ولسما سپارا یوکم پنزوس نمبر آیات. قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین. مخ کے آیاتن کے دا عذاب ذکر اوشو. دے آیات کے پیغمبر علیہ السلام دے خبرے آگاہ شور کئی خبرداری ور کئی کہ دا عذاب راوستل زما قبضہ کی ندی زما اختیار کی ندی دا دا اللہ اختیار کی دی او اللہ سر تمام اختیارات شتا چہ دا اللہ تابعدار او نافرمان دوارا جدا جدا کی فیصلہ ولو کی ہر یو تبا داغد حال مناسب مقام ورکی عذاب را وستل زما اختیار کینے دی دا دا اللہ اختیار کی دی. یو مومن لانعام ورکول او کافر لسزا ورکول دا اللہ اختیار دی. قل یا ایها الناس او فرمایا پیغمبر علیہ السلام یا ایها الناس اے ٹولو خلقو انما انا لکم نذیر مبین بے شک زستا سدا پارا نذیر یر او رون کی یما مبین خکارا. پا مخالفت دا اللہ دا عذاب الہی یر دا تا او روما. فالذین آمنوا وعمل الصالحات پس اغا خلق جی ایمان روڑے دے وعمل الصالحات او عمل دا نیکے کڑے دے لهم مغفرت ورزق کریم دا غوی دا پار مغفرت او بخشش دے دا اللہ دا طرف بخن دا ورزق کریم او دا دیر عزت روزی دا پجنت کے رزق کریم عزت والا رزق دے. نو پجنت کے خکل خکل میوے او قسم قسم نعمتنا او دا اللہ دیدار دا یو بہترین رزق دے عزت مند رزق دے رزق کریم. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات پس اغا خلق چی ایمان روڑے دے او عمل نیک کرے دے لهم مغفرت ورزق کریم دید پار بخشش دے دا اللہ دا طرف لهم مغفرت دید پار بخشش دے بخن دا ورزق کریم او دا عزت روزی دا. والذین سعوا فی آیاتنا او اغا خلق چه سائے کئی کوشش کئی فی آیاتنا زمن پا آیاتنو کے معاجزین چه منگ عاجز کون کی دی پخپل خیال کی اللہ نہ عاجز کی گی او دا کافر پخپل خیال کے دے کوشش کی چه اللہ عاجز کوم. اولائک اصحاب الجحیم ام دا کسان دا جہنم مرگری دی دوزخ والا دی. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. ددے آیات مبارک تفسیر کے دا مفسرینو مختلف اقوال لی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حقی فرمائی کہ نبی تا یو حکم او یو خبر دا اللہ دا طرف ملوشی نو پا آغے کے زربر فرق نرازی یو پیغمبر تا دا اللہ دا طرف یو خبر ملوشی یو حکم ورتا ملوشی پا آغے کے

0: برابر فرق نرازی. او کل کل یو پیغمبر خپل اجتهاد کی، خپل سوچ فکر کی وغه خبرو کی، نو دا پیغمبر دا خپل خبر او اجتهاد کلا صحیح اولگی او کلا صحیح اون لگی. د دې مثال بسنګ پیغمبر علیہ السلام خوب لیدلو، او دا هر پیغمبر خوب وحی وی، نو پیغمبر علیہ السلام خوب لیدلو دی چې د مدینه منوره نه مکه مکرمه ته تشریف یوړو، عمره وکړله، چې خوب کې دا ولیدل، نو دا خوب د پیغمبر خو وحی وی، خو په دې خوب کې تعین نو شوي چې دا موجوده کال دی که راتلونکی کال دی که بل کال دی، نو دا وقت تعین پکې نو شوي، خو پیغمبر علیه السلام ولید چې مکه مکرمې ته تللی و، عمره هم وکړله، چا سرونه وخریل او چا سرونه لنډ کړل. نو پیغمبر علیه السلام خپل خیال وکړ چې موجوده کال به وي، موږ به دې موجوده کال کې لاړ شو، عمره به وکړو. نو د عمرې نیت یې وکړ، اعلان وشو پیغمبر علیه السلام عمرې له ځي، څه د پاسه 100,000 کسان ورسره لاړل. خو چې خلک لاړل، د مکې خلک ولا مخې لرې ووتل، خو ته نه به راځي. نو حدیبیې مقام کې اشار کړل او پیغمبر علیه السلام یې مکې ته پرېنښوده، احرام کلوک واپس رالل، قربانیان اکرلی، او راتلن کے کال لبیا لذی خوب تعبیر پورش پیغمبر علیہ السلام دا عمر قضا لراتلن کے کال للا، او دری رو دی پا مکہ کے تیر کے بیار آرے. نو گورت دی دے کی دا اللہ دا طرفا دا خوب پا شکل کے خبر ورکړی شو چې عمره دې وکړله، نو دا خبره خو یقینا برابر ده دې کې ذره بر فرق نشته، خو تعین پکې نو شوې. دا تعین پیغمبر علیه السلام خپل اجتهاد سره وکړ چې سخت کال، الله وی سخت کال نه بل کال ده شو. اوس دا رای او اجتهاد نو دې کې خطا ثابته شوله، یا پیغمبر علیہ السلام سره الله وعده کړی دا چې په کافرو به ته غالب کیږي، نو پیغمبر علیہ السلام به دا خیال کړي چې موجوده وخت کې به ورسره جهاد وکړو، دی کې به کامیاب شو. نو دا تعین په خپل خیال پیغمبر علیہ السلام وکړه، د الله د طرفه تعین نه و شوې، موجوده جنگ کې کامیابی ونه شو، شکست یې وخوړه. ورپسې راتلونکي کال کې دا الله وعده رښتینی ثابت شوله، پیغمبر علیه السلام په کافر و غالب راغی. نو الله چې کومه وعده کړی وي هغې کې د یو ویښته بر فرق نه راځي، البته د پیغمبر خپل ذاتي خیال او اجتهاد هغې کې تفاوت ممکن دی. اوس پیغمبر ته چې د الله د طرفه کوم حکم وشي د هغې اشاعت کوي، هغه خوري، او خپل رای او اجتهاد باندې چې کومه خبرو کی د هغې اشاعت نه کوي، هغه خبره خوري نه، بلکې دواړه خبرې جدا جدا کی. اوس په دې آیات مبارک کې تمنا او امنیته دا دو لفظ راغلی دی، نو تمنا په معنا د قرأ دی، او دا امنیه په معنا د مقرو لوستل شوی، مطلو تلاوت شوی. په تمنا په معنا د قرأت او د تلاوت شو، او امنیته لستلی شوی مانا شو. نو مطلب دا شو چې دا پخوانا لالله دا یو عادت دی چې یو نبی تا یو رسول تا یو خبر الله ورکی او بیا دغ نبی او دغ رسول لآغ آیاتونو تلاوت کئی خلکو تے اوری. نو شیطان پا دغ بیان کے شوی خبرا یا پا دغ تلاوت شوی آیات کے قسم قسم شکوک شبہات پیدا کئی. تلاوت شوی آیات کے شیطان شکوک شبہات پیدا کئی. مثال پتور باندھے آیات نازل شو حرم علیکم المیتا مردارا پتاسو حرام دا دا آیات نازل شو شیطان دا خلق پڑھ کے دا شک شبر آواچولا چھ گورا تے پخ پلاس مڑک ناغا خوری او چھ اللہ دل مڑک ناغا نخوری ویچ دا مردار دے تدا اللہ نزیات ایسا شیطان وسوسا واچولا چھ تے پخ پلاس مڑکے نو توی دا حلال لے او چھ اللہ مڑکی ستان بغیر نو توی دا مردار دے دا یو وسوسا دا نو یو کمزور بندزر کی راشی آو زی چھ پچاڑا راکا گا موزی علالو ما نو دا والے علال لے دا اللہ چھ پخ پل مڑک دقا علال لے یعنی دا مردار علال لے دا یو شیطانی وسوسا دا. خو بیا دا مومن زلطا اللہ ہدایت اکی او دا شک والے لے لکی گورا مومن تا چھ پچاڑ راکا تا پہ دا اللہ نم یاد کرے لے بسم اللہ اللہ اکبر دے پہ ویلے لے دا اللہ دا نم دا برکت دا شی حلال لے او دا چھ تا پچاڑ ندر آخ کرے او دا غا عمر پورشو اللہ پخپل مرک دیدے کہ پچھا دا اللہ نم آغشتے لے دا چھ اللہ مرکڑے غیبانے لے اللہ نم چانے دا غشتے غا زکا مردار دے او دا تچھ علالے تا پہ دا اللہ نم یاد کی بسم اللہ اللہ اکبر پہ وے برکت خدا اللہ نم کی پاگی چانو مغشتے لے ازکا مردار دے. یا دا آیات راغ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم دا تاسو او تاسو چی دا چا دا اللہ نا غیر دا چا عبادت کوئے دا طول دا دوزخ خشاک. شیطان پڑھا کہ دا وسوسا واچول چی دا عیسیٰ علیہ السلام ام عبادت شو دا عزیر علیہ السلام ام عبادت شو او پاس خلقو دا بی بی مریم ام عبادت کرے رے او پاس دا اولیاء کرام ام عبادت ام کرے دا طول با دوزخ تزی چی دا طول بزرگانی زمانگ بوتان دے سر کے وسر لاشی. نو دا قسم شکوک و شبہات شیطان پا قراءت کرے شوے تلاوت کرے شوے بیان او خبر کے ورواجی خو اللہ پہ داز واضح المعنی او واضح الدلالت آیات رو لیگی چی بیا پکی دا شیطان دا شکوک و دا شبہات پیدا کولو گنجائش قدر پاتی نشی. محکم آیاتو نا پیراشی آیات و محکمات چاگر دا شیطانی وسوسو جرڑا اوباسی شکوک و شبہات یوزل ختم کی. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي من نذر عليك الاستان مخك من رسول ولا نبي هسيو رسول يا نبي الا اذا تمنى مگر كل جاغ قراءت کرے دے القى الشيطان في امنيته نو شیطان اچولی دی داغ پا قراءت کرے شوے تلاوت کرے شوے مضمون کے شیطان پکے وسوسہ واچولا. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان پس لرک اللہ پاک ما اغا یلقی الشیطان چکم وسوسہ شیطان اچولی وا اللہ اغا لرک للا. ثم یحکم اللہ آیاتی بیا اللہ محکم کل خپل آیاتنا مضبوطی کل خپل آیاتنا شیطانی وسوسے تینا اوستلا شیطانی وسوسے جرڑے اوستا والله عليم حكيم. الله علم والا او حكمت والا دي. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ليجعل دير بارتي الله غرضي ما يلقي الشيطان اغا شك و شبه چه شیطان اچولیوی اغا اگرده فتنتن یو آزمائش للذین دا اغی خلقو دا پارا فی قلوبهم مرض چه دا چا پزرون کی مرض دا نفاق دی والقاسیت قلوبهم او دا چا زرون کلک دی نو دا اغوی دا پار یو فتنه اگرزولا و ان الظالمین لفی شقاق بعید او بے شک ظالمان مشرکان لفی شقاق بعید پا مخالفت کی دی دا حق نلرے ولیعلم الذین اوتو العلم دے دا پارا چی معلوم کی الذین اوتو العلم اغا خلق چی علم وتورکلے شوی دے انہو الحق من ربکا جدا قرآن حق دستا دا رب دا طرفنا قرآنی خبری دا حق دستا دا رب دا طرفنا فیؤمنو بیهی نا اغویب پدے قرآنی خبرو بان ایمان روڑی فتخبت لہو قلوبهم نو نرم بشی لا اللہ دے کلام تا قلوبهم ذلو نلاغوی وَإِنَّ اللَّهَ او بے شک اللہ پاک لہادی الذین آمنو ہدایت کو ان کے دے آغی خلکو تا چی ایمان روڑ دے یقین مضبوط دے الی صراط المستقیم دا نیغ لار ہدایت کو ان کے دے ان اللہ لہادی بے شک اللہ ہدایت کو ان کے دے الذین آغی خلکو تا آمنو چی ایمان روڑ دے الی صراط المستقیم دا نیغ لارے گمراہان گمراشی بکواس شروع کی ایمان والا نورم مضبوط شی دا دا اللہ کلام دے دا بندہ کلام ندے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأَتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ہمیشہ بھی آغا خلق کفرو چی کفر اکڑے دے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ ہمیشہ بھی اغا خلق کفرو چی کفر اکلی فی مریت منہو اغوی با پا شک و پا شبہ کیوی لدے قرآن پا بارکی حتی تر دے تأتیہم الساعتو چی ناسا پا با پی قیامت راشی قیامت پا بارکی عذاب بارکی دے قرآن پا بارکی دی پا شک کیوی ولا یزال الذین کفرو فی مریت منہو ہمیشہ بھئی اغا خلق چی کفر اکڑی دے فی مریت منہو اغوی با دے خبر کی شک کئی حتی تر دے تأتیہم الساعتو چی دیتا با ناسا پراش قیامت تأتیہم الساعتو رابش دیتا قیامت بغتتا ناسا پا او یا اتیہم عذاب یوم عقیم یا براش دیتا عذاب یوم عقیم دا غی شنڈ روزے دا خیر و دا برکت ندا خالی روزے عقیم شنڈا بے برکتا و دا قیامت رز دا کافر و دا پارا بے برکتا رو بے خیر دا الملک یوم اذن للہ ملک و حکومت و اقتدار یوم اذن پا دغیر وزبان للہ خاص اللہ لربوی دا بلچا حکومت بنوی پا دنیا کے مجازی حکومتو نشتا یو ویزا بادشاہ و بل ویزا بادشاہ خود قیامت پر از بان لے اللہ با اعلانو کی لمن الملک اليوم نن روزی دا چا حکومت دے سوک بادشاہ دے زانو خوایا کم یو دے وی دا دنیا دا بیش میرا بادشاہان دا سے خاموش چھے کش نشی کولے یوم نوئی چیز بادشاہ وی اللہ پخپل اعلان کی للہ الواحد القہار نن حکومت دے یو اللہ دے چی اگر دیر زبردست و زور وردے نن حکومت دے اللہ دے مجازن چاہتا نسبت نکی گی چی بادشاہ سو حکومت یو اللہ الملک یوم اذن للہ حکومت و اقتدار یوم اذن پدغی روز باندے للہ یو اللہ لرے خاص اللہ لرے یحکم بینہم دا مخلوق تر منزب فیصل اللہ کی دا تمام دنیا دا تمام مخلوقات فیصل اللہ یوازی کی فالذین آمنوا وعملوا الصالحات پس ہر چی اگر خلق دی چی ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات وعملے دا نیکے کرے دے فی جنات النعیم اغیب دا جنت پا نعمتنو کی وی دا جنت دا باغنو نعمتنو کی بوی والذین کفرو او اغا خلق چی کفر کردی وکذبو بی آیاتنو نسبت دا دروغوی کردی آیاتنو زمانتا فا اولائک لهم عذاب مہین پس دا خلق چی دی دید پارا عذاب مہین عذاب دے رسوا کون کے دا ذلت و دا رسوا عذاب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین
1: تاسو اورے دا ریڈیو امن 88.4 نشریات دتی دا اورے دو ڈیرا مننا
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. سورة الحج ولا سما سپارا 58 نمبر آیات. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا دي آیات کے دا مومنانو انجام اللہ پاک خی. کم خلق چدا اللہ پلار کے وطن پریگ دی ہجرت اکی نکدے بیا پا جہاد کے شہید شہم او کپ خپل مرگ بان مر شہم پدوار حالات کے دا اللہ پاک سا دا دے بندہ خاص میل مستیابوی خوراک سکاک اسیدل دا دے دا مرزا موافق او اللہ پا دے پوئی گی چھ دے با پا کم نعمت خوش آلی گی نو اقا نعمتو نوالا ورکی اللہ پا دیم پوئی گی چھ سوک خالص دا اللہ دا رضا دا پارا کور کلی وطن پریخ دے حجرت کلی دے یا جہاد کلی دے نو اللہ پاک علیم دے او حلیم دے علم والا دے آرچا نیت ارادہ و تمعلوم والا حلیم صبر والا دے کدھا چاہ پنیت کے کمی زیادی وی نو صبر مورتا کئی والذین هاجروا فی سبیل اللہ او اغا خلق چه حجرت کرد پلار دا اللہ کے ثم قتلو بیا قتل کریشوی دی دا کافر دلاسا او ماتو یا پخپل مرگ بانے مردی یا شہیدان شو یا پخپل مرگ مرشو لیرزقنہم اللہ خام خواب دویتا اللہ روزی ورکی رزقا حسنا خشت رزق بولا اللہ ورکی وَإِنَّ اللَّهَ او بے شک اللہ پاک لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ خام خواب بہترین روزی ورکو ان کے دے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا خام خواب دیلر اللہ داخل کی مدخلًا دا سے دا داخل دو دیتا یردونہو چی دیب پی رضا کی گی چی دیب پا کمزے خوشحالی گی نا آغا زیتا بے اللہ داخل کی وَإِنَّ اللَّهَ او بے شک اللہ پاک لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ علم والام دے او صبر والاہم دے ذالک دا خبر اشلا ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ومن عاقب بمثل ما عوقب به اغا چا چه بدلا واغشتلا بمثل ما عوقب به فمثل دا اغي جدتا كم تكليف رسول شوهو تدي بندتا كم تكليف رسول شوهو دا اغي عمر بدل واغشتا سر پسر شو ثم بغي عليه بيا ظالم پد دوبارا ظلم اوكا در ظالم نه بدل واغشتا سر پسر شو ظالم راغي بيا پی گزارو کا لينصرنه الله الله ببياد دسر امدادك مظلوم دا ظالمنا برابر بدل واغش ندي گناهگار خو ظالم بياراغي دا سر نوی گزاره پیوکو نو دا ظالم ظالم دي او دا مظلوم دوباره مظلوم شو نو بیا با سر الله پاک امداد کی دا الله عادت داره چه دا مظلوم امداد کی حدیث مبارک کی راضی واتق دعوت المظلوم دا مظلوم دا خیرون او یریگا فإنه ليس بینه و بین الله حجاب دا دو دا الله پا منز که حجاب و پرده نشتا چه دا دعا کی الله قبلی وی بترس از آه مظلوما که هنگامی دعا کردن اجابت از در حق بحر استقبال می آید بترس از آه مظلومان دا مظلومانو دا آه نا او یریگا که هنگامی دعا کردن چناسا پده خیریو کی اجابت از در حق بحر استقبال می آید قبل دل دا دعا استقبال لمخل راشی نو چه مظلوم شنو الله بدر سره امداد کوي ومن عاقب بمثل ما عوقب به هغه چا چې بدل واغشتو په مثل د هغې تکلیف چې ده ته کوم تکلیف رسولی شوی و ثم بغی علیه بیا په ده باندې دوباره ظلم وکړی شو لینصرنه الله الله به بیا د ده سره امداد وکړي ان الله لعفو غفور بشك الله پاك عفوك ونكي وبخششك ونكي ده ذلك بأن الله يولج الليل في النهار دا پده وجبان ده الله قدرتنا والا ده بأن الله چه بشك الله پاك يولج الليل داخل ايش پيلر في النهار پروزكي نو روز اگدشی و یولج النهار فی اللیل داخل ای روز لر پشپک نشپ اگدشی اللہ عظیم قدرت والا دی شپا روز اڑی راڑی کل شپا کمشی کل روز کمشی نو دقا اللہ پدیم قادر دی چه دا مظلوم قوم بدل دا ظالم نا اللہ والی یا دے مظلوم سر اللہ امدادو کی دا ظالم دا پنجن آزاد کی بے پہ غالب کی پدے اللہ قادر دے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ او بے شک اللہ پاک سمیعٌ اوری دن کے دے بصیرٌ لدن کے دے دا مظلوم فریاد اوری او دا ظالم حرکاتم بینی ذلك بأن الله هو الحق دا پدی وجبانه چه بشک الله حق ده وأن ما يدعون من دونه هو الباطل او بشک اعمق معبودان باطل چه دا کافران رابلی من دونه بغیر دا اللانا هو الباطل دا نا حق ده و باطل لی وان الله هو العلي الكبير او بيشك الله پاک چي دي هو العلي دي برتر دي الكبير د ټولو نلوي دي الم تر ان الله آيتا قتل ني دي ان الله چې بشک الله انزل من السماء دا اسمان د طرف نازل کړی دی ما ان او بارانونه وري فتصبح الارض مخضره پس اوګرځيږي دا ځمکه تکه شنه چې باران اوشي شینکی زرغوني شي ان الله لطیف خبیر بشک الله پاک لطیف باریک بین دی خبیر خبردار دی پزمکه که الله تصرفات کوي بارانونه وری شینکی زرغوني نو تا د قدرتونو مالک هر شی کولی شي چې څه غواړي هغه کولی شي فعال لما یرید د الله پاک لره مملوک دي ما هغه څه په سماواتو کې اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکو کې دي که په ځمکه کې دي او که اسمان کې دي د الله ملکیت دی وان الله لهو الغني الحميد او بشک الله پاک لهو الغني هم دې بے پروا دي چاته محتاج نه دي الحميد تعرفون والا دي الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض آیا تا کتل نه دي ان الله چې بشک الله پاک سخر لکم دا بے کڑی دستا سو دا پارا بکار کے لگے ولی دستا سو دا پارا ما آغا سو پھر ارد چی پزمکہ کی دی پدے پزمکہ کے تمام سیزن دا اللہ پاک پخپل قدرت دا انسان پا خدمت کے لگے ولی دی والفلک تجریف البحر بے امرے والفلک او کشتے ہم تجریف البحر پا دریاب کی روانی دی بے امر ہی پا امر دا اللہ پا حکم بحری جہاز نو کشتے او بو کی روانی ویم سے کو سماعا اللہ ٹن کرے دے اسمان چکہ تراؤ نغرزی گی ویم سے کو سماعا اللہ ٹن کرے دے اسمان لرا انتقع علی الارض چرا او نغرزی گی پزمکا اللہ تقعا انتقع علی الارض چرا او نغرزی گی پزمکا اسمان ٹن کرے دے ادنوہ غرزی گی دے ازمکی تا الا بی اذنی ہی مگر پا حکم دا اللہ برا غرزی گی دا قیامت پر ازبا اسمان ٹوٹے ٹوٹے شی را او بغرزی گی ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم بے شک اللہ پاک بالناس پا خلقو بانے لرؤوف رحیم نرمی کو ان کے مہربان نے وہو الذی احیاکم او دا اللہ غزات تے احیاکم چتا سے جمدی کریے اول نشوے اللہ شتکڑلے جندی اکڑلے ثم یمیتکم دیابا وفات کی تاسو لرا دا دنیا جنبم ختم شی نمر بشے ثم یحییکم دیا پس دا مرگبم دوبارہ جندی کی ان الانسان لکفور بے شک انسان دیر سخنا شکر لے دا دومر احسانات او انعامات اللہ انسان بانی کری دی او دے بیام نا شکری کی ان الانسان لکفور بے شک انسان دیر سخنا شکر دی یو کافر دی کافر لکل امت جعلنا من سکا ہر امت دا پار منگ گرز ولدہ طریقہ دا عبادت لکل امت ہر یو امت دا پارا جعلنا من سکا منگور لطریقہ دا عبادت جوڑا کرے دا نسک من سک دا حج طریقو تموی افعال حج و ارنا مناسکنا او عام عبادت تا ام ویلی شی. نو دا هر امت دا پارا دا حج طریقہ دا قربانی طریقے او دا عبادت طریقے اللہ پاک مقرر کری دی. نو مسلمان لپکار دی چھے اللہ و تکم طریقے دا عبادت خولی پاغے دا عمل کئی او پا دے کہ دا کافر و سر دے باس نکئی. نو طریقے دا عبادت دا پخوان یوشان راروانی دی. حضرت آدم علیہ السلام تا چھے کمی طریقے دا عبادت اللہ خولے وی دقم اسلامو دا سے پا نمبر نمبر تمام پیغمبرانو تا دا عبادت طریقے اللہ خولے وی دا ٹول اسلام وی. او پا آخرہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ طریقے دا عبادت خولے دی دا ہم اسلام دی. او دا ہر یو دین زمن دا اللہ دا طرفنا ہدایت دا پار راغلے دے او دا ٹول حق ری. او موجودہ وقت کے اگا پخوانی ٹول دینونا چی دا اللہ دا طرف راغلے دے او دا ہر زمانے پیغمبر تا راغلے دے اگا اللہ پخپل منسوخ کرل. نو اس دی وقت کے دین اسلام دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناسخ شو دا تمام ادیان دا پارا. دے مخکینوں نے انکار نکی گی دغ دینوں نے ہم حقو. مثال پتور باندے یا نوجوان دے وعدے کرے دے او معشومے شوے دے او دا دے نوجوان مور یا ورغن دے ٹوپے را واغشتا لہو دی زوی تے خوالا زوی دا ستا ٹوپے را تا چی ورکوٹو دا بتا پسارولا وز بیستا زوی تے پسار کما دنوسی تے پسار کلا او مغا ٹوپے و مقی دا مشر زوی وا اسے دنوسی پسار شولا او بیا یا کمیس کیم را واغشتا زوی دا ستا کمیس دے وز ستا دی زوی تے چو دا لکویر چی دا دما کمیس دے دا فما پورا دا خودما دے لاستم اس نرازی او دا ٹوپے دا خودما دا اسم دا امانی مور و توی دا ستا ٹوپے وا او دا ستا کمیس و استاز بھی پسر کر. نو آدم علیہ السلام تا چی کم دین اللہ ورک دان دا دے تمام انسانانو دا پارو خو اغا وقت انسانان نابالغو انسانیت لا معشوموالی کیو. نو اغا وقت کیو تا ورکوٹ کمیس ورکلی شو ورکوٹ دین ورکلی شو دا اغا وقت مناسبو. او بیا رو رو انسانیت کے ترقی کے دلا جوانی نوجوانی تا ارسید اس انسانیت پوخ عمر ترسید لے غٹ کمیس ورکوست دے دین اسلام دے غٹ کمیس دے دا غزلون انکار نشے کلی اغم ستا کمیسو نلی کو اس دربان برابر نلی ستا کمیس دے خو دربان برابر نرے اما نسخ دے دا اوسنی وقت کے چرے کم جوڑ کرے دا ناسخ دے. نو دا جامد اللہ جوڑ کرے دا لآدم علیہ السلام دین اللہ جوڑ کرے دے اللہ منسخ کر دا ابراہیم علیہ السلام دین اللہ جوڑ کر آغا وقت کے چلے دا اگر اس پرے خود موسیٰ علیہ السلام تا یہودیت دین اللہ ور کرو اللہ منسوخ کر عیسیٰ علیہ السلام تا نصرانیت اللہ ور کرو اگر منسوخ کر آخر کے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام رو لے گا دین پس بل ندر آلے گا بل ندر آلے گی بس دا ناسخ دے منسوخ کے دو والا ندے تر قیامت امدہ یہ دین بھئی. لکل امت جعلنا منسکا دا هر امت دا پارا من طریقی دا عبادت مقرر کروی هم ناسکو ہو چه دا خلق و دا امت پا دا عبادت طریقو بان چلیدن کیو. فلا ینازعنک فی الامر پس تاسره د جګړو نکی په کار د دین کې وضعو الى ربک د خپل رب طرف ته بلل کوا انک لعلى هدى مستقیم بیشک ته په نیغه لار د هدایت باندې وان جادلوک فقل الله اعلم کچری دوی له تاسره جګړه کوي وان جادلوک کچری تاسره جګړه کوي فقل الله نتوتوج الله پاک اعلم خبردار دی بما تعملون فاغه سچ تاسو کوم عمل کوي الله يحكم بينكم يوم القيامة الله بحكمك وفيصل بوكي بينكم ستاس ترمنزة يوم القيامة لقيامة فرز فيما فأغسك كنتم فيه تختلفون تتاس فسك اختلاف كوي اختلافي مسألة الله بفيصلك حق با حق شي او باطل با باطل شي الم تعلم ان الله يعلم آیات تا پته نه لګيږي ان الله يعلم ما في السماء والارض چې الله ته علم دي او معلومات دي ورته ما دا هغه څه په سماء کې اسمان کې دي والارض چې په ځمکه کې دي ان ذلك في كتاب بشک دا تمام سيزونه في كتابو دا پا کتاب دا اللہ کی دی لوح محفوظ کی لکلی دی ان ذالک فی کتاب بے شک دا عرص دا اللہ پا کتاب لوح محفوظ کی لکلی دی ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک دا کارون پا اللہ پاک بانے آسان دی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَيَعْبُدُونَ كَافِرًا عِبَادَتْ كَيْ مِن دُونِ اللَّهِ بَغَيْرَ دَ اللَّهِ مَا دَ أَغِ مَعْبُودَانِ بَاطِلَوْ لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا جِنَّ دِ نَازِلْ كَلِ اللَّهِ فَخُدَيَ دَ دِي بُتَانُ وَغَيْرَوْ سَدَلِلْ مَعْبُودَانِ بَاطِلَوْ فَخُدَيَ وَفَعِبَادَتْ سَدَلِلْ نِشْتَى وما ليس لهم به علم او دوی سرم سم معلومات نشته چې دا خدایان دي خو سره د پلار نیکه په تقلید کې روان دي د پلار نیکه دا تقلید مکه او چې پلار نیکه لري کافر تم واپس رواني پلار نیکه لري په تیار کې تللی دی او تم واپس رواني دا تقلید مکه او که پلار نیکه لري په رڼا کې تللی دی د دین په هدایت کې تلی نو هغه په څه قدم روان کا په هغه په څه بزی او دا در باندې فرض دی دا تقلید در باندې فرض دی دا د پلار او د نیکه تقلید در باندې فرض دی او چې پلار نیکه دې سمي او کنه ته چې پلار نیکه مې تیارې کې تلی دی تم واپس تیارې کې روکېګا یا هغه سره را نه نو ستا بیټری ډاون دا ایسم به نه ہاں کہ پلار نہیں کرے پسم لارو نو پتا فرض دی چھے دا پلار نہیں کرے پلار روان شاہ اس دا دا کم زینہ معلومی گی چھے پتا فرض دی چھے تبا دا پلار نہیں کرے پا قدم زی یوسف علیہ السلام پا جیل کے خلقو تا تقریر کو واتباتو ملت آبائی ما دا خپل پلار نہیں کرے اتباع کرے دا پلار نہیں کرے سوکو ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما د خپلو باباګانو تقلید کړی دی نو چې د چا باباګان په رڼا کې تللي دي واجب دي چې د خپلو باباګانو تقلید دي نو دې خلکو ته څه لار نه ده معلومه په تیاره کې تللي دي او اوس هم په تیاره کې روان دي خدای دې رڼا ته راوباسي وما ليس لهم به علم نشت دوی سرا پا عبادت دا غیر اللہ بانے سے دلیل سپویا خبر نشتا بس صرف دا پلار نکو تقلید پسی روان دی نو دا جاہلان مشرانو تقلید خشے نرے دے نبی ازان ملکا بھی تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خود کشی ڈونڈ اپنی راہ حضر کی سودا بھی چھوڑ دے غلط و خلق و تقلید پسیرے لأنه كانوا خلقوا تقليد دبارة واتبعت ملة آبائي. ده يوسف عليه السلام خبر يا لك. وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات هر كلا چه أولوس تيشي بدويباني وما للظالمين من نصير نشت ظالمان بإنصاف وذا پار من نصير سوك مددگار. وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات هر كلا چه أولوس تيشي بدويباني آياتنا بينات زمن آياتنا واضح تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر هنا كافر تويتي غسكي غما استاد دي غسكي دونا خطرناك أولويشي أغدار تبا دي آياتنا غسكي غنو تالا أور دي باغي غسشا نسنگا پا اور صبر کے ما اصبرهم على النار ولی پا اور صبر دی. وعدها الله الذين كفروا الله وعد کرد دا جهنم اغچا سرا چه کفر اکڑی دی و بئس المصير دیر ناکا رزید ورطلو دا دوی دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الله الله الله تاسو اوري ريديو

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوریدو ډیره مننه.
1: نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزت مندو نن دا نهمی سپاری دا سورة نحل دا نهمی رکو دا سورة نحل او دا سوار لسمی سپاری درس سے پدی آیاتو کی آیاتونو کی دا اللہ جل جلالہ ربوبیت او دا اللہ جل جلالہ دا صنعت او دا حکمت کرشم سازیانو باندی توجہ ورکڑے شویدہ چھپاغی کے دا توحید او دا اللہ جل جلالہ دا صفاتو کامل ثبوت دے او آغا دلیلونا موجود دی چھ داغینا دا اللہ جل جلالہ وجود او دا اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک له کیدل او ہر یوشے دا اللہ جل جلالہ پلاس کے کیدل ثابتی زکا چھ پا دی آیتونو کی گڑا چیلئی غوا او میخا وغیرہ طرف تا اللہ جل جلالہ استاس و توجہ

0: دی د انسانانو عقل د ټولو زی حیاتو اشیاو د عقلونو نه زیاته کامله ده. د وجنا غی د احکام شریعه مکلف دی او دا وجه ده. کچرته د جنون د لیونتوب په وجه باندې د انسان عقل کې خرابیا راشي نو هغه د نورو مخلوقاتو په شان دی چې دی هغه مکلف نه وي. دویم دا چې د شاتو د مچۍ یو خصوصیت دا دی چې د دې فضیلت کې حدیث وارد شوی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې د نورو ضرر رسون کې زناورو په شان د مچو چې دی ټول قسمونه به جهنم ته ځي چې هغه به د جهنمیانو ته چې دی به طور عذاب په هغې باندې مسلط کیږي. خو د شاتو مچۍ چې ده دا به جهنم ته نه ځي. په یو حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د شاتو د مچۍ د وژلو نه یې منع فرمایله ده. ابو داود شریف کې فیه شفاء للناس نه دا معلومه شوه چې د دوای سره د مرض علاج کول چې دی هغه جایز دی. دې دپاره الله جل جلاله بطور انعام ذکر کړ. ارشاد د الله جل جلاله خوشو چې فیه شفاء للناس په دې کې د ډېرو بیماریانو شفا ده. په دې باندې بعض د الله اهل یقین او اهل زړه خلق چې هغې د شهادو د یو مرضم شفا چې دی کېدو کې شک نه کوي. دی د خپل رب په قول باندې ظاهر کې داسې قدر مستحکم یقین او مضبوط اعتقاد دی چې هغې چې دی دانو او د سترګو علاج هم شادو سره کوي. د جسم نور امراض و علاج هم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق روایات کے راغلی دی کچرتا پا بدن مانی بے چرتا دانا رووتنو پا نیمانی بے دا شاد چلے شاد بے پی پوری کول. بعض خلقو چلے دا دی وجہ تا پوسو کنو جواب بے ورطو فرمائل چھ اللہ پاک پا قرآن عظیم و شان کی دا دی متعلق دا فرمائلی دی چھ فیہ شفاء للناس. نو اللہ جل جلالو دخفل و بندگانو سرا ام دغشان معاملہ کی سنگا جی دغی بندگانو دخفل رب متعلق اعتقاد و حسن زن دے. حدیث قدسی کی ارشاد اللہ جل جلالو فرمائی انا عند ظن عبدی بی, یعنی اللہ جل جلالو فرمائی چی بندہ چی ما سر سنگا گمان ساتی ہوں ما غشان دی زور سر چی دے یما, یعنی د دې مطابق ور سره عمل کوما. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام سلام ارشاد فرمایي چې خپل ځان باندې دعا شفاګانې لازمی کوي, یعنی شاد او قرآن. په یو حدیث کې نبی علیہ السلام ارشاد دی چې سهار وخت کې هر ورځ درې ګوتی شاد چې دی هغه څوک سټي. اللہ پاک د خپل کلام کې او د خپل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کې ارشاد باندې زموږ ته کامل یقین نصیب کی. مگر دې وخت د روحانیت کمی او د مادیت ترقی زموږ ایمان او یقین کمزور کوم. د یو حکیم او د ډاکټر په قول باندې چې سامره زموږ اعتماد دی دا نه د الله او دغه په ارشاد باندې نشته. الا ماشاء الله, مگر چاہتا چھے اللہ جل جلالہ اغواری. واوحا ربکا او الہامکو اللہ جل جلالہ واوحا الہامکو ربکا استارب الی النحل, چاہتا دشاتو مچیتا انت تخیزی چھے جوڑ کتا من الجبال پغرنو کی بیوتا کورنا ومن الشجری او پغرنو کی ومن ما یعرشون او هغه سکی چې چرته تاسو چتونه جوړوي. ثم بیا کولی خوری من کل ثمرات دا هر قسم میوی فصلو کی او بیا ته چې دی سکوا زت سبل ربکا د خپل رب په لارو باندې زوللا نرم هموار یخرج من بطونها الله پاک رو باسی من بطونی ها دا دی دا خیٹی نا شرابون دا سکلوشیز مختلفون مختلف الوانو ہو رنگونو والا فیہی پدی کی شفاؤن صحت تیلی ناز دخل کو دا پارا ان فی ذالک بے شک پدی کی لآیتا نشانگا لقوم اند دا سی قوم دا پارا یتفکرون چیغی سوچ کئی مخی اللہ جل جلالو فرمائی واللہ خلقکم ثم یتوفاکم چی انسان چی دے پیدا کول مرگ ور کول باز خلق چی دے دیر زیاد بوڑا کول دا ټول کارون چی دے دا صرف خالق اکبر یعنی دا اللہ جل جلالو دے سوک ہم دا اللہ جل جلالو شریک نشتا دا نچے دا پیدایش دیوتا سوک دے دا مرگ چی دے بل سوک دے دا جون چی دے دا بل سوک دے انسان تتبی کی اللہ جل جلالہ چی خپل پا خپل اندرونی حالاتو کی غورو کا تسم نبی اللہ جل جلالہ در وجود در کو بے مرگ در کو بیا چی دے مرگ دل دا آغا جون در کو او بیا چی دے تسم نشی کولی باز چی دے دا مرگ نا پیلا بڑا توب تور سیدہ سی درجی دا چی ہوش و حواسی پزینوی اللہ جل جلالوی دا عمر نمونگا اوسا دیزا کچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دغی عمر نا پناہ غختلی دا نا چی دے لا سنو خپی چی دے طاقتوی بلکل بیکار انسان شی نا دا چاپ خبر پیگی او نا چی دے سو خبر ورطا یادی دا دین ثابت شو چی علم و قدرت دا آغا خالق و مالک خزانه کی دی کلا چه چا تسانه غواری و سمره غواری آغا ورکی الحمدلله الحمدلله الحمدلله پدی وقت که دا اللہ جل جلاله پتول و نعمت و باندی الحمدلله یا اللہ استادیر دیر شکر بعض اہل علم دا انسان دا عمر سلور حیثی کردی دی پیلنه حیث دا دری دشکالو پولی دا دا وخت چې دی انسان بدن غټیږي جسمانی ترقی کوي دا د درې دېرش نه څلوېښتو پورې دویمه حصه ده دا د وقوف د دغه ټایم کې بدن ودرېږي ترقی نه کیږي بیا تنزل مگر عقل کامل وي درېمه حصه د څلورو نه د شپېتو ده دا د بوډاتوب زمانه ده څلوېښتو نه د شپېتو په دې کې انحطاط او د قوت زوال شروع شي خو پارام پارام افعال جسمانی او دماغی انسان مجبور کی گنا سلورم ایسا تشپیتو نا پس نا او دا جده ارزلی عمر دے چه دل دا جده پا آیات کے بیان شوی دے چه پاگی که دا انسان دا ٹول جسمانی دماغی قوام مختل شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دغی ارزلی عمر نا چه دے پناہ غختلی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دے اللہم انی اعوذ بکا من سوء العمر پہ یو روایت کی اللہم انی اعوذ بکا من ان ارد الی ارذل العمر یا اللہ ز پناہ غوانم دا بد عمرنا او یا اللہ ز پناہ غوانم دا ارذل عمرنا یعنی دا بڑھا توب اغا انتہائی دراج درجے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ غوښتلی ده چې په هغه کې قوت جسمانی نه نه قوت عقلی وي یو آیو سړی چې دی یو شیز نه باخبر وي بیا بې خبره شي تمام معلومات چې دی هغه تیر شي د ماشوم په شانتی شي نه علم نه خبر نه فهم او فراست الله جل جلاله خپل رحمت او فضل او کرم نه سره دا سړی ناکاره کی دا بوډاتوب زندگی نری جدی مونگا مونگا ټول چې دی الله جل جلاله د دغه شان بوډاتوب نه چې عقل وغیرہ کار نه کوي مونږ چې دی پنا را کې څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم وختلی حضرت کرم رحمت الله علیه فرمایي چې د قران تلاوت چې سو قران تلاوت کوي دغه حالت ته ورسی یا الله مونږ ته د دایمي توفیق د تلاوت را نصیب کړي مرگ پوری چیده دغا برکتونو رحمتونو را نصیب کی. نو انسان ته د خپل پیدایش او د مرګ او په بوډاتوب باندې غور کول پکار دی. په دې کې چې کم حد پورې چې دی انسان وګوري د الله جل جلاله عظیم الشان قدرت او بے مثال حکمت پر ته نظر راځي. مخکې یو دویم خبرې طرف ته متوجه شي. انسانانو کې څوک مالدار دی څوک فقیر دی دام د الله د طرف نه دی. که چرته دا خبره عقل و علم باندې موقوفه وه نو کم بد عقل او جاهل به مالدار نه و، عالم دانا او مفلس و فقیر به نه و. حالانکه معامله د دې په الټه ده. الله جل جلاله خپل حکمت سره بعض په بعض باندې فضیلت ورکوي. څوک مالداره با اقتدار پیدا کوي چې د هغه په لاس کې چې دی ډیر غلامان او نوکران وي. څوک غریب جوړوي چې د هغه په سر باندې کم مالک واکا وي. عام طور باندې هلې کفر ته دا گواره نه وه چې د خپل دولت او عزت او په خوراک څښاک کې د خپلو غلامانو سره چې دی برابر شي. دې دپاره به تورې الزام مشرکانو ته وفرمیل چې کله مالک او مملوک کې آکا او غلام کې ستاسو په نیز باندې برابري ممکنه نه ده. نو تاسو په خپله دا چې دی نه برداشت کوئ. نو بیا الله جل جلاله زیر دس بندگان د دې شریک څنګه جوړوي؟ الله جل جلاله د احسان صریح انکار دی. رزق خدا تعالی درکوي او د دې سره چې دی شریکان جوړوي. دلته هم د اثبات د توحید سره د شرک برائی او مذمت او د دې باطل کېدل بیان شوی دی. په دې آیات کې دغه حقیقت باندې پوره پوره رڼا اچول شوی ده چې مال او دولت کې عدم مساوات فطری او طبعی ده. تقسیم او دولت کې مساوات دعوا بزی خود بے بنیاد و خلاف فطرت دا. دلته د سوشلزم د کمیونیزم کمیونیزم بطلان او شولو د دې خلاف فطرت کېدل هم معلوم شوه. قرآن حکیم دغه ظالمانه نظام سرمایه داری او احمقانه نظام اشتراکیت د دواړو چې دی کې د افراد و تفرید نه پاک یو داسې نظام ورکو چې رزق و دولت کې فطری تکاف تفاوت نه باوجود کم یو فرد یا جماعت عامه مخلوق جری خپل سو خپل غلام جوړ نه کی. مصنوعی گرانی او قید کې مبتلا نه کی. سوک سود او جواری او رشوت حرام کړل ناجایز سرمایه داری په بنیاد باندې. د هر مسلمان مال کې د غریبانو حق متعین کو چې غریبانو باندې احسان نه کوي بلکې خپل فرض ادا کوي. بیا د مرگ نه پس د مرگ والا تمام ملکیت هغه چې دی افراد د خاندان کې تقسیم کړه. انکار چې دولت خاتمه ور لوکا قدرتی چې کمی چینی دی سمندر دی او غرونه دی هغه کې چې کم پیداوار دی هغه په ټول خلق خدا مشترک سرمایه جوړه کا. د کم یو فرد یا جماعت قبضه مالکانه جایزه نه ده چې کله سرداری نظام کې دا ټول شیزونه صرف سرمایه دارو په ملکیت کې رالل نو الله جل جلاله چرته عقلی او جسمانی قوتونه بعض په بعض باندې فضیلت ورکړي. د ده تابع رزق او مال کې تفاوت قائم کو. دغلته معاش داسې نظام جوړ کو چې داسې نشته چې دولت د خزانو او کسبي معاش د مرکزونو باندې د یو څو افرادو د یو جماعت قبضه وي باقي مخلوق خپل معاشي غلام جوړ کړي داسې نه ده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ فرمائی واللہ خلقکم اللہ جل جلالہ تاسو پیدا کئی ثم یتوفاکم بیا چی دی اللہ پاک تاسو لمرگ در کئی ومنکم بعضی تاسو کی من آغدی یرد شغا اللہ جل جلالہ رسی الی ارذل العمر دا عمر ناکارا حد پوری لکی دا پار دا دی چی لا یعلم چی چغا بے علم شی بعد علم پس دا علم نا شیئا سشیز ان اللہ بے شک اللہ پاک علیمون علیم دے او پو حضات دے قدیر قدرت والا دے واللہ واللہ پاک فضل بعضکم علا بعض فضیلت ورکو بازو دتا سنا علا بازن پا بازو بانی فر رزق پا رزق کی فمن لذین پسوک دی اغا کسان فضیلو چه فضیلت ورکره شوی دی براد دی اغا چه اغر رد کی واپس کی رزقی هم خپل رزق علا ما ملکت اغا خلقو چه اغا مالک شوی دی ایمانو هم دا دی لا سند آغی فا هم فی زوان اغا دی که برابر دی افا بی نعمت اللہی پس ولی پا نعمت دا اللہ جل جلالہو یجحدون اغی انکار کی مطلب دا چه اللہ جل جلالہو تاسو کی بازو تا بازو باندی دا رزق فضیلت ورکڑی دی چه کم خلقو تا فضیلت ورکڑی شوی دی اغی خپل حیثی والا مال پا خپل غلامانو دا سی کلم چی دی ورکڑو ورکون کی ندی چه اغا طول پا دی که برابر شی یه غلام زن سر برابر کی نو چه غلامان زن سر نبرابر وی نو بیا چه دی دا اللہ جل جلالو سر دا اللہ پاک مخلوق چه اغا اللہ جل جلالو ہو پنیز زر برابر هم ندی بوتان تازو سنگ اللہ پاک سر شرک وی اللہ پاک دی دا عمل کرو توفیق رائی کی اور اللہ جل جلالہ دی آغا جون ممکن نصیب کی کم جون چھے اللہ جل جلالہ دی خوخ دی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین الہ العالمین ترازش خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملہ سرو کی چاہتم محتاج مکی دخپن ذات علیم محتاج ساتی کریم رب رحم فضل والا معاملہ سرو کی کرم والا معاملہ سرو کی الہ العالمین سامر لازم جستا بارگاہ کی تشریفی سکی سمح جاتی الہ العالمین خپل خزانه غیب نه ولا ورکی یا الله خپل خزانه غیب نه ولا ورکی د حرمین زیارت تم یا الله بار بار بوتلی کی کریم رب د حرمین زیارت تم بار بار بوتلی کی الہ العالمین کم کم زی کی چې مونږه ان ختیو یا الله دا غزینا الہ یا الله مونږ لرا کی د خپل درن د خپل درن یا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر دعاګانې کړې مونږه کو سانا شروع میں جو پناہ اختر من پناہ وارو وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ وصل اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
3: دا اعمال و دار و مدار پنیتون باندھے دے دلارینا یو ورکوٹ
4: خبر کو دا لوب د میدان وی یا دا پارلیمان مسلک علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپریال رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتي علمی او سیاسي معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن رادیو نیټورک. امن رادیو نیټورک، ژوند رنگ او امن.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم صدق الله ربنا المولانا العظيم مخجي جتمنه سمر رسید اذان فجر دے پروگرام اروی دن کی خلق یائی نرینا زنانا خواندی مندی مشیرون کشیرون دے مڈا بچی مقتدیون خوا آغا کرک سیما کی دی آغا کرک مین بازار کی دی میٹھا خیل صابر آباد او ور سرا ٹیری کی دی ور سرا بادر خیل درش خیل گلستان بانڈا لتمبر کی دی امبیری کل کی دی تخت نصرتی کی دی خمیدان چوک کی دی رحمت آباد کے ہم دی ورسرا دبلی لوغر کے ہم دی ورسرا ڈومیل وزیر ہم دی ورسرا لکی مروت ڈی آئی خان وزیرستان ٹل پڑا چنار ہنگو سیما کے او ورسرا بنو سیما کے سمرا دی مجا دے بانی ورون دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زو امید لرا چی دے مجا سمرا عربی دن کی دے اذان فجر دے 88.4 ریڈیو امن سمرا عربی دن کی چی دی داب و خیر و عافیت سروی دو محمد دے اللہ رب العالمین ندادو چی دے مشتول عربی دن کی تا خواندی مندی تا نری ناوی تا زناناوی تا اللہ رب العالمین جمدو نکے اللہ جل جلالو خوش علی نصیبا کی و اللہ رب العالمین چدا آغا براہ راست اللہ رب العالمین برکتون ہم نصیبا کی و اللہ جل جلالو دے مجدہ پروگرام چکیم دے اذان فجر توستا چکیم براہ راست دا توستا پشکدائشی مخجیزت منے اللہ رب العالمین دا ترجمہ سورہ یوسف دا اللہ رب العالمین دے مجدو سے بخشل سبب گرزئی و دے پزر یہ سرا اللہ رب العالمین چدا دے مجدہ اذان کاسمیٹکس چکیم اکپنی دو اللہ رب العالمین دا دیتا ترقی و مقبولیت نصیبا کی ہمو خجیزت منے تسٹو لیتا دا معلوم دو چھ اذان چھ کیما کاسمیٹکس کپنی دو دا یا پو آوائیلو کے دو رجسٹریشن مو ہم اوس کڑا دا ورسرا دی ریڈیو 88.4 ریڈیو امن نمو وقت ہم اوسو خستا دا دا سمرا دے اذان فجر دا پروگرام چھ کیجی دا تو سے تا دے اذان کاسمیٹکس کپنائے دے دے پو تاون سرائے مخوجی عزت منے دا تو سے تپش کیجی بہر حال اللہ رب العالمین دا دے مجھا دے اذان کاسمیٹکس کپنائے اے دے چکی مستقبل دا اللہ رب العالمین دا روشانہ کی او تو سٹول سمرہ روی دون کی چی آئے تو سٹول تا دا ہم اللہ رب العالمین پجندونا کے خوش آلائے برکتونا نصیبہ کی دے اذان کاسمیٹکس کپنائے حوالے سرا دے مجھا چکیم فرسٹ کیم پراڈکٹس دی چاہا مجھا

پرانی بیوٹی کریم دا بو ہم انشاءاللہ دا بو انشاءاللہ مجھا مرکیٹ تا دا دری شئینا چی دی فرسٹ ایویلیبیلیٹی مندی دا بو مجھا توستا انشاءاللہ مرکیٹ تا لنچ کاؤ تو سینا سمرا دی موروی دن کی آئی دے چولے نظر دا گونے درخواست آم کاؤ تو سی دی مجھا دے ازان کسمیٹکس کپنے چکیم آسسٹنس صاحب دا دے اغی چکیم نمبر دا 0315-884-1574 بندے دی مندی تو سے باقاعدہ رابطہ ہم کوائے شے ادینا تو سے معلومات ہم حاصل ہوائے شے دادی مجھا چکیم اسسٹنٹ صاحب دا ادینا بار زر تو سر بیا شیئر کاؤں 0315-884-1574 دی مندی تو سے دی مجھا چکیم اسسٹنٹ صاحب دا دے اگی سرا تو سے دے ازان بلڈ ٹانک پہ حوالے سرا دے ازان زفرانی فیس واش پہ حوالے سرا دے ازان زفرانی بیوٹی کریم پہ حوالے سرا چکیما پکرک کے لکا مثلا عمر دین پلازا دو ویر سرا آلتا امارات کاسمیٹکس کاسمیٹکس شال 22 گریڈ شاپنگ سنٹر شا ویر سرا دبئی پلازے کے حاجی فاروق صاحب شاہ رحمان گل منیاری سنٹر شاہ ویر سرا حاجی ہان بدر صاحب شاہ میٹھا خیلو کے علی کاسمیٹکس شاہ دبئی کاسمیٹکس شاہ امبیری کلا کے شعیب کاسمیٹکس شاہ حافظ خوشبو محل تخت نصرتی کے فہیم ٹریڈر شال بے نظیر پیکو سینٹر سا ویرسرا ویرسرا دبئی کاسمیٹکس شاہ دومیل کے صدف ہول سینٹر سا ویرسرا ویرسرا مہتاب جنرل سٹور شاہ ال تک تو سے پشتانا ہم کوائش ہے لتمبر کے افنان کاسمیٹکس ویرسرا ویرسرا مومن ہول سیل سینٹر ال تک تو سے پشتانا کوائش ہے حامدانے کے تو سے مصدق کاسمیٹکس نہ پشتانا کوائش ہے بنو بازار کے چکیما مال منڈی دو ال تک تو سے اسحاق کاسمیٹکس نہ پشتانا کوائش ہے لکی گیٹ کے تو سے چکیم ال تک صابر شاپنگ سینٹر دا ورسرا اگے نہ ہم پشتانا کوائش ہے ورسرا ورسرا نورنگ کے جہانگیر چکیم ٹریڈر دا لقمان ان شاکر منجاری سینٹر دل تک تو سے باقاعدہ پشتانے ہم کوائش ہے انشاءاللہ تو سے دا مارکیٹ کے لشکی پشتانا ہم کوائے دے سرا بو انشاءاللہ بیدی مجھا دے مارکیٹنگ پہ حوالے سرا انشاءاللہ دے سرا چی آو کسان ملگری خواندی ماندی پشتانا وکی نو انشاءاللہ آغے سرا بو دی مجھا بیا ایویلیبیلیٹی ہم جوڑا شی انشاءاللہ و دا شیونا چی دا آغا بو مجھ سرا انشاءاللہ چی مجھا چٹیم ہم دا شای مارکیٹ تلنچ کو انشاءاللہ نو مجھا آغا فرسٹ پریاریٹی بدے بو انشاءاللہ دا شیونا تو سی تب ایویلیبل ویزا دے ٹول یار وی دن کرا دے دوگوں نے خصوصی درخواست کوں اللہ رب العالمین دا اے مش تو ٹول ملگاری تا خوشالے نصیبا کی او خاص کر کے دا مجھے چکی ما اسسٹنٹ صاحب دا ایدی چکی نمبر دا 0315-884-1574 دا چے تو سی کیم دے اذان کپنے پہ حوالے سرا کہ تو سی تس معلومات پچاروی تو سی دینا ہم پشتنا کوائے شے نورا ویر سرا ویر سرا روحانی بازے دا سی مسائل دے خواندی مندی والا دے مشیرونی والا چاگا دی کرونو سرا دے نظر بد سرا دے جادو سرا دے جنات سرا یا دے طلاق دے خولے دے بازے دا سی مسائل چے آغا خوان دے مندی رہنمائی غوڑی تو سی دے مڑا دے دی اسسٹنٹ صاحبنا بقاعدہ دے تعویزات عملیات پمت کے ہم تو سی چے آغے سا معلومات غوڑے آغا تو سی دے مڑا اسسٹنٹ صاحب سرا او 0315-884-1574 بندے دے منے بقاعدہ تو سی پشتانا ہم کوائش ہے انشاءاللہ تو سی روحانی جسمانی رہنمائی چدو اگا با مجھا پو ہر حال کی کہو اللہ رب العالمین دا مجھ تو سٹولی تا دے مجھا کپنائی تا دا دیتا دا اللہ رب العالمین ترقی و مقبولیت نصیبہ کی اس ترجمے طرف تا بقیدار درومو الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ

0: عرض داد ہے مخجیزت میں نے یوسف علیہ الصلات والسلام تے مخجیزت میں نے چکلا دیرایان بن ولید وزیرون ویرغل الاغی ورتاول چدا سے جیل نہ نو وزم زخو پیوا خبرہ کی جیل تر غلم قیدی وا او تو سی آئے چی بادشاہ دی غوڑی جیل نہ زد آغا سے او وزنا آغا شزی چی آغا دی زلیخے پو کور کی ارجمہ وی گوتے کاٹ کڑلے او زبیا پیوا تو حمد کی جیل تا ہم لوڑا لاؤں بادشاہ وقت عزیز مصر رایان بن ولید اغیتا ہم دا پشار دی چی زا چی دی دی جیل نا پشاہی سوار لائی کے زکشے نا لشکی دادائی دی اغی زناناوی متعلق پشتنا خمخاو کی اصل خبر ہے مخجیزت من واجہ دادو چی یوسف علیہ السلام تا علی رب العالمین علم نبوت حکمت تدبر علی رب العالمین جش دیر ویروا یوسف علیہ السلام کا ڈائریک پسور لئی سوروا کلا چی دائی رایان بن ولید دائی اغیت سا خلوڑوا کدائی دیر عزت من ویلے نوا دے مصر پو دربار کے بو وزیروں نے خامخا دا خبر کولا چی دا آغا زون دا دا آغا جنکائی دا چه دای پو دا کیسا که چه دا آغا جیل تا لوڑو آن یوسف علیہ السلام دا خبر جو تاونی وان چه زن بی یا زن پیغمبر یا مو دے عزیز مصر سر خیانت ندا کڑا او زن بگناہ یا یوسف علیہ السلام آغا خپل آر شای چه دا آغا معاشره تا ای مو خجیزت من آغا جو تاولو یوسف علیہ السلام مخ کے ہم پو گناہ کمپرومائز نہ وکڑا بیا یوسف علیہ السلام پو تہمت کے جیل تا لوڑا لو بیا اگر دی تہمت نہ یوسف علیہ السلام زون بری کوال ہم پرون میں دا خبر ادر تکڑی وا چنے کے خل کی تا شیخ خل کی تدا پچار دی چھ اغا دی تہمت زوئی نہ زون باچ کی پیغمبر دے خدا رسول اللہ مبارک فرمائی چھے اتقو مواز عطوہم اے دے مو صحابہوے اے دے سواللہ سمی صدائی مسلمونے اے تحمد دے زیون نہ گورے زنونہ بچکاوے دیر خلق ہوئے چھے مزڑا سپا دا خو لیکن دا سی زوئی کے ونی وائی چھے چھے آغا تحمد وی اے مو خجیزت منے آغا مقام دے تحمد والوی پیغمبر دے خدایے چھے دا سی زوئی تا مدروما چھے پاغیز ہوئے کہ اتو پو عزت بندے اتو پو لباس بندے اتو پو دیشی بندے تہمت لگی جی موقع عزت منے عرض میں دادا موقع عزت منے اللہ رب العالمین دا امیرہ پو حال بندے اللہ جل جلال و رحم وکیم امیرہ یوں ملگرہ وان اغیبو بیادا کرخے چولے طالبو آبے خرسولے بیا آل تکی لہو لعب کیل کے دال بیا موی وارز برتاول چی ارہ ملگریا دلتا خدا جنکی چی پونا می پونا گانے بجانے دا شیونا ہم خرسائی او تام دلتا کے نوستوے دے تو دے علمیت دے شان دا مناسبہ ندو دا متوی چی مولانا صاحب دا خو تجارت تا دا خو کاروبار دا او دا خو تا دیر عجیباغون دے خبر متکوے تجارت خو پیغمبر دے خدای ندا منی کڑا موی تا اول چھے تجارت منی ندا خو لیکن چھے پدا کی مقام بندے تک شنی دا زوی دے لہوا و لعب دا اے دے سرا دے علماء وی علکولر درومی علماء پو بندے علک لی دائی شی تا چھے دولتا کے نوستوی تا ملا تا لیب سڑائیے و تا دیر جد بے آباد لی دائی شی دوی چھے دا خو مولانا سے بے مجھ تجارت تا ادا دی ارا دی بیا موتا چه دا سیال وکا چه ورسائی بانی پو سلیمے کے ہاں دا غا پیلو کور کے خرسوام بیا مو خجیزت منی بیا دا غلشو اوستر اشتیاوائی اچه مولاناوی طالبوی ایدی پورا تجارت خو بیشک دا خو لیکن آغازون گورا دی گناہ دا موتا چه بیا ورسا اے بانی پو سلیمے کے موتا چه ورشا بیا آلتا پا غی خلکی دا کور خیشول خرسوام دمو خوش عزت منی بیا بالکل لا جواب شو ورسته متول چې مولانا صاحب تو متډر خل زاوب روکم ډیر د حکمت او د تدبر نه مخبل ویل چې بیا مې ورسته اغي کاس شیدا اغي شکریا ادا کړم مو خوش عزت منی عرض می دادا یوسف علی صلوات و سلام زونه مو خوش عزت منی دا د ریان بن ولید وزیرونه تک سړای ډیر د علم خوند وی خو چې په کپڑا باندې یوري تورا تکای و لګیږي پرون می دا خبره در تکړی و چې امام بخاری رحمت الله علی دا یی چې دا اغا امام بخاری دا اغا امام دا محمد بن اسماعیل دا دی امام بخاری دا دی بخاری شریف چې دی قرآن کریم نا دویم درجه چی دو پا کتبونو که دا دی بخاری شریف دو ای پیغمبر علیہ السلام مستند حدیث اقوال اغا امام بخاری صرف بودی که تو بکر جامع دی علماء پیجانی نو یک چی دا بخاری شریف چی دا دغی مصنف امام بخاری شریف چی دا اغی پا دی که دیر مستند احادیث ارجام دی ایدی مطالق کر درمی ایچ دائے پا دریوبکی پا کشتائی که کشین استال ایدسر اس 40,000 پور درہمو نو یہ چیز زون وی تاروغ لال امام بخاری صاحب دا خو مشر کاسو وی توائی وی چی حضرت ایتو سر ست سامان دا دا وی تو چی مو سر داد او داد آغا جنکی خزمات شوری کاؤ امام بخاری صاحب یہ چی خلینا ویرو وطل چی مصر سلویر زر درہم حدی اس لش سات چی اکشتی دی دریاب منستا لڑالا اگی جنکی چی دا لو شور پو کشتای که اولا گوال اول امام بخاری صاحب خدمات کوال این اورست لو شور اولا گو پو کشتای که اعلان وکا چی وا خلکی امون چا 40,000 درہم چی دی دا پٹے کڑلے دا ایمو سارا موجوده وی با هر حال کشتی در یو بپا منز که وا ای کشتی چی کم ملاح و کم انچارا جوا اغی دا غیزون نا پشتن وکرلا وی چی چا بنده تو دا سی گمان شتا دا چی پا دا کشتی که تو نا پیسی چا پتی کرلی پا کشتی که خوی مو خوشی زتمنی مختصر قسم خلق نستو اغی جنکی اغزون چه اغا دیر لوی بطنیت جنکای وان علا رب العالمین دا دی مشتو سی طول زونون علا رب العالمین دینداری کی و علا رب العالمین مو دا دی اکل حرام نو سوتی و علا رب العالمین مو دی دا سی مال نو سوتی چه پا اغی که تا بل مسلمون تا چال وال جوڑ کے لوم علاقے که بل مسلمون تا دی اغی مال حڑپ کے اغی زون ورتاو یل وی توائی وی چه دا مشر چی کم بزرگ دا کنا دا چی کم سپنجیر دا امو بلچا پو کشتای وال بنده امو نیات نشت دا خوزد دایان چه امو ندغی بزرگ چی دی دا پیسه چه اده بوتسن و ماوی دا امو ندی پیسه پتے کری دی اللہ اکبر کبیرا امو خجیزت من اغی کشتای ملاح ورتاویل وی توائی وی چه دا خو دیر لوی غٹ مولانا دا او دا خو تو تا زون پاتا نشتا دا دا خو بخاری امام بخاری صاحب دا ای دی خو دے علمیت ای دی خو دے عرشی چولا زمانا مو تعریفا دو داوی تاول چه نا مو تای تلوشی اخلی چه تلوشی اخلی پیسی 40,000 درهم دا دے دسرا دی دا بو دے دسرا خمخار وزین نمو خوشی جتمن ای کشتای مالا انچار جون امام بخاری صاحب تاویل و توائی مولانا صاحب تا خپا نشی موجا ای تو آغا تلاشی چه دو آغا دی تو دی سمانه خمقا او خلو امام بخاری صاحب چه کلا تلوشی او خوز تلاش ولا ایوارو پای هم دی امام بخاری صاحب سره ملاو نش ولا دی اغیب و سمان که هم نشلا ملاو آغا زون بنده ورسته دی ٹولی کشتای ولا دیر لوی معلومات وکا اغی زون تا اول چه دیر غلط خبر دی اکڑلی او دیر نجایز تهمت تی او لگاو ایوارو پای دی مولانا دی امام بخاری صاحب سر نشتا دا او تو پا دبون دی تهمت تی او لگاو عرض می دادا امو خوشی جتمنی یه چه کشتی را او نشولا اغا زون اغا بدتنیتا چه کم جنکای وان یه چه اغا امام بخاری صاحب تا لشکی ورست روغل وی توائی وی چه حضرت تا چه خپا نشه زا غریب یا مسکین یا زا خلالچ او خوستالا خو تا متداوشا یا چه تا مولانای امام بخاریه تو دے رسول اللہ مبارک احادیث و کتاب لکھلا دا او موتا دا 100% یقین دا چھ تجی درویغ ہم نے آئے خو تو سر خو جی 40,000 روپے بھی پاگے دے سو اکڑل جی آ پیسے دے چھتا پٹے کڑلے اگا چال جرتا ہو شایا امام بخاری صاحب اگی زون تصاوب بیر کوے چھ اے زونا کلا چھ تو پا مو بندے دا تو غو لگاؤں چھ دے مو پیسے چھ دی دا دگی امام بخاری پٹے کڑلے اگا 40,000 روپے آپ اگی وقت کے مو دریا بورت کڑلے آ پیسے میں چکڑلے آ پیسے کو چونکہ اے مخبل پیسے وے آگا پیسے مو پا اگی وقت کے سلوے زر درہم امام بخاری صاحب اگی زون تاولی وچے آگا میں پا اگی چیم بوندے آگا در یو بتا ویروت تر یلے وچے حضرت ویلے دی بیا ویروت تر یلے وچے زکا میں ویروت تر یلے چھے دے موڑا دے رسول اللہ مبارک دے حدیث و سند ضعیف نشی ملاؤں نے بندے علماء بندے نیکی خلق بندے آنچ رو نشی کچھرے دغا پیسے دے مو سرا پو دے کشتائی کروا تلیوان اے زونا تو خو تحمت و لگاؤں تا خو دے دغے دے مو دے پیسو ڈکوئے تا خو دے مو دغے پیسے دغی مالتا غلش والے خو تاریخ بدالی کلیوان کتبونو بدالی کلیوان چھے دے رسول اللہ مبارک دے احادیث دے بخاری شریف دے کتاب مصنف محمد بن اسماعیل پیوے زمانے کے دے ایواز ہونا 40,000 روپے پٹے کڑی ہوئے 40,000 درہم یہ پٹ کڑی ہو بیا بو دے آگے دے وجنا دے ایمو دے دغ خبر دے وجنا اے زونا تو خدا پیسے لی دلے خو مو خود رسول اللہ مبارک دے احادیث لوئی کتاب لکھلا دا دے اغی تشخص دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اغی دے وجہ نمو دا پیسے دا میں دریوبتا اتر یلے چھے مو اویل چھے کپا امام بخاری دے اغی پو عزت بندے آنچ روشی خیر دا خو لیکن چھے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اغی پو احادیث بندے آنچ نشی رو دا سنا چھے زمانہ سبوی آئی چه دا سا عجیبا گونده که تو بی لیکلا دا ای منای دی مصنف پیواز مانا که پو کشتای که دی سلویشت زره ڈاکا کردی وا نو ٹول عمر دا بو تاریخ لیکلی وا مو دی رسول اللہ مبارک ای دی پو احادیث آنچ نرو وستال ای دی دی وجن علماء انبیاء ای مخجیزت من دا اغ خلق دی چه دی تا دا پچار دی چه دا دی دین دا سی خدمت و کی چه دی مخجیزت من چی دین چا شایدان دین خلق چمکو کوی اے مخجی جتمن حضرت عمر صاحب تا یو کاس و در دلوی چی اے عمر دے تو دے وجنا دین تا دا ملاو شول دے پیغمبر دین تا دا ملاو شول دام را علاقے فتح شولے داوش شولے داوش شولے حضرت عمر صاحب تا چی غلق شینا نورا چی مخی متعریف وانا کے دی دین اسلام دے وجنا پا حضرت عمر بندے بپلور وشون نپو والا نن دے اغی عمر تا اللہ رب العالمین دی دین اسلام دے وجنا لوئی عزت ویر کرال عمر چی کیم وچم کے دال آدی دین دے وجنا وچم کے دال امو خوش عزت منے یوسف علیہ السلام تو سلام اس اخپل صفائی چھے دو اگا امو خوش عزت منے اگا پو عزیز مصر بندے وی توائی وی چی جیل نا آمر پورے نو وزن اے قاسے دونے اے دے بادشاہ قاسے دونے اے وزیروں نے امر پر نہ ہوا چھ بادشاہ دے مو دے دغی خبر پشتنا نو کی اللہ رب العالمین بیان کئی قال ما خطب کلنا اذ راوتن یوسف عن نفسه اگا قاصد چھ دا اگا واپس ریان بن ولید تا ویرا غال ریان بن ولید تا اویل چھ دغا چھ کی مزوان دا دغا یوسف علیہ السلام دا دے جیلنا امر پر نروزین اغایی چی پکیم تحمد که زجیل تا اچی دلوان بادشاہ دا اول دے اغی زناناوی نا تحقیق وکی دے عزیز مصر بی بی دے زلیخین دا هم تفتیش وکی بادشاہ رایان بینی ولید فورا اڈر وکڑالا چی دے عزیز مصر شزینا بی بی زلیخا دا حاضر شین و اغا زنانا دا هم حاضر شین چه کیم زنانا وی اخپلے گوتے کٹ کریے وی اغا زنانا اغی پس بادشاہ قصد دون وستولا اغا طول زنانا سرا دی بی بی زلیخے دا دی بادشاہ دربار تا طول روغ للے بادشاہ اغی طول زنانا وی نپشتنا کئی قالا اوی البادشاہ ریان بن ولید زلیخه تا هم اویلا اغه زنانا وی ټوله تا هم اویلا چې ما خط وکولا ای زنانا وی د توسه څه غلطی و د توسه څه حقیقت تا از راوت لا یوسف عل نفسه تا وخت چې توسه راوت تن توس یوسف علی السلام شو یوالا ان نفسه په باره د نفس د اغي کې بیا مورسته په اغي باندې تهمت لګوال بی بی زلیخه اغا جیل تا واستواله توسي ګوته هم کاټ کړلې بیا مورسته یوسف علی السلام باندې تهمت سره او لګوال بیا مودای جیل تا واستوال دایمو مخجیزت منه ریان بن ولید اغا ټول شزینا الله رب العالمین چې اغا روغشتلې د اغه ټول نه دا پښتنه وکړه قال او یل بادشاہ ما خط بکلا ای بی بی زلیخم ای د مصر د سماجم ای د مصر د کلی شزیناویم ای د زلیخم الگریم ای پو گوناکیم دی بی بی زلیخم مرستی کون کے شزیناو ما خط بکلا اغا گنا دی تو سے سوا اغلطی دی تو سے سوا از راوت اللہ سو وقت چه تو سے شویوال یوسف و یوسف علیہ السلام عن نفسی پو بارے دی نفس اغی کے قلنا دغیتو لزنانا وی اویل بی بیزو لیخے ہم اویل حاشا للہ چه مجد اعلی رب العالمین پناہ غلو مو خجیزت منے بادشاہ تفتیش کئی بادشاہ تفتیش وکرال اے مو خجیزت منے زلیخا پو زون بندے پوش والا اغا شزینا ہم پو زون بندے پوش والے چه بادشاہ موی تفتیش نا بغیر نا پرش دائی اغا شزینا اویل چه مجھ دے اللہ رب العالمین نا پانا غورو اللہ رب العالمین لوی ذات تا لوی خالق مالک ذات تا اس اللہ رب العالمین بیا مخ کے بیان ہم کئی اے مو خجیزت منے بیا امو خجیزت من اغا شزینا دی یوسف علیہ السلام بی گناہی سبیتوی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دو طرف تر درومو اللہ رب العالمین دا دی مجدہ ترجمہ پو دربار علیہ کی قبول منظورہ و گرزی سمرہ دی مجدہ عربی دن کی دی کرونو کی دی خوان دی من دی کی دی بزرونو کی دی دی کنونو کی دی الہ العالمین دغی عجزون تو پو دربار کی الہ العالمین دی یوسف علیہ السلام دغا وکیاں دے ٹول عربی دن کے دے پر اخوان دی مانجی دے پر آدے ہدایت دے تقوی ذریعہ وگرزائے پرہزگارہ ذریعہ وگرزائے والا رب العالمین دا مشتول گنہونا معاف کی والا رب العالمین دا مشیرون زونون کی مدہ اللہ رب العالمین حیات تقوی اخوان دی مانجی مدہ اللہ پاک غلی لوٹا کے بدعمال بد کردار خلق کے نمدہ اللہ پاک عزت حیات پردہ محفوظ و سوتی چابی مرونوی اللہ دا غیتہ صحت نصیبہ کی دین تمو اسلام تمو ملک تمو دا اللہ پاک خیر پیش کی اللہ پاک دا ریڈیو امن زندہ باد و پیندہ باد لری اللہ رب العالمین دا مشتوستول سر بخش معاملہ وکی دا مجار ویدل دا اللہ رب العالمین پا دربار علیہ کی قبول و منظور و گرزی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین امو خجیزت من تستول تدا معلومہ دو چدا چکیم ازام امو خجیزت من فجر پروگرام دا دا تو سے تیمو خجیزت منے دے اذان کسمیٹکس کپنائے دے اغی پتاون سر پشکی جی تو سے تا دا سے معلومات دا سے خبرے چھ اغا تو سے ضرورت بھی مو خجیزت منے اغا دے تو سے اذان کسمیٹکس کپنائے چھ کیم اسسٹنٹ صاحب دا 0315-884-1574 منے تو سے دینا ٹول معلومات کوائی شو و اغا دے کاسمیٹکس یا دے پروڈکٹ سے پا حوالے سر بھی انشاءاللہ لر مدا کے لر رو ریزو کے با انشاءاللہ مرکیٹ تا ہم لانچ شی ویر سرا ویر سرا مخجی عزت منے ٹولے عربی دن کے تا اللہ رب العالمین اجر نصیبہ کی دے دے ترجمے اجر میں دا اللہ رب العالمین پا ادے والے پسے پا ٹولے مردبونے پسے اے دے کا فن پا ہر مزی برکت اللہ رحمت اللہ توی کی ٹولے پسے دا اللہ پاک و رسی و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر قلقی دا نبی
1: You are listening Radio Amal Network We got more hits for you so stay tuned 88.4

0: ملک دی دوبای کاسمیره دی فنسی کاسمیره دی جی او فنسی کاسمیره سواله بلوس که تاسو خیال وی موږ د پروګرام کې کالم کړی دی د دې دو دکانونو دی جی کې پنومانی اچ کم دی د روډ د پاسه دی جی تاسو باقاعده تو کبانی ورتللی شي فنسی کاسمیره سره چې کم دی د های کاسمیره د کبنی کریم او فیس واش هم ترلاسه کولی شي جی د دین علاوه په تخت نصرتی کې چې کم د نادره دفتر دی داغې شاته فهم ټریډر دی الته ملاویږي تخت نصرتی کې چې کم های سکول لیدې ته مخامخ غلې نه پدې کې لکه بنظیر پی کو سنټر دی اغه سره ملاویږي بنو کې کم دی غالا کی گیٹ کو عثمان جن سٹور دے الت ملاوی گی د دین علاوہ منگل میلے کے رحمان اللہ مین یاری سٹور دے اغسر ملاوی گی دین علاوہ پ ڈومیل کے صدف شاپنگ سینٹر دے مہتاب بھائی دکان دے اغسر ملاوی گی پ نورنگ کی جہانگیر اجی صاحب ٹریڈر دے خجی جہانگیر ٹریڈر پنومانی جہانگیر اجی صاحب سرا زمنگ دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی لکمان اینڈ شاکر مین یاری سٹور دے الت ہم تا ستا دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی پ لکی مربت کی زرگرانو بازار کی شریف دکان دے دا اغسر ہم دا ہائی کپنی پروڈکٹ ملاوی گی پا وزیرستان کی پا امن مارکیٹ میران شاہ کی 172 نمبر دکان دے رضا شاہ کا سمیڈز اغسر ملاوی گی پا میرلی کی لولو شاپنگ سنٹر دے التم تاستا دا ہائی کا سمیڈز دا کپنی پروڈکٹ ملاوی گی زمان چو سمر مشاران وازوری زو طول مشاران و تویما چو تاسو خپلو بچولا دا ہائی کا سمیڈز دا کپنی کریم راوڑائی د ہائی کاسمیٹک د کمپنی فیس واش و تراوڑی د دینه به ان شاء الله ډیر مطمئنه زکه مونږ تاسو ته کلاسیک ریزلت درکو زمونږ میډیکیټډ جرمن پروډکټ دیجی ان شاء الله تاسو ته به ضرور ریزلت ملاویږي د ہائی کمپنی انار والا فیس واش ولراوړی که په مخ مانی دانی وی نو د ہائی کاسمیٹک د کمپنی ہائی گولڈ چارکول فیس واش ولراوالی او د دې سره نن سبا د مېدی مسله ار چاته د مېدی د پاره راځي زکه یا هم پرزول ګولی تاسو ډیر استعمال کړئ مزید بالکل مې استعمال وي صرف لایپوزایم شربت استعمال کړئ د ډیپریشن انگزایټی د پاره د جنکو پاس د وی استعمال کړئ او د دردونو د پارا د پینزایم ټیبلیټ استعمال کړئ ان شاء الله ډیر به مطمئن اے او ان شاء الله دعاګانې به کوئ زه د بار بار دائم ډاکټرانو لمزئ که زموږ د دوایانو سره په کمو پیسې ټیک شو موږ ته بم دعا کوي ځان ته بم دعا کوي جی صحیح شو جی او که زموږ د دوایانو سره ټیک نشوي دوه درې میاشتې دوه میاشتې دا استعمال کوي بیا ډاکټر لزی کنه ډاکټر خو سوري کیږي نه او ان شاء الله دام د تم چې زما د دوی سره به تاسو ته واضح فرق کیږي که زما د دوی په اړه باندې سم معلومات کوي زه ته دا نمبر ویم د پروګرام نه پس ماته کال کوي 0336-88-85-097 0336-88-85-097 بل نمبر دے 0315-693-594-7 مانے کھالو کی سبب انشاءاللہ بیا ملاقات کی گی چرتے خاد آباد خوشحال ہو سی گرمی دو لسنی میں بجی پلکی ریڈیو بانی 88 ریڈیو بانی گرمی دو لسنی میں زما پروگرامی آگاہ ہم آو رہی دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کبنی پائندہ باد
1: لائپوزائم هغه نارینه زنانه چې د مېدی د ګڼ شمېر بیمارو سره تر مخ دي لکه بد هضمي په مېدا بوج جوړېدل یا مېدا سوځېدل په خېټه کې ګیس کېدل او د سر درد کېدل یا د مېدی ایچ پایلوري پازیټیو او د مېدی زخم او یا د مېدی د لاسه تاسو د ګبراهټ یعنی د یری او د ټینشن ډیپریشن شکار یې او ستاسو زړه هر وخت خفوي او تاسو هم د ډیر قابل تکړه ډاکټرانو نه د مېدی د پاره ډیر علاجونه وکړل خو سخون مزه نشتا نو تاسو هم نن د نږدې کاسمیټک سټور نه د لایپوزایم سیرپ یعنی لایپوزایم د مېدی شربت ترلاسه کړئ د نورو ډیرو زیاتو معلوماتو د پاره 0301-88-88-0

0: आवाज दे दस्ते सीधा जुड़े नो आवाज
1: गुरगुरे तोर तोर द हुंडे ओ सर द मखे
0: रेडियो अमन नेटवर्क वन रंग अमन अमन
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Sifat Zaitun Herbal Oil. Katasu vikhta gurzigi ya da maidi taklifi aw ya blood circulation mo theek nawi judo darduna ya da pato darduna wi ya pa badan kam zai ke mo dard wi aw da dina ilawa taso da bawasiro der operation ne kadi wi aw theek shwi nawi tade tolo masalo hal da para sifat zaitun herbal oil istemal kai da bataso ta karak banu laki marwat شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانگ اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301 80 84 300

0: نوی ورځې نوی هلې نوی خوشحالي د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: السلام علیکم. دانی اکنی زوانے کی ننکی دا بازی خلقو باندے دا 14-15 سال نا سٹارٹ شی کناری نوی کا زنانوی یعنی الگ دے او کا جنی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تسوائی سوک بدر تسوائی نو بس 250 روپے خرچاو کا زان لا اشما اکنی ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کوچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے نوزکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک کے دے دانا دا یا دے دستر کو پخوا کے دانا دا او کا یا دستر پویختو کے دنن دانی دی بس اشما اکنی ڈراپ بھائی دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما اکنی ڈراپ زان مارکیٹ نہ ترلا سکی پدا گوتا باندے رخلی چپ کم زی دانا دا پاگے باندے لگوئی. مزید و معلومات دا پارا 0342-311-2292 زمون کا اپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-2292 زمون کا اپنی ہیلپ لائن نمبر دے او دا دانو دشمن اشما اکنی ڈراپ یادو ساتے.
2: You are listening to Radio Ahmed Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
3: اوہو تاسی ہم نا امید اگر زی دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار دکو میں خبر دے امنم راشی مجید خان ہومیوپیتھک تا او دخپلو بیماریانو علاج کئی مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کی تاسی دمے دے ہر قسم بیماریانو آسابی بیماریانے جوڑنو دردونا دملا درد ارکن نسا د گردی کانی د ترخی کانی ارسولی بواسیر بغیر پریشنا یو خ علاج کولے شی اولاد د چانشتا اولاد هم د اللہ تعالی لوی نعمت ته نو بالکل رات لے شی علاج کولے شی. ایڈریس سندر سر واخلے جیل چوک عدالت سر بالکل نزدی ارسلان مارکیٹ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344-20-45-545 کال اوکے. اوہو تاسی ہوں

0: اوهو تاسی هم نا امیده گرزی دیو خو ڈاکٹر پتالاش کی نو بیا انتظار د کومې خبرې ده ام نم راشی مجید خان هومیوپیتک تا او د خپلو بیماریانو علاج وکړي مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابی بیماریانو جوړونو دردونه دملا درد ارکنسا د ګردې کاڼی د ترخی کاڼی ارسولی بواسیر بغیر اپریشن یو ښه علاج کولی شي اولاد د چا نشته اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس هم در سره واخلی جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ کرک کانټیکټ نمبر 0344-20-45-545 کال اوکے
1: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان مسلک علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاس کولی شی تاسو موضوعاتی علمی
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر اوزم
4: ہو رے حس حفظان ندی پکار مخدانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے حتم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخدانے نا صفر شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
4: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم نہ خنجر و مسور
5: سے السلام علیکم دانی اکنی زوانے کی ننکئی دبازی خلق کو باندھے دا 14-15 سال نہ سٹارٹ شی کناری نے بھی کہ زنانہ بھی یعنی الگ دے او کہ جنی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تسوائی سوک بدر تسوائی نو بس 250 روپے خرچاو کا زان لا اشما اکنی ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کا وچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے نو زکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلے کے دے دانا دا یا دے دسترگو پخوا کے دانا دا او کیا د سر پویختو کې دننه دانی دي بس اشما اکنی ڈراپ به دو درې پیرا لګولو سره غیبوي نو بس اشما اکنی ڈراپ ځان له مارکیټ نه ترلاسه کړئ په دا ګوته باندې راخلی چې په کم زی دانه د پاغي باندې لګوي مزید معلوماتو لپاره 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی او د دانو دشمن اشما اکنی ڈراپ یاد وساتئ د مارکیټ نه ترلاسه کوي اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرته زخم سپونه خارخ در باندې راغلي دي یا ستاسو پوندې خرابې دي خپو تلیم خراب دي یا سوزي یا فنگس مسلې دي یعنی د ګوتو د نوکان یا د سوکی خرابې دي یا د ګروتونه یعنی د ګوتو د منزونه خراب دي یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې پھر ریشز راغلی دی نو داسی قسمہ مسلو دا پارا اشما ہربل کریک کریم والے پا 300 روپے ملاوی گی اینی ٹائم تاسو لیپ کولے شی یو دو دری ورزی نا یو دو دری پیرا چی تاسو دا پا زخم سپونی خارخ باندے لیپ کئی بلکل بٹک ٹاک شی سکون بدر تا ملاو شی بس نیم یادو ساتے اشما ہربل کریک کریم مزید معلوماتو دا پارا 0342-311-2292 زمون کا اپنی ہیلپ لائن نمبر دے
6: نظر آپ رکو پار میں دس پیس
5: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درتا یو ارزان دوائی خیمہ چستا د میدی ہر قسم بیماری با ور سر انشاءاللہ ٹھیکی گی نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتے اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپنشن دس فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی دری ٹائم دو چمچ او ماشومان دورزی دری ٹائم یو چمچ اخوری نو چه پس بارا پاسی میده بیٹی کوی نبه میده خوگی گی نبه خلیل ترخی تروی و برازی نبه ده میده دلا سپی درد رازی که ده سده وجه هم ستاسو میده خراب شوی ده یا ده خوراک ده وجه یا سه گوله میڈیسن علاجونم کردی دی انشالله ده بٹی کی گی زکا چه اشما اکوسیت منت فلیور که یو هربل دوائی ده او سمر خوین دیرونم زما آواز اوری ده میده ده پارا اشما اکوسیت یادو ساته مزیدو معلوماتو ده پارا 0342-311-2292 زمونک اپنی ہیلپ لائن نمبر دے 03-32-3-2-2-9-2 باندے رابطہ کولے شئی

دا باران اور آیا دغه موسم چې کوم بارانی موسم دی نو دا به د فصل او د پټو د پاره خوي اور کا بخنه وي دا اوس موږ ته پته نشته اور ډیر خلک به زما आवाज اوري غو وي چې وخو غورورا آبادی کو لګیا یو لکه څنګه چې عبد لګیا دی ماشاءالله او واشرومونه جوړي او بصیر ولا د واشرومونه چې کوم دی نو پلازا جوړه کړی دا کله ورته وای راشه کله ورته وای لاړ شه کله ورته وای کار به وشي او کله ورته کار نه کیږي نو بعضی خلک به آبادیانې کوي وہ جمعہ کرام بھیا بادیانی کو مغواڑا بارانوں نو خیستہ موسم الحمدللہ مکم آبادی کو سیدہ خجڑی رمانا نادرا گل دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام نادرا وای جنیٹ بلی کے پروگرام اور مان اور ریڈیو نے علاوہ کمر نخوین دے زمانہ نیٹ بلی کے پروگرام اور یہ تم خپل پروگرام کے ویلکم پر خیر علی سٹوڈیو میں شوم اور ډیر آسان کار دے تاسو اور دے شی نیٹ بلی کے زمانہ پروگرام کا چرتا لری زید ریڈیو نا یا انسان دے سب جو ہم کی دیشی باز خلق وے لیکن ریڈیو کے سیلو نہ نشتا باز وے لگا بجلی مسئلہ دا ابا اکثر موبائل باندې خلق اوری باز وے لگا ہینڈ فری نشتا نو سیدھا زی گوگل تا درے واری لکھی ڈبلیو ڈبلیو یعنی درے پیرا ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو دا صرف درے پیرا ایشما ریڈیو ڈاٹ کام او زما آواز با امتا سودا سے بالکل براہ راست ہو رہی لگ سنگ جی ریڈیو بلی گوانے اور ایشما نور دعا سلام رلی کی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا اور ایشما سونیا دعا سلام رلی کی دبڑا بیرے ایشما سونیا پکور کے زمنگ دا ایشما پروڈکٹ خرسی اور ایشما سونیا ان شاء اللہ چکم دینو کڈیر کم ام یو کوپن خوب ہم جوڑ کڑے بھی کہنا نو بس دا کوپن پر سر باندھے ہوں تاسو بیا چکم دینو خپل رور زمونږ چکل پېښور کې ډرایوی را لګلې شي او ډرا کې پارټیسیپیشن کولای شي او تاسو بیا اپډیټ کولای شي اباوت مای ایونت اباوت د ایشما کاسمیټکس پروگرام نو ویلکم په خیر رالې ستوري مشي ډیر زیاته مننه ایشما سونیا وای چې د 400 ریډیو بلګي پروگرام هم سو کوم بڑا بیره کې زما आवाज اوري کنه مبارک شي ماشاءالله تاسو د ټولو غوګونو ټیک ټاک دی بیا هم بڑا بیره کې چکم دینو اورنګزیب مارکیټ کې بلکہ اورنگزیب مارکیٹ سره پخوا کې د راشد دی کور دی او د راشد دی پکور کې چکم دی کنه نو بنیادمانو سیږي اور دغه بنیادمانو سره چکم دی نو زمونږ د ایشما تمام پروډکټ ملاويږي صحیح ده

0: کاروبار کې په مصروفیت کې او په خپل هر څه کې چې کم دی نو ځان سره مصروفه کوا. صحیح ده؟ یعنی مطلب اوس جنۍ ده نو په کار ده چې مور یې د کور په کارونو کې ځان سره شریکه کوي. سړی دی الګ دی نو پلار له پکار دي چې هغه خپل کاروبار کې ځان سره شریک کوي. بعضی کسان چې کم دی نو ماشاءالله بعضی خویندې وي بعضی رونه وي ښه شپاړس اتلس شل شل کاله عمرونه وي کنه او فارمی چرګوټي وي اور په هیڅ څه باندې نه پوهېږي. ولې یاره دا لا ورکوټې دی ټول عمر ورکوټې دی ورکوټې دی کنه. هسې ماشومانو پسې خبر را یاده شوه نو ما وی کنه چې د ماشومانو نم سایډ ته کېږي او د ریډیو نم سایډ ته کېږي بیا ډېرې ښکلي خبرې کېږي. زه بس تاسو په خبره پوهېږم تاسو به زما په خبره پوهېږئ. هیڅ اضافي چارجز نشته زما پروگرام کې د ستاسو کال کولو ستاسو د میسج کولو. لیټس سی هو از اور فرسٹ کالر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: یوسف زئی شاکر یوسف زئی سنگ روڑا طبیعت دکھا دے برابر
1: الحمد للہ
0: او ثوابی خوب اوس خامخا بیوٹیفل ویزه که چې ماشاءالله موسم خکوله ده خسته ده بارانونه شوی دي گرمی لگا پشاکړه ده نو اوس به ماشاءالله ثوابی بیوٹیفل وی کنه.
1: یار حقیقت ته چې دغه خسته موسم ده والله گرمی خولی ونی کړو.
0: اچھا دا سوې تم په گرمی پويږي
1: گرمی هره زیاده خدا شکر ده الله لک لک شکر ده بارانونه شروع شول نو موسم بدل کرا
0: تا. شاکر یوسف زئی په کم ریډیو باندې پروگرام اوري خو غرورا زلمی باندھے. اچھا ویری گڈ. او دارا تو آیا چکم یا ادا سے پروڈکٹ دی زما دا اشما چا غستا دا جون ہی سدا
1: یرا زما دا جون ہی سا بطول پروڈکٹ کی اشما ہربل آئل.
0: اچھا ویری گڈ. نو یو شیز در تزبلا میں یادو ما دا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر میں دی پا 200 روپے باندھے ملاوی کی کنا. او زی پخپلم استعمالو ما د ماسخوتنی د سحر غاخونه ور سره صفا کیږي د خلی بدبو ختمیږي دام د ژوند حصہ جوړه کا.
1: بالکل ان شاء الله دام د ژوند حصہ جوړه کا. دا ما خپل مسکری نه دی دا او ايش ما هر بلایل دي دینه لکه دا ما خپل استعمال کړی دي او ما په کور کې مو ډیلی استعمالي دي زما
0: د وجه. اچھا ماشاءالله ویری ګډ. ادا سی بیماری را ته یاد کا چې ايش ما هر بلایل سره ټیک شوی او بل درته دا ویم چې د ثوابي ډرا پاتې دا ايش ما هر بلایل کاغذي ډبه دي د ثوابي خلق غورځینا خپل نامه موبایل نمبر دی پیلي کی او کم یو دکاندار نږدې وي ور جمع کړي دي عمر چې کله ډرا ل راځي دا ټول ايش ما هر بلایل دغه کاغذي ډبي بر اوړي پاغه ان شاء الله قران دازي کوو.
1: اکرام بھائی پیغام در دا ما مون کو لگا کوپن چ کم دا او نو خپل تے واحد چر جمع کرے وا کڑی کے.
0: اچھا مبارک شاہ بس آغا خالی خط لے دے استا
1: آغا مون واحد چر جمع کرو نو بس آغا
0: دا نو خار عمر عدالت خان یوڑا لما شاء اللہ عدالت تا
1: بس آغا تا دو دو مبارک شاہ دا او بولے کنے چپ خبر ہے
0: ٹول خلق پوئی دی ٹول خلق پوئی دی ماشاء اللہ او آغا خلق خو ډیر خ پوئی دی چکم زمونگا دا غڈرا ایونٹ اٹینڈ کئی او دے لاراضی زکا چبوئی تا خو بیخی مختا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی. صحیح خبر ہے زما خو گرو ضرورت نشتا بغیر ددی خبروں الحمد للہ زموں گا اشما ہر بلائل خرسی گی سسٹم روان دے ڈیرا من ارور ماں در تبھی میں دا سے یو فائدہ رہتا ہوا یا چالا اشما ہر بلائل درکڑی بھی.
1: اکرام بھائی سے پہلانے پیدا ہے مخکم صاحب پروگراموں کے تا بیان کرے دا
0: قربان قربان
1: منگا اکرام بھائی کا خیال نکلو مخ کے سبق کے خارخ دا بیماری راگا لے وا زمون پہ طول کور باندے خارخ لگ دل او ماشاء اللہ لگا غد وقت ڈاکٹران لگ طول کی دی بوش بغیر زمانہ
0: یہ ہے
1: زل ڈاکٹر تنیم لا ما صرف بیو گو دل حلورائل روڑے لیو کنا او زمان باوی شروع مو اللہ لگ لگ شکر دے اگا خارخ الرجی میں سرم ختم شولا
0: ڈیرا مننا زما خو گرور خوشحال ہو سے شاکر یوسف زئی زما دا خو گرور ماں سر مل گرے او دا سوابینا سوابینا پوپو او دا ماسی دا علاقے نا سوابئی کی سوکم زما آواز اوری گنا ٹوپئی کی یار حسین مرغز گواٹے چھوٹا لاہور شوے اڈا لنک روڈ سوابئی اور لنک روڈ تمہ ہمک گراؤنڈ روڈ بانے عمر جن اسٹور دے دا ٹولو علاقوں کی زمگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی عمر جن اسٹور زمگا مین ڈیلر دے. تور ډیری کې څوک زما आवाज وري اسلام آباد مارکیټ دے ڈی ور کې بلاګ دے عدنان دے ور کې سفیر دے ور کې د غرونو سره زما د اشما ټول پروډکټ ملاویږي راځي ګوربل سره د فون په لګه باندې څوک دي کم زینې دي اور سوي لغواړي خوي او کبد وای بد خوي لې نه شي کال واپس کټکو خو خبا وای السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه طبیعت دی خدای برابرې بچوړی سوک خبرې کوي د کوم ځای نه ایمان د بنونا ایمان ماشاءالله زما خورزه ده کنه او دومره تکړه ده دومره قابله ده حفظ یې کړی دی او پیریانم دی ور سره پیریانم دی پی آو پیریانم دی پی شکر دی خیر دی ته خی برابرې او دارا تو آیا گنا چکم یو پروڈکٹ دا اشما دا سی دے چستا دا جون حصہ دا او ویری گوڈ اور بنو کی چانا پروڈکٹ اخلی حافظ ظہیر بھائی سر دا اشما ہر بلال ڈبی جمع کری دی گنا صحیح ده ٹھیک ده ډیر مننه خوشاله اوسې د بنو د کرک زمونږ مین ډیلر ډیسټریبیوټر حافظ ظهیر بھائی دی او د حافظ ظهیر بھائی دکان دی په بنو مین سیټی کې جانزی بی گلی دا ډیر مشهور گلی دا ډیر مشهور دکانونه دی ورګې باقی کې په شعیب مارکیټ کې حافظ ظهیر بھائی نفس نفیس خود وہاں پہ موجود ہیں رازی ګور بل سره د فون بلی کوي سوک دی اور د کم زین دی صحیح ده دو کلران میں غستی دی خو نمبر پکې د دی یو دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوک خبری کبھی بچوڑی کم زائنا مہنور گل سنگ طبیعت دکھا دے خورے برابری پہلا زل لکھا لکڑو کا مخ کی دکھا لکال کڑے دے پہلا زل لکھا لکڑو مبارک شاہ سمرا وخ نہ زما پروگرام اور مہنور یو کال ماشاء اللہ دا یو کال دے سکا ول چھے کال نہ کولو کا کال نہ ملاوے دو یو کال مخ کې داسې څه چلو شو چې تا زما پروګرام واورېدو چا مشوره درکړه خپل دې ریډیو او زړه دې تنګ موبایل کې دې ګوتې وهلې زما آواز درلو بس زار دې د موبایل نه شوم ها او اوس دې په دې یو کال کې د کمې خور خبرې ډېرې زیاتې خوخي دي چې زما پروګرام کې کالونه کوي کلا بجی دې الله وبخي ډېره ښه ښځه وه او د چا خبرې داسې دي چې کله کالو کې او تو چې مړه د ده کال به کله کټ کیږي نازمینې والا نازمینې ورخه ضروری نه ده چې بنې به مستا په کور کې اوسیږي کله کله بنه په بل وطن کې موسیږي ها اوس دا ته ماته ووایه زما خورې چې د اشما کوم پروډکټ ته استعمالې اچھا رایس فیس واش دې خوښ دی ها ماشاء الله صحیح ده نور اشما رایس فیس واش نه بغیر نور څه استعمالې خورې ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست گور سنگا رائس فیس واش زما خیستہ دے استا خوخ دے تارا وڑے دے استعمال اگر پہلا رور ویل چیز ایشما ہر ایشما ہر بلائل استعمال ہو ماں او مال فائدہ رکھے سنگا دگا یو یو پروڈکٹ تاسو را وڑے دے بسم اللہ کڑم دو فائدہ در کڑے دا سی دیشما ہر پروڈکٹ دا فائدہ نہ ڈک دے کتا سو شیمپو روڑے کتا سو ایشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر روڑے لکا دا دا انسان ضرورت دے کنا شیمپو سره وخت وینزی فیس واش سمخ وینزی او ایشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر سره چکم دے نو اغه خل صفا کئ او ایشما ہربلائل د ډیرو بیمارو علاج دے او کم دکاندار کم بازار نه اخلي فاروق جی فاروق جی مخ کی ورځو کې کارډ را لګلې او مانه غو دکان غا نه خپته بیا هیر شو فاروق جی دکان په کم مارکیټ کې ده دوبای پلازا کې ده ډیر مننه خوري خوشاله اوسې فاروق زما ډیر خوګ رور ده ډیر خسړې ده او زه یې سمره تعریفو کم نو کم ده راځي ګورو د فون بلی کرا سر بل سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: زبیر ماما دے زبیر ماما سنگ ای طبیعت دے خد ہے برابر دا عدالتونو جگڑے دے ختم کڑے گا نا
3: شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تا تو دعا گان مان دے او بلدا خوش خبری کو لہر تر بیگا تا سو اور ولا
0: بالکل
3: ایالا مٹائی می اوڑا گلاب جامن می اوڑا لہر خپل کور کی با او چم گاون کی وی شلی
0: ماشاءاللہ بس ورتوی رو روے لہر پاسپورٹ جوڑوا زک چے کم مردان والا ملگرے وینر راغلیو نہ ہو ماشاء اللہ پاسپورٹ جوڑ کڑے دے کنا او اگ پہلا نہ جوڑ کڑے اگ پہلا چرتا بل ملک تتلو مزدوری دا پارا نو بیا کار ونشولو بیا دکان کولا وکړو ما ته لاله کچرتم مزا پدی دکان کې خواري کوا ماشالله بیا دکان کامیاب شو بل دویم دکان هم کولا وکړو نو اوس الله دا غ نصیب ته ګوره چې پاسپورت به ان شاء الله کا الله را غوخته وي او په نصیب کې وي نو عمره د پاره به استعماليږي
3: او اکرام بھائی
0: جی
3: دی با ان شاء الله پاسپورت نه دو جوړی نو بس د یو پیسې بیا درکې او دا یو بوله دا چې دواړه یو ځای شي له هره
0: وا وا وا وا عدالت خان سره ایزان سره بنظیرم بوزي الله دې وبخي ها
3: مکانو
0: ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله بزا ان شاء الله چې خوشاله بی او کم ملګری سره چې مونږ ان شاء الله لیګو نو هغه سره مونږ په خپل باندې مزو ځان دې نو جهان دې کنه او زما د زبیر په شانتي او دغه شانتي ډیر خرور دی او ان شاء الله ډیر به خوشاله یبه ډیر خیال وساتي بس ورته ورو تاسو پاسپورت جوړ کړئ ان شاء الله باقی کار زمونږ دی
3: ان شاء الله بس اکرام بھائی ایشما هو یو داسې له هره پروډکټ چې څوکم د دې ایشما خو دا راغلی زنو هغه به خپه داسې کس زنی وینم چې به خپه ان شاء الله په هر حال کې او په هر طریقه چې هغه د پروډکټ ریزلټ شو او کنا نور دغه شو پېښات شنه خوشاله وي ته
0: پرون نا ته شاپېسل په ګروپ کې دغه ملګری نمبر راولېګلو چې دا نمبر یې کولاو کړی دی او دا ملګری وایي چې رورا اکرام سره زما رابطه وکړي او وایي شاپېسل ویل چې زه ډېر زیات په سر راغسته یم پریدی مینا نو انعام ورته ویل چې موږ ورسره رابطه کړې ده د توای چې مطمئن اوسه هلته کې زبیر به شته بس زبیر به لدې ورشي بس خبره ختمه نو ځکه مې درته ویل چې ما یې جګړه دې ورله ختمه کړه کنه تا وی چې درې واړه راځي یو وایي زیما او بل وایي چې زیما هر سورګیرې شاګل ماما دی
3: اکرام بھائی بس باد خلق نہ پوئے وہی چی بس سنگا یار عمرہ چ تو ایسے نہ زمارو تی دا بل چال لاڑ نشی یا وہی چی بس دا بیگا دیو چی عمرہ رو تی رضانن اولی بنگلا میلاو نہ شوکنا
0: بالکل
3: باد دکانداراں گون اندا تی چی دای کو پنے لگے دلی نو اس پکار لمون پتی راجی او زمائی نام پورا خطن سو شو یا دا کدا 10 15 20 سنت کی واپسی
0: بالکل بالکل پدی باندے پدی پدی باندے بس خیر دے لگ پویا کما انشاءاللہ بیا بتا سو نہ تنگئی زب ورتو وے ما دا شاپیسل ڈرام ګوره کله کړی دا ډیر ټایم وشو کنه د شاپېسل د ډرا چې کم دی نو یو سلور پنځه ورځې پیله شیټ تیار شو هغه ته لاړو او پیسې ما یو دوه ورځې پیله دغه نه غونډې کټ کې هغه بوس په یو یو علاقه ګرځي دکاندار لبه ورکي نو اصل کې دا خو یو دوه کسان نه کنه زر پنځه شپږ وو اته سو کوپن وي نو د دې بیا غون ډیټیل جوړی ډاکټر سلمان او بیا ورته لیکي چې کوپن نمبر 103 او مخامخ د زبیر ماما دی او د زبیر ماما 2000 روپۍ راختلی دي د زبیر ماما 3000 راختلی دا ټول ډیټیل جوړ شي بیا سجاد لاړ شي سجاد مخکې دکاندارانو لور کی بیا هغه دکاندارانو لاندې نورو دکاندارانو لچ چا ور سره کارونه کړی دي نو په دې ځکه لګ ټایم لګي چې دا د کپنی نه دا چې کم دی نو شټ ایشو کیږي ځکه چې کوپنی منګ سره دي چې کم استاسو لګیدلی دي انعامات دی غنه زبیر به سره شتا نه سجاد سره شتا دا خو بیا خار نه فرسانو ار چا به چې زما دارا ختلی او زما دارا ختلی نو د دې پراپر یو طریقه کار دی الحمدلله بالکل بالکل لگی لگی زکه چې خامہ خدا شټ جوړوي په نمونو لیکلو لیکلو باندې ډاکټر سلمان غریب ستړی شي
3: بس ایدر شاملو ازګه جی اوریدون کې بابو چې بچ زبیر ما مارغله د لوی کیسه چولې دا
0: ماشاءالله ګوګره غو بیا هم د زبیر ماما سوک بد وای غنا زبیر ماما چې کله دا ډرا ختم شوانو د شپې سه یو نیمه بجو ک 2 بجې وې غنا نو سجاد تما وی چې خو غرور ته په خیر ورسیده سخه کم نشو خیریت دی و یا بس شکر الحمدلله نو مې سوک خو بخفه خو بنې کنه نو ما مطلب دا و چې سوک خوراک نه خو خفنې دی لکه کنه سوک نو ما ته سجاد په جواب کې وای چې کرام بای چې د دینه بادم سوک خفای نو الله دې خوشاله کی و بس ما ته نشو خوشاله ولې بوجو ډیر مې وخندل دا خبرې بس نو زه ما چې د میسا خلکو له خطا عمره مروخي جولا نور څه غواړي چې د دې باوجود هم تانه خپدین و بیا الله خوشاله کی
3: اکرام بھائی خوراک خود لہرا وہ چمنگ نہ رشتا کے پٹیبل یقین و قزل چیل میں قتل نو لگا ہپ کے دم بچے دا ولی منگ نہ پاتے شو کنا او په الله یقینو کله غلط مې نشو چورې شاپر کې مې نشو چورې
0: دا الله بنده ګوتې بده راوړې وکنه غلام اسحاق ځان سره ګوتې نه وراوړې سلور پنځه ملګری د کلی کې نه ولي وا صادر کې چکم دین اوس بار بار ګوتې پټاولا
3: نو په سر مې کیمرا ګرځې دا ډون کیمرا ګرځې
0: دا غیر کټ خو به مال راځي بيغه مشه زبته استاغه ایسه کټ کما بد دکڑی درور پروگرام یو درور ڈرائیو بد دکڑی دی بس گورا مونږ خپل عمل ته ملمانو او مونږ بد ښکاری دو چې د دیګونو خواله تلو ورته وی چلا کا زبیر ماما ته سواچو خیال دی
3: ارث ډیر تیرو ارث زمونږ شکر دی په چې ار یو کستر یو داغه پلاس کی استاد پلاس کی نو چې چاڅو غسل میلاوي دل خپ آسانه
0: صحیح ډیر مننه الله دې خوشاله کا ډیر مننه زبیر بھائی سره شما پروډکټ ملاویږي میسا کې د زبیر بھائی دکان دی او زما والد صاحب چې کوم نهلته یو کیمرو والا نو هغه کیمرو والا ته وی روټی نشته لګي روټی راوړنه خو زما والد صاحب زما سره ناسو ما کیمرو والا په منډه منډه لاړو روټی ورلا راوړلې بیا هغه ته بل چا سوې وای سره لاړو کنه زبیر بیا سیده خبرې پسې کوم چلته خو ویټران ګرځیده هر څه ویټرانو کول نا کیمرو والا ورته داسې خکولې وای زه ګورې سو ویټر نه مخه وای زه بخپل ملمه یم نو بهرحال ډیر مې ور پورې وخندل نو زبیر بھائی خبره بالکل صحیح ده چې هر څه بس د زبیر بھائی او د ویټرانو په لاس کې ماشاءالله ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم وعلیکم السلام اریشا سنگھ خوری طبیعت دے خدے برابر عائشہ یوسف زئی سنگ دا جوار بکل ارے بھائی جوار دا سوے اوڑ مو تکڑی دی گنا خبیا ٹھیک دا او خرسا وہی بھائی کزان لبے استعمال ہوئی آو کا نخکول خستہ مزیدار موسم دے ہر سہر زان لجوار پخوای او دستاسو دا علاقی جوار بد دیر دا علاقی پشانتی خستہ وی خواہ مونگا اکثر دا دیر نا جوار را غوارو او دا دیر دا علاقی جوار دیر خکولی وی ما شاء اللہ نو بس گورم خوی نا خورم بے انشاءاللہ بس یو رز بسوک نسوک خورازی دستاسو دا علاقی نا او بس تب اول بیا جوار ور کوي یو کیلو دو کیلو درې کیلو چې بای دا زما رور ل یو سي نو چې زه و خورم بیا بای پته لګی زکه چې جوار خود کتو شیز نه د خوړو دی
2: او بالکل به درلې کوم نه نا
0: بس خو خمه ده ان شاء الله خا بیا د کور دا مخه چې کم ده نو دا به غونډه د جوارو نه ډکو سي دا تاسو د علاقې نه نعیم الله راځي زمونږ رور دی نعیم الله پورن علاقه کې دکان دی میډیکل سٹور نعیم سره شمه تمام پروډکټ ملاویږي نو نعیم رور نیم روغ دی او نیم لیوانی دی اوس سویل هم نشو بل نعیم الله مواز اوري په نو شعر کې هغه وایي چې ټول نعیم الله خدا سي نه دي کنه لکه څه کې مې ویلي و چې نو مې نعیم الله نو نیم روغ نیم لیوانی صحیح ده ٹھیک ده ډیر مننه اریشا سب پیغام باور کوي او ریدونکو ته د اشما کاسمیټکس له طرفه صحیح ډیر زیات مننه خوشاله اوسه اریشا زما خور ما سره ملګری و د بونیر نه او ګورو بل سره د فون بلی کوي سوک ملګری دی او د کم سین را سره ملګری دی السلام علیکم شکر الحمد للہ عبد الغفور ماما تسنگ طبیعت دکھا دے برابری دکان دے سے ترقی اکڑا گا نا ہاں بتا چکو را مونگ تا کالو نا کبھی کنا لگا دا ابراہیم کنڈی بچ کم دے نو پا کنڈو کے گرزے زربت خان بابا چراغلے انو اغما تو امدا خبر کولا چھے کرام بھئی ڈیر خلق رازی و منگتر ڈیر گیلے کئی چھے کالے نمیلاوی گی و ایزورتیم چھے را خود ہر چا کالو چھتے خو بس چھو اس کال ورشی نو نمبر یو دے او لگ گینٹا دستر گو رب کی تیرشی ماشاءاللہ کالران ڈیر دی او ریدون کی ڈیر دی نو دے دا وجہ دے بس گوتے ماتی گی عبدالغپور سے بخو خیر دیش ما ہر بلال سر مالش کوا واپس بروغی گی انشاءاللہ ماشاء اللہ لکه زما غونته تم بوتل پسر راړه وې دیش ما هر بلایل اللہ دی بس ستاسو چکم دینو دا ٹکٹ او دا کوپن روخی جی زکه چې مونږ خو اسیم خامخا به دا پیکیج دا سکیم او دا ډرا کوو دا قوراندازی به کوو چاله به ورکو چې دا چام روخیږي نو بس الله دې ستاسو روخیږي دعا به درته کوو نور د نصیب خبرې دي زمونږ وینا سره زمونږ ویلو سره هیڅ سم نه کیږي چې دا الله لیکړې وي د چا د چا قسمت وی او د چا بلاو شوی وی بلاوا, یعنی مطلب الله راغواڑی خپل کور تا او خپل صفا زمکی تا, نو بس هغه انسان براخیجی.
1: بالکل.

0: بس خپل دکان ایڈریس دی وخایا عبد الغفور ماما جی خپل دکان ایڈریس دی وخایا دکان ایڈریس
1: خپل دکان ایڈریس خپل غفور آباد جمعات خرمی دکان دا
0: گور دا غپور آباد خلکو دا غپور آباد علاقہ چې کومه دا داد دی عبد الغفور ماما دا نو د خپل علاقہ کې خپل دکان کو لاو کړی دی ویش ما پروډکټ ورکه خرڅی جمعات سره نیس دی ډیر مننه الله دې خوشاله عبد الغفور ماما اور ګورو بل سره د فون بلی کا باندې سوګ دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: یا ټوخن کاشف سیب څنګه خی ټیک ټاک برابری یا ټوخن
2: شکر الحمدللہ تاسو خی
0: شکر دے پرون دے کال وکړو د ماشومانو आवाज راتلو اوستا आवाज نه راتلو پرونو کابل اورزو
2: دا دکان کیوم دریا غ سیگنل لا
0: ماشاءالله دا سوي دکان ته ماشومان راځي سو
2: جی
0: ویم دکان ته ماشومان راځي
2: نه گاکانو
0: خ گاک سره ماشوم راځي نو دا وې ما کنه چې لکه مطلب گاک ځان سره ماشومان هم ګرځي دکان ته ماشومم راځي چاکلیٹ ور لورکے زما تر دے ماشاء اللہ ہر ٹائم پہ جب کے چاکلیٹ وی او دا ٹافی وی خواگ وی کم معشوم ملاوی گی ور لے ورکی او زما پلار دے ماشاء اللہ پہ جب کے ہر ٹائم کے سپیڑ چی معشوم گوری او سپیڑ والا سٹ کے ورک نو دا رہتا ہے تو زما پلار تا بزی کہ زما تر تا ماشاء اللہ نو بیا گورا معشومان ہم پسی منڈی ہوئی نو زویم کہ تالا گاک رازی نو پکار دا چھتا معشومان اللہ چکم دے نو خواگور کوئی نو بس بیا با خوشا لئی جاڑی بنا خسنگ ای رورا کاشفا پروڈک خروان دی دکانداری خروانا دا
2: یار
0: الگ غلط شوے بھائی غلط شوے بھائی زمونگا دا مردان ڈراوا کنا
2: جی جی
0: مونگا دا مردان ڈراوا پاگی کی مونگ لکلی چرورا زمونگا ٹائم چکم دے سہر دا دس بجو نا والا تر دو بجو پورے دے کنا
2: جی
0: آگا چکم سٹیج تیاری او گلونا اور دا غباری وغیرہ لگی آگا غیب و غیب و دی لکان ور تکال کڑے چی زکنا کل برازی ڈرا در تا ایسارا دا وی ولی تاسو خوکات کی لکلی چی دا دوونا یا اولا سو پورے بھائی نو زد آ خبر کم چی تا پوسو کم معلوماتو کا غلط شوی نہیں چرتا صحیح دا ٹھیک دا انشاءاللہ بزا انشاءاللہ اجاز در لے گا ما آور توے ما چھے اجاز آور چکر شزان سر دو درے دا فیکٹری اللہ کانم بوزا چھے ندیم خوشا لے شی چھے لکا خلکو خورا کو کھڑو کاشف بغیر دا ٹوخی دو با دا اشما پیغام ورکے ٹوخی گے بنا و اشما پیغام با ورکے آواز میں درزی بہرحال کاشف را سره ملګری اور کاشف زما د خوګ روړ چکم دے دکان دے په فقیر کلی پیراډایز مارکیټ کې اور زما د اشما ټول پروډکټ ور سره ملایوی یو خیره کالر بوالم دینه بعد بس تاسو میسیجز شامل کم دا چا کال ملاو نشو اغه میسج کولای شي 0315 94 72 302 باندې بالکل فری میسج دہی سے اضافی چارجز نشو خپل نامه مبارک لازم نولی کوي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام څنګه یې بھائی خیر
0: شکر الحمدللہ خیر دے ژوند دی اللہ دے ممڑا کوا لاکھو بچوڑا ہے کنا آو تروڑیانی دیکھی دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مورو پلار دیکھی دی آو ٹول ختم شو تروڑیانی دی کنا سب کی پاتشتا
3: نما تروڑا رخ مخ کے ختم شو
0: خپیلا نا ختم شو تا چھ پیدا نوی ختم شو ویری گوڈ اور یو ملگر راسر ملو شو استاسو دا دی علاقی ہو کنا ما تیل چھ اکرام بھائی زا دے کاکا سے طرف تو اسے گم زمون گڑے مشہور مالٹی دی اس ب شروع کی گی او دزڑ نہ درتا دعوت در کوما او چرا چکر شا چ خڑے مالٹی در باندھی او خرما بس ما رو اللہ دے استا قدر کی میں زمون خو یوال تماشا اللہ دغشت کنا سنا میرا اند میرا جی میرا جی میرا جی علاقہ دا کم مراٹھی علاقہ دا ہاں
3: بالکل
0: تو مراٹھی علاقہ دا مشر سنا ماما
3: تجمل ماما
0: تجمل ماما زمانہ ہیری کی خو ماشاءاللہ سانہ زکنی ہیری کی ستاسو پگاون کی دیکھنا سب پیغام ورکے اوری دن کو تا پروگرام اوری کا بتاؤ کل نکال کھڑے دے
3: ہاں
0: خما شاء الله سه پیغام ورکه اوریدون کو ته بچوړیا ايش ما سونیا ای کنه ستانه ممرانه هیره ده تجمل ماما پریګه ده ستانه ممرانه هیره ده انفال تنها تنها انفال
3: جنگیرپور
0: کی دکان دے بس ویل شمانو چې ټولی دنیا ایشما هربلایل ډبی راوړی دی ماشاء الله ڈرامو شوا وای کنا وای چې واده تیر شی او جنج تیر شی او خوشحالی تیر شی نو نکریزی پا دیوال و تفا نو اوز بس ایشما هربلایل ډبی ماشاء الله ځان سره ګرځوړ از دین ته ګرځاو خو کیسه ختمه ده ها سیدا ډیر مننه الله دې خوشاله کا دکا خورکی زما د پروګرام اخیری کال روا خو یو بل ډیر خو غرور میرا لو راځي د سره مخبري کو دینه بعد ان شاء الله تاسو میسج شامل وو ته په موبایل خو درته جاز راولم چې پته ولګي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: مولانا عبد الخالق صاحب منگل میلا اینڈ خیبر پلازا دکان نمبر
4: 4
0: سلورم میلم سلورم دکنا سلورم میلم دکنا
4: جی اجازه
0: منگلی منگل میلا سلورم میلم دا سلورم زما ضرور دکانم دے ولا دی کی چ کدرم نوی سلورم پوزیشن خودی راشی کنا پر ریٹیل کے
4: انشاءاللہ کلا تا منجر وانا محنت مکر دے انشاءاللہ با کو محنت نہ دے کہ اگی تعمیر بغیر بے نمبر ہا دیش ما کر جے کی ما دمینا
0: او منم خود فخر محسوس ہو ما پداسی دکانداران ورونو باندے لک تشوی مولانا کاری نور خطاب صاحب شو جمیل خان لنڈیوا شو یا چې کم دین او دغه زبیر ماما راغلو زکه چې تاسو د دکانداری او د کار روزګار هم د اشما د پاره شروع کړی دی
4: بالکل دا صدقه چې اوس هم څه خپل پیدا وکړی دو هغه د وژن الله پاک دې ستاسو پیدا سره عزت ور سره وکړو
0: شکر الحمدلله شکر الحمدلله مولانا صاحب دار ته وایا چې بنو کې موسم بدل شو کنه زوی ممړه چې ډراوی کنه او چې بس نره باندې خولی وی او نه د پکی ضرورتي او بد بس هر سړی ورته دا واسکټ یو جورابې چولی وی او ری چې بس سم خسته یخ موسمي
4: اږي ته زه خپل تر ته مینه په بایک باندې تلل کنه انا کاغه ویو کلی ول مونږه دې کاندور دینه کنه موټر سایکل نه جوړای جو موته چې سترنګ دا کی موټر سایکل نه راځي دا لاټل څه ورچی دا دتانه غونې چې مانه سړی د سینه زنه مخکې دوی چې ان شاء الله تابو بل ضرور شي دا کله چې سار تم در وطن خانه کوم عام خپل سیمپل پټکای و ته عاشه نه په بای بونه سره کده مو چو دا هم سم کې نن چې دا کته ماش لا مشته یا وطن شي دا نن درما سره مار دي چې شپه دا ته پینځل اصل من ته انیمه ګنټه خوشاله پر خبرو مو شي
0: صحیح ماشاء الله لکه ستا مطلب دار چې زما ارمان به پوره کیږي
4: ان شاء الله دې مو سم خواندوار څه دا کته خو هغه تر کول مو چې ډرا کړی وایي چې چار نکلا او بیا لا پک دای احسان وکي چې اخر کول درا چې ختم دل الله پک بیا خواندوار بارو مر سره وکم سم یو خوش کوم
0: اصل کې مولانا عبد الخالق صاحب زه همیشه یو خبره کوم کنه چې انسان لا د خپل ماضی نه از دکړه پکار ده اوس تیر ډراګانی چې مونږه کولې نو غلط ترتیب ګډ وړو لکه دې پیرا اوس د موسم حواله سره مونږه سوچ کو او راتلون کې ډراګانی و بیا ان شاء الله ټول داسي وی لکه اوس مونږه ډراو کړل په مردان کې لکه ګرمي وا نوخار کې ماشاءالله موسم خو دینه به بنو کې خموسمی 400 کې بخې نو بیا به د مردان ډرم مونږ داسې میاش لره وړو چې ان شاء الله ګرمي بنوي د پکو د ایسی ضرورت بنوي
4: ا جته بل کمیش په خپل داتا خاصې کنه چې موسم برابر شي یو سړی په دوی سه اخیری شي نه د وړي کپڑا خو ستای شي نه د زمي خو ترې چې وړي ولا خو در بندر ډانس ولا چې زمي ولا خو د ورته به د ګرمي په شه خارو پوي او چې می ته پر ادا خواندا چې سړی واس کاټو خو ستای شي بوت په شه کوي شي
0: مولانا صاحب سب پیغام ورکے اوریدون کو تا
4: آجی کا پیغام خدا ورکو چھ ماشاءاللہ اللہ پاک تطوستا مزید نور اخلاص پر نصیب کی اللہ پاک مدد لیکن سپار دا زکا چھ مو پارنی ملگری ترہ مائلس پر ککنا موتا چھ صرف دغه شاہین دے پورا دا کین کلاسٹیکی وا کرے چھ نور خوشل ہوئی دے پورا موتا چھ پر پاکستان شے زڑت ساری جنا مو چھ میز دے پورا دے ایش مکاپ نے دے پورا دا خوشل ہوئی دے پورا دای دې میز ته پرا ودا خپل خپل ته پرا چین سفر کو دې ته پرا نه کو چې معنی میز باندې شای خط پي مو چې مو دې ته پرا سفر کو نه نه پاک ته دې ته چې سفر هداغه په خیر تر کی او پیغام دا ور کو چې چا دې ایش ما واری کای نه واری کای وغات نه غات پروډکټ نه استعمال کړی استعمال دا کو چې رزلټ نه ور کوي
0: امین ډیره مننه مولانا صاحب الله دې خوشاله کا منگل میلے تسو کم راضی یقینا چې مولانا عبدالخالق صاحب کسی بھی تعارف کا محتاج

خجر عزیز چې لګ میسج شامل کو او وی السلام علیکم اکرام بھائی ز حمزه سرور يم د ماما خیلو نا میسج درته کو ما اکرام بھائی ما ته ډیر زیات ګرانی اشما پروډکټ می ډیر زیات خوخ دی اشما کاسمیټک زندہ باد ډیر مننه خوشاله اوسه هدایت الله د ټانک نوای چې ټانک مین سیټی تنگ بازار بنوچی هوټل سره نږدې حمزه جن سٹور دی او ما سره د اشما تمام پروډکټ ملاوي کی مین سیټی ټانک چکم تنگ بازار دی بنوچی ہوٹل دے اغیزر پخوا کے حمزہ جن سٹور خو گرور سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم اکرام بھائی حافظ محمد حلیم یما سادہ وزیر یما بنو سر میں تعلق دے وستا پا اشما باندے دیر زیاد مین یما گوڈ مارننگ اکرام بھائی سنگ ہے نائس پروگرام دے آواز دے اوکے دے مہ گل یما دا ٹانک نا اور پسی بھائی چی میں وفا کا خزانہ تھا وہاں بے وفاؤں کا زمانہ تھا غالب آخر کار وہ شخص بھی بے وفا نکلا جس کا میں دیوانہ تھا ابراہیم کنڈی زما ڈے زیاد خوگ روڑ دے پا کنڈی کوٹ کے سوکم زما آواز اوری ابراہیم کنڈی سرا زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی آبیدا چی کندا نو دنو شیرا نوائی چی السلام علیکم حجی سیب زدی ہم شو اور ما آواز دے دا سی خکول رازی لے کسنگا چی موسم خکول دے ما شا اللہ دا اشما ہریو پروڈکٹ استعمالو ما اور کل چی استاسو پروڈکٹ استعمال نکما پروگرام وانا اور ما سنگا چی انسان مونز اونکی او بیچین او بیسکون ایچی سرا نو رکشی بیدی نوائی دا سی زستاسو پروڈکٹ استاسو پروگرام السلام علیکم میسجونه در تخر ډیر کوما اور پروگرام دے اورما اور میسجز چکم دینو آغت نہ شامل اوی لگ ٹائم اور کبھی میسج اسلام خو بہرحال استاد میسج انداز زمونگا خوخ دے ناظمین میسج را لگی دا ډیر مننه السلام علیکم سنگ اکرام خان خی برابری پروگرام دے اورما اور بھائی جان سبا گلی یما ډیر زیات مننه مولانا عبد الخالق صاحب دا فون پلی کم راغلو ہما وائی چیز ہما یما ہما یا دوا باقی ٹول وائی چکم دینو اغمڑی شوی دی اللہ دی نمڑی کئی منستا خوین دی خادین علاوہ چکم دینو محمد دین دے دا غزنی خیلو پا مارکیٹ کے پا کریم خان غزنی خیل بازار کریم خان مارکیٹ کے زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی گی خجدین علاوہ چکم دے وائی السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام وائی چیز کرن یم دا ثوابین اکرام بھائی سنگے زوگ نمبر آن کا وقت ہے خسک دن انشاءاللہ آن کوم بھائی ہاں مزگر پروگرام لے کر آل امان بھائی کم کہ دماز خوتن شپی پروگرام کی خبر اثر مولانا سے بیو خام خان کوم چتازو کالونوں کے مولانا سے بنا تبوسون ہوگا اسلام علیکم اکرام بھائی شما فرمولا گولڈ بلیچ فیس واش شیمپو استعمالو ما کریم رالا فیس لگ سرکڑے دے سوزی ہوم نو دا سوج کی دیشی باقی ماشاء اللہ خیستکڑے دے رالا دبکیانے نا گورا ہمیشہ چما تک کلم چا ویلی دی چرا زما مخصوصی یا سرکی کی کریمو سره کنه چما کتلی دی نو دا غوی مخ چکم دے اگر ڈرائی وی خشک وی سپور وی او دا لگی دا مالش کی نورم دا مخ مگی پ فیس واش وبانې پ کریم باندې نو هغه مزید سپور شي د دې ډیر اسانه طریقه دا اشما غوړ کریم بوالی کم ته اشما کولډ کریم ویلې کیږي صحیح دا اگه یو دو درې ورځې په مخ باندې او لگاوا او کریم پرې دا وایا کریم کده شپې لگے مساج مکا ولې پکا او سحر ټیم کې اشما غوړ کریم لگاوا مخ نه دي خشکی ختم شي سپورواله ختم شي نه بده مخ سور کیږي او نه بده چکم دینو مخ بیا سوځي کی دا د خشکی د وجه سوځي کی صحیح دا او چې دا چا مخ سپور دی ډرای دی غل پکار دی زمونږ اشما وټامین سی فیس واش استعمالي زمونږ اشما فارمولا فیس واش استعمالي زمونږ اشما ډیلی فیس واش استعمالي او رائس فیس واش چکم دینو هغه ډیر ډیر نه استعمالي ځکه چې دا د مخ نه غړوالې ختمي دا د غړوالې د پاره اسپیشل جوړ دی پدې کې رائس ایکسټرا ټریکس دی لکه څنګه زمونږ دا موبایل وبو ته وګورځي مونږ راوالو د ورجو په بوجي منس کې کیدو کنه خو صفا وبو ته غند وبو ته میسج پورا شامل کا اکرام بھائی جان سنگھ گئے اور چرتا پٹو سترگو میسج ہونا شامل ہے نہ پٹو سترگو بانے نہ شامل ہو ماں خپ کلا استرگو بانے شامل ہو ماں گلفام د دیرنا السلام علیکم اکرام بھائی زو وکاری ما د ٹانک نا اور زما نمبر چکم دے زان سر سیف کا خالا دی خیرو کی سب پکار برازی سے خبر آتر بھائی کسنگا دیا فروم سر کی ویچ اکنومکس کے ایم ایس سی کڑے وا اور زما جوب نشت دے زان لکور کے سکار شروع کول غوالا ما لگا مشورہ میں تاسو نا اغسطلا چیز دا اشما پروڈکٹ سیل کما نو تاسو میں گائیڈ کئی پلیز خیر دے پا پروگرام نا بعد رات خیر ریپلائی کو ریپلائی رات ہو کئی سینا دیا ڈیر ایزی دا ڈیر آسان دا اور اللہ دے تا کامیاب کی اور زدہ تیو خبر کو ما چی ہمیشہ پا خپل کار کی چکم دے نو اغا برکت ہوئی کنا باقی مجبوری دا بے روزگاری دا چی حسم نا ملاوی گی نو بس دا رزق نصیب خبر دا اللہ رب العزت چالا چکم دے پا فروٹو کے رزق ورکی سوک فروٹ خر سی سوک سبزی خر سی سیدہ سوک سکی محنت کے حس شرم نشتا سیدہ پروڈکٹ خرسول کور کے ڈیر آسان دی استازو پا چار سدہ کے چکم نے زمان خیل سرکی علاقہ چار سدہ سر رازی کا نا
جواد زمونگا مین ڈیلر دے غفور مارکیٹ سر خواہ کی میزان بینک تا مخامخ مہر پلازے کے جواد کاسمیٹک سٹور زمونگا مین ڈیلر دے ڈائریکٹ ڈسٹریبیوٹر سر کار کوئی داغے ڈیر زیادہ فائدہ دی او فائدہ خدا رہتا سو پروڈکٹ اوریجنل ملاوی گی بلا فائدہ دا دتا سو تب کوپن ملاوی گی صحیح دا نو پروڈکٹ ہوتا سو باسی مخرسا وئی کوپن وی او کنے وی دا پروڈکٹ یو ریٹ فکس دے مونگا دان کو چھ بھائی کوپن کے بے پدی اخلے او کوپن نہیں پدی بے اخلے نا کپنی طرف نہ یو ریٹ زی کوپن مونگ دخپل زڑنا د مینینا د جیب نتا سولا یو قسم یو تحفہ در کو صحیح دا نو کوپن بم درتا ملاوی گی اور جواد زما خو گرور سر دا اشما ہر پروڈکٹ ملاوی گی جواد چار سد کے دے سو کور کے خرسے دکانوں کے خرسے دین علاوہ سو کے استعمال لاخلی سر ڈیرو کیو مرزو اتمانزو تنگی شیرپاو او الحمد للہ شرف قدر بوری ٹول علاقوں کی زمین شما پروڈکٹ ملاوی گی او ماں تب دکا شانتی میسج کے دیا ماشاء اللہ گور تعلیمی عہدہ فائدہ ہی کہنا چاہے گور تھا میسج کھولے دکا شانتی میسج کا وا اور بیا ور کے چکم دے نو آغا مطلب خپل ایڈریس لکھا لکا سنگا دا خور چکم دا اشما سونیا دا بڑا بیرینا آغا وی چیرا اورنگزیب مارکیٹ سر خوا کے دا راشید دی کور دے اشما پروڈکٹ ملاوی گی صحیح دا نو دا شانتے تاسم چکم دے دا رور یا دا پلار نامہ خودلے شی ایڈریس خودلے شی زبا انشاءاللہ شاملو ما خلق برازی اشما پروڈکٹ بدر ناخلی از صاحبہ یما ویلکم صاحبہ دعا سلام دیرا لگری دی کیسر موبائل زون منگل میلا سو کم زبنگا آواز اوری منگل میلا کی کیسر موبائل زون سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی علاج مارکیٹ کیو ماشاءاللہ پا وزیر کلا کی دی پا کور کم زبنگا پروڈکٹ خرسے او گورا ماشاءاللہ گل رحمان یو دکاندار دے مالے پورو ایڈرس ہم ناراضی چھ پکم زکی دے دخخ تو پا بٹائی کے ناو کر دے مطلب غریب کار کئی مزدوری کئی کنا کار روزگار کئی او دا اشما پروڈکٹ پا کور کے خرسے ہاں نو پروڈکٹ خرسے آگے کم پیسے گٹی خکولے پیسے گٹی کہ یو کس پرائیویٹ ٹیچنگ کئی یو زنانا چکم دنو لکا پرائیویٹ جاب کئی داغی نا چھ پکور کے دا سے کار شروع کی کنا یقینو کا داغی گٹا ڈے رہی اور برکتم بگی ڈے رہی نو دا آغا ماشاء اللہ زمونگا پا نوشیر اڈرا کی دوا موٹر سیکل و کوپنی چکم دنو وہ لگی دے او راو خطل صحیح دا دو نامونا گل رحمان ما تپتم نو دال ترا تبیا اجاز ہوئے چر دا چکم دینو پکور کے دا پروڈکٹ خرسی کی دیشی اجاز سرے رابی تکڑی او سجاد بھائی ویل چھ ماشاء اللہ ہر سہر راضی او زمون پکور کے مطلب خپل کور کے چکم دے اشما پروڈکٹ خرسے او ڈیر زیاد چکم دے اشما سر مینا کینو گور بیا کوپنو کے داسی چانسونو او داسی موقع مرازی دا دینا علاوہ دا سنگا زمونگا ماشاء اللہ پا مردان کے ایس ایچ ٹریڈر دے دا دو عمرے رو خطلے مکمل دا عمرے پیکیجونا دوا صحیح دا دا دینا علاوہ کاٹلنگ کے شاہ حسین ٹریڈر دے خواجہ گنج چکم بازار دے پدے کے شاہ حسین ٹریڈر دے مکمل عمرہ رو خطلا پا درگئی کی چکم دے اغا جواد ٹریڈر دے پا درگئی کی ہم پا الجزیرہ مارکٹ کے مکمل دا عمرے پیکیج رو خطو جاسم اینڈ بردر ماشاءاللہ مکمل دا عمرے پیکیج رو خطلو میتر ہونڈائی والا نو دا بزی عمرے لا انشاءاللہ زمونگا دا کپنے لا طرفنا دا شانتی واحد دے دا موٹر سیکل رو خطلو ما گا ٹیم کے پخپا واڑا والا چابی واڑا والا بس لاڑو نو گورا بیا پخبل کاروبار کے چدا سے کلو کوپن و مواقع رازی کنا نو بیا دا سی چانسونو لے گی فائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا لنڈی وانا کہ جمیل خان سر اشما پروڈکٹ ملاوی بھائی جان سنگ گئے بھائی جان اشما بمنے خجی خطان من امزکا نام دن دلی کے لئے ابراہیم رغزا ویچ زل کرنین زل نورین زل فکار زل یدین زل کفل او چوٹا اسماعیل گل ہمرا سر پروگرام اوری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرام بھائی سنگ گئے شکر دے خیمہ آواز دے اوکے دے اکرام بھائی زہار اس جانی مدہ سوابی پنچ پیرنا اکرام بھائی تا سلام کو او ٹول اور دن کو تا سلام کو وعلیکم سلام خو گا اورورا اسف علی دعا سلام رہ لگی دا مکیانا مکیا بکس بین گلا غلام سہا کو ولد ہارون خان دن اندر کونا وہی ٹول پروڈکٹ ما سر ملاوی گی برا کور کے راسر پکور کی ملاوی گی دکان کے مرا سر ملاوی گی او انشاءاللہ دین علاوہ چ کم دا ضرورت سامانوں دی ٹول راسر ملاوی گی انفال تنہا دا فون پلی کمرہ غلی و ڈیر زیادہ مننا انفال تنہا خوشحال اوسے اکرام بھائی تکڑے نو خلق یحییٰ اکرام بھائی وہی سلام کوما دا یحییٰ اغا کوپن چ ڈک رہو تے دے نو کل براتا ملاوی گی یحییٰ کوپن پسے کے ڈک رہو تیرے کاغا عدالت خان والا خبر کوے عدالت خان نو عدالت خان خو ما تاسو تویلی دی چیر تاسو چکم دے بلکہ او زبیر بھائی ہم خبر اوکڑا زبیر بھائی لور لئی زبیر بھائی سرستا سو چکم دے نو فلیکس پروت دے دا عمرے اغا کورتا یو سی او بیا چکم دے نو تاسو پاسپورٹ جوڑ کئی اور اغا پاسپورٹ بیا تاسو زبیر بھائی لور کئی زبیر بھائی بھائی مونگ لرا کی مونگ بھائی بیا مخ کے ایجنٹ لور کو اغا بتاسو تویزا لگئی
تاسو لبل تل خیر اوټلونی سی سیدا او بیا ان شاء الله تاسو لار شي ځان سره چکم دینو سه پیسې می سه راجمه کای زګ جګران گرانیم دو کې دی شي ال تاسو سه خوخم شي ځان لاخله يم کنه نو باقی اوس چکم دینو دا ټیکټ یا دا کوپن دا بس دا سه نه چې مطلب یا سه د خوراک شیز دی چې تاسو به اوخره او یا چکم دینو مطلب چرته دا سه د ثوابی تتلل دی یا ټک تتلل دی چې بس مونږ بدر سره دلته سوک ملګری کو چې زاله کمنډ دل یو چکر ورکا ها قربان دغه طریقه دا او مطمئن اوسه یو زما په خیال نمبر مو مکه دی دا کم نمبر نه چې تاسو میسج کړی دی ان شاء الله مطمئن اوسه ښه اکرام بھائی دعا سلام می قبول کړي او اسلام الدین صابر یما د کوټ کټنا سلام علیکم اکرام بھائی سنگ زتنها افریدی یما د هنګونا سلامونه مامو سلامونه انمول یما د بونیر نه ډیر زیات مننه خوشاله اوسه بازی کارونه دا سی وی کنا چې اغا ټایم اخلي بازی دا سی وی چې اغه مونږ کړی الحمدلله لکه سجاد خو غرور لا مونږ چې کم د نونشیرا سره تعلق ساتي الحمدلله اغا او دغه کور ولا مونږ چکم دے دا حج داخلہ کڑے دا پرائیویٹ ہم اولہ کڑے دا اناؤنسمنٹ ہم دا نوشہرہ ڈرا کے اوکڑو یعنی دا نوشہرہ ڈرا کے مورلا فلیکس ورکو اعلان مکو باقی اگر لمنگا پہلا نا داخلہ کڑے دا تیر کال مونگا چکم دے نو الحمدللہ جواد خو گرورلا چکم دے نو پیکی جوڑ کڑے اسا کالی باغم زی حجلا انشاءاللہ نو دادا کنا چے دا عمرونا غٹ غٹ کارونا الحمدللہ مونگا کڑی دی نو مطمئن اوسئ صحیح دا خو انسان لگ وار خطا زکی چې خو خوشاله ډیر زیات چې کله داسې سرپرایز ورته ملو شي کنه زکه چې مونږ غریبانان خلک یو او مونږ خو چرته اسلام آباد لاهور کراچی او پنڈی او دې علاقو تم تلی نه یو نو چې بیا الله رب العزت را باندې دومره رحم وکي چې بیا د عمره واورو یا د داسې ښکلي زیورونو بیا خو انسان جذباتي کیږي کنه صحیح دا او دا واحد داسې لاره ده چې ته کله دې طرف ته زی او روان شي پتا به ویخته ودرېږي ویخته کنه او واحد داسې زی دی چې هلته ته کومه دعا غواړې تاړو دا وایه من چې یاره دا به قبلیږي او که به نه قبلیږي خامخا به قبلیږي پوه شوې بچ ته راځي انشاءالله ستا ټولې دعاګانې به قبولې شوې وي کنه نو بیا انسان لږ خوشاله وي نو هغه لږ غونتې کنفیوز وي یعنی مطلب لږ یو دوه تینه خطا وي کنه خو زه تاسو ته یم چې انشاءالله ستاسو دپاره دا نوي دي خو زمونږ دپاره نوي نه دي الحمدلله مونږ داسې کړي دي مولانا عبدالخالق صاحب دا د فون پلی کې راغلی او قاري نور خطاب راغلی او اسماعیل خو غرور راغلی او شهاب شو دا الحمدلله ټولم زما اشما کاسمیټکس ټیم او اشما کمپنی الحمدلله عمرو لګلی دي نو دادا چې ان شاء الله تاسو به الله کار کوي خا مطمئن اوسئ الله غسترګو کو مسترګو هلال احمد ارمانی د باجوړ نه ډیر مننه خوشاله اوسئ عزیز الله صاحب د ټانک نه ډیر مننه وای چې نوشیرا کامیاب ډرا باندې درته مبارکباد درکوم الله دې خوشاله السلام علیکم اکرام بھائی سلامونه می قبول کا د اورگزو او د هنګو نا چاچو تاسو سره مخاطب یم تاسو ته سلام کوم تاسو مورکې ته سلام کوم کرک ریډیو په لګې د आवाज او ماواز ماشاءالله سفارایزي اور زما امی هم تاسو پروگرام اوري او د اشما پروگرام سره ډیر مینه کوي میسج می شامل کا اور زستا سو خاموش اوریدون کی ما اور نیم زما بس صرف اے دے اے بی سی ڈی سلام سلام می قبول کا وعلیکم سلام ستڑے مشی پخیر والے الکا کبیر افریدی فرام برکم برخیل برکم برخیلو کی سوکم زما آواز اوری کنا افریدی چپل سٹور پنیم باندے اے سی ایس دے او برکم برخیل دے زما دا اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی گی سلام سلام اکرام بھائی سلام نکلے تو بھی سلمان خان یما وعلیکم سلام دا ٹانک نا رائز فیس واش باندې زه مساج کوم ما فیس نسوزی او نستا مخ اویلی دی کنه ګوره قربان خبره کوم یو بدن روغ دی روغ روغ بدن باندې ته مالش کوا اشما هر بلایل سره دا به نه خوګیږي خو که زخم باندې دی اشما هر بلایل سره مالش کو زخم بدی خوګیږي دک شانتی یو بدن روغ دی ڈرائی نہ دے ڈرائینس ہم اصل کی یو قسم بیماری دا دینا بیا سپونیم لگی دینا بیا خارخم لگی خشکی غړوالی نه خوسنه کیږي په ټیشو پیپر با مخ سپا کی مخ به اوینځي په رومال به سپا کی په صادر به سپا کی په سبه سپا کی په لوپټه به سپا کی خوس پوروالی چې کم دی کنه نو دا سکن ډیمیج کوي صحیح ده نو دا دا چې رائس فیس واش زمونږ بد نه دی ډیر اعلی دی خو چې دا چا مخ سپور دی نو داغه خو بیماری ده یو قسمه کنه مسله دا ورته نو هغه چې ورسره مساج کوي یا مخ پیوینځي نو داغه مخ

وزي دغه مخ نورم سپور کیږي خیال لري نو دغه شانتي اشما رایس فیس واش د چامخ غوړ دی یا د چامخ نارمل دی غیدو پر انتهایی فائدہ مند دی زی خپل استعمالوما او اکثر خلک وي زمامه غوړ دی او بل دانیم د غوړوالی د وجه راځي میخونم د غوړوالی د وجه راځي په مخ باندې نو اغید پاره اشما رایس فیس واش ډیر زبردست دی ها باقی د چاس کې نارمل دی اشما وټامین سی فیس واش استعمالوي د چاس کې ډرای دی اشما وټامین سی فیس واش استعمالوي اورنج ایکسټریکس دی ورکی وټامین سی دی ورکی دین علاوه چکم دی نو وټامین بی 5 دی ورکی او دا څه ډیر بل انګریډینټ دی ورکی چې د سکن لپاره ډیر فائدہ مند دی اشما فارمولا فیس واش استعمالوي په 300 روپے ملاويږي کریمي دی ګلوئنګ دی ارجنټ وایټنګ افیکټ دی ورکی سلفیټ فری فیس واش دی ورسره د سکن مساجم کولې شي اشما ډیلی فیس واش ما په 2019 کې جوړ کړی دی الحمدلله اوس هم زما مارکیټ ته نه پوره کیږي وټامین ای بیډز دانه دا ورکی نو اشما دغه فیس واش استعمالول شي د دانو لپاره اشما اکنی ډراپ ډیر فائدہ مند پروډکټ دی کم زی باندې دانه دا اشما اکنی ڈراپ لگوئی پہ 2500 روپے دے سرگو ساس کی عمر دے او زبردست ریزلٹ دے لائے باڑے رمانا کرک نڈیر خکولے میسیج درہ لگلے خو ٹائم کمے دے اب باخیلونا راحت دعا سلام رلیگی ولیکم سلام اب بی ہاں مروت مایا دے دیر زیادہ مننا اور یور سسٹر حلیمہ فروم کندر مردان حلیمہ راجواندی شوی چر تمڑا ویتا دے اللہ مڑنے کی آئی ایم کونین فروم شنکر آئی ہوپ یو ویل بی فائن دا پروگرام از ویری نائس سلام ٹو آل لسنر اینڈ اسپیشلی مائی مامو انعام وعلیکم السلام بھائی آواز دے ڈیر زیاد کلیئر دے رفیہ تزمالہ طرف نا سلام ورکا وعلیکم السلام اور رفیہ وائی چھ دے سبا اور فائکہ فاطمہ کائنات لنڈی واتا سلام ورکا وعلیکم السلام ٹائم رسر ختم شکر بان کہ جون دو زندگی با انشاءاللہ بیابا ملاوی گو نیم یادو ساتے اشما کاسمیٹکس پاکستان سوک دمی دی دلاسا باوسیر دلاسا پریشان دی اشما ہر بلائل روڑی دا بیماریانی با مختمی شی انشاءاللہ او کاغذ ڈبے دکاندار سره جمع کئی پدی با قرآن دازی کو انشاءاللہ دا چا خوش قسمت نیم روخی جی اغب علی گو عمرے لا دعاگانے برا تکی دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹکس زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد

جی تو کال چکم دیدا بس پروگرام کے بالکل سے ملا ہوں 0927291292 ٹھیک شو یعنی کہ پی ڈی سی نمبر بنے تو کال چکم دیا بس بالکل سے ملا ہوں دا سونگ چکم دی دا چینس کے بھی نو بالکل دادی سندر پتر پھر سی خجی اچھا جی کال چکم دی آگا پروگرام کے ضرور چکم دے سے ملا ہوں نو سونگ بالکل چینس کے بھی کمائی وسندرا سو بالکل دے طرف تھی

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: السلام علیکم دانی اکنی زوانے کی ننکی دا بازی خلقو باندے دا 14-15 سال نا سٹارٹ شی کناری نوی کا زنانوی یعنی الگ دے اوکا جنی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تا سوائی سوک بدر تا سوائی نو بس 250 روپے خرچاو کا زان لا اشما اکنی ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کہ وچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے نو زکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک کے دے دانا دا یا دے دسترگو پخوا کے دانا دا او کا یا دستر پویختو کے دنن دانی دی بس اشما اکنی ڈراپ بے دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما ایک نیو ڈراپ ځان له مارکیټ نه تر لاسه کئ په دا غوته باندې راخلی چې په کم زی دانه د پاغه باندې لګوي مزید معلوماتو لپاره 0342 311 2292 زمون کپنی هیلپ لائن نمبر دی 0342 311 2292 زمون کپنی هیلپ لائن نمبر دی او د دانو دشمن اشما ایک نیو ڈراپ یادو

حجيز البيان هالقليل شو لمينا والدها اچھا جی چکم خبر مو تو سر شریکان چھ وس بالکل دا خبر دای پشاور کے چکم نجی سکول لاغے چت چکم در پروت دے او اس پر اطلاعات مطابق دو فیمل ٹیچر چکم دی ا ہم پدے کی مطلب د دے دنیا نتلی دی اور سر 29 چکم بچون دی ہا ہا پدے کی د خپل صورت د خپل زندگی نه لاس فینځلې دي ٹھیک شو نو افسوسناک چکم د خبر ده اوس اوس چکم ده کوم خبر مو تاسو سره شریکو نو تر اوسه پر اطلاعات چکم مطابق چکم د بچون دي دا 29 سره دلی دی په دې کې دوه فیمل ټیچر هه چکم نه شامل دي

0: ماشاءالله اده ګولې اسی نن دې ماشاءالله کال پروګرام کې کړی دی دا پښتنه بوخا مخا درنوکو اده ګولې درته وای چې لکه مخ چې کوم ټیپ ریکارډ وو کنه تاسو به ټیپ ریکارډ ورته ویل کنه او نو کور کې مطلب الغریب نو داسې جام شول کور کې چکم گسان وی به ورټو خړه غینه باد وی به ورټی پریکار ټو غوسو به واده ګولې ورته ول چې را یو ځړه پټا به رو شوا ها
1: مې فلابو
0: واده سي کنه
1: فاتې
0: بسم الله خاتم اسې ادي ګولې داسې سندره د ته یو د دوه کنه ها ویان چې سندره سندر در تا یود دو داسی زڑا پٹے والا سندر در تا یود دو
2: تاریخ
0: بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام شاہ ماشاءاللہ دا خواد گولا پر گام مور بھی مو جے اچھا
2: بالکل میں جو روی ڈال گئی تھی ہم تو یہ چہرہ ہونے ملا کو کہ زمین خراب ہو جائے گا مجھے خالی کی طرح چاہیے یہ ہو زمین خراب ہو جائے گا مجھے بدے تو تب فکر کہے دے تو سوچ کرے رہا سوچ ہم آتا ہوا
0: صحیح ڈیرہ مننا کی وہ دیکھ والے یو جہان مننا کی وی نو ادیک والے نما سے پشتنا وکڑے چھ مطلب دا کم زڑے پٹی دی چاغا مخی بھائی ورتے ویل چھ دا ٹیپری کار تے زڑا پٹا بیرو چھا وا کنا نو پشتنا میں نو کڑے چھ مطلب آ سندر درتا یو دی دی کنا دا نو ویرے شوی دی وسو
2: انا اسا خدا شو کنا طریق دی جگہ خدا ایز کنے کی جگہ ولی چھ مطلب اب جی میں چھ واہ تا لہی جا کنا یہ وجنا دوی بے جواب کی سروانا
0: اچھا شاہ صحیح صحیح بات ہے دیکھ بلا خواہ دیکھ بلا دو سم رہا دیکھ بلی دی آغی بس لکا بیہی مخا فکر وی بس ہے دیکھ بلا بیہی مخا فکر وشا
2: ننا طریق بھی ویلے پی حفکر
0: آسے گورا دا پشتنا میں نوے نوے کرلا آدھے گولے نمی دا پشتنا نوے گرے چھتے گولے مناحل مطلب سکور کی روٹا یا سالان خونہ در بنے پخوی
2: جی
0: سرنگی خبر پوئی نہ شولا
2: داسې دې ته چې کله ها تو سې کلی دا لوړ شي چې ټای من دی یا نور دا
0: چې
2: کلی کې دې سې پښتنه ها کوي یو خپل سل وغیرہ هغه اپ ټریډیشن هایر کوي چې نا
0: هغه او بالکل صحیح خبر ده اچھا بل خدا سو چې اچھا نه کلول لکه مطلب مکمل نه شولا په ایتې باندې مو پروګرام ونه کني حالانکه کله چې زه کلی ته یاد اسې مطلب چرته کې بل چرته کې څار وی په پروګرام کې ضرور یې چې راځو سبوت شو ته نرس داسې څار دو او بس پاور دنه هو جی بالکل صحیح خبر ده اچھا اوس د امی ګولې نه پښتنه اسې وګه چې امی ګولې کوم یو سندره خوښه ده چې زه ته پلی کوم نہ مطلب گور سندر ہوڈی ری دیکھا نا خوامی گولے ودا سی پارٹی ر سندر کے ویوا سندر خواہ سے ویچے امی گولا ہوئی چھ دا سندر موت اپ لے کا ان دا پٹھار تھا ویرو چوا سرنگے شاباس امی گولا بس صحیح دو بس امی گولا تھا بالکل سندر آئی بابر چینی وہ پٹا بھر چاہوں ٹیپری کار تھا صحیح دو اوکے اللہ حافظ ڈیرا مننا جی یو جہان مننا کی بس امی گولی ہمی گولی بھی نو بس امی گولا تھا یہ سندر بھر چوی کے نا ہمی گولی لش کے انتظار وکشا یو خوشا ہونے پٹا در تو پچھلے کسی بٹی بری کرتا پھر چاہوں

خزی کسی کلبانی چه بل سوکو دکھیم دنه دی. السلام علیکم. دا همو بخیل بابا خبره که می کنه ماڑا بابا گورا ڈولو نہ ہونا بل سے بلک گس اندر ابو در تو پلے کہوں دا ڈول والے در خوان در کی بھی آو اچھا بابا سر شہی کے نام بادشاہ ڈیرا منا نا بابا ڈیرا منا ہاں بابا دار تو ہوئی کہ نا چھ چائے دے دیتے منے ہاتھ سے کہ نا کشپے سے رت سے اچھا صحیح صحیح صحیح بس بابا دعا گانے کے وشا صحیح صحیح نو بس ٹھیک تھا بابا ڈول درتے پھر چاہوں پا خیر کے صحیح تو ٹھیک شو صحیح تو ڈیرا مننا بابا اوکے اللہ حافظ کال کے بولیے جہان مننا بابا سے کل ہاں کالو کی وجہ مت ڈول پلے گا نو ڈیرا مننا بابا یو جہان مننا ہاں جی بابا تو ڈول پلے گئی باہر کے خدا سے کہی چھ امی گولے دے پرا دے گولے دے پرا جی کم دے پٹھا ور چھو ٹھیک چھو نو دے پٹی تا بالکل سی صحیح دا نو دا اسپیشل دے سیور تے امی گولے دے پرا گا سمرا ہا امی گولے دی چھ دے ٹیم بنے پروگرام اور دا گے ٹولے پنو مندی خدا سے سیور تے کنا چھ مزاحیہ شانتی مطلب سانگ دے کنا نو وے اور وے ٹھیک چھو او تے نہ لفا ہا صحیح بالکل ورسی دے سندر پر بنے اور وی دا سندرا دا سمرا ہمی گولی دی کنا دا گے ٹیلیفون ہو بندے او دلا می گولی کل کنا می گولی دا سندرا اوروا

پخیر راغلی ایک دن بعد ستا باز پروگرام خو ډیر خوګ دی تاریخن بای دا ټایم شو ډیر زبردست وی ما ډیر خوخه وی سپیشل سلام ټو راز بای جان تھا او مس جی بای تھا آئی ایم خوشی خان خټک ډیر مننه باز ان شاء الله چې مخایي پروگرام ته ضرور سی او تاریخان دا خو ډیر شی مو ته اوس پاته ولګېدلا اچھا لسنر خیال سوتے افیشل نمبر باندې میسج شامل وي داسې کلا کلا صدقہ کوا شا بس کلا کلا صدقہ وی کوي هلا دلوي سړای صحیح ډیر مننه تھینک یو خوشی خان خټک لویا حضرشي آخر کے ڈول پہ لگا ہوں سلام سر میں سنا ہٹک سر شی از گوئنگ ویئر ویل سر سنڈے کو آپ مست شو کرو میں سنا ہٹک صحیح بس ان شاء اللہ شو بکاؤں صحیح کوشش کروں

0: تاسو اورئ ریڈیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4.

خير من ألف شهر.

0: نوح
1: تنزل.

گران و قدر مند و آوریدون کو دیتی سی پوری سورة القدر دا مشق سراو یان اول پروگرام کی دسی پورا چی دو آغا خاتمہ وا او گیارہ سی پوری ہے یورو کچی داغا مویلو او نن بو دویام او دریام رکو دے گیارہ سی پوری چی داغا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله

لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن

فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه

إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله.

ګران او قدرمند او اوریدونکو دی 11 سی پوری

0: Hamza ya sakun ya مشدد حرف روشی نو دغوز کی وچ دا غامت کی حروف مد یا دی ولاد حرکتونو نا بعد کی چی دا دری شین روشی پہلا حمزہ دویم ساکن دریم چی دا غاشد دا غاشی کلا روشی نو دغوزی که بیا دری علیف آمد چی دا غا کیجی آسی خو گوشی او حروف مد دا کی یا ولار حرکتونو کی کڑا زبر کڑی زیرا اولٹا پیشا آغی کی مد دی اسی کی دال یعنی یو علیف مقدار مد کی دال نو کلا چی داغا دا حروف مد دا اولار حرکتونا دینا بعد کی چی دادری شئی نروشی یا حمزہ روشی یا ساکین حرف روشی یا چی داغا دی شد والا آغا حرف روشی چی آغیم دے شدوی نو دا غوزی کو بچی دا آغا مد کی جی دری حریف مد بخی جی اعوذ باللہ
1: باللہ
0: من الشیطان
1: من الشیطان
0: نِرْجِيم
1: نِرْجِيم
0: بِسْمِ اللَّهِ
1: بِسْمِ اللَّهِ
0: الرَّحْمَنِ

0: Hamza zabara.
1: Hamza zabara.
0: Saa. نو دوزو کی دا سا اکیمت چی شود دا اکیمت دا اکیمی مدان بعد حمزارو غلدو دی علیفی مدان بعد کی حمزارو غلدو کنا آن علیف سکین دا غینا پیلا سر دا زبر دا اغینا پیلا
1: زبر دا
0: علیفی مدان سشتے ویرشی علیفی مدان سشتے ویرشی چی علیف سکین وی آغین پیلا
1: زبر وی
0: وایو مدا سشتے وی رشی
1: این مخ کی زیر وی
0: آغین مخ کی پیش وی آغین مخ کی وایو سکین وی آغین مخ کی پیش وی نو دا مویر کری دی شا داو بیا یودو کوئی وایو سکین آغین مخ کی
1: زیر وی
0: پیش وی وایو مدا یا مدا یا سکین آغین پیلا زیر وی علیف مدا سشتے وی لشی
1: این مخ کی زبر وی
0: علیف سکین وی آغین مخ کی
1: زبر وی
0: واو مدا سشتے وی لشی
1: این مخ کی پیش وی
0: واو سکین وی آغین مخ کی پیش وی چکلا واو سکین وی آغین مخ کی
1: پیش وی
0: او بل یا مدا
1: یا سکین این مخ کے
0: زیر وی نو دیتا علیف مد دا واو مد دا
1: یا
0: مد دا پویش والے حروف مد دا روڑا ہوئے حروف مد دا دینی علیف مد دا واو مد دا یا مد دا علیف مد دا واو مد دا
1: یا
0: مد دا علیف مدا دی توی رشی چی علیف سکین وی آغین پیلا
1: زبر
0: وی گواندی حرف مندی
1: زبر
0: وی یای مدا چی یا سکین وی آغین مخ کے
1: زیر
0: وی نو دی تا یای مدا وی رشی او وای مدا
1: چی کلا پیش وی
0: واو سکین وی آغین مخ کے پیش وی واو سکین وی آغین مخ کے
1: پیش وی
0: پیش وی نو دا سا اکیمت چی اکیم وشا دا غا دی علیف مد دان بعد کسی رو غلی دا
1: زبر
0: حمزا رو غلی دا بعد کی حمزا رو غلی دا سر رو غلی دا
1: حمزا
0: دی حروف مد دا یا دی اولاد حرکتونو نورستو چی کلا دا دریشو نروشی حمزا ساکین او مشدد حرفا نو دا غوزی که اومد کیجی دا غوزی که بو
1: مت کیجی
0: تو اسی کے وہ
1: مت کیجی
0: مت کیجی

صفات زیتون هربل آئل. کتاسو ویخته غورځيږي یا د مېدی تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي، جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي، او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي، د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک این جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300.

اوکی رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم دروا میں علی سلامون آنے کے لئے او پھر زون اگران دردو کو بی جی ایم موڑیر زیادہ اور دلو بس اڈیر زیادہ ماو رہی خواہ او کنا اڈیر زیادہ ماو رہی کنا ناکل خیر سے لگ لگا ہو رہی خواہ سلامون آئے لکانو سنگی ٹک ٹاک ہے پیٹ پاٹر اگرامت ہے خوش آلے سوکالے امید ہے تمہا ٹک ٹاک پیٹ پاٹر اگرامت بھائی خوشحال ہوئی سوکال ہوئی دجون درنگینو خوشنو بسمی سے ڈیری ذاتی مزیو چرچے اگلی پتہ گتاں پتہ ہیلی سرا چٹول خواگا درانای زدارا پختانا رونا خوین دیمیان دیم اچھی بچان مکشران کشران لیو والا زال با ٹک ٹاک پیٹ پا دروگ و رمڈ ہوئی یہ لکھ دا کرک درانو پختانو یو روامو ٹول تا دزل تل ہر کلے پخیرالے اولاندی کبول گوالم پتہ گتاں پتہ ہیلی سرا چی زمان خواگا درانای زدارا پختانا با ٹھیک ٹھاک بھائی پیٹ پاٹ بھائی روغ اور رمٹ بھائی کرک چی سمرم زما کم اردو کی زما کم نوال دی پروگرام اور پروگرام نیک پنے غوری دا ہوا پچپو سر پروگرام تراتل گواڑی مسر شرکت کول گواڑی بالکل گران اردو کو تاسما سر شرکت تر لاسا کول شی زما پروگرام تراتل شی ماتا کال کول شی پروگرام لائیو رما دما دے زما چی سمرم نوال دی زما پروگرام تراتل گواڑی ہر کلے پہرالے ور تویل گواڑما سڑی مشی ور تویل گواڑو راتلے شی ماتا کال کول شی لائیو پروگرام دے نیک پنے ہوا پچپو سر 15 اکتوبر 15 اکتوبر 2026 یعنی مطلب 2018 15 اکتوبر دے لائیو پروگرام دا ہوا پچپو سرا سما درانا اور دن کی اور دا کرک مینوال ماوری گران اردن کو خیر دا ہم درتو پروگرام دا روغ صحت پروگرام دے اردن کو تاسو وګوره پر ریڈیو باندې یا مطلب ٹی وی باندې یا ٹک ٹاک باندې سے بلا ڈاکٹر صاحبان کتل وی چاغو مختلف قسمه دا بیمارو حوالے سر داوی وادی کی چرا منگل راشی منگ سر بدا بیماری خوشی منگ سر باغ بیماری خوشی حالانکہ لک مطلب ار یو گوجرم دا یو خبر کی چ زما شملی خوگی دی زما د منگیو شملی خوگی دی حالانکہ اردن کو منگا تاسو لا پکار دادی چ منگا دی مسند ڈاکٹر سر اپتا کو منگا دی مسند ڈاکٹر انتہا اب منگ کو نو دا بس زمنگا او ساسرا پر ډیر ته بهتر خبر وي د مسره ډاکټر انتخاب منگ سنگ کو داګه د پاره ار جې تار قرار مو تاسو ټول اردن کو تا دا میسج در کوي دا پیغام در کوي چې تاسو باندې چې په خبرو کې هم نه راځي تاسو په کار دادي چې ډایرک منګ سره زمنګ پروګرام کې شرکت وکړي نیخ پنه د هوا په چپو سر راشي زمو پروګرام کې ما سره ګډون کوي لایو کال تر روان دي په 0300 1893-62-060 پروگرام د مجیدان ہومیوپیتھک کلینک په پمره سره تاسو وړاندې کیږي او په دغه پروگرام کې زمونږ او تاسو ملګرتیا تر د 1 غنټې پورې ملګرتیا وي تر د 3 بجو پورې ملګرتیا ده 3 بجو پورې سمره زما کوم اردو کې راتل وړي ما سره شرکت کول غواړي کنه نو بالکل ویلکم هر کله په خیر علي راتل وړي اردو کو ډیر لاجونه مو کړی دي په مختلف قسمه ډاکټرانو ګرځیدلې یو موقع به تاسو مجیدان ہومیوپیتھک کلینک له هم ورکوي مجیدان ہومیوپیتھک کلینک د اوردونکو د پاره زما درون د پاره زما د خوینو د پاره یو داسې طریقې علاج راوړې د ګران اردن کو چې مجیدان ہومیوپیتھک کلینک به زما د ډیر ورونو زما د خوینو د مشرانو کشرانو علاج بکی یو بیا هغه بیمارو علاج بکی د کوم بیمارو د پاره چې دوی مختلف قسمه ډاکټران بدل کړی دي په مختلف قسمه ډاکټرانو ګرځیدل دي مختلف قسمه تجربې په خپل ځانونو باندې کړی دي سه پاکا ورته نه ملو شوی سه خېګړه ورته نه ملو شوی نو ویل په کار دی چې مجیدان ہومیوپیتھک کلینک سهارا والی مجیدان ہومیوپیتھک کلینک تراشي د دې ځنه خپل علاج تر لاسه کی مجیدان ہومیوپیتھک کلینک بالکل په کرک چوک کې په جیل چوک کې جیل چوک تر اتلی شي کمچی د ملک امین سینجی سره بالکل خوا په خوا ملک امین سینجی سره بالکل خوا په خوا ارسلان مارکیټ ته په ارسلان مارکیټ کې زمونږه محبوب ہومیوپیتھک کلینک ته جیل چوک کرک کې د زمونږه کلینک ته کسو کوم تر اتلل غواړي خپل علاج کول غواړي د خپل هغه بیمارو علاج کول غواړي کوم بیمارو چې ډیر عزت پازاب کړی دي په مختلف قسمه ډاکټرانو ګرځیدلی دي په حکیمانو ګرځیدلی په طبيبانو ګرځیدلی دي او زما د ورونو خوين ته شپانه نه ملو شوی نوردون کو نو وګوره 15 تاریخ ته کنه دا سیم اورز دا زمنګل تو پیډی شروع شوی دا تاسو لپاره کار داري چې ډایرک زما کلینیک ته ځان ورسوي زما کلینیک تل تلال شي دا غزن خپل علاج کوي خپل بیمارو ته الوداع وای په مخه خبرته وای بابا ان ټاټه ورته وای الکه نن نه پروګرام سه ګرم غونډه کوه موج مسی سره پروګرام کول غواړم الکه ویخ شیخه 0309 0318 93-62-060 باندې ماته کال کولی شي راتلی شي پروگرام کې شرکت کولی شي زمونږ د ډاکټر محمد امین ڈاکٹر محمد رفیق سعید ڈاکٹر محمد رفیق سعید صاحب نا کسو خر قسمه تپوس پختنه کول غواړي زمنګ رفیق صاحب نا معلومات کول شي تپوس پختنه کول شي رفیق سعید صاحب مریضانو سره مصروف دي مریضانو سره بیت دي کلینیک کې دي وختي مور تک الکو مال ډاکټر صاحب مال کټان در سره وی چې پکال لراواله مو پکال زما د اردن کو سره خبرې کوم ویلې تارق جان داسې خبره ده کنه چې ټایم را سره بالکل نشته مریضانو سره زلګیا مریضانو سره مصروف مدو سره غخواري کوم دله ټایم ور

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اپر دیر باجوړ مردان اٹک پیشاور سوابی نوشیرا 400 اور کوہاٹ لکی بنو میرلی میران شار رزمک مکین وانا ڈی ای خان اور ٹانگ کے سننے والو تاسو ټول تا خپل پروگرام کې ویلکم پخیراله اور ستړي مشي وایما ګران مینوالو زما زما د ټیم تاسو سره هر ما زیګر ملګرتیا کیږي دریو بجو نه والا تر سلورو بجو پورې او نن ورځ د جمعرات پورز باندې موږ سره صرف تغبیر ریډیو ملګری نه وي نور دین علاوه ماشاءالله د باجوړ ریډیو د اپر دیر ریډیو مردان ریډیو پېښور اٹک آواز ایف ایم اور امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرے تاسو زما آواز بالکل براہ راست ہو رہی اور اللہ دی کی چی روغ جوڑ ٹک ٹاک یہی او گسوک در کے مریضان می کنا نو گورا مخفا کیے گئے زمونگا اصل کے دا پختو چی کم دا خبری دی او دا کم طریقہ کار دے او زمونگا دا پختنو چی کم دا جبی دی کنا نو گورا دا دیر زیادی سختی بھی کلا کلا صحیح دا نور بل شانٹکی بنا استعمال ہوا نو اکثر زمونگا چی کلا سوک بیمار شی کنا نو مونگا خلق سو آیو یرا دا اللہ پی جندلے دے نو حالانکہ تاسو بالکل نہ دا بیماری تاسو اگو رہی پا احادیثو کے دا دین علاوہ چکم دے دینی کتابونو کے دا علماؤ نہ تاسو واو رہی بیماری سرا دا انسان درجی اچتی گی اور اللہ رب العزت چکم دے نو آغا نزدیکی گی خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا خدمت کے صحابی حاضر شو اسی ٹول صحابہ چکم دے نو دا خو مطلب خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرے ڈیر زیادہ تمین کولا یو سڑی چکم دے نو وے چھے یو ڈیر زیادہ لوئی بزرگو گا نا نو آغا وے چھے یرا کل کل اڑتا دا سی خبری رازی گا نا دزڑا رات لو خبری چکم دے نو آغی بانی سڑای نو گنانگاری گی کزڑا تا ہر رنگ وسوسی رازی ہر رنگ خبری اتری رازی خو چھے کل تا آغا پا عمل کے راولی نو بیا تا گنانگاری گی پا خلا باندی راولی پا آغا ویناو کے بیا تا گنانگاری گی صحیح دا نو یو محترم چکم دے نو مطلب ډیر زیات یو دیندار ہستی وا هغه وی چیرہ کز چرته د صحابه په دور کې وینو زبد خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم باندې د دې صحابه نو هم ډیر زیات چکم دے نو لکه ازما زندگی زما جون او هر سبب قربانو لکه زبا مطلب د خبره دا چې ما به د صحابه نو ډیر زیات مینا کولا او حالانکه صحابه خو صحابه دی خو الله رب العزت چکم دے نو خوخ کړیو کنه لکه اوس مونږ په دې دور کې پیدا یو نو دا خو زمونږ خپل خوخه نه ده لکه دا اکثر خلکو چې کم دي اولاد نه کنه نو دا خو د اغوی خپل خوخه نه چې دا غوی دي اولاد نه الله ورله اولاد نه ورکي صحیح ده اور بیا چاله ناری نه ورکی چاله زنانه ورکی چاله مکس ورکی دا الله ورکي کنه نو اوس د ادم علی السلام نه والا تر اوسه پوره چې کم انسانان راغلي دي دا خپل خوخه دي دنیا ته نه دي راغلي بلکې دا الله رب العزت را لګلې دي دنیا ته او چې څنګه را لګلې دي نو امداسې بیا اغستیم دي یعنی جوان ورکول والا ذات چکم دے اغا اللہ رب العزت دے او یو سو شیزون ادا سی دی چے دا اللہ رب العزت زان سر راز ساتھ لی دی لکہ انسان کور کے بناری نرازی کا زنانہ برازی دا غشانتی چکم دے نو دا انسان بس عمر وقت جوان دے وی دے انسان تا بس عمر وقت رزق ملاوی گی سبا بس کی گی سیدہ باران بکل کی گی قیامت بکل رازی انسان بکل مڑ کی گی دا ٹول خبر اللہ رب العزت زان سر ساتھ لی دے انسان تب رزق دا کم زینہ ملاوی گی تاسو اگو رہی گے نا مونگا خلق اکثر وایو یر مونگا با سبا چکم دے کور کے دا پخو سبا با دا چلکو یا با سبا التزو چے سبا کل رائشی نو دا سی دا اللہ رب العزت لطرف نا سر رائشی یعنی مطلب دا یا اللہ دین کی یا سا حدیث رائشی یا دا انسان چرتا کیا پلین مکمل چینج شی ستا پا وہم او گمان کیم نہیں چے سبا با دا چلکی گی و سبا اوشی کنا نو دادا چے کم خلق مریضان دی گنا نو دا گورے تاسو بالکل مخفا کی گئی خبر میں دینا شروع کرے وا ماوی کسوک مریضان دی اللہ دی ورل صحت ورکی نو تاسو گورے دا اللہ رب العزت پیات کی گئی خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آغا حدیث میں بیانا ولو یو صحابی ورل رال ورتیل چے دا اللہ نبی ما باندی تا دیر زیاد گرانی او زد تاسر دیر زیاد مین کوما او تاسر زمان دیر زیاد محبت دے نو خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتوی چې زتا ته دونه ډیر ګرانه او تماسه دونه ډیر مینه کې نو بیا د الله رب العزت له طرف نه امتحانات ته تیار شه یعنی امتحانات بدر باندې راځي نو چې څوک الله رب العزت اور د الله نبی خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره مینه کوي نو ام آغا خلکو باندې امتحانات راځي بیماری بالکل دا خبر نه دا چې یار یو انسان چې کوم دی نو دا مطلب دار ددنه س خطا شوی دا س ګنا شوی دا په ظلم کې دی زیاتی کی دے او اللہ رب العزت چکم دے دارا نی ولے دے بالکل غلط خبر ہے غڑ غڑ ظالمان لوئے لوئے کافران
داسې ظالمان چې د خدای دعوی کړی دي او په حساب باندې د ځمکه د اغوی چې کم نه نو بادشاہ ختم تیر شوی دی چرته په د سر دردم نه دی راغلی په بوره بادشاہی کې صحیح ده نو ولې الله رب العزت چې کم نه نو اغوی د مطلب دار چې کم ژوند د اغوی کم زندگی وا نو په اغی کې اغی ته داسې تکلیفات نه راوسته او بیا دغه شانتي که تاسو د پیغمبرانو زندگی وګورئ نو څنګه چې کم نه نو په اغی باندې د الله رب العزت امتحانات راغلي دي صحیح ده نو بهرحال چې څوک خپدي زما دعا ده الله رب العزت تاسو له صحت درکي او الله دې راسته تاسو روغ جوړ او ټیک ټاک لري.

خدین علاوه چکم دی مولانا عبد الخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازه کې څوک زما आवाज وری مولانا عبد الخالق صاحب نشم پروډکټر لا سکول شي اریشا زما ډیره خوګه خوردا د بنیر چغرزونه دوا سلام رلګي وی چې ویلکم اکرام بای په خیر رالی ډیره مننه لوې خزه شي اشمانور د بابو زینا ما یاد ډیر زیات مننه اشمانور د بابو زینا اور دین علاوه چکم دی نو وی السلام علیکم اکرام بای سنگای جواد کاسمیٹک سٹور ایم در شکینا پر شکای کې اکبر حسین مارکیٹ دے اکبر خان جماعت سره خوا کې او ما سره پاکستان سو د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې صباحت اور اجواد تاج زینا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو ډیر زیات مننه صباحت ان اجواد تاج زینا ادین علاوه چې کوم دین او نازمین د شاخ نمبر 6 دعا سلام علیکم وعلیکم السلام نازمین د شاخ نمبر 6 اور شکیل افریدی برکم برخیل برکم برخیلو کې سوکم زما आवाज اوري مدرسہ بازار دے اور حاجی جمیل مارکیٹ دے او پکې اے سی ایس دے اسماعیل زما ډیر زیات خو غرور دے ماشاء الله کوپن او ته کار ویلې دے ماشاء الله خډیر ډیر پیسې کپ نہیں ترا لیگی او خڑے رے کوپنے جوڑ کڑی دے او کار ماشاء اللہ سم پمنڈ کڑے دے ہاں او گورا چکلا پروڈکٹ کی ریزلٹ ہوئی او خلق کو تا فائدہ ور کئی بیا سوگدان گوری چے دا دکاندار چپل والا دے دا شوز والا دے دا سوگن گوری چے دا پنام ڈیری سٹاپ کے سادت ہوٹل والا دے شہاب پگڑنگی کی چولو والا دے نادر پکا بچے گوری والا کے سموسو والا دے بلکہ الحمدللہ خلق پروڈکٹ دا گوری چے بدی پروڈکٹ کی ریزلٹ دے دا اسماعیل زما آ غرور دے چکلا شفیق برکم برخیلو کے زمونگا پروڈکٹ خرسول او سہ حالات دوجی سہ حالات او دوجی اغا اغا پروڈکٹ پری خودل نن ماشاءاللہ شفیق مونگ سر پا فیکٹری کی دے اخ انسان دے ام خ خوشحال دے مونگم تے نہ خ خوشحال یو نو دسہ حالات او د مجبورئی دوجی اغا چکل دکان پری خودو نو دے اسماعیل بیا دا پروڈکٹ شو روکڑا او دے اسماعیل تا ماشاءاللہ زمونگا شما ہربلائل فائدہ ور کڑے دا اشما ہربلائل میں دٹی کئی باوسیر ٹی کئی مکمل د باوسیر بیماری ختمی ستاسو کلمو کے سم مسئلہ دا دین علاوہ اللہ دین کی ستاسو دا زڑا مسئلہ دا یوریک ایسڈ کولیسٹرول ہم سیوا دی یا تاسو گرزی دین شئی سا سا کی گئی نو اشما ہربلائل بس ہر ماس خوتن پنہ ہر باندے خوری مڑا باندے خوڑلے شئی اسکلے شئی نو مکمل در لدغ بیماریاں نی ٹھیک کئی لاس پم لا در در لٹی کئی غو کیا چولے شئی سترگو کیا چولے شئی بختور سرا مالش کولے شئی ہی سائیڈ افیکٹ نیشتا پدی کے کلونجی دا شادی زیتون دیو دا سے قدرتی جڑی بوٹوں نے جوڑ دی اشما ہربلائل چے الحمدللہ چے کم یو جاندار دے سا اغستون کے دے اگتا اشما ہربلائل چے کم دے نو آغا فائدہ ور کئی نو اشما ہربلائل اسماعیل د مې دی د پاره استعمال کړو بیا د سټ اپریشن وکړو بیا غي د پاره اشما کریک کریم استعمال کړو ګوره کریک کریم جوړ د پوندو د پاره دی کنه خو زما د کپنی ګوره کمال دا دی چې داسې پروډکټ جوړی زکه ورته وایو چې اشما کاسمیٹکس ټول پروډکټ حیرت انگیز دی زخم باندې کریک کریم لگاوا زخم باندې ټیک شي سپونه باندې ټیک شي خارق باندې لگاوا خارق باندې ټیک شي ماشومان ڈائپر پیمپر د وجه پاخه دی پاغي باندې اشما هربل کریک کریم لگاوا خوله دی پاخه دا خوله کې دننه ولګاوا او پوند دی کنی مو ویو کنی من وی خو چشما کریک کریم د استعمال ول شروع کړه ان شاء الله چې پوند به دی ټیک شي ایډیو هیل د پاره اسپیشل جوړ دی او هربل پروډکټ دی دا باقی بیا ستاسو پکې چکم دی نو مفتو کې مزيري لاسونو دی خرابې خپې دی خرابې مخ کې ورزو کې ماته د ډی ای خان نه یو مولانا صاحب چکم دی ویډیو رولې غلا وای چر زما د لاسونو ډیر زیات خراب دی کرام به ډیر علاجونه مې وکړه کله کله سماشه انسان خوري کنه کله بازي بازي ټیم کې چکم دی نو سزي وبدا سی وی کنه انسان دی کله کله د الله د طرف نه وی د الله یو امتحان وی خو زما خپل یو کزن دی متوهر مولانا صاحب اور الله دې مزیدم کامیاب کی ماشاءالله علم خو کړ زما خپل باندې مفتی کورس کړي نو مولانا متوهر صاحب چکم دی هغه چرتا داسی چکم دی نو په سلور میاشتو کې یا کال کې تبلیغ کې نو چرتا دی بلوچستان کې چرتا ماشی خوړل نو بازی ماشی مچر وغیرہ هم داسی وی زهریلی وی چې هغه دې کلا آپ کے بدن کو کاٹے نو بیا هغه زی چکم دی هغه ډیر زیات خرابیږي نو ما هغه مولانا صاحب ته مولانا صاحب اشما ہربل کریک کریم استعمال کا مل انشاءاللہ دعاگانے براتا کوي ته مولانا او میدان مولانا صاحب جوړ یو پکې الحمدللہ کلونجیدا پکې داسی قدرتی جوړی بوټی دی مبارک بوټی دی چې دا اغه ذکر په قران او احادیث کې راغلی دی زمونږه اشما ہربلائل کې هم دغه سی بوټی دی چې دا اغه الحمدللہ لکه شاد دی کلونجیدا اور داسی ډیر زیات بوټی دی زیتون دی ورکی او بیا اوم ددک اشما ہربل آئل چې کوم تیل دی نو پدی کی چکم دے دا کریک کریم بیا جوڑی گی یعنی کریک کریم چکم قدرتی جڑی بوٹے دی دا اغه دا پارا دا غڑوالی دا پارم سپکار دی دا اغه بوٹو دا اثراتو جذب کے دو دا پارم سپکار دی صحیح دا لکه مونږ خلک سنگ کلا کوکنگ کو نو یا آئلو کی کو یا اوبو کی چکم دے نو س خوٹ کو او خروی کنا نو دا شان دا کریک کریم چکم دا قدرتی جڑی بوٹے دی نو دا اوم پ اشما ہربلائل کی پخشوی دی او دا اشما ہربلائل نه جوړ شوی دی ور سرا نو اشما کریک کریم چکم دے دا سی فائدہ مند دی دی سرا سرا دا چا خله بدبو کی دا چا غاخونه چکم دے اغه خراب دی یعنی مطلب رنگ خراب دے اکثر خلکو دار مانی چې زما غاخونه دی سپین شي کنه او غاخونه ته خبرې کین او خلک بده اوم دی خلیته ګوري

0: अल्लाह दिन की खून गड़बड़ी के ना नो इश्मा हर्बल टूथ पाउडर सरा था सो मसवाक सरा ब्रश सरा दखले सफाई कवले शे नबम गाखुनो बने यख गरम लेगी नबम द उरो नवी नाराजी आ नबम गाख तचिंजे लेगी और न चिकम देन और दगाख यानी रंग बम जड़ेगी और दुमरा बरकती प्रोडक्ट दे जिता सो नब हीर वी चिदा मा लास्ट टाइम कलर आवड़े हो राजी गुरु कुर्बान द फोन बिली करा सरा सोक मलगरी दी और द कम जैन रा सरा मलगरी दी सही था तासुम काल कोले शे 0315-94-72-302 जमा द फोन लिखे दा नंबर देश महारियो प्रोडक्ट दे पास मौजूद दे 0315-94-72-302 जका उगवाड़मा नुजा हर किसम नंबर मतलब अगस्तेशम चिखा आसान नंबर भी और मंगा वाता है लका गोल्डन नंबर दे है ना हो गोल्डन नंबर दे हो दा नंबर चिकम दे नो जबरदस्ती हुए मां चिदा जमा पहलने नंबर दे पहलने सिम दे आओ ब्याज पर एक अपने किम 2018 ना दहरियो प्रोडक्ट दपास मौजूद दे और द अक का वखन दा सिलसिला रवाना दा नो उम्दा का नंबर चिकम दे दा वो सपोरे मां कंटिन्यू साथ ले दे सही दा नो सोकुम जमा आवाज उरी नो 0315-94-72-302 दा चिकम दे नो जमा द स्टूडियो नंबर दे और जमा हेल्पलाइन नंबर दे रजे गुरु द फोन बिली करा सर सूख दिखम से यो कालर पिंजलस योलस मिनट इंतजार करे दे यो शपग मिनट अकड़े दे योलस मिनट वाला सर बखबरी को द शपग मिनट वाला बलग इंतजार नूर के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सूख खबरी कवे बछुड़िया द कम जायना आयशा द अरीशा रिशिया वही वही च आयशा तक से झगड़े कई बिल्कुल कारून न कई اوائی چه تش جگڑی کئی ٹولا ورز ریشا
1: استغفر اللہ دو آدو لجگڑی کم نزو بلکل
0: شریف آئے شریف آئے بلکل شریف آئے
1: آج شریف آئے ما
0: دا دنیا یو غٹ دروغ میں آگا مخ کے ورزو کے قتلی ہوئی وی دا دنیا ٹولو کے غٹ دروغ دا دے چه دو زنان اخپلو کے ناس تی وہ خبری نہ کئی گا نا نزاغ مخ کی ورزو کی چکم دے آغا تلے وما دا سی چیری آفیس دے اسلام آباد کے دا پاسپورٹ وغیرہ جمع کردے ہو سوی سی ڈاکومنٹس دا پارا نو آل تکی یو مانا شا تا لکا دا ٹول زنانا و سڑی بدا سی کیناستا لو مانا شا تا یو دو جینا کئی ناستے وی خزے وی کا زوانے وی کا بڑے وی اللہ علیم خو پتے لگی دا چی زنانا دی نو آغوی بی خی غلی ناستے وی خبری نکا ولی مارا کی وی لکا دا خود دنیا ٹولو کے غٹ دروغ دی مائی دو خزے ناستی دی خپلو کے خبری نکی نو خزه به یو هغه به جګړه نه کوي زنانه به یو هغه به بحث مباحثه نه کوي ته وایي زه به یې ومنم ګینې ده نه منلو خبره ده خدا را ته وایې زما خوږې خورې عایشه تا وګوره خبره مونږ ته راته وکړله ښه بچپ شه چا اورېدلې نه ده ښه او چانه دا اوریدلی عائشہ دارا ته وایا زما خوږی خورې چې کم یو پروډکټ د اشما داسې دی چې ته په خپل هم استعمالې او خلکو له مشوره
1: مورکه
0: بهرحال مې بي د سیګنل د وجې دغه خور چې کم دی نو کال ډراپ شو او بس هم دومره خبرې چې کم دی نو هغه کافی وي اور عائشہ یوسفزئی ما سر ملګری وا د بونیر نا او سوکم زما آواز اوری بونیر کې جوړ بونیر دے سلطان پلازا د صدر رحیم کاسمیٹک سٹور دے یو سواڑی بازار دے پدی کې سمر کاسمیٹک سٹور نو دین ګور ټولو سره زما د اشما پروډکټ ملاویږي صحیح دو راځي ګورو د فون بلی کرا سره بل سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سوق خبرې کوي ببو د کم زینا میمونه خبری کوي د گدون ثوابینا میمونه زما خوږی خوري سنگه طبیعت د خده برابرې ماشاءالله میسیجز د ګوره ریګولر پروګرام کې راځي ښه ګوره دا کال کول میسیج کول دا د انسان پہچان وی کنه بعضی خلک ریګولر کالونه کوي میسیجز نه کوي هغه مونږ د کالونو نه پیژنو بعضی خویندې بعضی ورونه ریګولر میسیجز کوي نو هغه مونږ د هغه میسیجز نه پیژنو نو ماشاءالله ستا میسیج ریګولر راځي اچھا ماسخوتن نا وقت ہی کہنا بیا شور نشی کولے مشران پا کور کی دیشی بیا دی غوسہ کی گی در تا او سہر او مازیگر خو شور کوے بس اک پا کور کی نہیں نو بس تا بیا شور کوے ہاں دارا تو آیا میمونہ میمونہ بچوڑیا دارا تو آیا چی دا اشما پروگرامونا دی دا کم ٹائم نا او دا صد وجہ خوخ شوی دی چی درے درے گھنٹے آوری ماشاء اللہ
1: ریڈیو
0: بالکل ثوابی ریڈیو باندھے بس ہمارا پروگرام صحیح اچھا ماشاء اللہ. یعنی اول دی پروگرام خوخ شو دا اغینا بعد دی بیا پروڈکٹ روڑل پروڈکٹ چکم دی اغا زمونگا پروگرام باندے سٹیمپ او مہرو لگاولو نو بیا خو بخامخا ستا زمونگا پروڈکٹ او پروگرام خوخیدل زکا چی الحمدللہ اشما پروڈکٹ در لفائدہ در رکڑا او زخل کو تا یو خبر کوما دیر خلق دا سی دی چی زما پروگرام او ری خلا وسا پوری اشما لیدلیم پستر گونے دی چی تور دی او کا سپین دی گنا نو زور دیم چی کل تاسو اشما پروڈکٹ راوڑل نو تا نبا زما پروگرام ہیر شی پروڈکٹ زما دا پروگرام نا کروڑ درجی زیاد خیستے دی
1: او خیر زما میں تو بڑی زیادہ خراب ہوگا ما بیش ما ہر بیس کنو بیش ما ایک وقت دوی کی پاس جو رکن نو اس ہر بیس جنی چند سکلاو ما خیر ما چو پا خوارس کل بیم پاس پیسر آتا خوارل او بیش ما ایک وقت اس نو من دیو منگ دوزار پیس نمین پورو منگا ایش ما پندرا ہر بلیل استعمال کردی
0: صحیح ماشاءاللہ. زما خوری دا اشما اکواسیٹ دا وی مونگا جوڑا کڑی موم دا داسی خلکو دا پارا دا چی چا با ما تا ویل چیر اکرام بای زخو آئل نشم سکلے داسی خلک شتا چی اوائی ز پیم نشم سکلے ز شاتم نشم خوڑلے ز دا زیتونو آئلم نشم استعمالولے زڑم کم زور دے نو بیا دا اشما اکواسیٹ مونگا منٹ فلیور کی دوائی جوڑا کڑا 200 ml دا پا 300 rupees دا لوی خلق دا ورزی دری ٹیما 2 chamaches ما شومان دا ورزی دری ٹیما 1 chamaches کی مکمل میدہ ٹکی دا صرف میدہ کے کار کئی یا مطلب دارے چی دا حضمہ در لٹکی و میدے سر تڑلی چی کم مرزون دینو چی میدہ دی ٹک شی اب ہم صحیح شی دا دی پا مقابلہ کی بیا اشما ہر بلائل وختو کی لگولے شی غوکیا چولے شی لاسخ پا ملامالش کولے شی زخم سپونی خارخ باندے لگولے شی اگا باوسیر ٹک کئی اگا کلمے ٹک کئی نو دا اشما ہر بلائل بیا فائدی ڈیر زیادی دی خو اشما ایک وسیٹ مونگم دستا پا شانتی مریضانو لراویستی دی خان
1: مونگ بیزی نر کرد ورکو ورسمان باندی سپونی سپونی میا خو باندی هست باندی لگو اشما در اوس مونگار سلو بوتر را دی صرف یو بوتر پاکی خاصی دی خاصی دی
0: ماشاءاللہ زبردست. میمونہ ڈیرہ مننا زما خوگی خوری خوشحالہ اسے آباد اسے اور ڈیرہ زیادہ مننا خان
1: خبر اپم بھائی
0: جی جی
1: مم خوزم اورت سنجشتن میں کے لگان سے پیش مہر بڑے باندھ دی تپے کے مو خدا ذاتی سے سمانو نے منکر ہزار دزنم کرا دو
0: ٹول ڈبو باندھ دے ٹول ڈبو باندھ دے خپل نام اولی کا میمونہ خپل موبائل نمبر پیولی کا یا مطلب دا والد سے نامہ دا والد سے یا دا رور نامہ یا دا رور نمبر ویری گڈ او دا غو موبائل نمبر ہم پیولی کا گدونے لاکم ور سر اولی کا او عمر جن سٹور سر ور جمع کئی پس وابئی کے بس ٹوپئی تا چکل لاڑ شئی نو ٹوپئی کے انصاف جن سٹور والا دی انصاف پنامہ ڈیر دکانداران دی نادر دے یو بی ایل بینک سرخوا کے مارکیٹ کے انصاف پنامہ باندھے نیو انصاف دے
1: بدی کے
0: بس صحیح دا دیل ورکا ہو بس انشاءاللہ غینہ بے عمر روچت کی خان بس گورا زما خوگی خوری نہ خود تاسو زما دا ترور زامن یی نہ می دا ماما زامن یی نہ می دا تر زامن یی رشتہ صرف دا اشما دا ریزلٹ دا اشما تاسو لا فائدہ در کرے دا زکہ تاسو دا خلکو نہ اشما غواڑی باقی دکاندار دے نن سوا ہر دکاندار خپل پروڈکم جوڑ کڑی دی ہر دکاندار دا چا کپنی نہ ٹارگٹ اغستے دے دا چا کپنی کے پا کوپن کار کئی دا چا گے کی گٹا ڈیرا دا کی دیش زمونگ دے کی گٹا لگا کمائی نو آغا با اماغ شیز خرسی چی پا کم کی داغ ڈیرا گٹا وی خو لازمی خبر دا چی کم سڑے پیسے لگئی آغا با آغا ساخلی چی پا کم کی داغ فائدہ دا ڈیرا مانا خوشحال ہو سکھا بس اشما پروڈکٹ واڑی دکانداران ہونا چاہیے سور سر کمی ان شاء اللہ اغبم در لرا پیدا کئی اور اوڑی بدر لکھا دستا سکلے ڈیر لری دے کے سنگھ ادا چرتا علاقہ غیر کے پروت دیکھو نو گدون کی دکانداران نشتا گدون کی کاسمیٹکس دکانداران
1: نشتے
0: کنا دل سے لگا سکو کہ تو منیاری ہتے اگے رڑی دے کدل تفانو نکری ما پیسہ جو دا ملاوی جو لگا دا سیرما بیجن در تا ملاوی جو دا ہر بڑے لدان نہ ملاوی جو سائی دا خور ڈیرا منن خوشال ہو سی میمونہ ما سر مل گرے وا دا گدن بس یا ما به ګدون نه لیدلې کنه ثوابې خو ما ډېر زیاتې علاقې لیدلې دي او خپګې ګرځېدلې ما او داسې نیم ګرځېدلې چې په چکر باندې تللې و خو بس عمدغه کاسمیټک سٹورونو والا سره چې کم نه نو ملاوي دو چکر مطلب دار چې وزټ لتلې و داسې بو وایو چکر لنی وته بس کې دې چې ګدون علاقې ما نه لیدلې خاجی ګورو بل سره د فون بلی کا باندې سوق دي خداغه نه پیله عبد القیوم زما ډېر زیات خو ګرور دی په متنو کې دکان دی زما د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاويږي اشما نور وای چکرام بیز اشما انټي ډینډرف شیمپو استعمالو ما کریک کریم هم استعمالو ما د اشما فیس واش هم استعمالو ما مبارک شه شیمپوانو کې الحمدلله زما اوه قسمه شیمپوان دي قیمت صرف 300 روپۍ په 300 روپۍ کې داسې شیمپو بیس کې جوړ شیمپو داسې کنډیشنر والا شیمپو داسې بلا ډیر انګریډینټ زما یقین نشي چې په داسې ریډ بوي کې دي چې نور شیمپوانو کې داسې وي خو ګران بوي زما په 300 روپۍ تاسو ته الحمدلله داسې خکولي شیمپوان ملاويږي چې د خشکۍ لپاره اشما انټي ډینډرف شیمپو دی او د ویښتو د ګروت لپاره اشما عاملا ګروت والا شیمپو دی اشما اونین شیمپو دی بګه د اونین ایکسټریکس دی کم د چې د پیاز ویلې کېږي صحیح ده پیاز والا شیمپو دی اور دینا علاوہ چکم دے نو زمونگا اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن اشما ایلوویرا اشما گر اوہ کسما شیمپو آن دی ورکوٹے غڑ بوتل ورکے ملاوی گی نو اشما شیمپو انتخاب ہو کئی رازی گورو فون بلی کرا سر سوک دی کم زینہ دی السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: سوک خبری کبی بچوڑی یا دا کم زینہ
2: زی
0: بخیل گلالی خبری کم پہلا زل دے کالو کڑو گلالی کپ مخ پروگرام کی ماشاءاللہ گلالی خوری مونگا آغا ماشومې ته وایو چې کوم ډېره نیازبی نه مونږ ورته وایو ماشاء الله دا ګلالۍ ده
2: بالکل
0: او دې قتل بس منې که نه منې تجربه خو دا راته څنګه نیازبی نه ډېره موده باد شوې ډېر ورونو باد شوې که څنګه نیازبی نه خطا پسې درې رونه لاندې شوي مطلب دا چې مشرته او درپسې درې رونه دي نو ته نیازبی نه اوس که زه وایم چې زه نیازبینیم نو زما نه مشرې 15 خویندې دي 15 خویندو بعد چې کوم دی نو زه الله خپل مور او پلار له ورکړی وم هغوی ته پته نه وه چې داسې سیمپل بهی پوه شوې شکر الحمدلله دا راته وایي چې کوم ریډیو باندې پروګرام اوري بچوړیا
2: پټانک
0: ریډیو باندې پروګرام اوري او تعلق دې بټخیلې سره دی دا څنګه خبره ده بس صحیح دخا تا اگٹلا او ما ابیلا زندہ باد گلالی واقعی چی نیاز بھی نہیں خدا را تو آیا چھ ہر مازیگر پروگرام ہو رہے کہ سہر و ماس ہوتا نہ ما ہو رہے اچھا سحر ریگولر اور ماشاء اللہ او زما دا پروگرام کی سمر خوین دے کالو نہ کئی پدے کہ کم اخور دا سیدا چھ استا ڈیر زیادہ خواہ دا یو ام نشتا ٹھیک شو صحیح دا خودارا تو آئے چھ پروڈکٹ زما دا اشما دے کم را وڑی دی کم استعمالے پخبلا باندے ماشاء اللہ بس صرف رائس فیس واش بس جی جی وایا اشما کریک کریم میں لاوی گی اشما کریک کریم پہ لگاوا اشما گولڈ کریم میں لاوی گی اشما کولڈ کریم آگا پہ لگاوا او دا لہسنا رائس فیس واش سر موینزا مخ وینزا زکا چه رائس فیس واش غوڑوالے کنٹرول کئی غوڑوالے ختمی نو لاسونا بده نورم وچ وچ کی گی بیا کنا مخور سر بینزلے شی خیر دے خو استا لاسونا سپور دی نو دا سپور والی دا پارا اشما غوڑ کریم اشما کرک کریم استعمال آوا صحیح دا لاسونا دا پارا اشما رائس سابون استعمال آوالے شی اشما اکنی صابن استعمال آوالے شی اشما ڈیلی صابن استعمال آوالے شی بٹخیل بازار نا پروڈکا خلی گولا لی سیدا ډیره مننه لویه خزشه خوشاله اوسه ها ګلالی زما ورکوټه شانتی خور ما سره ملګری وا نیازبینه خور مونږ سره ملګری وا زما یو ماما دی خدای ګو داغه ناو نیازبین دی ګوره ها د اپر دیره دی ماشاءالله پېښور دوران پور کې اوسېږي کې دې شي کور کې زمون پروګرام موري

0: رډوان مختلف نامي دي کنه نو ما ورته چې پکم ریډيو باندې زما مطلب دا چې پکم فریکوينسي پروګرام اوري زما مطلب دا وګنه چې پکم فریکوينسي کم چینل باندې پروګرام اوري نو ګلالي ډېر خسته جو پټانګ باندې نو ما خدا ټانګ خو پټانګ کې دی او بټخېله بټخېله کې دا نو وای چې دا ریډو مې چې کم راوړې په دې ټانګ لیکلې دی مطلب ا کپني بچرته ټانګ وی کنه چاينيز راځي مختلف نو بس چې سنه ما پیرا لانو ګورو د فون بلی کرا سره سوق دی اور د کم سره سره ملګری دی یاره ګلالي نو السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام فاجر گل فرام دومل ډیر مینده باد
0: نو تر ډیر مینده باد را لخور ز خو هر سحر هر مازیګر هر ماس خوتن پروگرام کوما او بس باقی خلکو غوګونو کې ګوتې ور کړی چې زکل را شمه وای چې بیا کرام بیرالو تر ډیر مینده باد را لې نو دا ولې تمره ډیر مینده باد را لې ساجل گل ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو بس خیر دے لگا بنورم سائلنٹ شبے وے کنا عمر دے روان دے تیری گی ستاپا کی سکا میں او دا سے ڈیر خلق سائلنٹ شوی دی او خاموشی سر پروگرام اوری او کې دیشي د ډیرو ستانه یادوم ګوره تاسو سره خاصي غپ لګوم د ډیرو په پسړه کې دا راځي چې د اکرام به مونږه یادای او ما ته به کال میسج وکي چې ځکه لکه چرته ورکه بس زمو يم غم مکه وستا په کې کمی نشته وخت پاس کیږي خوله وخت روان دی ماشاء اللہ شکر دے چکر شو ساجن گلدارا تو آیا گا نا چدا اشما کم یو پروڈکٹ دے نن سہر نہ وہ سپور استعمال کرے دے ما کله چھٹیاں نے کڑی دی خوری ما کو بیگام پروگرام کرے دے بیگا زما ورزم نہ واخو ز پروگرام لرا غلے ما دار وہ سم پروگرام لرا لما او ان شاء الله بیگابم پروگرام کوم سحر میں پروگرام کړه ده پرون میں ما زیګرم کړه او پرون سحر میں کړه ما کله چوٹی کړه دا
1: نا خو ده صابوسی بیا خپل ظاهر بای غار وکی سالم رچوی ته وگاشی او جانگیر رچوی توله ته ګشې ګشې ریډیو جو غا ریډیو جوړا کړی ده
0: نو اوس می محدود کړه کنه اوس می دارونه محدود کړه دیب په افته کې صرف یو ورځ پروگرام کړي بس نور به ان شاء الله مونږ پروگرام کوو او دوی چې کوم دی افته کې به یو ورځ پروګرام کوي او د دینه علاوه چې کوم دی که دوی چرته کې د ماسخوتنې پروګرام کوي نو سحر ورسره مونږ کوو مازیګری ورسره مونږ کوو ها چوټي د دې د وجه نه راځي چې هغوی پروګرام کوي چوټي د دې د وجه راځي انسان دی چرته لاړ راشو د پښتنو خبره الله دې غم نه راولي غم خادي شي ورکې خیال لرې بس ٹھیک دا خور انشاءاللہ نہ باور کی گو ہاں صحیح دا
1: اکرام بھائی
0: جی جی
1: خا
0: مبارک شاہ بس اللہ دے مستا عمر روخی جائی بنو کے بس ان شاء اللہ پتہ بلے گی خان ستا سو اڑان دے بھائی قرآن دازی ان شاء اللہ دا اشما ہر بلائل دے ڈبو ڈیرا من نا خوشحال ہو سی زما خوگی خورے راضی گور بلا سر دا فون بلی کمانی سوکھ دی کم سے نہ دی السلام علیکم آواز دے کٹکی گی بچوڑ یا زے بدل کا آواز دے مکمل کٹکی گی مکمل ناراضی کا نا وعلیکم السلام دوبارہ کالو کا ڈیر پفریا دی ہوئی چھتا بہت سکی گی ماں دسو بتا رہا جسو بگی گی منگلا زان لدہ نیٹورک ہو دا سگنل ہو چل نراز دی سگنل نیٹورک نیٹ دا دے زمان پا اختیار کے ندے وہ خیر دے دوبارہ کال کولے شے سیدہ آو خبگان تا ہی ضرورت نشتا اسی ہے نا توڑے کل السلام علیکم السلام علیکم آواز میں درزی السلام علیکم خجی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ رازی گور بلا سر دفون بلی کا معنی سوک دی اور دکم زینا را سر عمل گری دی السلام علیکم آواز میں درزی السلام علیکم سو وجہ کی دیش یار زخو سب نشم ویل خواہ خوب سمدہ ویل شما چی خیر بش جی کمرو نخوائندی زمان آواز اوری گنا اور دا دانو دلا سا پریشانی گور دانی پا ہر زی باندی رات لیشی دانا یا دانی او دا بازی بدن سر تڑلی خبری بھی گنا لکا مونگ یو سا زمان دا مورو پلار بالکل مخ باندې س اکنی دانی زوانه کې نه کوي نوې او نشتا او زبون در زیاتر کنه خوین دیرونه یونو پنه هو کې چکم دینو و د سکن مسلو سره شکاریو چرته یو نیم بپکه خیګی نیم و اته شکاریو نو دا بس بازی انسان وی داسې کنه ضروری نه ده چې دا موروسی وی او د مشرانو نه چکم دینو راځي نو سومره هم خوین دیرونه زما आवाज اوري او د دانو د لاسه پریشان دي م پریشان کیږي سترګو ساس کومره یک نی ډراپ ده په 250 روپے ده په کم زی دانه ده لګوي غو کې دننه ایم لګولې شه خله کې دننه پوزه کې دننه وختو کې دننه خبیا بازي داني داسي چې انسان ته ډپته نه لګي چې یار دا داني د څه د وجي دي مې بي څه د ټنشن د وجي دي مې بي زیاتې خوشکې د وجي دي نو بیا اشما انټي اکني ټیوب ده په 250 روپے ده اشما انټي اکني ټیوب ام ډېر خوله کار کوي په دانو کې هغه استعمالولی شي ښه اور دین علاوه چې کوم ده زمونږ اشما اکني صابون ده په 150 روپے ده اشما اکنی صابون په 150 روپے ده دا قیمتونه زتا سو تاسو ته خیمه چې کم یو خور کم یو رور زمون پروگرام وری اکثر مونږ ته میسج زم کوي چار کرام زمون غریبی ده زمون غریبی ده زمون غریبی ده کنه نو ګور دا سه پروډکټ او ریټ هم در لګدلې ده پلار نه مور نه 100 روپے ورځ ما خلی یو 15 ورځ یو 100 روپے جمع کوي نو هم په تاسو د اشما یو قیمتي او یو فائدہ مند پروډکټ راوړل شي نو اشما اکنی صابون په 150 روپے ده ټول بدن ور سره وینځل شي خارخ کې کار کوي الرجی کې زبردست کار کوي اور اشما اکنی صابون چې کم ده نو دا کچا باندې خارخ وی نو کدی سره بدن وینځي نو بیا بعضی خلکو خارخ ډیر زیات وی غوی چې یار اوس ز سوم لګوم چې زما دا خارخ ټیک شي نو تاسو اشما هربل سپری لګوي په خپل بدن باندې اور د ماسختنی چې کله ودکیږي نو اشما کریک کریم یا اشما هربلای لګوي سحر را پاسې بیا اشما اکنی صابون سره بدن وینځي اشما هربل سپری لګوي ټول ورځ سو پیرای لګولې شي اور بیا اشما چې کوم کریک کریم دی دا لګوي درې ورځو کې به ان شاء الله تاسو چې هر قسم خارق دې د چمړې هغه به ور سره ټیکيږي ان شاء الله راځي ګورو بل سره سوق دي کوم ځای نه دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: سوق خبرې کوي ملګریه د کوم ځای نه عمر داوڑ سیب سنگ ہے طبیعت دیکھا دے برابر اس طرح میں شیپ خیر را لڑی رمود آباد
2: روانی تینکیو ویری مچ اللہ دے خوش ہوتا میں روانی عزیز ستا کل رہے گی سیاہ شدہ سیم لیلے گا
0: دو شکر الحمدللہ ستاسو دعا گائنی دی ماشاءاللہ کرک ریڈیو آواز چکم دے نو ستاسو شمالی وزیرستان پوری درزی
2: سو صفا اکلی ارکت ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: زبردست اور موسم سنگر ستاسو علاقہ کی
2: یارا عزیز صاحب داسے دا یاره 12 13 تاریخ راځي ډیر صبر او مینه غوښه ماشاءالله په دې غلې ابر فروش خو الله دره خمو کو هغه مصمم دې ډیر یخړلو
0: زګه تاسو خو په داسې علاقې کې اوسېږي چې د مکینه او د رزمک او د کورمې جن سید د دې دا یخي یخي هواګانی او موسم راځي کنه
2: جی جی بالکل دا څنګه خبره ده بالکل حقیقت خبره ده نشو اسې موسم تقریبا یی دی وی ولا کبي چې دا خو وی کنه
0: صحیح عمر داوڑ صاحب کم یو پروڈکٹ دی زما دا اشما کاسمیٹکس چتے پخپل استعمال وے
2: یارا جی ایسا کپ اللہ دے بوار کی جی کنا اس ما دا اشما کریک کریم بدا گتو منظورا ملک خراب تی کنا دا اوشم اوشم دا گایا مایا ریب کنا دا غاتا ہو
0: صحیح مونگا ورد گروتو نا وایو دا گتو منظورو تا مونگا گروتو نا وایو
2: اے گروتونا گروتونا دی اور ما کنا تا پروگرام ما مشاور ما تو مش کا فدا یخ سے خدا فی کنا تے دا بلو اپ امیر لی راسے کو کنا تقریبا یو زبان دی
0: بالکل ماشاءاللہ یو زبان دے ڈر خوک زبان دے ڈر خستہ زبان دے او دا آسان خبر ادا چے دا گوتو منزونا نو خلق تا پتہ ولے کی چا ویرا دا گوتو منزونا
2: اے او بل دا سو ا دی سے چے دا مودا بچن دے بچن دی کنا دا مخرے چے کوم دی کنا دا ایلی دی کنا
0: ہمم جی دا اشما اشما رائس فیس واش استعمال ہو لے شی دا اشما ہریو فیس واش استعمال ہو لے شی خو اشما رائس فیس واش چکم دے نہ آغا دم ڈیر زیاد تیزی سرا غڑوالے دمخ نہ ختم یو کنٹرول کئیے نو اشما رائس فیس واش دا غڑوالی دا پارا یو آسان علاج دے
2: جی جی حقیقت خبر دا بل دا غانا دا دا دلی فیس واش دا زما
0: ضرور زبردست عمر داوڑ سے ڈیرا مننا اللہ دی جوندے لرا خوشحال ہو سی ڈیرا مننا تھینک یو اللہ حافظ. عمر داوڑ سے ما سر ملگر ہو زما خبر کو لدا اشما اکنی صابن دینا علاوہ زمونگا اشما رائس صابن ملاوی گی 200 روپے قیمت دے پہ رائس سوپ دے اور اشما ڈیلی سوپ ملاوی گی 150 روپے قیمت دے پہ بیا دا شانتی زمونگا سلور قسمہ فیس واش دی صابن خود رے قسمہ دے فیس واش تے نہ یو زیاد شو ماشاءاللہ پر 200 روپے کی زمونگا کم فیس واش ملاوی گی دا اشما ڈیلی فیس واش دے ہر قسم انسان استعمال ہو چاہے سکن آئلی دے ڈرائی دے نارمل دے بیا اور پسی پر 300 روپے کی ملاوی گی اشما فارمولا فیس واش دا کریمی دے سلفیٹ فری دے دام ہر قسم والا انسان استعمال ہو مطلب چاہے سکن آئلی دے ڈرائی دے ٹول استعمال ہو لیشی بیا دے سر مساجم تاسو کولے شی بیا دینا بعد اشما رائس فیس واش دے بیا دا رائس فیس واش چکم دے کہنا نو دا 99% چکم دے دا آئلی سکن دا پارا فائدہ مند دے اس کا یو کس دے وہ یار زما سکن ڈرائی دے یا نارمل دے زما رائس فیس واش استعمال ہوما ہیس مسئلہ نشتا زما خوخ دے استعمال ہی دی سیدا خو دا چا سکن چی غوڑ دے اویلی دے اگر دا پارا رائس فیس واش دیر زبردست دے دیر فائدہ مند دے اشما رائس فیس واش چکم دے پدی کے رائس ایکسٹریکس دی بیا بل زمونگا فیس واش دے اشما ویٹامین سی پدی کے ویٹامین سی دی یعنی اورنج ایکسٹریکس دی ورکی اور ویٹامین بی فائیو دی ورکی او دا چھ دیر بلا انگریڈینٹ دی ورکی چھ دماغ دا پارا فائدہ مند دی اور ہر یو انسان دے سر چہرہ وینزلے شی کتا چا مخ اویلی دے نارمل دے ڈرائی دے چ سوکم مطلب استعمال اولی شی نو اشما ویٹامین سی فیس واش بستا سو ډیر زیات خوشی بیا عمدہ سی د بازی خلکو پمخ باندي دانی وی داغونه تیر سری سر ګلاندې هلکی وی زیات عمر سرات وی خو اغا سن استعمالی نو یا مخسور کیږي یا مزنه ورکی او کده چا عمر کم دی او که زیاده بازی خلک داسی چې هغه عمر کمی او تا د بوی چر زده مخ کولا د پاره سه استعمال ول غواړم نو بیا دغه زی کی انسان چې کم دی کنه نو هغه ایمان را معلوم شي چر دا اوس چاله کم مشوره ور کوي کنه نو لازمی خبره ده چې سده ځان د پاره خو خوي سده خپل اولاد ل خو خوي خپل مور پلار خپل خويندرونو ل خو خوي نو اکب بیا بل مسلمان رور لم خو خوي نو اشما ویتامین سی سیرم یو داسې پروډکټ دی چې دا د شپګو 15 سلورو او اتو نه لس او د سلو کالو پورې ټوله استعمال ولې شي سه اشما ویتامین سی سیرم سار غرمه مخه ما سوتن ان ټایم لګولې شي مخ باندې هر څه کې کار کوي کده چا په مخ تیر سری دي که سر ګلاندې هلکی دي کوسو غوړي زما مخ رنگ دي خسته شي نو اشما ویتامین سی سیرم ځانته اشما غوړ کریمو کې استعمال ولې شي دا یو فریکل وایټنینګ فارمولا درته جوړه کی یو ساده غوړ کریم درته یو فریکل وایټنینګ فارمولا جوړه کی بیا ورسره فریکل وغیرہ هم ټیکي کی نو سو کوم زما आवाज اوري اشما ویتامین سی سیرم استعمال وای دین علاوه زما یو بل سیرم ملاوی کی اشما ڈیلی سیرم دا 2018 کے ماں جوڑ کر رہے ہو 3 ایم ایل پہ 150 روپے اس ماشاءاللہ 5 ایم ایل دے اور پہ 150 روپے دے ڈائریکٹ دا سکن بانے میں لگو لے شئی زمونگا اشما ویٹامین سی سیرم یا ہر یو سیرم پہ اشما فارمولا کریم کے مکس کو لے شئی بیوٹی کریم کے مکس کو لے شئی اشما فارمولا کریم کا غزی ڈبے زیڑ دے پلاسٹکی ڈبے زیڑ دے 300 روپے پہ قیمت دے دانے داغونا تیر سری سر گولان دے ہلکے ختمے مخ باندے بلیب کوئی مساج بنا کوئی دے یو انسان مخ صفا شو دا پری خودے شئی وادہ خادی خوشحالی را روان دا یو رز دو رز پہلے استعمال کئی ہفتہ کے یو رز لگا بلے عمداس خکولا بدر کئی چی سنگا تاسو دا نورو کپنو یو کریم ریگولر استعمال کری دی استڑی شوی یہی چی یارا بس دا خوبا ہر او رز استعمال اول گران کار دے نو بس ہفتہ کی او رز اشما فارمولا کریم استعمال اوی او دا پورا ہفتے مخ تر و تازہ دا شانتے اشما بیوٹی کریم دی کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹک کڑے بدا ما 2018 کے الحمدللہ جوڑ کڑی دی او 300 روپے کی قیمت دے دا چا سکن چی اویلی دے اگ دا پارا دا شین کاغذ والا یعنی اشما بیوٹی کریم اشما ایکسلنٹ بیوٹی کریم ډیر فائدہ مند دی ځکه دا واٹر بیس فارمولیشن دی او دا چا مخ چې سپور دی هغه د پاره اشما فارمولا کریم ډیر فائدہ مند دی باقی که څوک د پیلا نه یو استعمال یو فائدہ ورکړي نو دا هغه استعمال جاری وساتي راځي یو خیره کالر بزان سره والم دینه بعد بستاسو میسج د پروګرام سره جوړ کوم السلام علیکم شکر دی بالکل خیر دی څوک خبرې کوي د کم زینه دا کال تاره مې لوکړې کوم مرغوره مې لوکړې دی زما आवाज درځي زما آواز درزی آواز میں درزی ویم دا کال تارا میں لوکڑے دے کا مرغورا میں لوکڑے دے اچھا دا تا سر دے دا کال تارا میں لوکڑے آوازوں نے انمائے کی دیشی مرغورا میں لوکڑے خما تا سولا زرد خوری اللہ دینے کی چھے ماتا ماں سے چل کڑے دے چھے تا سولا میں زرد سڑے کڑے دے پہلا زل دے رہا تھا کال اکڑو پروگرام کی اچھا تخپل نیم سے یاد کرو تخپل نامہ مبارک کیسے یاد اکڑا
3: سلما
0: سلما او د کم زینه خبرې کې سلما خوري
3: بونیرنا
0: سلما سومره وخت نه زما پروګرام او ریکال دوا درې سلور پنځه میاشتې سونه ټایم شو دومره تیره مرغۍ ده شاته چې هر څه دي په دې کور کې پیرډ دی خارو دا مرغۍ دي خو ډېرې تیرې مرغۍ دي آواز مې درځي خدای پاک سلمہ دومره ډېر مدبات کاله مو کو آواز هم نه درځي آواز مې درځي کنه خوري دا و ټیکوم ستاسو زه کې مسلې زکه چې تا بونیر نه کال کړه دې او چرته سایټ علاقہ به ها اوکے بہرحال سلمہ زما خور ما سر ملګری و د بونیر نه او ګیلې اوم په ګیلا باندې پاتې شو ارمان اوم په ارمان باندې پاتې شو
4: کلام می پر سر زاد س کلینو سحر ما کم درود پر ما زولی
0: سلام علیکم و اکرام بھائی ز ریشا شہزادی یما روزانا ستا پروگرام اورم ډیره خبره ده الله دې خوشاله کا اور لګون ته میسجز شامل کو زکه چې بس لګون ته ټایم پاتې ده او دا لګون ته ټایم چې کم دینو دا به مونږه میسجز لور کو سیدا باقی خفکی گئی ما کمرونه خویندې زما आवाज اور اسپیشلی لکی بنو کرک والا اور نو شیرا ثوابی چار صدا دا خوشا چې کوم علاقې دی مردان تاسو رشپینه ونه دسم زما ملګرتیا کیږي یعنی مردان کې چار صدا کې ثوابی کې زلمی ریډیو اور دې شي 90.0 دی نو شیرا اغه باندې ان شاء الله زما پروگرام باقی دی نه علاوه چکم دی ټانگ باندې کرک باندې لکی باندې اور دین اور باندې رشپینه ونه دسوی تاسو پتا ده کنه ان شاء الله بیا بکالو کوي سیدا سلام علیکم اکرام بھائی زستا سو شو اور ما نائس دے سازو پروگرام اور کلا کلا چې کم دینو هغه زما نامه پروگرام کې اخلا بالکل صحیح خبره ده خو اوس ګوره چې تا ویلیو چې زما دا نیم دی کنه نو کرن د ثوابی نه خبیا ټیک ده ګوره نیم لیکه وایز کرن یم د ثوابی نه ان شاء الله بیا به ضرور پروگرام کې نیم شامل سیف الله احساس یما د چارمنګ سرکاري کې لینا پروگرام دی اور مې کرامي زبردست سر ما سره د اشمه تمام پروډکټ لاوي کې سو کوم زموږه आवाज اوري سیف الله احساس دی چارمنګ سرکاري کې لې سره په خوا کې د دوی کور د کور کې د نن اور سره د اشمه پروډکټ لګي زما په خیال باندې کې دیشی دکانی وی سلام علیکم اکرام بھائی ز سلمہ حبیبہ ایم دا فرام مدینہ دنیا باجانا مامو تا ته سلام دے اور ډېر ٹرائی میں وکړلا چې خبر یو شي خو ونش هبا خان وای چې هاور یو اکرام بھائی شما فرمولا فیس واش ډېر خوله فیس واش دے از ریګولر استعمال وانا زیش د ټانک ماشا الله ریګولر میسج ازرائیلی ګډیر مننه خوري خوشاله اوسې اکرام بھائی ز وقار خبرې کوم ټانک نا کال باندې ډېر زیات ٹرائی نه وکړلې خو یاره کال درنرلو اکرام استاذ پروڈکٹ نہ الحمدللہ ډیر زیات مطمئن ما شکر الحمدللہ نازمینه ته می سلام ورکا اسپیشل ز سنایم د باجوړ نا وعلیکم سلام.

وای چې اکرام بھائی دعا سلام می قبول کړي. وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه سنا خبرې کومه. ویلکم سنا. السلام علیکم اکرام بھائی. 100% ریزلٹ موجود دی الحمدللہ. شما تمام پروڈکٹ اوکے بیت اللہ یما د اما خیلونا. ویلکم بیت اللہ. خدین علاوه چې کم دی وای چې اکرام بھائی دعا سلام می قبول کړي. خو غرور د شکور کلی نه چکم دی نو سنا خور میں میسج شکور کلی نه بل ورځ دکاندار میسج هم کړ زما بخیر باندې طاهر جن سٹور ما یې زب یادوم خو بیا زما د ذهن نه وته. خدی وای السلام علیکم اکرام بھائی ز استاذ خور حلیمه یم د کندر مردان نه زما د میسج سائلنٹ وایا.

السلام علیکم اکرام بھائی, آلیا دی ٹانک نا اکرام بھائی 14 سال عمر دے اور اش ماسکن پالش یا بلیچ کم دے استعمال اولے شو, بالکل استعمال ولے شی خچر تواد خادی خوشحالی عام روٹین جوڑول نی دی پکار او جے چا عمر زیاد دے 18 17 20 نور بر دی سیدا نو کاغ روٹین ہم جوڑ کینو خیر دے س خبر نشتا. السلام علیکم اکرام بھائی, عطا اللہ کاسمیٹکس انجن سٹور یما زور بندر باجوڑنا سلام در تکوم پروگرام دینا ایز دیر مانا خوشحال ہو. السلام علیکم ماموز صاحب آیا ما دا بہادر خیلونا کرک ریڈیو بلی کا دی پروگرام اورم ویلکم خوشحال ہو سے ادین علاوہ چکم دے وی اکرام بھائی جان سنگھ ہے زگولی ما دا منڈانا اکرام بھائی اشما زندہ باد اور اکرام بھائی پائندہ باد تھینک یو. سو کوم واده خادی خوشحالی لزی کنه موسم خسته دی ماشاءالله پدی کې خلک ودونه کوي خادی کوي خوشحالی راولي خو ودونو خادو کې خوشحالو کې اغه خلک هم راضی کول پکار دی او جرګه پی کول پکار دی چې کم ستاده ویني رښتې دی او دسته د وجه هم دستانه جدا دی یا دستانه خفه دی ځکه چې دا اغه موکی وي چې پدی کې خلک را یوځی کیږي او پدی کې د زړونو نه خفګانونه ختميږي. مونږه پښتانه چې کم دی کنه نو انتهایی ناروا کو کله کله کنه لکه زړونه نرم ساتل پکار دی. بس یو ټیم کې انسان دی غصه دی تاله غصه درلا تا هر څه وي رد بد دی وي چا سره دی چې څه جګړه موکړه خو بعد کې زړه صفا ساتا بعد کې تاله انسان مخې لدرلو دعا سلام امر سره کو د الله درزا د پاره ځکه تاسو رسم دی کستا سترګې دی کستا غوګونه دی کستا لاسونه دی کستا خپی دی کستا روح صحت دی کستا سره سره دولت دی کستا سره هر څه دی دا الله رب العزت تاله درکړي دی انسان تاله نه دی درکړي. نو دا انسان په پلینونو باندې په چالونو باندې او په خبرو باندې په کیسو باندې بالکل مخفه کیگا بس اگنور کوي ځان خاموشه کنه. نو څومره هم ودونه خادي خوشاله والا خلک زمونږه आवाज اوري نو پکور کې دننه د پالر غونته ځان تیارول شي ها بیا پالر والا مونږ ته غوسه کیږي بیا جو ولا سوک ورزي ولګي شما پروډکټ مې استعمال وای نو 600 روپے کې اشما سکن پالش ځان لوالي اور مخ باندې اشما سکن پالش او لگاوي یا 50 روپے کې اشما بلیچ دي 50 روپے کې اشما بلیچ والے بلیچ بس 50 روپے کې استعمال کوي ختم بشي سکن پالش په بوتل کې وی هغه پراتی وی ختمي گینا. اشما رائس سکن پالش تا اشما گولڈ سکن پالش تا بلیچو کې اشما فارمولا گولڈ بلیچ دي سیرم اور کې فری دي اشما انار والے دي اشما وټامین سي دي اشما چارکول دي اشما لاسونو خپو بلیچ هم شته لاسونو خپو سکن پالش هم شته. بهرحال یا به بلیچ استعمال یا سکن پالش دي کې به یو استعمال کې دا غینه بعد به اشما ارجن فیشل ولګوي مطلب اشما ارجن فیشل سره به مساج وکي رائس ارجن فیشل شتا فروٹی ارجن فیشل شتا دا اغینا بعد چې کم دے گنا نو اشما رائس ملتانی مٹی ماسک کو لگاوا اشما بلیک ماسک کو لگاوا او چې اوکس اشما فارمولا کریم استعمال نو ان شاء الله دا غبه دې هر څه ته ضرورت هم ناراضي صحیح ده. نو دا اشما دا پروڈکٹ چې تاسو ان شاء الله استعمال کړئ مړه بیا تاسو چې چرته زئی هر چرته زئی لخيره او دا سرخی پاوډر د میک اپ ضرورت بم درته ناراضي او بار بار مخ وینځي خو تاسو مخ بچ کم دے اغه ور سره تر او تازه وي. اسلام الدین دعا سلام رلیگی صابر دعا سلام رلیگی وعلیکم السلام خیر محمد د مولیانو دنو کلی عمر آباد نا دی مشر سرکور کی زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ادینه علاوه چې کم دی و اکرام زما مخ باندې نری نری تور می خونه دی سور لا استعمال کما که عمر دی کم وی مطلب وا ته نه لس کال دولس کال یولس کال اشما وټامین سی سیرم استعمال کا او که عمر دی 14-15 سال باندې ور اوریدلې د اشما فارمولا کریم اشما بیوټی کریم استعمال وا اشما ارجن فیشل استعمال وا او اشما زعفرانی ملتانی مٹی استعمال وای دام اکنی اور دیمی خونو تیر سرو کے زبردست کار کے ٹائم را سره ختم شو قربان هر چرته چوسې تل آباد خوشحال او بریالي اوسې. مزید معلوماتو د پاره زمونږ کپنی هیلپ لائن نمبر دیش ماهریو پروډکټ د پاسه موجود دی 0342 311 2292 باندې کال کولې شي ان شاء الله. زه بیا تاسو سره د هفته پورز ملاوي کوم سبا جمعه د جمعې پورز ما د مازیګری چټي وي نو تر هفته پورې د لوی الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده.

پسرلی راشی لاړ شي تیر شي مونږ بګری دارونو کو ما سره فکر شي چې یو بل ته ازارونو کو پپولادی غرونو بسرو دشتو ګلاری کو پپولادی غرونو بسرو دشتو ګلاری کو چې خواله راشو د جانان پزړه ګلارونو کو ویلکم بیگ پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیات مہربانی شکریہ تے جگر پروگرام کی پارٹیسپیٹ کول زمون سره باقی دے میں تیری رالی گلو ٹیلی فون کال کول بالکل پروگرام تو لکھی کہ انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان ما لکھی کہ احمد زار نے پوئی گما تاسو لکھی کہ سوک سوک دا چرت چرت نا زما ڈی رضیات نا زولی نا زلین گلالی گڑیا نے مشران گشران پیغلی زلمی مشران گشران گڑیا نے تنکی مشومان زمون سره بالکل پارٹیسپیٹ کول شی 0370 32 56 127 بالکل تک واڑ واڑ تنخی تنخی گلالی گڑیا نے معشومان جسم رمدی قربان کرنا ندی پتی خبر بانے نے پوئے چمنگ دچا سر بدی دچا سر مخی گڑا سوکرا سر

سوال له سوال سدا سے دے چاغ کم انسان دے چاغ تر خپل اغه سوک تے چاغ تر خپل مرگ پتہ لگی گی چزو پدی ورز مان نی وفات کی کما دا غ نامرا سر شریک کی 0370 32 56 127 باندې بغد ٹیلیفون کال کولی شی استا چ ٹیلیفون کال سر میتھ جم راغلی سم ډیر زیات مننه شکریہ السلام علیکم ڈاکٹر ابوبکر فرام کے ایم سی بہت مشکل سے ٹائم ملا ہے میسج کرنے کا وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ابوبکر کیسے ہو بھائی ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہو

0: बिल्कुल टेलीफोन कॉल तरह तरह बस्ता सूची कम दी मैसेज हम राजी 03703256127 जान सर सवाल यो बार बयान उठ के चेहगा कम इंसान दी यहागा सोख थी नामरा सर शरीक के चागत तखपल मर्ग हवाले सर मुकम्मल पतवी 0370 32 56 127 चाची हम सवाल जवाब मुकम्मल ठीक रहा कहा था इंडिया ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान नसीर ने मुकम्मल यो प्रॉपर गिफ्ट मिला भी खाओ गिफ्ट हर संग अभी का ना हमारा गिफ्ट गिफ्ट भी खा 0370 32 56 127 पानिस्ता टेलीफोन कॉल हम रागली दी और सर मैसेज हम राजी सलाम भाई मैं खुशबू पराम खरक
1: सबरी
0: सवाल जवाब है क्या लिखा है पता नहीं आपने क्या लिखा है खड़े रजा तो मना था दोबारा मैसेज को मुकम्मल सफा सफा निकल के कहना नलाई को खत्म खराब दिखा सफा सफा निकल के वही ताज उससे निकली उससे वाले से वाय से मुलिकल दी से मो इरादा जमंगदा इंडिया ने कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान से नजकम बिना मात दर्श मिलावी की हवा तो मुकम्मल लाजिम मिलावी की सोख जो हम टेलीफोन कॉल कर वार जंग सरा प्रोग्राम की पार्टिसिपेट कवली शे पास 0370 32 56 127 पाकिस्तान सर फर्स्ट टेलीफोन कॉल गुरु जान सर जी अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कुर्बान सो खबर की दखुम जैना
2: डगर नरी ने असलम रबी खबर का
0: सो को
2: اسلام ربی
0: اسلام ربی سرنگ ایشی جوڑی برابر سیت تخدی
2: بالکل سیحت ٹک ٹاک
0: بالکل ٹک ٹاک سیاحت میں خرید خیر سر زہم خیما اترا تو آیا تو پروگرام دی فرسٹ ٹائم مانے اور دی پلو مزل اور کے مخ دور دل دی
2: انا پروگرام فور زنا اور خدا سول دے اچھا والا زکر نکال دیتا اکڑا
0: ہاں لیکن سوال نہ بغیر تے ماتے میسج ٹیلی فون کال نہ کوی ہاں
2: مرا میسج مسته چیتر که چرکلا خدا مخی دیتا کرده
0: نن میسج نارسی چه میسج نارسی نسکا کال خوکا ولیشی کنه کال بدرا تکو تلیفون کال خوکا وکنه ملگرتیا خوی ساتا کنه که ملگرتیا نساتی
2: بس اوری مجا خمشایی که کنه اما تو سال کول دیو
0: چوالا
2: کذاب صحیح وی اغاب بیرکو کنه
0: ستاسو نا بنگل والا تکلدی بنگل والا وزیریان خدی اقیم مین سادی کرکیانو تاسو ولی مگسر مین نساتی ها
2: راویل بنا ستو ما
0: ها صحیح دا سوال دا سوال جواب دا
2: سوال جواب دے جا کنا حال سوال جواب دے جا کنا کہ چا تا پنسی لاگی اگی تا تاریخ ہو شئی بس آغار دے
0: ہو
2: مرگ
0: زبردست چاند دیز دکو اسلام ربی دارا تو ہوئے چاند دیز دک اسلام نبی کنا
2: رشیات ہے کہ ایچ چاند میں ذکر ہے تو اسی کنا بس تو سوال بھو مغزو کرو خبر
0: نا استانا مسر اسلام نبی اسلام نبی نا بارا کنا اسلام نبی دا کم جنا ٹیلیفون کال کڑی کرک نہ کم جنا
2: دگر نری نا
0: دا کم جے سر راضی کرک سر راضی کم جے سر راضی
2: دا مالا دا منڈا گا اس کا تفصیل چھڑ رہی کنا
0: خا تا تا کم جے نس دیری ماتل گوا تا کرک نس دیری تخت نس تیر تنس دی دا تا تا میٹاخیل نس دیری تا تا رحمت آباد نس دی دی کم جے تنس دی دی کرک سٹی دا ڈیر زیادہ مہربانی اسلام نبی سر سوال جواب مازان سر نوٹ کو گورم بجستار سوال جواب غلط تھے یا سعید گورم برس سے پتہ لگے گی ہاں ٹھیک ہے ڈیر زیادہ مدن شکریہ ٹیلی فون کال کو اسلام نبی فرام کرک گورم گروان جستا سوال جواب ٹھیک تھے یا غلط تھے ہاں بل سوال جواب رکھ لی وائی چی دا حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام با ماستا دان سر نوٹ کو خور سوال جواب جرا لی گلی قربان دس ہوگا جی مادر بکی نیم ہم ملکا جی تو سوک چی قربانو دا کم زین ای خان دا سوال جواب خود را کر دی خود را تہم ہوا یا چی استانا مسدا چی زان سر نوٹ کم خان اسلام نبی راز رحم جی کم دی ٹیلیفون کال کلو حغرا تا وائل دی باقی با نور مزید ٹیلیفون کال زان سر شریکو ما چی مالا بس صحیح جواب سوک را کبھی خان مړه خیر دی او کله کله کې دا رنګ کېږي ښه صحیح ده که نه. لکه مشکل په دې خاطر باندې چې کله ټلیفون کالو کې کنه نو ماته وایي چې زه د کوم ځای نه یم او مونږ کوم ځای نه خبرې کوو کنه نو ماته به ډېر زیات اسانه شي. تاسو خو کرک لوی ښار دی کنه بنګل ولا هم بکی دی د

0: دا رښتیا خبره ده. خلک وایي کله چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي او کله راځه کله به زه در ځم مینه. دا راته لږ وایي چې دا رښتیا خبره ده که نه. خلک اسې دعوه کوي اسې دروغ وایي اسې خبره کوي که رښتیا خبره ده. نو چې خلک رښتیا وایي نو کم دي تاسو خو ماله مینه مه راکوي قربان. تاسو مینه خو ما ونه کتله بس ته دوه ورځې نازل شي بیا مو پته لګیږي. 9037032517 باندې نیکسٹ ٹیلیفون کال شری کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی ستاسو آواز راځي. سوک د کوم زینا؟ بالکل برابر یہ معاشی مات. سوک خبر کی قربان کوم زینا؟ ہلو لکی مروت نے قربان سوک خبر کبھی؟
1: محمد علی شاہ.
0: محمد علی شاہ خبر کی لکی مروت نا. محمد علی شاہ شرنگ ایشی جوڑی برابر اس یتیابی
1: خیر دا شرنگ حال حال شرنگ حال بری سر کو لگے دا
0: سنگا جسے وار کی
1: اون جو جو کام چ سوال تے پران پاگ باندے
0: سوال جواب را لرا کی
1: جواب کو دا دے چے حضرت ابراہیم علیہ السلام ما پکیا سی دا
0: سوکو سوکو
1: حضرت ابراہیم علیہ السلام
0: حضرت میکائیل علیہ السلام
1: حضرت
0: جبرائیل علیہ السلام. ستار سوال جواب ما ځان سر نوٹ کو او نامد راتو وای نامد سدا
1: محمد علی شاہ.
0: محمد علی شاہ. محمد علی شاہ وای چې حضرت جبرائیل علیہ السلام او محمد علی شاہ درته وای چې پروگرام روزانه وری که صرف نن دی وری دو ای های لګ انتظار کوي قربان کنه. صرف سوال جواب را کول خونه دی ډیر زیات خبرې دی کنه چې تاسو سره شریک کم کنه. ښه چرته څه خبر در نه اورم چرته څه خوګه د مینی خبر در نه اورم خو تاسو مړه ما نه ولی ویریږې لشکلش کې قربان.

سلام بھائی هغه په پر به دوباره کله لګوي په پروډکټس باندې زو بزان د پر روړ ما ښه بالکل افر به لګوم ان شاء الله ها لګ انتظار کو افر به مکمل لګوم خو لښ کې انتظار وکوي ها بالکل ځان سره ایڈریس نوٹ کې تاسو بچرته ملاوي کې چرته نه ملاوي ځان سره دا ایڈریس نوٹ کولی شي چې په خرک مین سیٹی کې زمونږ مین ڈسٹریبیوټر دی حاجی فاروق خان په دوبه پلازا لاندې بیسمنٹ کې موجود وي حاجی فاروق خان زمونږ مین ڈسٹریبیوټر دی په کرک سیٹی کې دوبه پلازا کې 03091914 دغه نمبر باندې سره رابطه هم کولی شي مزید معلومات دوباره په کرک ملاوي کې محب کاسمیٹکس موسی خان مارکیټ کرک ملاوي کې محب کاسمیٹکس موسی خان مارکیٹ کرک ملاوي کې تویب گارمنٹس چائنا پلازا کرک ملاوي کې جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ملاوے گی آصف ہٹک ہاؤس کرک کی ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوے گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک کی ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کی ملاوے گی پیدا کی گی صابر آباد کی ملاوے گی جواد عمران کاسمیٹکس طرح میٹا خیلو کی ملاوے گی دبئی کاسمیٹکس میٹا خیلو کی پا جیل چوک کی ہم ملاوے گی عادل سپر اسٹور طرح اور سرا نواب سپر اسٹور طرح ہم ملاوے گی گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوے گی تخت نصرت کی ملاوے گی فہیم ہول سیلر تخت نصرت کی ملاوے گی نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر تختی نصرت کی ہم ملاوے گی ڈومیل بازار کی صدف کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹس ملاوے گی امبیری کلا کی ملاوے گی عمران بیکری سے ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر سے ہم ملاوے گی ورسرا ورسرا تاؤس سے ملاوے گی احمد آباد میلہ کی ملاوے گی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سرا رحمت آباد کی ملاوے گی واحد کاسمیٹکس سرا بہادر خیل کی ملاوے گی عاشق کاسمیٹکس سرا دن علاوہ دوست ملاوے گی پا ناصر جمال مارکیٹ میٹا خیلو کی فینسی کاسمیٹکس کی ہم ملاوے گی ناصر جمال مارکیٹ کی فینسی کاسمیٹکس ہم ملاوے گی دن علاوہ دوست ملاوے گی پا میٹا خیلو کی ملاوے گی جی ایس کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر سرا ملاوے گی احمد علی سرا زمنگا ڈیل چا تو خوب تکڑا ملگری کم چی پا ناصر جمال مارکیٹ میٹا خیلو کی فینسی کاسمیٹکس سر ملاوے گی ورسرا میٹا خیلو کی جی ایس کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر سر ہم ملاوے گی لتمبر کی قادر خان مارکیٹ کی احتشام کاسمیٹکس سر ملاوے گی

0: لتمبر کی قادر خان مارکیٹ کی احتجام گاز منڈی سے ملاوے گی، کھرک کندوخیل کی عدنان جنرل اسٹور سے ملاوے گی، مبشر حسین سے ملاوے گی پاس سعودی شاپنگ سینٹر سرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، سو خبر کی دا کم زینا بنو جانی خیل نمی قربان روڈ، سو خبر کی دا نام سدا فیض الرحمان وزیر، عید الرحمان وزیر، نا تو پروگرام اور قربان پروگرام نے حوالے سر دی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سر دی انڈیا نا نام دے اور دلی دا
1: نا نا مڑا انڈیا نا ساور دلی دے خدا تا سے خاص دی اس ما ولا
0: خا بالکل قربان تے پروگرام پہ لاور جی پروگرام سے حوالے سر دی خبر پروگرام پہ لاور صحیح دا
1: مڑا یارا پروگرام دا سی کمول ہم نے جو چا
0: زیاد من قربان قدردان ضرور ادا سنت پہلا پروگرام مو دچ پروگرام سے حوالے سر دی خا مونگ سوایو اس در توایو زان په حقیقی باندې پوی وخا د هریو پروگرام یو خپل خپل رائټ سی یو خپل خپل حقوق دی د کم پروگرام حوالے سر ذکر کی کنا نو کم اس کم د هغه پروگرام حوالے سر ذکر کو خا چې څوک سوایي او سکی کی ګور د محفل د آداب داری کنا چې کله د محفل تر ادا نه شي کنا روزانه خبروا چې څوک سوایي او پس خبره کیږي او چا سره خبره کیږي ها ځان نه به غره جوړي چې ما مش میره درګړي مزه نه جوړي چې خبر در سره نه کنو څنګه د کیناستو سره سم خبرې شروع کی ځان ما پیله پویوي پدې خبره باندې چې محفل تکل را درنه شي یو څوک ناس وی یو څوک په وزره کې ناس وی یو څوک په کوټه کې ناس وی یو څوک په کمره کې ناس وی یو څوک داس وی چې هغه یو څوک داس وی چې هغه سره په وزره پدې خبره باندې پویږي چې څنګه یو محفل ته وردننه شي ما اغل ته خلک ناس وی خبرې کوي نو پیله ته یو پانچ منټ خاموش کینا او تو ګورا چې څوک خبره کوي د چا سره خبره کوي او دا خبره چې کوي دا څوک دی پس ټاپک باندې پس موضوع باندې خبره کوي او څوک کوي قربان نو بیا دا غینه با ډیر زیات خبره کوي ها ټیک ده کنه کدا سره یو قربان بیا بدر ډیر زیات کارونه باندې کی بیا بس تا په خبر باندې څوک عمل هم نه کوي او بیا ته خلکو ته لچک لچکی دروغجن ښکاریږي ها

0: सर सवाल का जवाब इंसान सॉरी सर सवाल का जवाब तो उस शख्स ने बताया जो प्रोग्राम के स्टार्ट में कॉल किया। जारी कसिल क्लीव फ्राम बनुगुल। वालेकुम अस्सलाम डेरा ज्यात मन्ना। बिल्कुल ताज खपल कोशिश करवे खलक बखपल खपल राय वर कवि कना खुद खपल कोशिश को खपल राय रखा टेलीफोन कॉल का वसे बदले किस तार राय टूल नडीर ज्यात मुख्तलिफ भी से बदले किस तार सवाल जवाब बदल हुई दोनों खल को सवाल जवाब बदल हुई कना ने ब्याप की कुर्बान लिश के लिश की पता लगेगी ना खान जी। भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सवाल आसान करो। मैं आयशा हूँ बनू से। वालेकुम अस्सलाम आयशा सरंग आयशे जोड़े बराबर है خاص زمو سره نن چې کوم دی ډاکټر عائشہ جانې چې کوم دی هغه هم میسج کړی دی وای چې سلام احمد کیس یو ٹھیک ٹھاک خیریت یو میں پروگرام سن رہی ہوں ڈاکٹر عائشہ جانی فرام نورنگ ماشاء اللہ پروگرام بہت نائس ہے میں ڈیر زیادہ مننا شکریہ السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم سے جی جی
1: ہاں یار تا گلا گلا ماتا زما حضرت گاڑا کنا خو دل تا خو رو دی کار نہ کو بیٹھے کار نہ کو سو گاوی پس جی تا سو غا پشتن
0: کوی خال مسرا دوبارہ وے کم نے ٹیلی فون کال کڑی دبن گل نہ نکڑ دے ہلو زما آواز درزی ہلو ہلو قربان زما واسطہ سخوال درزی استا سخوال درزی کن درزی ہلو وعلیکم السلام نا قربان گلی بس گلی استا تو بسر استر کمانگا چاہتا ہم دا سی خبر نگو خو کل کل دا سی گی گنا چی بس زانا پو یوی جی سو خبر کی ہو سو آئی خواہ پا بنوگل کی بینچ اللہ لگی ورزی بعد زمانگا پرادکس اویلیبل چی که حاجی فاروق خان زمان وازوری کنا ورطوائم چی میرو بانوی که قربان ادھا بنوگل کی اویلیبل که و لازم اویلیبل که خاص سلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سوک خبر کی قربان دچر تنا زمان خور خبر کی خور اکی سرنگ ایشای جوڑے برابر ہے زه ټیک ټاک ما خوای کنه شو خورکی پہله ځل دی پروگرام ورته مخ کې اوریدلې دی پہله ځل دی پروگرام ورته د کوم ځای نه خبرې کوي اها کلګلی قربان د خپل نامې سره سره د خپل علاقې ذکر هم کوي چې ماته بدلګي چې دالش کلش کې خلک راځره سوق ته پروګرام را سره کم جن اوري انډیانا کاسمیټکس پاکستان واحد د زمواره د کوالټي یو پروډکټس دا چې پروډکټ تاسو یو در استعمال کې انډیانا وایټنینګ کریم انډیانا وټامین سی فیس واش انډیانا اکنی کریم انډیانا اکنی فیس واش انډیانا کیریټاین شیمپو هغه سوق چې یو وار استعمال کې انشاء الله رزلټ ورکوي یو کوچا چې استعمال کوو رزلټ نو ورکړي نو بالکل مونږ دلته حاضرې قربان تاسو سره نه خپنیغه ٹیلیفون کال کولی شی ما تخپل گلاس شکورا رسول شی ساتو ټول پیسې واپس کیږي خان نه با د دکاندار صاحب نه گله کوي نه با زمانه گله کوي نه با دبل چانه گله کوي استعمال کا د طریق استعمال لر تمام بار بار ویل دي چې هغه سوق د چا مخ پانه چې اک نیز دي زوانه کی دي دانی دي د غونه دي سرواله دي هغه مخ کی استغان راغلی دي مخ کی جکم دي تیر سری راغلی دي چای یا راغلی دي د ستر ګلان هلکی سم ډیر زیات تورشی وي دي سم ډیر زیات بدرنګوالی مخ کی راغلی دي مکمل چکم دے مخی گنجی گنجی شوی دے عمر پنزل کالا شل کالا دے خوخکاری کی پورت دیر شو کالا خوخکاری کی سم دیر زیاد ورن پریشان ہے چی دا مامور زواد دے دا خالا وادری دا پپو وادری دا گاونڈیان ودون دی دا کشران ودون دی دا خورای وادری دا اورار واد دے زب ورد دیر زیاد زیان ناوی کاؤں ما زان بسنگارو ما خو امان ہے قربان مخوان میڈی زیاد دانی داغونی دوستم ډیر زیاد ورنه پریشان یم سو کما سرنګ کارو کما بالکل قربان مشم ریګه خا ز راغلی وګن تاسو سره حاضر یم خا ما د لیکي کی احمد زار پروگرام د لیکي کی انډیا نا کاسمیټکس پاکستان زدر لیو پروډکټس در کوم ځان سره واخلا استعمالی کا مکمل مل سل پسل بزمواری در رخ اخلا ما سل پسل زمواری ما جکار بدل کوی خلش کے زان سر دا خبر نوٹ کجی شکل تیز مالوی روزان بدی خبر مانے پوی کجی بیل بدی سر انڈیانا ویٹامن سی فیس واش لازم را لے انڈیانا ویٹامن سی فیس واش کے دا کمالات دی جی بیل بستا سو مخنا اکنیز پیمپلز دا مکمل ڈیمیج کی اغیبا نو چکم دی مکمل دا ویٹامن سی ویٹامن بی 3 او گلوٹا تایان چکم انگریڈینس دی دا پی مکمل مل شامل بھی بدے گی خان رستو بداغینا بعد جی کم دیج کل مخت بدی باندی وینزو دا مخت وینزو لنا بعد بجی مخت کل اوچی یا دوبارہ انڈیانا وائٹ نکریم را واخ لے حق دانو دا غنو باندی پا تیرسرو باندی دستر کلان تور حلکو باندی بے لگ لگو لگوی او چی کل او لگوی رو دا مکمل طریقی سر بے مساج کی مطلب میں دادی قربان چی مکمل طریقی سر بے حقا حل کی خان اوار ویکل سنگ چی اوار کی دا واری دور اب بعد میں دوبارہ چی کم دی حقا ستا پا سکن باندی مکمل جذب شو جسنگ جذب شو دا جذب کی دور اب بعد میں دوبارہ تخپل دا جذب کی دور اب بعد میں دوبارہ تخپل انڈیانا وائٹ نکریم را والو بہا غزینو باندی بولی کی چرد تا سر اکنیز دی پیمپلز دی ڈارس دی تیر سری دی او سہر سبا چی پاسی کنانو بیا بتو اخپل مخ پہ انڈیانا ویٹامن سی فیس واش پانی دوبارہ سہر سبا کیوں انزی انشاءاللہ دغا ترتیب دغا طریقہ کا چکم دی پورے یو ہفتہ جاریو ساتا مکم مل بد مخدا سے صفاوی کنا جسنگا لگ رہا پیو بشانتی دا دودو بشانتی با مکمل سپین وی دا دانی دا غنو بدر بانی یو ہم نخکاری گی خواہ بیا بدر تا خلق پا کورون کی وائی چی اے گل بختی گل خوبانی گل بشتی دا تسی استعمال وی مخت سم دیر زیاد سفید چی وی دی خواہ مال ہم رولات با ورتوائی چی نا نا نا نا نا نا نا نا دا خو منگ تی احمدزار خودلی دو مازان لمرکیت نراغست تری کنا دیر زیاد کوالیٹی والا پراڈکس تی او هغه څوک چې وایي چې احمد زار مخ مکمل صفا دی او کې دی برابر دی خو لشک لشک مخ باندې میدانی دی داغونه دی مخ نور مکمل وایټ دی صفا دی مخ او کې دی تر سری به نشتا دا غي د بار وایم چې دمنګ انډیانا اکنی کریم انډیانا وایټ نی کریم د حسن د پاره دی د خلا د پاره دی انډیانا اکنی کریم د انډیانا اکنی کریم د دانو د پاره دی قربان خان استعمال کا پہلا بخپل مخ انڈیانا اکنی فیس واش پانے مکمل کلیر صفاوی داغی نہ بعد بتب بخپل مخ پانے انڈیانا اکنی کریم او لگے خو انڈیانا اکنی کریم با دانو بانے صرف لگے خا پنور سپا مخ پانے میں لگے جگل در سنگ اول گول دبا مساج کوی نہ دبا پگوتو بانے اواروی نہ بچ سنگ دی اول گول مخ پانے دانو دپا سے ڈک ڈک پری دوی سحر سبا چبا قربان انڈیانا اکنی فیس واش پانے بخپل مخ وینزی دغه ترتیب دغه طریقہ کار سری بو صرف یو ہفتہ جاری و ساتا مکمل بری چکم دی مخ دانی داغونا اغا مکمل وینزل سره صفاشی او به دوری کی ختم بشی دانی بری ختم شین انشاء اللہ زمواره سره بیا به انڈیانا وائٹ نکریم لگاو بیا ټول روز گرز قربان مزی کوا کتا بار بار خپل مخ تهونه کتل خپل ځان در نه هیر نشو کنا نو بیا اے ټول بیا سی قربان واپس ها مل جائے دا خارخ دا پارا دانو دا پارا پنورو پٹو زینو بانے ہم لگا والے شیخا انڈیانا ایک نی کریم دین علاوہ کتا سو والے جی مخ پانے میں سوری پا وشتانو کے مریض زیادہ خارخ تی تیر سری سم دیر زیادہ ورنہ پریشان ہے ماں ورس تربلہ میں چی کم دی وشتان خرابی گی اور ورسرہ چی کم دی پائی کی خارخ راغلی دی خوشکی پا قسم دیر زیادہ را گرد زیدل اندیش ماں چی گرد ماں پا اگو بانے پا شلڈرو بانے پا کمیس پانے میں ہوئی تو خوشکی اگا سرات رازی یا چی کم دی وشتان میں دوسری کی گی یا بک وشتان چی کم دی یو بل سرا یو جے کی گی جاگ کی گی جاگ کی گی تاکہ دے برتاؤ استعمال کولی شی انڈیانا کیریٹائن شیمپو مکمل وشتان چکم دے مکمل سلکی کی گی ہواری کی بوڈی زیاد پا نرم و ملائم کی گی خواہ مزید معلومات پر کال کولی شی 0370324127 باندے سوال لے سوال میں صدا سکڑو چی حقا کم انسان دے یا دھاگا سن آمدہ چی آغا ترخ پل مرگ پت لگی گی سوال لے چی آغا کم انسان دے چی آغا ترخ پل مرگ پت لگی گی حقا کم انسان دے 0370324127 پانی کال کولی شی مون دا ہم پختلی شی جدا بتاو ستا چرت ملاوی گی او چرت نا یو وار بیا زان سر ایڈرس نوٹ کی چا چا چا سوال جواب ٹک را کردی دا غدر توائیم چی مستر سوال جواب چا ٹک را کردی سوک وینر راغلی دی زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دی حاجی فاروق خان پا کرک سٹی کی دبئی پلازا کی بیسمنٹ کی موجود دی اگر سر ہم ملاوی گی اور سر وہ سر چکمی زمنگا نور پروڈکٹس چکم دی اگر پا محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک کی ملاوی گی تو ایب گارمنٹس چینہ پلازا کرک کی ملاوی گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ہم ملاوی گی آصف خٹک ہاؤس کرک کی ہم ملاوی گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کی ہم ملاوی گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرے کہ ہم ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرے کہ ہم ملاوے گی صابر آباد کی جواد عمران کاسمیٹکس نے ملاوے گی میٹاخیلو کی دبئی کاسمیٹکس نے ملاوے گی جیل چوک کی عادل سپر اسٹور سے ملاوے گی نواب سپر اسٹور سے ہم ملاوے گی گوہر ایوب پلازا کے ہم ملاوے گی تخت نصرتی کے ہم ملاوے گی فہیم ہول سیل در سرا نعمت ساحل ڈیکوریشن سے ہم ملاوے گی تخت نصرتی کی ڈومیل بازار کے صدف کاسمیٹکس سے ہم ملاوے گی امبیری کلا کے ملاوے گی عمران بیکری سے ہم ملاوے گی ورسرا روسا شاپنگ سینٹر سے ہم ملاوے گی احمد آباد میلہ کی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سے ملاوے گی رحمت آباد کے ملاوے گی واحد کاسمیٹکس احمد آباد کے بہادر خیلو کے عاشق کاسمیٹکس سے ملاوے گی ناصر جمال مارکیٹ میٹا خیلو کی فینسی کاسمیٹکس سے ملاوے گی میٹا خیلو کی جی ایس کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر سے ہم ملاوے گی لتمبر کی قادر خان مارکیٹ سے ہم ملاوے گی احتشام کاسمیٹکس سے ہم ملاوے گی کرک کی کندو خیلو کی عدنان جنرل اسٹور سے ملاوے گی مبشر حسین سے رپاس سعودی شاپنگ سینٹر سے ملاوے گی مزید معلومات دوبارہ 0370324127 پانے باقی دے ٹیلی فون کال ہم کولی شی واٹس اپ میسج ہم کولی شی عام میسج ہم کولی شی ڈاکٹر عائشہ جانی فرام بیوٹیفل نورنگ سلام اینڈ موسٹ ویلکم محمد زار بھائی سرنگ ایشو خو سما مزہ زیادہ کڑیا نائس دا ایم ریلی سوری میسی میڈیر لیٹ کو خلش کی بیزی ہوما اور سلام دل ربا عائشہ بنو فاطمہ جانی اور ٹول تو سلام کم وعلیکم السلام شکریہ شکر مانور گڑے تو ہم سلامونا مانور گڑے نہ دراغلی ورسرا جی کمدنو سبا نور ہم نہ دراغلی دل ربا تو ہم سلامونا ورسیدل عائشہ بنو گل تو ہم سلام اٹول تو سلام وعلیکم السلام شکریہ ڈیرا زیادہ مند نا سوال مکڑو سوال میں دس اکڑو چہگا سوکتی هغه سوک تی یا دهغه سنامه ده چې هغه در خپل مرگ پته لګیږي هغه سوک تی یا هغه سنامه ده چې هغه در خپل مرگ پته لګیږي داغه سوال جواب را لچا چا ټیک را کړی دو چا چا غلط را کړی دی ټیم را سره کم پاتری خو هغه ته وایم چې هغه دمو سره ول چاگر زمگ سرا نبی گلو کو حضرت نبی و نپو ایگم سو کلومبی ناما و آمون سرا ٹیلیفون کال کرو داگر سوال جواب مکمل ٹیک دی اگر دا پانسی والا دی چاہ دا جو پانسی اور لکھی کی مطلب سزائے موت والا سزائے موت والا دا پتہ ہوئی چی پا پلان کی اور رزبانی پا پلان کی ڈیٹ پا مات دا مرک سزا اور لکھی کی ناگر در اخپل مرک پتہ بھی ناگر حق انسان دیکھا اسلام گلو کو نبی اسلامو کو محمد نبی دا غنا سوال جواب مکمل ٹک دی دین بعد زمو سر چکم راغل دی کنا ان اس گل کرک نہ ان اس گل نہ پوی کما چ ان اس گل سوک تے زمون سر خور دا یارور دا خدا سوال جواب ہم ٹک تے ناگی دی ماتو وچ بکر کدی چرتے بات کی گی تخت رسرتی تے ورشی میٹا خیر تے ورشی ور سر جکم دی احمد آباد تے ورشی کرک سٹی کری بیسمنٹ کی دبئی پلازی تے ورشی فاروق خان جسے بلا او تو اس تے انعام ملو شی انشاءاللہ ان اس سوال تے وایم ان اس گل وای دے کرک نہ مکنا ان اس گل تے وایم تے بالکل لال شو پکرک کی دبئی پلازی کے بیسمنٹ کی حاجی فاروق خان نخبل انعام واخلا دین علاوہ چکم دے محمد نبی یا نبی گل چکم دے اگر ہمیں نام ملاوے گی انشاءاللہ کچھ جون دیو دوست زمانی پروگرام کی حاضری کا مدلوی اللہ پامان

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: السلام علیکم سنگ تاسو ته پته ده چې موسم بدلیږي نو چې کله موسم بدلیږي بیا د چا لاسونه خپې مخ شونډې هواګانو سره او د یخو اوبو سره خراب شي بالکل ټینشن مالی اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کړي اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرتا زخم سپونه خارخ در باندې راغله دي یا ستاسو پوندې خرابې دي خپو تلیم خراب دي یا سوزی یا فنگس مسلې دي یعنی د ګوتو د نوکان یا د سوکی خرابې دي یا د ګروتونه یعنی د ګوتو د منزونه خراب دي یا ماشومان د ډایپر پمپر د وجې پر ریشز راغلي دي نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاويږي اني ټایم تاسو لیپ کولې شي یو دو درې ورزینا یو دو درې پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کړئ بالکل به ټیک ټاک شي سکون به درته ملاو شي بس نیم یادو ساتي اشما هربل کریک کریم مزید معلوماتو لپاره 0342-311-2292 زمون خپل هیلپ لائن نمبر دی
3: गली में एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए रेडियो अमन नेटवर्क जवान रंग अमन
4: اوہو تاسی ہم نا امید اگر جائے دیو خو ڈاکٹر پتالاش کی نوبیا انتظار دکو میں خبر دے امنن راشی مجید خان ہومیوپیتھک تا او دخپلو بیماریانو علاج کے مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کی تاسی دمے دے ہر قسم بیماریانو آسابی بیماریانے جوڑنو دردونا دملا درد ارکنسا د گردی کانی د ترخی کانی ارسولی بواسیر بغیر پرشنا یو خ علاج کولی شي اولاد د چانشتا اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ته نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس سندر سر واخلی جیل چوک عدالت سر بالکل نزدې ارسلان مارکیټ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344-20-45-545 کال اوکے
0: یو آر لسننگ ریڈیو امت نیٹ ورک
1: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
0: 88.4 FM

بلبل اینڈ بلبل تم رکھا خوجا لسنر دیگا پو خدمت کے حاضر شنا پروگرام حسب ذائقہ سر ہے نن وطینا دائے نن جمعرات دائے نن زیارت ہے اونن شپیشم ریز دائی سا ہفتوار پروگرام حسب ذائقہ سر ہے نمگڑی جن وفا اگڑا سگانی روا دوا دی یو سلی بیا دی خپل خوشو ری دن کو سره مخامخ ریډیو من کریک سټوډیو نه مود اواز تو سیده هوا به چبو لایو ور وه پروگرام سیده بالکل لایو دا سه پروگرام کی موږ تو سیده عمل غتیا او سات چې ٹھیک تر او بجی پوری وی نه 7 بجی پوری وی ها پروگرام ته ویل کی جی حزب زایخا یعنی کی اخلی پہلی متعلق چې دا پروگرام دا دا سه سپیټ سن دی پروگرام دی پروگرام کی موږ اکچلی کلی ریسی په سیده غا سه ملو ډیس سیده غا سره زده کو شا یو بل نه مسئلہ اور ادن کی سیدھے آغا ہاں پلا از داکڑا جدا جی دوی سر کی ما از داکڑا دائی گینا آغا مجھ سر شیئر گوی خلو مینوال اس را جی نمرا سوم نور سوم رہا اور ادن کی دے آغو سر رہا آغا از داکڑا جدا آغا شری گوی یعنی جی دوی سزدہ دی گینا چھے آغا دے نور اور ادن کی حزدہ کی او جی مجھ طرف نہا ایوہ سپیشل ریسی پیچی دے آغا پروگرام حسابی او نن بہا ایوہ خوزہ شاندیری جی پی مرو وڑی دو آغا مہا پروگرام کی شامل ہو السلام علیکم کی سرنگ دی امید لرن سے بالکل ٹھیک ٹھاک جھک جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاجی عزت پلمن کے خپل زندگی خوش ون جدا غاب ډیر مزو سره ایتی روی او وخت ای کنه نیم غړی مازی ګرځ دای او د شمی مازی ګرځ دای داسې په منډو منډو تیری زسا او ویلکم ټو دای زما ویلکم ټو دای سوډا هوا سوډا سی دای کنه دی انټری وګړل تقریبا تقریبا انټری وګړل ایسا ها جی بالکل امید لرن چې مینوالو چې دای کنه شی رکھے کمبالے سو کوئی تا کنجنے خوا ایسا اگا بے رخوستی وی ایسا کچھے موقع پلا خر رخوستی ایسا ہائے ہائے آوے تب یہی کہنا چھنے دے غرمی انہ دے سوڑے یوشا بلکل انسان چھتا ہے داڑیر کمزور ہے دا انہ دے گرمائی دے انہ دے سوڑے دا تو خوش آوری دنگو بلکل ٹھائم بودنے سے گوز دکھے چھے ٹھائم چھتا ہے اگا دیر پودی مزیگار کے شاٹ شاٹ وی ہو پروگرام چھتا ہے دویگن ٹھائم ہوئی یعنی ٹھیک تر او بجی پورے کال رو تک والے شاہ سٹوڈیو پو نمبر مانے 09272921292 دل لارے اور میسیجز بہاں تو سے شامل لاؤں ہو یو پیرے چھے زودا 85-83 سسٹم لشکے چھے کہیں گے نا چھے دا اچھا رہیں گے دا ٹھیک تا ہے خاروب تا ہے موٹ کے دا موٹ کے ندائیں تو سے میسیجز بودا شامل لوی نبی ریسیو کہیں یو میں سرب گورا ابل کچھ تو سے دا چلو گئے گا نا تو سے مندے وروں گا کہنا ہے خواجی خواجی چھاپے دی چھاپ آواز کے بالکل جی دی دنیا غزل پاواز کے سہی دا آئے ہے اور ادن کے بھوئی چھے دا پاکے سوک شوالا جی بالکل جی دنیا غزل پاوز کی دا اکشر شانتی ٹاپی خر اس رور ہے او زدہ سسٹم چھے دائے گا نا ماشاءاللہ لش کی چھے کہوں میسیجز والا بیا دیتا بیا گنا چھے تو سے میسیجز چھے دی آغا بکیم نمبر میں شمیلی جی ہو کال چھے دی آغا بسیفر نرسے تائیس 292 292 دلان شمیل ابو

0: welcome back, welcome back once again. Zida aga hai. Twitter pe awaaz mein yo sare bhi aaj kim kim zoy ke bade la shik. De the vele kis se. Radio Aman 88.4 keh rahe ke mo the vele kis se. Raas ke hum dard yahan. Program ta vele kis se hasbe zai ka de chhe mane me da awo sida kim zoy ke hore dala shik na. De hawa bo chabo. Frequency modulation is 8.4 karak de through de la re je. Tolo ta program ke radio bagam har kala study mashi use le bya. او کال کا ولسی صفر 9272921 او تیر مازر سر کالونا اخته ہم نہ بالکل روا دوا دی او چا چا ہم کال کڑے او پو خبرو کی دی کالونا لوڑے گنا اٹین سی ونی اگون ڈیر بخشنا او مازر جی کال طرف دے سو گنا جی دا خوش قسمت ای بو سو کو جی چے کال تے مقام لاو شوالا جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہو سڑے ماسی یاد گوڑے نہ دتی گاں دا خوشانا دا خوشانا دا بو سکی جی دا بو سکی جی اچھا میڈیسن دے تو خوڑ لی تھی کتب آئے بس پاتا بھی لاگ جی سب کھیل
1: نہ
0: وہ خود گوڑا ماشاء اللہ ٹھیک تھے خوراک

0: نیکس کلاس گورو چیم شکل لاری سوکتی. اسلام علیکم. ہلو اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوکا سا خبر کی کم سلام
1: منور
0: خبر کیوں کرکنا چوکا منور خبر کیوں
1: کرکنا ماں سے
0: بیا تو سے پلا تیز ہوا چلی جیسا دا ہوا چلی جی کا مطلب دا سرنگ انشاء اللہ لو پخ پخ پکی روسی موبائل کی زندگی سارا ہونا دو زکام تھا بھائی اچھا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ بس دگا تب زکام سے دیدا موسم سر چلے جیسا جی جی پروگرام تو سر اڑی صحیح یو جہان مننا دیکھا ٹھیک چلا یو جہان مننا یعنی کہ ریسیپی نشتا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح دارو تو ویسے ممپلی مو کر لیو جی ولجا مہانوریو جہان من ولجا جی ہاں جی بھائی بالکل وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جہاں ملنا تھینک یو سو وار ہماجے اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا اتنا ٹوٹا ہوں کہ چونے سے بکھر جاؤں گا اب اگر آزماؤ گے تو مر جاؤں گا ایک عارضی مسافر ہوں تیری کشتی میں تو جہاں مجھے کہو گے وہی اتر جاؤں گا اور ہاتھ پکڑو گے تو سایہ بن کے ساتھ چلوں گا ہاتھ پکڑو گے تو سایہ بن کے ساتھ چلوں گا ہاتھ چھوڑو گے تو ہمیشہ کے لیے بکھر جاؤں گا اب اگر آزماؤ گے تو مر جاؤں گا بیک ٹو بیک سیول اپ سے صفر 927-291-292 نیکسٹ کالر السلام علیکم جی وعلیکم السلام زخو بالکل الحمد للہ خیم آخر کے میں سنگرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ خائی ہو کہا شائی
2: بھائی
0: کرک میں خوشا خوفا دیا اچھا ماشاء اللہ صحیح صحیح خورکے یو جہان ماننا ہے دے کال کا بولے خورکے میں سوکھتا
2: بھائی
0: آئے اچھا آئے سے خورکے تھا پروگرام کے دیر دیر ویلکم ہر کلے تڑی ماشی
2: بھائی
0: سرانگے بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک کیا آئے سے خورکے میں سنگے دے خوشحال ہے نا
2: الحمد للہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ جیسے ہر چیز ہیپی ہیپی وہ سا ایسا خوشحال خوشحال وہ سے
2: بھائی نن میں گرمی تاریخ بھائی تا کال کرے ہو
0: سدی ورت ویلو
2: اور تویلی میں سے بھائی زیادہ سے ٹینشن کے نہ سوچ جس کا پروگرام میں اور تو ایک دم میں ذرا تا سوچ رہا لو کتا سے جی پروگرام تا کہ نو تا سے کو بیسی سے ٹینشن میں بھی کنا تاریخ وی دا نہ ڈیرو خاندل وی ٹینشن مو وی خمو دا وی دستا سے پخلے باندھے اندر
0: آسی خورکی تا سوائی چھے مونگ با ٹینشنونا وی کا نبا وی آسی تا سوائی خپل خپل زڑا کی سوائی چھے ٹینشنونا بزا مونگ سر وی کا نبا وی
2: نو بھائی زا خطا چھے خو ماشاء اللہ طول وردہ میں جی تاکر طول میں ارتا یاد آلو چھے ماشاء اللہ طول دسی پروگرامونا کھو چھے خید ایسا ٹینشنم نگی
0: خوب پروگرامون خو مقصد داوی کنه دلته رتللو مقصد داوی چې حکیم یو مجه پریزنټر روسی کیم یو هر چی روسی هغه خو مقصد داوی چې ګینټا یا دوی ګینټه پروگرام وکنه چې مینوالو زړلش کې خوشاله شي
2: جی
0: نوره خو موږ ښه توسې وندې یو کنه دغه معاشرې نه یو نو موږ ښه توسې وندې انسانون یو موږ ښه چارې لیارې ټینشنونه غمونه دا خو دنیاګۍ دی موږ سره ښه وي کنه خو چونکې پروګرام ته روشو کنه نو بیا خو موږ کوشش دا وي چې مینهوال خوشحاله خوشحاله یي آمین آمین سما آمین بل خبر داسې دا خورکې کنه ایز خورکې چې کله ګوره دغه خو د دنیا حصہ ده د زندګۍ حصہ ده د ژوندونه حصہ ده د پریشانۍ ټینشن ډیپریشن دا خو حصہ ده کنه بیا موږ دا ویایو چې خامخا بلکې زه دا ویایم چې وسړی ته کله پریشانی روشي کنه ہاں الو پریشانی روشی ٹینشن روشی بیا سدا وی آیا چی چونکہ انسان دے خام آہا فسٹ کے پوپیلا زال کے دے خام آہا آگے سر غم جن کی جی خو بیا سدا وی آیا چی سوچ کول پی چھار دی انسان تا اللہ پاک اکل ویر کڑے دا چی دا آگے خبر مندی سوچ وکی چی اس دے نہ بو لکا دے دے پریشانی نہ بو کی میں طریقے سرا زونر بو سا یعنی حل طرف تا دا سوچ وکی ہو بیا زن زن یقینی دا سے خبری وی چی آگے نہ جس سڑائی پہ مشکل ہے مندر وزی کا نظر دی دنیا قسم قسم پریشانی دی ہو بیا دا نہیں دی کہ ول بیچار چی آگئی وہی پریشانی پورے انسان چی داغا خپل زندگی خارو پا کی زکا چی زندگی صرف آگئی وہ پریشانی خو نہ دائی کنا نو خپل زندگی بو سڑائی نہ خارو پا وی بلکہ آگئی پریشانی حل بور بو سی ٹھیک دا
2: بھائی بوس تو خبر آوا کر لا کنا چی دزداوی سلائی دزداوی خلائی پخلائی دزداوی نو پردی کور کی بے خبر ہی نوی
0: ہاں
2: بھائی دا ہونا کنا کتا پو پردی کور کی اصل کی پردی کور کی خوٹی مونگا تیر کڑے دے کنا
0: آو آو
2: بھائی کا پردی کور کی تا سخار نو تر مخام پوری دا نکوری پشانتی لگی آوی کنا
0: ہم خبر ہے مقصد دا مز نہ دے چاپ ردائے کور بھی کہنا اپردی کور مقصد کتی اندا نه دی چې سړای کیم زیتا هغه مطلب ایوا خورکه هغه ودسی نو اپردای کوروی پردی کور مقصد صرف دا ده چې فرست ټایم چې دا هغه سړی دی پردای پردای وسا نور چې دا خپل کور شي بیا سا او کچا هغه کور خبره هو راي مولا کچا هغه کور پردای وش میرا هغه زندگی بیا صحیح نه تیریږي آ کور ای سړی خپل کور وسا هغه اسخر خوش یی جیوی کنه هغه داسې سړی شمیری لکا امی اور ابو آغو تے دا بزار دا چھے آغا بچے دا سے شمیری آغا خپل انجوان دے دا سے شمیری لکا خپل بچے نو بیا زندگی شاتری زکا چھے دا ہاں دا گنا جیمی جا پشتانو دا روایات تی چھے کی میں خورکے کیم کور کے ودش والا دے آغی جنازہ دے آغا کور نے اوچھا تیجی نکی چھے بیا امی والا کور تا یا ابو والا کور تا وڈلی کیجی نا آغا خپل کور وی آغی نا ہرگز دا مطلب ندے چھے پردائی کور وی خو آغا مقصد دا دے چھے فرسٹ ٹائم کے لکا پردائی پردائی وی بیا خو خپل سی گنا
2: جی بھائی اس تاریخ جمین سے بھی ہوگا وہ کنا کون ہوگا پہلے سے پٹھانوں نے عجیب نام بھی دیا ہے
0: صحیح صحیح او بیا دا رشتیا خبر ادو خور کے چھ زنا اغا بالکل اچیوتی چې خواخې یا خوش چې دی کنه اغه لښ کی بالکل سختی وی موږ دغه مشره خلک یو بیا پته لاګی کنه کی سی پی سی اغه چلی زی خو بیا اغه ټولو ته دا ویایو کچې ته میګانی و او زور وی کنه نو اغه ته دا ویایو چې ګوره لښ کی نرمی کوي سا خیر دی غلطی بلاتی لښ کی کیسی کنه مافای والا معاملات کوي سا زکه چې تاسو مونږه خدای وختونه و تیر شوی وی دا سې دو کنه
2: جی بھائی کنه وی چې خر خواخې هغه پنګور کې څو لمبرې لټې پلور کی 50
0: لٹائی خیر خیر دا خو کیس جی کنا اغو والا لونه بو خان چیتا خووی کنا اغو والا لونه بو خان چاس سره خووی کنا دا خو بالکل دا دنیا دا غس سسٹم دا ایسا بیا چی دوی خپلو اغا نجان دو سر دا غس سلیکا کوی نو بیا اٹومیتری کے لی اغا ویتی ای کنا جی سکر ہوگی ویسا برو گی چی سکر ای خقاب ری بی بیا اغو سر خد اغس معاملات کیس جی بہر حال نو ٹینشن نو ڈیپریشن خوشی خوشی سر جی خپلی زندگی تی روی دا وڑی وڑی کسی بیسی روسی غمون روسی خود اغی حل والا کوشش کوئے پریشان کی سے میں اور پروگرام دیر دیر پہ خوشے خوشے سا ٹھیک تھا خورکے ہاں
2: بھائی وہ خبر ابھی بولا در سکا والا
0: ہاں جی بکا
2: بکا بھی ماں خسبنڈ سر دا خبر

0: Okay, ji, let's see next caller. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum.
1: Walaikum assalam.
0: Ji, jo kaisa khabar hai, kai kim se naam?
1: Ki karakna.
0: Ek karakna choko.
1: Hello.
0: Ji, hello.
1: Assalamu alaikum, bhai.
0: Ji, walaikum assalam, khurake. Khurake mein sokta.
1: بھائی ایک را خبر کوم د کرکنا
0: ایک را خورکی تا پروگرام کے ہر کا لائے تشکر مننا دکال کا ولی ایک را سادا
1: جی بھائی دم را کرد گنٹائی میں تپوک لی بیزی برتلا بچی گنٹی درتلا بھائی بابد چگوالا
0: وائی خورکی پا دیم دا دیر دیر باقشنا معذرت کون دیخ پلی خورکی نا کی دیشی جی خبری میں کا ولی اگر ٹیم کے شاہ
1: جی بھائی
0: آو باز دا دیر دیر خبر کلا کلا خلیتا روشی گنا پاگی مد دیر باقشنا مازرد دیتیم که بیا کال نوی چک شوائی شا سر ہم بویر کاتی نوی زا چی خبری کون بیا مستر گیوی تا پچی وی شا
1: جی بھائی خبری کوا خان کی تو خبری
0: آچا باز مو داوی چیزا چی کلا خبری کون بیا مستر گیوی تا پچی وی شا
1: جی بھائی تو پروگرام سے خان کی چی
0: داسی چالما کنا چی وکلی که بو شیرون ارتلالو شیرون پی جنیز مرائی
1: جی بھائی
0: بیا بخال کو زی خوڑ لے گا نا ٹولی زی او خوڑ لے گا نا ڈیر زی او خوڑ لے بیا بیا زوخ پلا کی میچنگ وکڑ لو شام
1: جی بھائی
0: چینا دا دینا بزرنگ زون خوڑ دی خمسہ ٹولی چ کی مل ریس پرے زی وا یاد وی چ دا خوری ارسی دا بزرنگ چال کو یواڑی ر وشور او زاوا پکے سا
1: جی بھائی
0: اگے وتے چ دا بزرنگ طریقہ کو نو یوا پکے بلا زاوا اگے وتے چ طریقہ دیتا وسے باز بیا خدا غدا چی پروگرام نہ بس اجازت خوانا ایسا امی پمخ کی چوک داسی خبر کولی زخه چی کله پروگرام ته روش زمین چی چوک
1: بای مایک ات کوا
0: نا زخه چی پروگرام ته روش ذہن کی میداوی چی امی نہ ور وی گنا امی مخ کی چی خبر ټوله امی یو شانتی وی امی مخ کی چوک خبر کولای سی ماشاءاللہ بس امی دا لا پک ډیر ډیر خوشاله ستی او زدا میان چی امی ډیر خدمتونه کوي سان
1: جی بای بھائی واپس نو کا
0: اب واکا جی کا داسے سپاستا نے وی بیا افیشل نمبر بندے واکا ہے او کا بیا جی ہم پستا نے وی واکا
1: بھائی ہتر جان بھائی ویلے پروگرام تے مرسی
0: آج ہتر جان بھائی بالکل جی اگے پروگرام نے سیدھی کنا دوڑا یو بو موقع ولو 11 نے 12 بجے پوری یو ہتر جان بھائی کا ولو 6 نا 7 بجے اب لنک بندے ہوگا نا فی الحال ختم سی ہوئی ندی فی الحال لش کی سٹاپ شی وی سکمنی پالیسیز وی انشاءاللہ زرب بیا شروع شی سا
1: جی بھائی
0: صحیح یو جہان مننا جی پروگرام کی زیادہ دعا سلام خورا کوئی تام
1: بھائی ٹول کرک لسنر تم سلام دے
0: وعلیکم السلام یو جہان مننا دکال کا ولے اکرا تھینک یو سو ویری مچ

دنیا غزل بس کای کنا جانان خبر په دې ټیم پرېز دا ټیک اسلامي لري سي پیښه ملو جانان خبر په خل پرېز دا دا بالکل جی په اواز منه ته سو ور دنیا غزل چا پېز لش کی تغلی اساسا الهام دې قلی سا کنا هم زه مینه والو سره بالکل شامل او نمکین پیاز چکن کڑاہی اچھا دا دوا کلو والا شامل او ٹھیک سلائے تو سے یو کلو والا خشم ملا والا سے جو تا خشم ملا آغا پخا والا سے جی ٹرائی کا والا سے نو دا گا سپینا کڑائی دے تا ویائی کنا نمکین پیاز چکن کڑائی سرنگے بتو یوریز جی دے دی پورا جی دوا کلو دے فرمی چرگے خوشا شش اشتا بے جی اوین زے صفا بے کے کھاٹ فکر بے کے آغی نا پاس پے ڈرائی کے ڈرائی مطلب چے وچا بے کے ٹھیک سلائے چے اوبا پکے نوی شیر دے چے اوبا بے نانی ونی نیزی لاؤں دیکھ شیر دے چے اوین زے او بیا مو داسی چال وکے کنا چے برتن کے بو دعا کپا یا دری کپا او بچی دی آغا وچا وے او پینزا پیوز چی دی پینزا پیوز دازا دوا کلو والا ہے اغا ریسی پیشا میلا وان نمکین پیاز چکن کڑائی والا ہے پینزا پیوز چی دی اغا با پا سالوری سو منی غاٹ غاٹ کاٹ کئے ٹکس لائے بیا دغا دری کپا او بوم بچا چا ولی بیان جازی مطابق آن نو آغی کی بدا پیوز چی دی وچا وائے او تقریباً داسی چار پانچ منٹ چی دی گنا دا با او بائل کئے ٹکس لائے دا جی اخی نا پاس پودا رو بس ہے دیر بے نا بائل کا وائے اور دینا علاوہ بیا بسے چل وکے داغا پیوز چی کیم تو سی بائل کل کنا دا بو بیا وچا وے جو سر تا ایک اچھا سر جو سر نوی گنا یعنی گرینڈر خبر ہے کہ وہاں بیا خیر دا ننگرائی کی خوی تا ٹکا والا اس سے نو بیا پیاز چی دا گرینڈر تا وچا وے جو سر تا وچا وے اغینا بات چی دا علاوہ دی ویشے چی دا بو ور وچا وے اور دینا علاوہ شنم رج چی دا گنا آغا تو سی خپل اندازے مطابق زن خالق ترخا سلن خوش شوی زن خالق لش کی کام ترخا خوش شوی خپل اندازے مطابق شنم رج پکے وچا وے او دا چی دی دا ٹول پیسٹ کئی چیشلا دی دی پیسٹ چی دا جوڑ کئی یعنی وہی ٹکا وے ویتا اس پودا سے چال وچے وکے چے کڑائے کے بہت یعنی تقریباً سمرہ گڑی پونا چے لش کی زیوت ویسا نو آغا بو کڑائے تا وچے وے او دا غوشا چے کی مدا کنا چکن والا چے تو چکی ما صفا کڑی و دا بو اور وچے وے گڑوی تا او سرنگی چے غوشا کڑوی تا وچے دی سر آسارا بدوی چا مچے مول گا ویر وچے وے او دا مول گی پیدا تا سیان چے پتی سے کے صفائی دائی تھا مول گا چی دائی کنا تھا او با پای تو کبھی ٹھیک نو دا لشکی لشکی اگر فائدہ دا آوی کنا چی مول گا تو سی ور مول گا خواست سلن تا بتو سی جوائے نو پو سٹارٹ کی ورود چوائے اگر نو داوی چی دا بیا لاغی نا سا کڑائے پورے برتن پورے دا لاغی نا اور دیرے چمچ پو نپکی وائے سا بعد آسے حل کے بلکہ لائلہ چمچ پو کے اوخوا سوائے اور دا تو سی فرائی کے خو دیر بے نفرائی کوائے تقریباً دا تو سی ستر یا سٹھ ستر پرسنٹ چی دائے گنا آغا فرائی کا یعنی چی دمرا فرائی سی چی نا پخاوی ہونا کچاوی چی براؤن سی شاہ چی غوشے کلے براؤن سی گنا بیا بسکوائے

0: داسه چې دی کې دا براون شی بیا هغه پېست پنځه کیم جوړ کړای و غنا د پیوزو دی ویزه د شنو مرشت ولا هغه بده کې شامل کې دی غوسه کې به شامل کې او خپل کې به مکس کړي او 10 منټ پرې خلکی آنچ مند سی دا دیر تیز اور بنا پسی بلا وائے او ہلکا ہلکا چمچ چلا آگا دے کے تو سے استعمال والے سے زکے کنا چلا لون دینا بیا ون لاگے اوس تو سیدھا چر وگے کہنا چھ یعنی ور چکم دا اگا فلیم چکم دا اگا بالکل تو سیدھم رکھے کہنا چھ بس کام ہی کہ دیر کام ہی کہ داس وے چھ باندھ یہ وش میں رہسا سشا او بگے شامل کے دینا پاس پدی کے مستی سیدا آغا شامل کے سا سشا مستی سمرا مستی 2 کلو والا ریسیپی شامل ہو جی جوڑو نو تقریباً نیم کلو نہ لش کی ضرورت ہے تقریباً 750 گرام نو اغاب دے کے شامل کے اور میکس پہ گئے شب بہترین طریقے سے ربی چمچ سے میکس گئے اور دینا بعد بتا شب کے بچا ہوئے دنیا والا پوڈر ملا بھی سی دو چمچے آپ کے بچا ہوئے زیرا پکے بچا ہوئے بعد چمچا ہو دینا علاوہ جی ایوا چمچ چلائے گا نا واڑا چمچ چائے کا چمچ آگا پکی سرم راچو اچھا ہوئے دڑم رچ ستا بھی آئے اور درین سلور منٹ پورے بھی آچے داگا اور مندی پہا کے ہیں اچھا دین علاوہ بیا دومرا پہا والی تے ضرورت نشتا نا بیا اور کے بینا بالکل چی داگا کاما اچھے پوس نہ بے سشے وائے سوائے جی ادرک بے تکاٹ گئے گا نا بہترین طریقے سر آئے ناری ناری ششتولی دے پر آئے ہوغینا علاوہ چھے دنیا چھے دشنا دنیا آگا دے خوبصورت ہے دے پر آئے پوس نہ بے وائے سوائے او سلن چھے کلا ہاں تو سے پوخ کئے جے کم سلن ویشا آگا لشکی جی تو سے پوخ کئے گا نا نو آگا دمے تا پریشتا وائے چولہ وینا بندہ وائے سار ماوینا چگا وائے لشکی دمے تا پریشتا وائے یعنی 10-15 منٹ پر تو سے آپ پریشتا وائے بیاغینا پاس تو سے ذائقہ کس ہے سلن چھے کلا ہاں ویچ ہتا شوی چاگا تو سے پوخ کئے یک دم یہ روخ لائے گا نا او استعمال گئے آگا سے ذائقہ نوی او کچھی تا دمے مندی ملش کی پریشتا والو یعنی 10-15 منٹ پورے یہ دیر بہترین ہے ذائقہ بیشا اور دینا علاوہ جی نمبیون وڑی کی وہ کاٹ کے جی یعنی 4 پیسز کے کاٹ کے اور دی سلن مند جی وچا وائے پوسنا دیکھ جی کے وچا وائے مکس کا وائے ماں پکے سا یعنی دا آدرک اور دنیاشنا اور دینا فاس نمبیون دا پکے مکس کا وائے ماں پوسنا پہ وچا وائے سار پہ مان کے اور دمے مندے پریش دوائے 10-15 منٹ دمے نا پاس تو سی دا غا کھڑے استعمال کے دی زائکا وقت ہے دیدی خوان تو سے وقت ہے یا موتا پروگرام کے خواہ ماں خواہ ہے نیکس پروگرام کے کس زندگی بھی کہنا ہے چاچا ٹرائی گڑی بھی موتا بخواہ ماں خواہ بھی شام چاچا دا کڑی جوڑا کڑی بھی اور دغا پروگرام نے اس دا کڑی بھی ہم موتا بخواہ ماں خواہ بھی آتو سی بھی آئے چھے آیا مجھے دے طریقے سر دا کڑی ٹھیک دے گا طریقے سر آئے جوڑا کڑا ہوگا چیتا مو دغا طریقے سر جوڑا کڑا دا کڑی بو دغا سی روسی سپینا بھی بالکل وائٹ بھی اور ڈیرا مزہ کے بھی حالانکہ ڈیر پسند ہے ویزا خپل ڈیر پسند ہے ڈیر ڈیر میں خوڑا لے دس نو خواہ مخواہ انشاء نیکس پروگرام کے بروتا ویائے دعویٰ خوزا شانتی ریسی بھی دے موتر افنا دے خپل و مینوالو دے برائیں نیس کلر طرف تے ورسی چھ مستر ای سوک تھی سب شامل لوی اس پویا ای کنا چھ راز وی دومرا ڈیر کلو نے میں اوکل تو سارا چھ گوال نہ سار سرنگ میں چھ کھڑی وا چھ ریسیپی میں شامل لا والا دا کہ چھ سوک کال میں لوی اگا پروگرام نہ اور وسا دا کہ موبائل من اور وی کنا چھ کال پہ شامل ای بیا پروگرام چھ تورے دل سی بیا وقت ای پاتہ نہیں وی راز وی پسلا گیا ہوں نو مو ریسیپی شامل والا کہ چھ کال نہیں چھ چھ وی اٹینڈ چھ وی نہ ہونا معذرت اس گرو جی سوک تھی سنا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سرنگ سال جی شای برباری
0: زاہو بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ خوش مشیر میں چوک تے گیم زوینا
1: بختنور خبر کم صاحب
0: او ستڑا مازے پدا تھکا تور ما شوم کے
1: وای دے ماشاءاللہ سو جی نے جوڑ پڑن دو پتہ و جوڑو
0: ہائے ہائے ڈیر شاں وے کنا زندگی سرنگ سادا
1: شکر الحمدللہ داس دو چگا میلا گولا و ہمو چی داس دو چی تو خوردیش کم مائلہ سے تاو کڑ خدا سے تو چی دا خلق
0: باز دا سیدا کنا خبر دا سیدا چی میزا خو گورے سی خبرے بو کو کنا کہ چا پہ عمل وکڑو غو بو جی فائدہ وی او کہ چا پہ عمل نہ وکڑو لو گنا ہر چا خپل مرضی دے سا مش خو چا
1: خبر دے تو لا بالکل درست
0: دو مش خو بخوازی خوازی خبرے روڑو مش خو بو نصیحت موس خبرے مش خو دا سی خبرے رو کنا چی خالق وسرے خوشول شی خالق وین سز دا کی خالق کو زندگی وسرے شوشتا شی جی ریڈیو خو مقصد دا غدا
1: صحیح خبر ہے وہ راس دو چکدائے مثال ہے ڈگری ہو کی کنا بل دار تایو سرا
0: زنا مو خبر تے غیر ونسا نیا مو خبر تے غیر ونسا مو از اکثر دا خبر ہے کوا زا اکثر دا خبر ہے کوان چی گورے ڈیر خالق پدے کی خراب شی شا ڈیر خالق دے سرا دماغی چی دی غاب سیٹ شی سرنگ اپ سیٹ شی مو خبر ہے اور وی
1: بالکل
0: ڈیر خالق دا سے اپ سیٹ شی چی اغا خپل وی ڈیر رو خالق ڈیر ٹھیک خالق وی کنا
1: بالکل
0: بیا دوی په معاشرے کې په دکلی وطن کې غلط چارې بخی نه خوشوي
1: صحیح خبر
0: بیا چې دوی څوک په غلطو پر یو ویني بیا دوی معنی کی کنه چې داسې ما کوا بیا آغا سړای منی کیږي نه بیا دا دته غسایر سی او دای په خپل دماغ باندې د بوجر سی ټینشنر سی زکا چی دای خپل وی روخ سڑای دای ٹیک سڑای وی بی دای دت ذہن دای یی چی نہ خلق ویلے غلط چارے کوی
1: دا سرگند خبر او
0: چون کی زندگی دا سیدا چی دا دنیا دا پو دی دنیا کے گورا نہ ٹول خلق نیک کی دلائشی او نہ ٹول خلق شک کی دلائشی او نہ ٹول خلق بات کی دلائشی چوک پو شوی چوک پو بات وی دا دنیا دادا سے بیا زه ټولو هغو خلکو ته یم چې د توسې په خپل ذهن باندې بوج ما اچوئ دې باندې خپل زون ته هغه ډیپریشن ټینشن ما جوړوئ دا توسې یوه نیکی وکړه چې څوک دې غلطې نه منې کړل نیکی دې وکړه چې دا نه منې کېږي خپل زون ته زور ما ورسوه ډېر خلک مې داسې لیدلي چې هغه خراب شوي دي ذهني طور باندې دو کیسو نه نو شا خبره کول پی چار دای دهنه کی خبره کول پی چار دغه خپل سړی ته سوب ملوي چې کڅو کمال پی کوي هغه خپل فائدہ کڅو کمال پی نه کوي ټینشن سار نه بخوځوي
1: خو ګورا د کوم مختصر زندگی کې دوه سړی دې دې پر لګیاوي چې زم مثال مو مستقبل شو شو چې په تو مبا چې لا کایو ول ما دې من روسي تو دمرا
0: خبر ہے مشیرون دی یعنی چھ عمر اغو زیوت شی اغو دماغ پخشی اغا میچور شی پاغو ٹولے کسے تیرے شی بیا یو وڑی کا کاستا چې هغه عمر کام دا یا شنکای دا یا عمر کام دا بیا هغه تدای نصیحت کوي هغه په دې خبرې نه پایږي ځکه چې هغه کې ادمره شعور نوی دماغ هغه زوی ته رسیدل نه بیا د مشر ته غوسه ایرسی بیا دا یی کنه چې اوس دته ز شا خبره کوم او دای ویلې عمل نه پی کوي خوچوں کے وہ خبر ہے غیر بیا چون کے دای اگی عمر تر رسیدل نه خوچه کل اگی عمر ته ور ورسی کنه بیا دای په دو ټولو خبرو باندې پوي شي شا خبر مور پر قدر چا کڑے دا اس پدی پر خبر دیتا کون چونکہ ٹیم خرو سر کام دا حکیمتی خبر دے یو دو کڑا لائے کنا بیا چے خبر کلا یو دو شی بے شاوی دا مور پلور خبر پر او دې سره به ډېر خلکو زړونه چینج شي شاده خبره داسې دا چې دې سره به ډېر چینج شي دا حقیقت دې سره ویان چې دې سره به چینج شي ځکه دا خبره ضروري شمیرم امین چونکه دا پروگرام دې نه دی خو چونکه چې ضروري خبره روش شي بیا هغه ډېر ضروري بیا په پروگرام نه ښه ضروري وي خبر ادا سے روغلا دا سے چالو چی وہ مولوی صاحب دا خبر ہے کولا کنا چی زو دا اغی د خپل استرگو لیدو خبر ہے تا کوم چا خبر ہے نہ کولا خپل خبر ہے کولا وی چې زپ یو بازور کې روان و بیا مو ته یو کاس چې دا اغا روغل په مو جاغ وکړه ټیک شله اغا کاس چې ما خیرګړ دا و خیره ګړ دا وال
1: اچھا
0: وی چې مو من یو ځل جاغ وکړ خو مو لکه سفر و نه وکړه دوباره مو بس روغا نور ته وی ویل کنا چې مولوی سه ما لږ کیڅه خبره مې کوونی دو مو خو وی چې کله کڅ شي غوړي کنه خیر غوړي خیر هغه وی چې نه تاسو سره مې څه خبره کوونی ده مو چې واګه خبره نو هغه مو ته اویل کنه چې یو خپل وک خنیر ته تیر کړل خو پیله دارو ته وی چې مو ته ډیره ډیره دا وکاله کته مو ته داسې ولګې دی چې چونکه عالم وو کنه ماشاءالله سنتو بروبار شکشلی جیره هر شم چې ته عالم یې ماشاءالله نو مو داسې داسې و مسله دا مو ته ډیره ډیره دا وکاله زه خو ډیر سخت پریشان یم وی چې بیا اکاس مو ته مو پښتنه مینه وکړه لاس چې څه داسې مسله دا وی چې بیا مو ته خپله کہانی تیر کړه شارټ شارټ دې بیان او ټیم سره کام ده وی چې اخر ته وی چې زه ډیر بختوار و انتهایی بختوار و خپل می روزگار و خپل می شکور و خپل شفیم لخندان می و شمې گاډی و او شمې ملګری و بیا به مو داسې چال کا وال چې زه به شپې کور ته نو وخت تر تللم شپې به ملګری سره بس دغه آیاشه دغه محفلونه دا کیسې به سیم بکولی به زه نو وخت تر تللم بیا به چې کور ته روغلل ټول کور ولا به خوبه ولی و ادی ګوله می بو وی شوا ادی گولی میں بو انتظار کا وال چی سو پر بزن نور غلا یعنی بچا بو نور غلا دی گولا بو ویشا او حقیقت داسی دی چی ٹول کور ولا بو دی وی خو مور پلور بو دی ویش وی چی بچای نی ویر غلا دو
1: سرگاند خبر
0: اچھا وی چی بیا داس چار وش بچی ایوار ز کور تا لیٹ روغ لنا تل بی لک موت لک سپکا ولا بی موت بی دان سیات کا واسی بچے بو د نیمش پہ مار سب د لیٹ ٹائم وقت ترسا خو مو بو سا عمل نه پی کوال بیا ایوار زی داس جال وش وال چی زی چی کلا لیٹ لوڑلا غیر زی دیر نو واخ لوڑلا وی چی مور می ویش وا بیا زی وا سپیڑا ہوں آئلا چی سپیڑا ہوں آئلا وی چی مو دیماغو چار نو اکڑلا نو وی چی مو خز گور پی اکڑلو چی مو خز گور پی اکڑلو نو اغا دی گول خلی نمی مو تی وا شیرارو وطلا چی کلا شیرارو وطلا وی چی اللہ پاک چینجی در کے کڑی کا نو وی چې دا شی را چې وکړلا نو هر مخه پرو نه وکړلا نو وخت ری دو وخت ری دو دا سلسټم بعد ام ا دې ګولې وفات شولا اچھا چا دې ګولې مې وفات شوا وی چې ته یقین وسو تا مولوی صاحب دا خبره کوله چې آکاس وی چې دې مو پورو نه مندې یعنی پښې مندې وا دونار وخت وړي کوندې
1: اچھا
0: چې دونار وخت لا هغه چې دلای غټي دلای غټي دلای وی چې هغه دومره زخم جوړ کړو دومره پی پی شروع کړو چینجی پکې واښو چې مور می کې مشرا کړې ور نو وی چې هغه شیرا په مو ولګې د دې مور نو مو دومره علاجونه په پاکستان کې وکړل پاکستان خبره ته کوم دومره علاجونه مې وکړل پیسې ور سره ش بختوار و چې امو دالته علاج نه کېدلو هغه نټی کېدلا زه وی چې ار شای می خاص کړم زکا می خاص کړه گاڑی می خاص کړه خپل کاروبار می خاص کال وچ زلندن ته لوړل علاج دی پورا په لندن کې می دنیا علاجونه وکړه چې کی می پیسې و عام خاص کړه لې نور می رو غوښتلې قرضې می وکړه لې وچ مت علاج شروع و اخیری اغه ډاکټرنو دار ته ویل کنا چې دې تو اته لا علاج ای تو علاج مش سره نشته دا وی چې واپس چې روغ لاله کلا کنا پاکستان ته وی چې مولوی صاحب دا کس خبره کولا وی چې تومره په جړو کېرته وی چې د مور می نشتا شیرای پوتې د زینی ولایا نو وی چې دا سه د ورته وکا چې مت داسې طریقا وشه یا چې مور خو مستانه کوا خو مو بموی نه مفی غوشته وا نو چې زه د دېغه مور شیرین خلاص شم نو وی چې مولوی سی وی چې مو وی تا لکه د احادیث مبارک ما چې کی مرغلی دی چې کتو سه اوله خو خپل مور پلور دمره ما زور وای چې هغه خلینه توسته شیرې دی روزي کا چې ته داسې شیرا خلینه دی روه تا هغه د دنیا نه لوړل بیا هغه تا ډیر ډیر دواګانی کا وای بل چې هغه کیم هغه خالق تی چې هغه سره دی هغه لین دین وو په دنیا گئے کې مطلب ابا ولا ملګری دی یا اده ولا کی مغه همسایا دی رشتہ دار دی چې جام دی بیا هغه سره ډیر ډیر نکای کا وای او دی الله پاک نا خپل توبه او بوس ہے خبر مقصد دادا چې هغه کس وی چې مو ارتشه ختم شه چې امور مې کې مشراک کړي وانه هغه زونی ولا نو مشټول مینوال ته دای ګورې چې د مور پلور د شیرونه غاتو سیزون باج کړي دوګانی مینو وګټه انتهایی د نقصان خبره ده کچې د مور پلور دینه خپا شو او کچې نه بل پر زندگی دا کنه کی سیر سی دا اچانک تو دماغ چار نو وکړه سدا سي غلطي وښله پټه مې روزي کا پوب شو کې وتا پرې ځ چې مونږه د ګولې دا غلطي شه مونږه بګولې دا غلطي شه
1: راز بھائی داس دو شکر الحمد اللہ اللہ نہ جیا صدا سکی اللہ ہی کہیں
0: بے شک دیکھے دیکھے شک دشتا ہے
1: ہم جو تا تکم مور پر اللہ پاک
0: موسر ٹیم سار تر سے دل ادا شا ٹیم چ دے موسر سار تر سے دل ادا
1: بس صحیح دور ڈیرا مہربانی بس جاب چ تک اس دن
0: دے اوکے اوکے چونکہ خبر ہے ڈیرا کی متی روغ لائے دیو جی دا مین والو نام حضرت کواں یو جہان منن ہا تھینک یو سو ویری مچ بختن رگا یو جہان منن نیا تھینک یو سو خو جوړې دونکو بالکل ټایم پروگرام ټایم در سره تر سیدا کې زندګي او فاوک رايو زلي مخته شډول پروگرام کې بیا تاسو سره ملاقات کیږي او دغه جی حزبیزه کې پروگرام سره ورسېدلو او د ټولو مینوالو ډیر ډیر شکریا چې دا کوم حقیقت سره دا حقیقت خبره دا چې مول پلور چې کیمه رښتیا ده کنه د دې نیمل بدل چې دا هغه په دنیا کې نه ملويږي چا والا مور پر حیات تی جم دی ډیر ډیر دوا گانے ونه وسو ته او غو دي شیرونه زون باج کې کله هم مور بلور چی دی کنا دا چا د شیرینه کوي اغه ټیم کې شیرا کوي چې کله زړه ډیر تکلیف مان شي شا او کله زړه ډیر وزورې جی بیا خلنه شیرار وزي او دغه شیرا ډیر خطر ونه دا شا ډایریکټ درومې شا ډایریکټ درومې نو ډایریکټ دا قبلې شي نو مکه باپ زونه باج کې او کچا نه مور پر خفا دی پون نن نه روزي کوي شا بالکل په عزت کې مو هیڅ کمینه بلکې ژوندګې مو بشوشتا شي اغه ته لوړ شي اغه نه مافي غړې غو پپ شو کې جی وګړې شي یو جهان من ټول اورې دونکو پروګرام کې صدا سے خبره اچھا ځړم نشانه لګا کو نه ډیر بخښنه او معذرت چا کوم کیم کیم زوی پرې جی اغه در رسیدلې وی ټول یو جهان من چا کال وګړو چا میسج جوړ کړو چا خاموش خاموش کې جی سایلنت اسنا لو یو آل بالکل چې سمره ها آغاز خاموش لسنر دی آگو بالکل یو جہان میں نہ کہوں شکریہ ادا کہوں روب ہے مت اجازت تھر دے نیکسٹ پروگرام پھوری چرتا میں خوشحال ہو سے آباد ہو سے دی لوی اللہ بھو امان
2: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: اوہو تاسی ہم نا امید اگر جائے دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار دکو میں خبر دے امنم راشی مجید خان ہومیوپیتھک تا او دخپلو بیماریانو علاج کے مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کی تاسی دمے دے ہر قسم بیماریانو آسابی بیماریانے جوڑنو دردونا دملا درد ارکن نسا د گردی کانی د ترخی کانی ارسولی بواسیر بغیر اپریشن یو خ علاج کولی شي اولاد د چا نشتا اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ده نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس سندر سر واخلی جیل چوک عدالت سر بالکل نزدی ارسلان مارکیٹ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344 20 45 545 کال اوکے

نو نن پر ایسے پروگرام چھے ایسے کے سمکال بنوی او نو سا ایس ایم ایس ہے جی نو نن پروگرام تو سے خاموشی سے راور وی خاموشی سے راو خاندو نو خلائی سسٹم اپ گریڈیشن پا وجہ سے راو نو نن ریزے پروگرام چھے داوری جن کے کالز نشتہ دا محترم اوریدن کو میشن نن خپل کاسمیٹکس بندے خبر کړي او تاسو دې پرودا پروگرام دا سه پیش کړي چې تاسو دې ډېر زیات خوان درنو کړي جی د مخ خایي سه خلا بو نه خور ټول اورې تاسو ته خبر کیږي چې دا شای مو مخ پین کی دا مو مخ پین کی دا او دا سه و کی دا سه و کی دا سه و کی کریم آگے دبا فیس واش آگے دبا سیدھے تسے پمک شو لگی سیدھے پورا جو مکیم رو کریم رو وڑی آگا دے خوزیفا کمپنی دو شفا بیوٹی کریم زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کس طرح جو تسی دماغنا دونے دوغینا ڈبینا ترسری دماغ گونزا دماغ تور بلا سر کے لندے تورے ہلکے دو بالکل ختم شی او دے تسی مخوشی تک سپینا تسی پا مخو خائیست او خکلا روشی دا میز دوی ندی دا میز دخلے خبری ندی دا حقیقت تیجی یو عدد خوزیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش یا دا ویٹامن سی نا الابا رائس یا دا وریج فیس واش دا خوزیفا کمپنی تسے استعمال کے انشاءاللہ چی تسے تو برپورا فائدہ ملے گی۔

قدر منوردین کے خوشفا کمپنی شفا بیوٹی کریم زیڈ کلر ڈبائے دائی گولڈن کلر شو تو ملاوی جن زیڈ رنگ دائی زیڈ کلر ڈبائے لجناب نشانات یوت ستستے زن سرام تیلی چھے خوشفا کمپنی شفا بیوٹی کریم چکین دی اکثر اور دین کے پشکت کی جی چھے سرنگ گڑے بائی دائی زیڈ دائی سپین دائی تور دائی خر دائی منا جناب زیڈ ڈبائے دا خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم ورسران ورسران دا ویٹامن سی رنگ خز جیڑ دائی چی خود رائز پیس واش چیز دکیم دی رنگ دا وریج شان کے دائی چی

0: میں رکھ دے
1: سنتران کے خود پاک کمپنی شفا تیل او ڈیڑھ کلر ڈبائے دے جی بہترین تیل بہترین شفا بہترین علاج متاسو ضرور یوزلی شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم شفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش رائس فیس واش یا خود شفا کمپنی شفا تیل ضرور یہ دیکھ پل کور زینات چڑ گئی پل کور تیروڑ او استعمال یہ وہ کہیں

ماته می خپل زړګی معلوم دی چې نن یې صبر کړم سبا می جړوي کبلتون ویرا دے پزڑوا کبلتون ویرا دے پزڑوا تدیدن وخت کے بعد هم کول ویرونا او تبا می کلا کلا یاد کے زدی پزڑا پورے گنڈلے گرزوما.

جناب یو دویتا پیو دلتا بیا شاملے کی دبل تنبا خاص غلام شامل ما دے دپلا یارا نہ جدا کرینا.

نو بالکل جی حذیفہ کمپنی شفا ول چ سمر پروڈکٹ دی جی د فائدې ډکتی او کچره بهترین د فائدې ډک پروډکټ خو فلې نو د حذیفہ کمپنی پروډکټ استعمال کړئ.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړي د اف ام اتاتی شاریه زلور امن ریډیو نت ورک دنده جمعرات زیارت پنځمبه ورځ د سوي کال د روان میاشت اکتوبر 15 د اسلامي کال جمعد الاول دریما او د هندي کال د کتک ډومبه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو سرخار پیخور کی اوبلا غمجنا او مرگونی پیخا پیخور کی دیو سکول چت پریوتول عملا نهیش معشومان بشمول ٹول ٹال درش تنان حق رسید لی دی ولی درشون زیاد تنان زخمیان هم دی وفاقی آئینی عدالت دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیرالا سہیل افریدی دا وزیرالا پتوگا دا خیبر پختونخوا تقرورے پر ضد بانی درخواست غیر موثرہ گرزول دی دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر دا عمران خان دا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سرا دا لا تعلق اظہار کرے دے په خیبر پختونخوا د مدنیات محکمه کې 14.9 کروڑ روپو بے ضبطګۍ انکشاف شوی دی رپورٹ پډاګه کړې ده دا لوړ در پاشک درکی د غلا یو پیخه دا سوداګر نه لکون روپے نقدی اغستې شوی دی پولیسو نه دا کاروای وختنه شوی ده پیخور بی آر ٹی کی دا مسافروں دپارا نوی ہدایات جاری شی ہوئی پہا ہدایات بانے بس مسافر پا بی آر ٹی کی سفر کی سواد کے دا تحریک انصاف غڑوں خلاف کاروائی شروع کری شوی دا ات پنجوس تنان نیولی شوی دی دا پارلیمنٹ شریک والا غونڈا خیبر پختونخوا کے دی ایمرجنسی نافذ کولو دا دو سوا سورلس اٹھنو سرا توثیق شوی دا او سواد کی دا معشوم لوان دی یو تن خپلا خز وجل دا چی رستو پولیسو دا غتن نیول دی او دلائی دا مرگ سزا هم ورول دا دا غا مرگون پیخا دیرا دردون کی وا دا موسم علوب خبرون هم دا بلیتن اهم ورخ دا اس لوان دی کو دا خبرون تفصیل ہیل دا چی تر پایرا سر پا دی شی پا صوبائی سرخار پیخور کی اوبلا غمجنا او دردناک پیخا دا سکول دا چت غردے دو سرا یو کم دیرش معشومانو بشمول ٹول ٹال دیرش تنان پھاق رسید لی دی دا پیخور سی سی پی او میا سید وینا دا چی دا نجی سکول مالک نولی شوی دی دا رسکو چرواکو ترمخا دا سکول چت پریوتو دا پیخا دا پیخور علاقی پا دیر کا دونے کے حق محال درمست شوی دا چرتا چیز ہر سبا 2:02 کم 9 بجے وی اد سکول چت پریوتو اطلاع ملو شوی دا پر محال باندی پمکا سول لسترانو جن لا لاس اور کڑیو کم چی لیڈی ریڈنگ اسپتال تا رسکو چرواکو پمکا دا غما شمان رسولی دی یاد دی وی چی رستو پر لبسی دا ملوش میرا کی زیاد والی شوی دی دا دو زنانو پشمول ٹول ٹال دیر سنانو جن لا لاس اور کڑی دی کم چی دوا ٹیچرانی استازانی او ورسرا نور دیرش معصومان هم په حق رسید لی دی دا رسکو چرواکو ترمخه خود ریشی دا چې دا محال 25 تنان په اسپیټال کې په علاج هم پراتې دي د پیخور سی سی پی او میا سید وینا دا چې دا پیخورستو د اطلاع ملاوي دوه سره د زخمیانو شمیره سلويختو درسیدلې ده د پولیسو لخوا د سکول مالک نیول شوی دی او د پیخ پاړه نورې پلټن عملیات هم پیل شوی دی بل خواځراوی خودلې دا چې دغه چت لاندې ټول ټال یو سل او 45 ماشومان ناسو کم چې پناسا پیټول اوردېدلې دي او پر محل بکې درش تنانو جون لا لاس ورکړې دي د نور تنانو د بیا موندنې او نور معلوماتو لپاره لټون عملیات پیل شوی دی وفاقی آئینی عدالت د خیبر پختونخوا پخوانی وزیرالا سہیل افریدی د خیبر پختونخوا د وزیرالا پاتوگا د ٹاکلو پر ضد درخواست غیر موثرہ گرځولی دی د اوریدنې پر مهال چیف جسٹس امین الدین ریمارکس ورکړی دی چې گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کېدو وروسته درخواست باندې نور کاروی نشي کېدی دا وخت سہیل افریدی وزیرالا عہدینا لری کړی شوی دی جسٹس باقر نشوی ریمارکس ورکړی دی چې گورنر راج او ایمرجنسی دوا جدا جدا قانونو معاملات دي شر افضل مروت عدالت ته ویلی دی چې گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کېدو د پاره هم یو غټ چیلنج دی او پادی باندې چیف جسٹس امین الدین ویلی دی چې ایمرجنسی ختمېدو باندې دوباره د خیبر پختونخوا وزیرالا بحال کېدل په یو صورت کې هم دا درخواست نشي دایر کېدی د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان ویلی دی چې عمران خان د افیشل ایکس اکاؤنٹ سره د لا تعلق اظہار کوم کم چې هغه پډاګه کړې دی سر خار اسلام آباد ہائی کورٹ کې د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د ایکس اکاؤنٹ بندیدو متعلق دا کیس اوریدنه شوې ده چې پر مهال د سر خار اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ارباب محمد طاہر دا وګړي درخواست باندې اوریدنه کړې ده چې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر
بنسر گوہر علی خان عدالت تا پیشی ودی او دا پاکستان تحریک انصاف بنسرگر عمران خان وکیل خالد یوسف چودھری شمسا کیانی او این سی سی آئی اے چارواکو سره هم عدالت کی لیدنا کتنه شوی دا رستو ارباب محمد توائر دا بنسر گوہر سره خبره تریکلی دی او ذاتی توګه باندې هغه ندرا غوخته صرف تحریری جواب ورکړی شوی دی کم چې چیرمین پاکستان تحریک انصاف عدالت کی دا پاکستان تحریک انصاف بنسرگر عمران خان دا افیشل ایکس اکاؤنٹ سره دا تعلق اظہار ہم کرے دے او ویلی دی چې پاکستان تحریک انصاف داس قسم اکاؤنٹ نه کلیم کوي ایڈیٹر جنرل آف پاکستان رپورٹ کی دا خیبر پختونخوا صوبہ دا مدنیات محکمہ کی 14.94 کروڑ روپو بے ضابطگی رپورٹ پڑھا گا شوے دے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان آڈٹ رپورٹ تر مخا غیر قانونی دا کان کناولونا خیبر پختونخوا تا 8 ارب روپے نقصان رسے دلے دے ولی دغا مختلف قسما دا غیر سرکاری او غیر تاکلی شوے ٹیک دارانونا 14.1 کروڑ روپے واجبات وصولی ندر شوے رپورٹ جاتوی چے غیر قانونی کان کناول ادرول د پارا ناکامی سرا 1 ارب 3 اویا کروڑ روپے نقصان چوی دی ول د مدنیاتو د لیز ہولڈر واجبات نو وصولولو باندې 1 اتیا کروڑ روپے نقصان هم شوی دی ترسو د غټول معلومات پڑاګه شوی دی دا خیبر پختونخوا دا لوی در چک درې علاقه کې د غلا یو مبینه پیخه مخ ته راغلی دا چرته چې د سوداګر نه لکون روپے غلا کړی شوی دی دا خد در علاقې چک درې کې د یو تاجر سره د اسلحه په زور باندې د لکون روپے غلا کړی شوی دی چرستو ځپلې شوی تاجر پلار فضل امین دا چک درا پریس کلب مخ ته احتجاج هم کړی دی او ویل دی نه معلومه تنانو د چک درې ګلاباد بای پاس روډ باندې د غنا ټولې پیسې غلا کړې دي مونږ د ځای پولیس نه غوښتنه کوو چې زر تر زر دی دا ډکه دی او د غلا په نوم باندې مختلف قسمه تنانو پر ضد دی کاروي کړی شي او مونږ ته دی غلا کړی شوی ټول رقم واپس کړی شي د پیښور بی آر ٹی زو کارڈز نادرا په ذریعہ باندې بایومیٹرک تصدیق او رجسٹریشن لازمی ګرځولی شوې دي د ٹرانس پیښور تر مخه رجسٹریشن عمل به د نن شروع شي د کوم اخر تاریخ بچی د دسمبر 1 نیټه 2023 ټاکلې شي د جنوري 2 نیټه 2023 نبا غیر قانونی او غیر رجسٹر کارڈ بلاکولې شي او دغه سفر د پاره به نه استعمالېږي دا هم ویلی شوې دي چې د پیښور ٹرانس تر مخه مسافر به ټول بی آر ٹی سټیشن کی دا ٹکٹ کاؤنٹر باندھی دا اسٹیشن اوکاتکار پذریعہ باندھی خپل کارڈ رجسٹر کولی شی رجسٹریشن دا پاربا دا زو کارڈ سر اصلی قومی شناختی کارڈ لازم خودلی شی او دا تلس کالنا کم عمر معشمان دا پاربا فارم بے ہم لازمی وی خیبر پختونخوا کې د گورنر راج نروستو پاکستان تحریک انصاف غړو د نیولو لړۍ دوامدار ده دغه شان په سوات ضلع کې د پاکستان تحریک انصاف 8-15 غړي او مقامی نور تنان نیولې شوې دي زراعو تر مخه په ټوله ضلع سوات کې د پاکستان تحریک انصاف د غړو د نیولو لړۍ دوامدار ده نیولې شوې تنانو کې زیاتره د سیادو شریف پولیسو په مخالف په مظاهرو کې نیولې دي ولې بیا هم د پاکستان تحریک انصاف غړو او د نورو تنانو ترمنزا توتری خوالی زیاد شو دی چرستو پولیسو پر لبسی دا نیولو لڑے دوامدار ساتلی دا دا پارلیمنٹ شریکوالا غونډه نن سحر 11 بجې شوې ده خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی نافذ کېدو یو وار بیا توثیق شوې دی چې متعلق قرارداد منظور کړی شوې دی او د دې په حق کې 216 تنانو ول مخالفت کې 55 تنانو اوټ اچول دي د پاکستان پیپلز ګوند مسلم لیگ نون متحد دا قومی موومنٹ او د نور تنانو قرارداد مرسته کړی دا ول اپوزیشن کې ایوان کې احتجاج هم شوې دی گورنر راج نامنظور ناری هم لګولې شوې دي سپیکر د قومی اسمبلی ایاز صادق په مشرۍ کې دن کې غونډه کې وفاقي وزیر پارلیمانی امور ډاکټر طارق فضل چودھری د خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کېدو متعلق قرارداد پیش کړ دی په غونډه کې د سینټ چیرمین یوسف رضا ګیلانی او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار او نور تنان هم شامل وو او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه پانڈیوال کرکٹ کونسل کی دا ٹی ٹوینٹی بیٹرز رینکنگ جاری کرے شوے دے آئی سی سی لخوا جاری شوی رینکنگ کی ہندوستانی بیٹر ایشان کشن اور ابھیشک شرما پا ترتیب باندھی پاڑمبی اور دویم نمبر باندھی
ولنریوال شلورز میچونو حوالے سرا دا پاکستان لخوا کپتان صاحبزادہ فرحان پا دریم نمبر دے دا پاکستان تکڑا بل بیٹسمین ما صداقت یو سلواتیا درجی نا ترقی کړی دا کم چی پینز سلویخ نمبر لاغلی دے دا پاکستان لخوا سای مریوب سلور درجی خدشی ودی او دو سلویخ نمبر لراغلی دے او اس یو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیہ و ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیری خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسی مکے دا حرارت درجہ درویش ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب در پنجوس فیصد ریکارڈ پیش ہوئے ہمدا گشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسی مکے دا حرارت درجہ اشپالیس ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب یوکم اتیا فیصد ریکارڈ پیش ہوئے دے ہمدا گشان مرنن ماخام شل منٹ کم پاشپک بجی ڈوبشی ہوئی او سبا سحر نورلس منٹ رپاسا پاشپک بجی با سیر وہی ہم داو تردید ما مهم نیوز اپڈیٹ تا سوار دو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹورک سروسے اس ورک احمد زار لے دیازد دلوی اللہ پاملا

0: نو ډیره مننه ډیره مننه نور جهان بھائی ستاسو هم ډیره مننه ډاکټر صاحب نور جهان بھائی چې کوم پښتنه کړو سټریمینګ حواله سره نو دوی ته هم چې کوم معلومات ورکړي نور نواز بی دی رپیق بی دی وی ته هم په مزه مزه باندې چې کوم معلومات ورکړو
1: نو دغه ملګری چې کوم کوشچن کړو دا لوکنت په حواله سره نو دیتا د ډاکټر په زبان کې سټیمرینګ ویلی شي میډیکل ټرم د دې دادې او د سټیمرینګ د پاره مونږه چې کوم دینو امخ کړو دا سټډي دومره خصیص دی مجید خان چې ما سټډي کولانو په دې کې مونږه اکثر لږ څومره ډاکټران را روان دي نو په دې کې مونږه صرف دوه دواني ورکو خو ما په اغه کې د اغه نم ټاپ میډیسن پیدا کړل چې هغه ولور کې بس مستقل به چې کوم دی نو جیبې درونوالی او دا سټیمرینګ بیا په دوه قسمونه دي یو خو چې کوم دی نو مور پلار ته یو بیا ټیک شوي نو دغه ماشوم ته جنریکل هم کیږي دا هغې نفس ته بیا د جبه کتل غواړي په دغه ماشوم لا دغه کس لا د چاته چې ته چې لوکنت دی چاته چې سټیمرینګ دی د ده دا جبه اوچتول غواړي چې آیا د ده دا جبه دا تار چې کوم دی دا ډېر زیات ډبل شوی خو نه دی یا دا ډېر زیات راښکلی شوی خو نه دی اکثر دغې وجه نه چې کوم دی نو هم بیا سټیمرینګ او لوکنت د ماشوم نو لوکنت کې هر چاته دی کاغه سمره ماشومان چې دي نو الحمدلله ما به کې یو ډیر مخکې یو قدم بلم اغستلې سمره زاړه ډاکټران چې دي چې سمره نوې ډاکټران دی هغه په کې دوا او درې میډیسن ورکي او دې سره بیا زه د مزغور طاقت دوی هم ورکوم نو چې دغه وسره شي او څه دغه میډیسن وسره مونږ ورکوم نو په ډیر لږ وخت کې الحمدلله دغه سټیمرینګ دا لوکنت دا تلهټ چې کوم دی دا الله پاک ختم
0: ډیر مننه شکریا نور نواز به چې کوم نه پښتنه کړي واغه وي چې عمر میں 63 تھے اور کریٹینین میں 0.2 دی کولیسٹرول میں 150 تھی اور ٹرائیگلیسرائیڈ میں جگم نے اگام 150
1: تھی ہاں ندی مغزیات اور غڑ فرکو ندی ډیر زیات کئی کله چې انسان داسې قسم خوراکونو شروع کین نو د پوینه کې غړوالی پیدا شي او دغه غړوالی ته مونږ د میډیکل په زبان کې بیا کولیسټرول وای با کولیسټرول چې کم دی بیا په دوه قسمونو دی یو کولیسټرول دی یو ټرائیگلیسرائیډ دی نو دا د وینې ټینګوالی چې کم دی دا د دې فساد دا دی د دې نقصان دا دی کله چې زمونږ بلډ سرکل کیږي لکه زمونږ په باډي کې چې کوم وینه ګرځي نو هغه صحیح طریقې سره د هغه هغه سرکل نه کیږي او دې کې بیا کله کلاټینګ پیدا کیږي د دغه وجه نه چې کوم دی نو بیا د زړه چې کوم وینز دی هغه تنګېدل شروع شي او بیا د دې نه پسته بیا د هارت پرابلم شروع شي نو دا یو ډیر ښه عادت نه دی د چا چې کولیسټرول دی او ټرایګلیسرائیډ دی نو دې مینوالو ته دې نو خوندو ته زه دا کوم درخواست وته کوم چې دا یو معمولی بیماری ما غړی ځکه چې دا مخ کې بیا ستاسو چې کم دینو دا هارت اٹیک یو ذریعہ جوړی دی شي دا والونو د بندیدو یو ذریعہ جوړی دی شي نو د دې مخنیوي تاسو مخکې او که په هوموپاتیک کې ډیر خپل علاج موجود
0: دی رمانه رپیک می چې کوم پښتنه کړو هغه چې ماته مثانه تکلیف ته مثانه زما په خیال پراسټیټ دی
1: پراسټیټ دی او ای چې سمرو
0: نارمل
1: رینج دی نو هغه 25 سانتی میټر دی او کدا د دین زیات شونه دا بیا د ته مونږ بیا پراسټایټس وایو پراسټایټس بیا هغه بیماری ده چې په دې کې بیا انفیکشن پیدا شي دغه انفیکشن کې دغه ګلند بیا رو رو غټیږي غټیږي غټیږي دومره ده چې دا بیا پراسټایټ ګلند شي د پراسټایټو میګالی ہوتے وی لکه پراسټایټ انلارج هم ہوتے وی نو د دې داسې مخکې به په دې کې زین خدم په دې کې سونه کې دا کې سونه به زما نه کلیر کېدل
0: خو خېدل به
1: نه نه نه ټیک کېدل به نه بیا زما چې کوم استاد محترم دی هغه سره مې مشوره وکړه بیا یو بل ډاکټر سره ځکه ډاکټر خو چې زه خو ډاکټر یم زه په هر فیلډ کې زما مخکې لاړ شم اوس الحمدلله داسې میډیسن الله پاک ګوت لروستې دي چې چا کتیټرم لګولي او ما میډیسن ورکول الحمدلله چې په 10 دن کې بده بالکل کتیټر بل لري کوي داسې په ټاپ میډیسن الحمدلله دی مینوال علماء کریکٹر
0: یعنی بغیر اپریشن
1: بغیر اپریشن نه علاج هم دی کتیټر ډیره خطرناک مسله ده ډیره یو تکلیف دی عمل دی نو با کتیټر به ان شاء الله 10 دن کې لری کوي که
0: او دا بیماری
1: به بیماری شي ختم بس کتیټر ختم
0: ډیر زیاته مننه شکریا کور ودان حسین مې پښتنه کړی و چې خور مې دو دوه میاشتو نو ته خارخته
1: جی هر خو مجید خان دا چې نن سبا ډیر زیات عام شوه دی نو د خارخ خو ډیر زیات قسمونه دي نو کزه هم کدی د خوراکي دلته زمونږ هاسپټل ته یا کلینیک ته راولي نو دی هغه خپل تپوسونه دي هغه به تینه وکړو نو اوس د خارخ تقریبا شپاله قسمه باندې خارخ دی نو چې راشي نو هغه اصل مقصد ته به مونږ ورسو نو انشاءالله چې الله پاک پر ټیکي دانه چنه بیٹھی زما په خپل رب باندې یقین برابر دی
0: ډیر زیاته مننه شکریا کور ودان تاسو لاسو کې دی الله تعالی شفا واچي بالکل گرانو میں نوالو مجید خان ہومیوپیتھی کلینک دغه خسته او مزیدار غونډې پروگرام تاسو ته وړاندې کوي کچری تاسو هم له بیلابیلو بیماریانو سره لاس گریوانی ډیر زیاتې کړولې ډیر زیاتې زورولې څه بلا شي ډاکټرانو مو کتلې نه امید شي وینو نه امید نه بالکل ختم کړي نه امیدی بالکل مکوي نه امیدی چې کوم نه ګناه ده بالکل مایوسه کیږي ہومیوپیتھی علاج طرف طرح شی ہومیوپیتھی علاج ہو گئی پلو بیماریا نو تو بالکل الوداع ہوئے پلو بیماریا نو تو ٹاٹا اینڈ بائے بائے ہوئے اور کتنا سی ہوم پتا کر مانے جیسے ہر راپاس ہو مونگی ہو صحت مند ہو نو بے انتظار لکھو میں خبر دے مجید خان ہومیوپیتھی کلینک طرح شی علاج ہو گئی پل ٹریٹمنٹ ہو گئی ان شاء اللہ مونگ بخ تشخیص کو میڈیسن مدر کو اللہ تعالیٰ ب شفا در گئی اللہ مکا تاسی دا کم کم بیماریانو سر مخی و مجید خان کلینک تر اتلال گوانے کچر تاسی دا میدی ہر قسم بیماریانی وی اصابی بیماریانی وی ٹینشن ڈیپریشن وی دین علاوہ چکم دے ٹائفائیڈ وی شوگر فلڈ پریشر دما ٹی بی ناری نا کمزوری دا ہڈوکو بیماریانی چکر سمر دی کانگا دا جوڑونو دردو ندی کدم لا درد دیر کن نسا دا د گردی کانے دے مسانی تکلیف تے دین علاوہ د ترخی کانے دے رسولی دی بواسیر دی بغیر اپریشن اتا سے او خیل آج کا ولی شے اولاد دا چانشتا اولاد ہم دا اللہ تعالی اولوی نعمت تے خواہ یا د دین علاوہ چکم دے یا دا ناریناو دا خزیناو چی سمرا پٹی بیماری آنے دی بلکل مجید خان ہمی پیتھ کلینک تا تشریف روڑے دا غزین اخپلو بیماری آنو علاج ہو گئی ایڈریس ہم در سر واخلے جیل چوک تا چکل ہم را لے نو ملک امین سنجی یعنی گو پام سرا او دا جوڈیشل کمپلیکس چکم دے دی تر منز ارسلان مارکیٹ تے مجید خان ہمی پیتے کلینے گم دا گلتا دے روڈ دا پاس ہائی وے بانے دے کرک کے خان کرک جیل چوک کے کرک جیل چوک کی ملک امین سنجائی سرنج دے ارسلان مارکیٹ مجید خان ہومیوپیتھی کلینک دنور مزید معلومات ہو لبارا تا سے پتہ گنا مرو وانی کالو کی 0344 2045 545 یو سل بیا لگا نمبر وائن 0344 2045 545 وانے بالکل مشتا کال کولے شی ڈاکٹر صاحب سہر نہ بجو نا تر ما شام بوری ناستے وی او دولس خدمت کوی یو چی کم دویم ورځ دا یعنی دا ہفتے ورځ دا دا ہفتے پورا چی کم نے تر دو بجو دریو بجو پوری بوی دا گے نپس چی کم نے ڈاکٹر صاحب خپل کور تے جی بیا دا یعنی دریم ورځ چی کم دا پیر والا چی کم ورځ دا منڈے والا چی کم ورځ وینو بیا سہار پ خپل ٹائم بانے ڈیوٹے تر رسیدے لوی سنڈے چکم نے بالکل آپ چھٹی دا یعنی اتوار روز مکمل چھٹی دا پتہ کا روز وہاں خپل کلینک تا راشی ڈاکٹر صاحب لا راشی خپل بیماریانو علاج ہو کی خپل بیماریانو ٹریٹمنٹ ہو گئی دنور مزید معلومات ہو لبارا تا سے کالو کی 0344 2045 545 یو سل بیا کا نمبر وائم 0344 2045 545 ڈاکٹر صاحب کا یو سو کالو نا موال ٹائم شتا دے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ڈیرا من شکریہ سو خبر ریڈیو نا موبائل لگ لے ڈیرا من شکریہ بل کالر ہوں رکھ لوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے اوکے 0344 2045 545 یعنی کہ 0 3 4 4 2 0 4 5 پنځه سلور پنځه باندې یعنی کې 0344 20 45 545 بل کالر به هم راوالو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه شکریا. څو خبرې کې کوم ځین اوس پوښتنه کوي؟ پوښتنه کوي ڈاکٹر صاحب نه معلومات اور ریڈیو کے دے تو جواب در کو ہاں اللہ و خیر کی مڑا تو والے ٹینشن کے منگ گلا جندی ہاں سنگ ہوا گئے سر ڈیر من آگ الگ خود من لو گانا علاج کمالی دے گئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر من شکریہ ریڈیو را سر اور مکمل معلومات چکم دے سر شریک 0344 20 45 545 ڈاکٹر صاحب ٹائم بالکل نہ لرو مختصر الفاظوں کے جواب را کوی دملا دواڑو گختنہ دا وچی دملا تکلیف مده دواڑو مریضانو دملا جی جواب میو شی بل پوند دا بکیا
1: جواب دا چے ملیم خوگی گی پوندیم خوگی گی کدی سرم گد تش متیاز بدبوی شامل کنو دا یورک ایسڈ پ طرف باندے خبر لاڑا شی چے بیا کل بیا کلینک تلاش انشاء اللہ بیا ولا ختش کس نور مکو نور معلومات
0: دملا د درد چې کوم دی اکثر خلک ارزی میډیسن خوري ټیک شي خو چې کله پری دی بیا هغه څه شي
1: نو اصل کې دا ارزی شفا ده کړه ګولی شفا دی ته وایي چې ډاکټر صاحب د مریض سره خواریو کې کدا یورک اسید وی هغه ولا ختم کی دی کې بعضی د چې دا کوم ماده چې ما یاد کړی و چې دا په ضرورت منتقل نه شي هغه یوریټک دا یوریټک فیور سٹارټ فرام دی تھروت کیس دی جارد اینڈ سیٹ ان دی هارت نو اول نه دا انسان مرې خو گی بیا گونڈے شی بیا زرشی نو دا دا یورک ایسڈ دا وجہ نہ کی گیو دا دا روماٹائڈ آرترائٹس یو ڈیر بگ سورسز دا یو ڈیر غٹ ذریعہ دا روماٹائڈ آرترائٹس نو دا دا روماٹائڈ آرترائٹس دا وجہ نہ ہم کی گی L4 L5 S1 S2 S3 دے کے فرق پیدا شی یا پدے کے کرٹیریاج ختم شی دا غی دا وجہ نہ ہم کی گی کازیشن فیکٹر دا دی ڈیر دی علاج شتا دی
0: ڈیر مننا اخیری نے پیغام بہ مسوی
1: اخرنی پیغام دا دے چی پینزو وڑا وقت منس کوئے قرآن شریف تلاوت وایا او دا اللہ پاک نافرمانی مکہ والپتہ سب بیماری دیرے کمی رہے
0: دیرہ منانا کور ودان گرانو منوالو دا وازمونگ دا ننو رسی پروگرام تا سی چرتم چی خاد آباد بریالیو سی دلوی اللہ پامان
2: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. It's 9 o'clock. Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر اوزم
4: ہو رے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفر او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
4: ہو رے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم خنجر و مسور
3: بختور تر بختور و مسور احمد بھائی زہو ہر اور شیشت گورم کریم
5: چکم وجود کم سکن دا یخنی دلاسا خراب شوی وی یا چرتا زخم سپونه خارخ در باندې راغلې دي یا ستاسو پوندې خرابې دي خپو تلیم خراب دي یا سوزی یا فنگس مسلې دي، یعنی د ګوتو د نوکان یا د سوکی خرابې دي، یا د ګروتونا یعنی د ګوتو د منزونه خراب دي، یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې پر ریشز راغلي دي، نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاويږي. اینی ټایم تاسو لیپ کولی شئ، یو دو درې ورځې نه، یو دو درې پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کړئ، بالکل به ټیک ټاک شي، سکون به درته ملاو شي. بس نیم یادو ساتي اشما هربل کریک کریم. مزید معلوماتو دپاره 0342311

تبا ثواب ملاوی گی دخپلولی قائمولو نو دو صدقی شویتا سرا دے دا پارا زمان عزت مندو اللہ جل جلالہ تا آغا خلق خوخ دی چھ کم خلق زان چھ دے لان دی اڑی چھ سوک زان لان دی اڑی اللہ جل جلالہ کامیابی یو زل چھ دے پا بغداد کے اعلان شولو چھ سبابا عبدالقادر پالوان چھ دے نو اغبا سکی اغبا پالوانی کی او نا شیخ جنید بغدادی نو شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بس ابا پالوانی کی دا ڈیر لوی پالوانو نو چدا کل رالو نو داو دا پالوانی اگا کارا کی ولار دی اخپل اگا دا پالوانی اندازو نا کی یو بابا ور لرا پاسی دو ویز در سر مقابلکم بادشاہ ہم ڈیر پریشان شو چدا بابا کو زانم نشی سنبھالو لی او سنگ بچی دے جنید پالوان سر بچی دے دا پالوانی کی نو دی جنید تا ورجوخ شو چی جنید زد نبی علیہ السلام اولاد کیم سکیم دا نبی علیہ السلام اولاد کیم نن کتا چر تا دا خپل شہرت زما دا پارا لان دی کو اللہ جل جلالو با زمون پا وجہ تا لڑیر اوچت مرتبی در کی بس شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ویل چی دا موقع دا بس سید دوانو سره یو بل سره لگزورو کو دور لزان را لڑکو او دا بابا دا دا پدی سینی دا پاسا کین آسو بعد شام خفش ولو چی دا خو دا دربار شایی دربار پالوانو دا خو چی دا بیزتش ولو دا خپل دا دنیا عزت چی دا آقا دا یو سید دا پارا چی دا لو کللو ام دا شپی ورت دا نبی علیہ السلام دیدارو شولو چی جنیدہ نن نمستا نم چی دے دا پالوانانو دا لسٹ نا کٹ کرلو دا اللہ دا اولیاءو پا لسٹ کی میں چی دے ستا انٹریو کرلستا ال تا داخل آشوانا نو لوی چی دے بزرگ تی جوش و شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علی زمائی عزتمندو پس باندی ذہن اعلان دیکو خپل عزت اعلان دیکو اگا اللہ پاک بی عزت نکو دیر پالوانان تیر شوی دی ننی سوک نمم ناخلی خوچ چرتا چی دے بیان وی نو دا شیر جنید بغدادی رحمت اللہ علی یو نیو کی سبا پکی روانی کم زیکم چی دے علم وی دا علم مجلس وی دا غشان دا تبلیغ والا تعلیم وی نو خام خاپا که دا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ذکر رازی ولی زانی دا اللہ دا پارا لاندے کو اللہ جل جلالہ داسی اوچت کو دانا لوی درجات والا ورکا چی خلق نن دا غپ محبت کی پخپل بچی ماندی جنید نمیک دی پتہ دا وردہ چی جنید سو کو جنید کم شخصیتو دا آغا شخصیت دا وجی چی آغا زان لاندی کو نو اللہ جل جلالہ والا داسی بری ورکی و داسی چی دے حیثیت ورکو چی آغا تروس پوری زمائی ذتمندو آغا نم یاد ساتلی کی چی شیخ جنید بغدادی او ہر یو کس ور پسی چی دے بیا دعا کے چی رحمت اللہ علی دا اللہ رحمت دے پاغا باندی وی نو دا ولی شو دا سی دا زکا دا سی شو چی زان لان دی کو کمونگو تاسو زان لان دی کو اللہ جل جلالو با مجد کی اللہ پاک دی دا عمل کولو توفیق را کی واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین من دو دا جنازی چی دی آگا مذاکرہ شروع دا نو دا جنازی مونگا تاسو تویلو چی آسان طریقہ دا دا چی نیتو کو چی رزد دی جنازی نیت کوم اللہ اکبر بوشی دا غی نپس با سبحانک اللہم اوی دا منز والا ولا الہ غیروک پوری بیا با اللہ اکبروشی بیا با چی دے درود شریف ہوئی اللہم صلی بوئی اللہم بارک بوئی بیا با اللہ اکبروشی بیا با دا دعا ہوئی ایک چاہتا دا دعا نہیں یادا نو غا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا دا یادولو پوری ویلی شی او ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم دا چی دے ویلی شی او ورسر دا دعا مونگا یاد کو دارا سر چی دے اوائی اللہ جل جلالو دی مونگا ٹولو تا یاد کی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من
احييته منا فاحيه فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا اللهم اغفر لميتنا لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا الله يدام الكل توفيق رايك.

0: خجی انشاءاللہ استاسو کالونا با دا پروگرامی سا جوڑو ما اور مولانا سب دیر زیادہ خکول خبری وکڑی اللہ رب العزت دے پی مونگ طولو لدہ عمل کولو توفیق را کی 0315-94-72-302 چکم دے دا زما دا فون لکھ دا زما دا سٹوڈیو نمبر دے ادا سرون خوائن دے چکم زما پروگرام اوری ریگولر زما پروگرام اوری ہر اور زما پروگرام اوری ناغوی تا پتا دا چھ بزما دا سٹوڈیو امدہ نمبر دے خوکا دا سے کم زما رون خوائن دے ویچے غوی پروگرام اوری دے لیوی او دا مولانا سیب نسا تا پوس کول غواری سا خبر ہے زڑا تراغی دیوی گنا 0315-94-72-302 باندے تاسو کال کولے شئی خو یادو ساتھ ای پروگرام لائف دے منس کے پکے سکٹ کی گی نا چے تاسو دا سے سوالو کئی چاگا دا اخلاق دائرے نا بہر وی ناغا بیا مونگا کٹ کولے نشو سیدہ نو اگر دا پروگرام ٹول اوری خوین دے مین دے کشران مشران ایون دے پوری زما خپل والدم دا پروگرام اورو زمون دا خاندان زما خوین دے ډیر خلک اوری نو دا سی سوال کوي چې څه مطلب وی سمانی وی کنا اکثر بازی زمونگا دا سی اوری دون کشتا چې هغه دا سی سوال کوي چې هغه ز مطلب میسج هم چوکورم نو زه مولانا صاحب ته زین شم ریپیټ کوله مولانا صاحب ته اسپیشلی په پروگرام کې انیر نشم ویله افیر خو به ورته زویم دا پروگرام نه بغیر نو دا سی سوال کوي چې څه مطلب هم لري او څه فائدې هم وی کنه او څنګه زه همیشه د نن نسلور 15 کال پیلو ما دا خبره کوله مې تاسو کال کوي ریډیو کې نو دا سی خبرې کوي چې کمی خبرې تاسو د خپل مور او پلار د خوین دورونو او په خپل کور کې کولای شي نو بس دک شان دي خبرې آنی ارم کوي چې کومه خبره تاسو د پلار نه تاسو نه شي کولای د رور نه تاسو نه شي کولای یا د خاون نه تاسو نه شي کولای اسپیشلی د خویندو ته ما او رونو ته ویم چې کومه خبره ته د مور مخ کې نشي کولای د خور مخ کې نشي کولای د خپلې بیبي مخ کې نشي کولای نو دک خبره بیا چې کوم نه مطلب بس آنی ارم نه د پکار ګورو د فون بلی کړه سره سوق دي کم زنه دي 0315-94-22-02 زما د فون لیکه دا السلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ آواز میں درزی خجی 0315-94-72-302 دینے علاوہ 0335-960-74-50 دا نمبر زون کے دے او دا نمبر ہم ستاسو دا پارا کلاو دے سیدا 0335-960-74-50 اس ماخو کلاو کڑے دے او سگنل دے پہ اللہ پورے کی چی تاسو سر پہ زمان خبری ہوشی سیدا السلام علیکم مشر سوک خبری کبھی دا کم زینا جی سنگ ماسٹر صاحب طبیعت دیکھا دے ست پوس کا ول غواڑے مولانا صاحب نا جی جی
1: دباز خلق مون کی کنا مون کی نہ شون دی خوگی نہ زبان خوگی دل مون کی کنا دی ولاری او کو پیدا کی ہم رکو کہیں
0: ٹھیک دا پروگرام را سر اورا ماسٹر صاحب تاسم کال کو لے شی 0315-94-72-302 زما دا فون لکھا دا السلام علیکم خجی میسیجز باندې هم ما تاسو سوالونه چکم دی را یو زیکړی دی ا دچا کال میلاو نشی کنه نو هیڅ خبر نشته دچا تعلیم شته ناغه میسیج کولې شي سیدا دا مولانا صاحب چکل بیان کولو دی دوران کې تقریبا سه یو لس سوال خو ما اولیکل چکم د میسیجز پیغامات په ذریعہ باندې راغلو نو خیر دچا کال نه میلاویږي هغه میسیج هم کولې شي سیدا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام علیکم اجی صاحب
0: وعلیکم السلام روپ ماما سنگ خی وعلیکم السلام ڈیرا زیات مننا ست پوس کول غواڑی قربان جی وایا لس خو کا ہم
1: چلا سو خدا دا چھ یو نشالا کا ڈیرا وار دا چھ یو روزانہ اسلام آباد یا پشاور تہ چیرو چھ کنا
0: ہاں
1: روزانہ آنا جانا کی آئے دیو دے سفر منس کی پیار بندے کا پھر آدمی جتی یو
0: ماشاء اللہ ہاں
1: دوام دا خبر دو چې یو په خپل خپل ذاتی مسله پښتنه لا کړې زه په اسلام آباد شو هم ته تکلیف ورته
0: جی
1: یا سبو مال چک شو او داس نه وکړ سنات نه په کور شو وکړل بیا چې مته ته لوړ نه اور ته بیا مته متیاز خواهش جوړ شو متیاز لکه تکلیف او متیاز نه وکړل
0: ښه
1: یعنی بیا او داس وکړل آیا بیا زه سنات کړ کسی خو فرض المنځ کړ
0: صحیح ده ٹھیک ده ہاں او بل خبردار چې دا او دسمات دا خواہش نه وی دا ضرورت وی پوه شم پوه شم ما مریضی بیماری الله دې صحت درکړي. ټیک ده انشاءالله پروگرام را سره وره. او ډیره زیاته مننه روپ ماما خوشاله اوسې. او ګورو بل سره د فون بلیکه باندې سوک دي او د کم ځای نه دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام اکرام خان څنګه؟
0: اپا خیر ګل ولی بابا خی برابرې ټیک ټاکی بالکل خیر دے. سر تپوس کول غواړی ګل ولی بابا؟
2: تپوس می دادا کی اول اول خوستا تا تا سوار تا دوا سلام کوا.
0: وعلیکم سلام خوشحالو سے.
2: اول دادا کی جی یو سڑا و مرکلی کی یہ غویلے کی دا کبر عذاب کی
0: ډیر مننه ګل ولی بابا را سره ملګری او ډیر مدباد را سره ملګری او الله دې راته ژوندی لري. ډیر مشر کالر دی زموږ د پروګرام. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام جی.
0: قربان څنګه ورو ته طبیعت دی خدای برابرې حضرت ګل خو نه
3: او جی حضرت ګل جی
0: وای ورو سره تاسو کول غواړی مولانا صاحب نو
3: او جی مولانا صاحب نه جی تاسو نه دی جی
0: وای قربان
3: به هو جی دا دغه ده کنه جی
0: څه دی
3: استماع را روانه ده کنه جی دې پر دواګانې دي کنه جی ما وی مولانا صاحب دې پر دواګانې دي کنه جی
0: ان شاء الله ضرور جی ضرور خان
3: پاکستان لپاره دعا او کی الله پاک ته امن راولي او مینه محبت الله پاک راولي.
0: بالکل صحیح دی جی.
3: او جی کنه جی خبره ده سره کنه جی
0: جی
3: دعاګانې کاو کنه جی ځان دې پر دعاګانې کاو تور دې پر دعاګانې کاو کنه جی عمر پر دعاګانې کاو کنه جی ما او اورېدلې جی بیان تم دې دعاګانې کاو دې بیان تم دې څنګه دعاګانې کاو جی
0: ها ځان لا بکارو ګورینو ها صحیح ده پیریا نو ضرور خوشحال ہو سی. حضرت گل ادم زون ما سره ملګریو اور 40 منٹو پورے بس ان شاء اللہ کالونا خلما 15 منٹ پاتی دی چسمر کالران رالل بیا به ان شاء اللہ مولانا سیب لا موقع ورکو اور اغه بد دی سوالونو جوابونو تاسو لدر کی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. ای سر
0: قربان سو خبری کوي د کم زینا آواز دے مشرق کٹکی کی سوک خبری کوئی دا کم زینا جی جی زما آواز درزی خوائی جی سوک خبری کوئی دا کم زینا جی لیاقت صاحب سے تپوس کول غواڑی
4: جی مولانا صاحب نمو تپوس کول کو خبر تپوس کول
0: جی جی
4: تاسو پروگرام مولا صاحب سلام کو.
0: وعلیکم السلام.
4: من تاسو نه ډیر خوښ یو په دې خبرو باندې او ډیر شوق سره یارو
0: الله دې خوشاله کړي. لیاقت صاحب
4: تاسو مونږ دې لپاره ډیر دې نصیحت خبرې دي او ډیر دې هدایت خبرې دي او الله پاک دې تاسو زړه جوړ جوړ خیر درکړي.
0: امين امين امين امين امين او الله دې به مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي.
4: امین امین امین. ډیر ښه خبرې دي په دا ریډیو باندې دا خلک اوري په ټولو خلک اوري د دې فائدې خبره ده الله دې مکمل کړي.
0: امین.
4: او مولانا صاحب نن یو څه تپوس کولو دا یي دا عمرې ته چې سړی لاړ شي او الکه کې اختر تیر کی کم اختر نو هغه هغه چې الته تیر شي نو دغه چا داسې ویل چې دا حج په فرش فرض جوړو بیا
0: اچھا اچھا ال تک کے اختر تیر کی نو حج پہ فرض شو لو یا اختر یاد ہوئے اچھا ورکوٹ اختر یاد ہے جی خا سہی دا
4: ورکوٹ نو ځان دمر کلک ونسی چې سلور کسه د دې لاس کولا ولې نشي د مړای نه
0: ها
4: د سخ شي کلک شي مطلب اغه تا چې سو پورې دی باوان تکه تاسو نه استعمال کړئ کنه
0: کم یو ټکه
4: نو باغوان
0: څه باغوان خخ
4: هندوانو
0: او او او خخ اها
4: چې بس چې باغوان ته نو بس لاس کولاو کی بس روغ شي
0: ها صحیح ده
4: دغه بارې کې مونږ دا پتا کوله نو چې دا ټکی باندې کول باندې او بس
0: گنا نوی سیدہ انشاءاللہ لیاقت سے پروگرام را سر اورا استاد سوال میں مکمل زان سر نوٹ کرو مولانا سے بجواب درکی انشاءاللہ سیدہ ڈیر مننا ڈیر خو کالر لیاقت سے پہلا ضلع رات کال اکڑو زو اللہ کی ڈیڑھ مانے اتو کالو نا پروگرام کو مو ڈیر خکولی خبری اکڑے ماشاءاللہ گورو بلہ سر فون بلی کے سوک دی کم زینے دی السلام علیکم جی سوک خبری کبھی کم زینہ خاصا تپوس کول غواړي خوري مولانا سیبنا اوکے سیدا بس اللہ دستا سو قدر وکي اور انشاءاللہ اوس بستا زو زلستړی شو کال بمرای نشي زکه دا اوس د خندا والا پروگرام خو نه چې تاسو خان دی پدې څه سوال به بهرحال خو بس انشاءاللہ دا تاسو پہلا کالم او اخیره کالم سیدا نمبر مې دلا بلاک کړو چې بیا دوباره مونږ ټایم ضایع نه کوستا سو پکالو چته دو باندې السلام علیکم شکر الحمد للہ بالکل خیر خیریت دے پروانہ خو نہیں
5: بالکل
0: گورا کنا پروانی تو بیام نہ منے پروانی دا زمونگا چڑا و تو چرتا وے پنوخار کے
5: معلومات
0: دکور بجلی خراب ہوا کستا بجلی خراب ہوا سعید قربان وایا پروانی سے تپوس کول غواڑی دا مولانا سیبنا
5: مولانا سیب نے ہوجا تپوس کو چیرا یو کس تو جمع کرا لو دے پر ایمان سرا پر جمع کی داخل شو
0: ہم
5: او نے چیو چلے لو او ایمان کے کندے کیا چھوڑو کرے دے آئے دے بسانا وہ یا بنے ہوئی کہنا یو جا سوال شو
0: ہم دوبارہ سوال ہو کا لگا صحیح ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سی پروانی اور اول با امدے مولانا صاحب امدے پروانے لا جواب اور کیسے کہ جدا پہلنی سوال بانے زپو یعنی شو متا سوئل جزے پہ پویا شوم کرت حوالے سره سے خبر اوکڑا چ جمع ولاڑی اور راشه ور سره ودرگی جی
6: جی پروانہ صاحب دا سیدا چ کلا کرت شروع وی او تہ موس کے شامل شی نو تہ و بیا دا استاد جی سکتو تہ چ دے اشارے گی مطلب چ اغا الحمدللہ رب العالمین ادری دو تب ابکی ہوئے سبحان کا اللہ بیا چیری او کنا زما ہوں دکھاری ڈائریکٹ بگی ادری دو نو بس بیا تا تا معاف تے بے مو آیا صحیح شو نا
0: بلی جی دا سوال اکڑ لو چیرا سوک وفات چی ہوتی جنازو کی بیا وی خیرات لدرے میلا ورزی کنا وی خلق بیا دوے میلا درے میلا مورزی
6: دا تعلق پوری دا جی ستا چیرے یو کس سر سامرا تعلق تے
0: صحیح
6: تا باندی دا شریعت طرف نہ جنازہ دا جنازہ دی اکڑلا دوی مدا چی دا دری روز پوری تا لا شریعت یو موقع در کڑی دا کفرس کا جنازی نہ پاتی شوی نو تبیا ورشا اغسر غم رازیو کا اغسر غم رازیو کا چی اللہ دی تعالی چی دی صبر در کی اللہ دی تا نور خیر کی دا غدا پارا دا او یو کس سره سړی تعلق دام روی چی اغا ہوئی چی را زدل ورشم نو پا ما بی دا زڑا را ٹول شی خوشاله بشی زړه به را ټول شي نو داغه د غم رازی کی ته شریک شي نو هیڅ پروا نشته په دویمه مورشه په درېمه مورشه پاتې شو خیرات نو خیرات خو بس الله دې معافی کړي هغه خیرات نه وي هغه غریب دې خپل ملمنو د پاره دغه کړي شي را د ملمانه را باندې راشي نو زه چې دې د دې ملمستیا وکم خیرات خو چې دې هغه خیرات نه وي نو د خیرات په نیت مور د چلته بس خوراک وکم او د دغه مرګري غم رازی د پاره د دې زړه د تسلۍ د پاره لاړ شنو خبره
0: خجی بل چې کم دینو یو ملگری چکم دینو سوالو کو لیاقت بھائی چیرا کچر تک سڑے عمرے لڑ شو ال تک عید الفطر راشی خلق وہی جدمانی حجم فرض شو
6: او جو اوس دا خلقونه دا تپوس پکار دی که په دم باندې فرض شو اول تیغی نه پریدی نو سبا که غریب تاسو پوه شئ کنه دا حج د فرضیت د پاره چي دی
0: مال ضروری دی
6: مال ضروری دی او د زنانو د پاره چي دی مال سره محرم هم ضروری دی چې محرم ور سره
0: صحیح او بل چې کم دی نو دا سوال یو کچر زمون په کور کې زنانه باندې پیریان دي ځان یې د مرین نیولې او چې
6: بګوان چې ورته یاد کې نو نه دی یادول پکار جی ځکه چې مونږ خپل ایمان کې پر راځي بلکې زه داسې ایمان سره ویم که چې زه دی ته خپل الله یاد کم او څنګه چې دغه کې راځي حدیث شریف کې راځي چې کله اذان ویلې کیږي نو اذان سره چې دی دا جنات هوا خارجی یو منډې وی نو ته د خپل الله نه دا امید وساته چې زه د الله اکبر ټکې به کوم نو دا به چې دی الله پاک تختی او بل دا تختی به هم نه تخته کوي به انشاءالله
0: بل جی ورور چې کوم دی نو سوال وکړلو حضرت ګل وایي چې یاره خلک وایي چې یاره دعاګانې کوي نو پیریانو ته هم دعاګانې کوي نو پیریانو ته به څنګه دعاګانې کوو
6: او جی سنگا چی مونگا سلام گرزو کنه جی نو زمون مشران وی چی السلام علیکم و رحمت اللہ مونگا وای پا مونس کی نو پا دی اوگا چی دی کمی فرشتی دی دا دی نیت بم پا کی که دی طرف تا که امام دی دا غنیت بم کی دا چی کم خلق دی دا دی نیت بم کی چی دا زمان سلام پا دی باندی دی او دا غشان دی دا نیکو جی ناتو بم کی نو جی ناتو دا پار سنگا چی زال لسر دعا کی مطلب دا آخرت ببارکی نو آخرت ببارکی جناتو را دعا کولی شی دا هدایت سوال ورلا کولی شی او نور چی دی دا غی دا مسائل نو مون خبر نو چی دا غی سم مسائل دی دکا چی
0: مسترگو رخکاری نو
6: دا غی فیکٹری میکٹری دا شیزون نی نو بس دا دی چی دا آخرت و دا هدایت دا دعا ورلا کولی شی
0: او دیر دعاگانی بم نکیزان لبا دی کار کتلی سوک با دی پزان مین کردی خیال لیلی مولانا سی بوی چی حضرت گل خو ماشاءالله زمون دا کبیلی دی
6: نو بس بیا خو
0: بیا با دی کور نخلق کال کی جو حضرت گل زان دا مرین نیو
6: او حضرت گل د کم زیدې
0: د نوخار
6: د نوخار د بیا خو جوختي بیا خو جوختي
0: بیا که ځان د مرین نه نیسی نو راز غلولې شي
6: او بیا خو مونږ نه په ټلیفون هم لري کولی شي دا خبره نشته
0: خبل چې کم نه نو مولانا صاحب هم د سوال کړي د اجتماع باره کې چې اجتماع ته دعا وکړي
6: دعا بالکل وکړي
0: اجتماع باره کې ما ته مولانا صاحب ویلي مو چې اجتماع را روانه ده او دا خبره ما سره ډیسکس
6: کړو او جی او ان شاء الله او نن څه تاریخ ته جی
0: نن 15
6: 15 نو غالبا چې د 3 نومبر باندې دا چې موږ اجتماع شروع کیږي او ان شاء الله آینده چې کم زمونږ د غره روان دي د ریډیو پروګرام نو هغه کې په اجتماع ان شاء الله خبرې کوو ټاپک اوس نه دا شو ان شاء الله
0: حجی ګلولی بابا کال کړه ویل چیر دلته یو کس دی او هغه وی چیر د قبر عذاب نشته چې کله فیصله وشي قیامت په ورځ باندې بیا به سزا او جزا خبرې کیږي
6: دا چا چې درته ویلی دي نو د ده یو حساب خبره صحیح ده چې یاره د عمل د تلل کول نه پس عملنامې نه پس به بیا سزا او جزا میلاویږي خو د قبر عذاب چې دی نشته نو دا خود خدایشته در ډیرو احادیثو نه انکار کړی دی ځکه چې په ډیرو احادیثو کې راغلی دي چې قبر عذاب دی داسې به کیږي داسې به کیږي د دې مثال زموږ علما داسې ورکوي لکه چې اوس یو کس دی هغه باندې لا سزا نه ده ختلې خو دا جیل کې بند دی دا تاریخونو لذی راځي په کار خدا دی چې لکه سزا پی نه ده ثابت جرم پی نه ده ثابت دا بری کوي کنه دا ریبار ګرځي کنه خو لاک پیش سزا نه ده ختلې جرم پی ثابت نه دی خو دا لا جیل کې وي او جیل کې داسې نه وي چې د ته ایسی لګېدلې او دله چې د چرګان راځي او دا نه د سره ډېر بد سلوک کیږي هلته نو څوک هم دا نشي چیلنج کولی چې یاره دا ولې د سره کیږي د باندې خو لا دا سزا ختلې نه ده نه اکثر چې دی پاک دا پولیس والا یا نوری محکمه د ده چې دی د ریمانډ د پاره چې دی درخواست وکړي چې ریمانډ والا خلو نو داسې خبرې راځي نو او چونکې په دې کې خو ډېر احادیث راغلي دي نو د دغې کس سره باس هم نه دی په کار د خپل ځان د پاره دا په کار دی چې یاره مونږ خو د الله نه یریږو او دا قبر ځان لکه چې سزا پکې ملوم نه شي ځان له یو د سزا نه ډک شی دی چې یوازې پکې پروت دی کنه پوه شوې نو دغه قبر تیاری په کار دی چې انسان وکړي
0: روپ ماما جی کال کړه او هغه وی چیرې یو کس ډرایور دی نو دا خو هر ورځ اسلام آباد ته ځي او راځي نو دا به څنګه مونځ کوي سفرانه مونځ به کوي
6: او جی دا مسافر دی سفرانه به کوي او جی
0: ها ماشاء الله او بل خبر اوکړه چې را ز خپل مطلب دار چې او د سماته می اوکړو بیا می سنت اوکړل بیا جمعه تلاړم بیا راتا چې کم ده ضرورت را پیښ شو بیا می چې کم ده او د سمات شو اوس بز بیا سنت کوم بیا به فرض کوم که بس صرف فرض وکوم
6: نه جی نه بس سنت شوی دی فرض وکې بیا جی
0: خجی بل د دینه علاوه چې کم ده نو یو ماسٹر صاحب چکم دینو آغا سوال کرے دے چیرا بازی خلق چکم دینو وی آغا منس کئی بلکل شنڈی بندی شنڈی نخوا زیرو کو سجیدہ کی بس ولاڑی جی جی جی جی
6: زمانگ دا منس پا دی فرزونو کی یو فرز چیدے آغا دا غدی قیام قیام کی بیا کرت دے کرت ویلی کی کرت دیتا ہوئی چی تپی خلو خوا دے نو دیتا کرت ہوئی حالان کی کرت خو فرز دے سورہ فاتحہ ویل دا چی دے فرض دی نو تب بیا سنگا کیرت کی تا خو کیرتو نکو کنا چی خلد بند دا نو بیا تخپل زان لخپل چی دے سوچو کچی را ستادا منزو شو کنا خام خا چی دے منز چی دے دا پی نکی گی چی تا کیرت او نکی سورہ فاتحہ باندی تا خلد او نخوزے نو سنگا بستا چی دے منزو شی
0: خجی بل مولانا سے بھی او ملگری دا میسج پلی کا بانی سوال کرے دے چاہے دا تلاوت دا پارا تجوید ضروری دے گا نا
6: تجوید چی دے دا قرآن دا پارا آغا تجوید چی کمی قاریان کئی نو آغا ندے ضروری دامر ضروری دے چی تحا صاد را قاف دا چی دے الفاظ صحیح کی نور چی دے آغا چی کم قاریان کئی آغا ندے ضروری دانا ضروری دے چی ستا منس پی چی دے خوشی پیش کنا اس لگا مون یوزے کی یو بابا سره تجوید کولو په تبلیغ کې تلو نو مونږ بچی دی و دغه تبل چې و بابا ولا ضالین نو غبل ولغ ولغ غین به پکې راوستو نو خبره بډیره ګډه وډه شو اخره کې چې زمونږ نه تنگ شو د دې کاریانو نه زوی ته فون وکړو وای راشه کنه را د سی خلکو سره له تشکیل را کړی دی ټول مونږ غلط دی زمونږ هغه مونږ هم غلط کو نو داسې چل دی چې دانه ازده کول ضروری دی چې ستا پې خپل مونځ صحیح شي ستا دا تلاوت چې دی ته د ثواب په ځای عذاب ته لاړه نه شي نو لحاظه دانه چې دی تجوید ضروری دی
0: مولانا صاحب یو خورکی میسج کړی دی چې ما پسې رشتې راځي او هر رشته چې کوم ده هغه زما نه خوښېږي نو مولانا صاحب دې ما ته داسې څه اعمال څه وظایف وښیي چې زما زړه مطمئن شي او زه چېرته رشته وکړم
6: دغه خورکی ته خو اعمال نه خیما دی له مشوره ورکوم
0: صحیح
6: دا دی د خپل رشتي اختیار خپل مور او پلار لور کی که مور او پلار یې نه وي نو بیا دې خپل رور لور کی مشر کسلا چې زه په دې خپل دغه نه پیګم لکه زه به د خپل دغه واخلم زما نه کپڑے خوخیږي نه می بوټان خوخیږي نه می سپلې خوخیږي
0: زمونږ په شانته ملګری بوز او غی ته ورته
6: لکه زما مرور بس چې سمرا لوا غسل زګه چې زما خوخی گینا نو دغه شان دې دا چې دا زنانا زمونږ خور زمونږ بچی دا زیو کی چې زما اختیار زما مور او پلار لدی او دغه رښتې انتهایی کامیابی وی کمی زنانا کمی بچیانی چې خپل اختیار مور او پلار لور کی دا انتهایی کامیاب رښتې وی الله پاک دې ډیر زیات برکت اچي
0: او د مور او پلار نه بل داسې عظیمه رښتم نشتا چې هغه په خپل اولاد خوشاله شي مور او پلار خوشاليږي او خزه ګوري
6: خزه ګوري بل دا چې هغه سره د الله مدد هم وي او بل دا چې مور او پلار ستا چې دی د واده نه پس هم چې دی ستا غم کوي نو لحاظه دې ته ځان پاواله که الله به دې انشاءالله کلم نه خفه کوي
0: او ګنې بیا به ټایم داسې راشي چې بیا به رښتې هم نه راځي
6: ناراضی جی مال دس زنانہ باز اوقات راشی جی چې اغا سرکاری جاب والی او اغي وی جی سوکنه زور دیم تاسو لا ډو راغلی نی وی جی پہله براتلی مونږ به انکار کولو اوس مونږ وایو چې راشی بس اوس ناراضی
0: صحیح ها مولانا صاحب یو چا میسج کړی دی او وای چې را مولانا صاحب تو وای چې ډیر زیات قرضدار یو کور مې دی کور خرصوم خو کور مې ډو خرسی گینه سو کو دې کور د پاره سامالو کو چې دا خرص شي
6: جی دا کم کور چې خرڅول غواړي دغه کور کې بکینی او سورت طارق دغه اخیری درې آیاتونه هغه به سل پیری روزانه
0: دغه سورت طارق
6: او سورت طارق او دیشتم سپارا دغه اخیری درې آیاتونه دا به سل واره وي ما به پیره ویل سل پیره به وی ډیر خلک په دې پیرو نه
7: پیره سو دفعه
6: نو سو بیا خلکو ویل واری
7: واری
6: نو سو واری به وی نو انشاءالله دا به الله پاک زر خرڅ
7: اخیره کالر بخلو اور دا کالر زمونږ د افغانستان نه دی اور دینه بعد د کالونو سلسله به ختم شي سوالونه شته چې کوم تیار سوالونه دی همدغه به د مولانا صاحب نه کو. السلام علیکم. خوری آواز دې کټکیږي زما آواز درځي ای بہرحال بس سگنل ایشو دا خجی مولانا سے بھی یو سوال تیر پروگرامونو کی یو خورکی یا مورکی یا ہر چکڑے وچ دا زنانا پا آواز کے آزان
6: او مطلب چې زنانا اغي سوال د سکړو چې یو ځای کې ماشوم پیدا شو او سړی نشته زنانا اذان کولې شي کنه نو اغي کې چونکه مونږ ته شریعت خوده دا په نقل دی په عقل نه دی نو اغي کې مونږه ذهن ته دا خبره نه و نو اغي ته بر بیا مونږه فتوا وکتله نو اغي کې دا فتوا کې لیکلو چې را د زنانا اذان چې کله شریعت منی کړي دی د لپاره چې دا اغي آواز دا ستر دی آواز یې څه دی ستر دی نو دې د پاره چې دی هغه اذان منی ده چونکی د ماشوم ته چې اذان کیږي نو دی کې خو هغه چغه وی نه
7: که
6: مولام ورته وی نو هغه ورته پارام وی ځکه ماشوم دی غوږونه پردې مردې بولوشلې نو لحاظ هغه پارام ویلې کیږي آواز بهر زینه نو زنانه ورته کولې شي
7: خدا په هغه صورت کې چې چرته سړی نشته نارینه نشته مولا کاری سیب نشته مطلب سړی نه
6: یاله او که نارځه کې به کاری
7: تازه اذانونو ماشومان ته خپل
6: خپل شروع
7: کوي پیسې هم راکا
6: دا
7: پیسې نه غواړي ښځې خو
6: نه جی گرام بھائی دیکھ لو بلا خبر ہے اس چیز میں کاری سے بوجھ نو خام خواہ پنجش پک سو روپئے بور کے اذان کرا نو اگین بمغا محروم شی اس پہ پخ پل زنانا زانو نہ شروع کی نو بس زموں گوندے خود مولیا نو کار خراب شو کنا
7: خجی بل چا تپوس کڑے دے مولانا صاحب چے جاری دکان او جاری گاڑی باندے آیا زکات شتا او ک زکات وی نو بیا وسنگ ورکو
6: جاری سمجھ
7: مطلب دار ہے چوز دا چا گاڑی چلی گیو بتاتے واغستو یا دا چا روان دکان دے او بستے تے نہ واخلے کاری تورخانہ دے تیار دکان واغستو
6: آنو پہ دکان باندے مطلب چے زکات مونگا ہوئی دا دکان باندے نہ وایو دکان کے دن نہ سودا باندے
7: مال باندے دے
6: پا مال باندے نو آگے دا پارا کال تیرے دل شرط وایو
7: صحیح دا
6: بل دا چې گاڑے شو کور شو پدی زکات نشتا کله چې ستا د خپل ذات د پاره وی سمر قیمتي گاڑے وی سمر قیمتي کور دین او ستا د خپل ذات د پاره دی پاغي نشتا دی
7: صحیح دا مولانا صاحب یو ملګری سوال کړی چې زه حافظ یم او پخپو مزور یم پناست باندې تراوی پڑھاول شم چې شاته را پسې څوک مطلب ودریږي
6: یاره جی ولی نشي ودی حافظ صاحب سره دی راته یو بل حافظ صاحب رایات کو نه نیرانه ته پوس کړو په کال باندې نو ما ویل ریډیو کې به درته وایم او هغه ریډیو به هغه راته دام ویل چې زه به جی ریکارډ کما نو حافظ صاحب هغه د سترګو د نظر چې کیدی شي ته حافظ نه ځکه نظر دی خرابي خود ماتل چې ډیر زیات مې خراب شوی دی نو داغه مونگا دا گازر اس چونکہ سیزن راغلو داغی مونگا دا طریقہ ویلی وچ کم از کم یو لیٹر دا ماشومانو دا پارا او دو لیٹر دا سڑو دا پارا دا غٹو خلکو دا پارا دا گازری جوس نو دا گازری جوس دا پا جوسر چی دے آغا جوسر والی کی کم چی آغین آغا دا پای پشانتی اوبر اوزی آغا جوسر بانی نکیگی چی کم دا کیلو والا جوسر یغی نکیگی گازرو دا گازرو خپل دا غوی آغا جوس بتیو باسی دی مرگری ما تو ویل چی را آغا بزاو خود کم بیاو پکی و بوا چون ما ویل نا دا سی نکیگی دا جوسر خپل یو طریقی دا جوس آغا خالص جوس باو باسی پا آغی بانی با یویش پیری یا یو سلویخ پیری سور فاتح ہوئے دم بکی او کم از کم اتا گلاس دروازی بسکین و نظر بدی انشاءاللہ تیزیگی بل حافظ صاحب سویلو آغا خمان
7: دا ناستے والا چکم
6: ناستے والا او جی کولی شی پا ناست تا تراوی یا دے فرض منظم کولی شی چی تا ناستے او دا روستو دا پسی خلق ولاری فرض منظم کولی شی تراوی خو بیام سنت تی
7: خا مولانا صاحب دین علاوہ چا میسج کرده دے وی چی مولانا صاحب توی زما وجود کی مڑت تبا دا دے دا پارا سو کم
6: مڑت تبا دا دے دا پارا با دسی کارو کی چی چونکہ اس دا غدا یخنی دا زن با گرم ساتے یو خبره بل دا
7: چې خوله در نوزی
6: او روزانه بچی دی دا سحر سنتو او د فرضو په مینس کې سلویخ پیری سورت فاتحه وی خو طریقه بداسی که وگ ورتا کی دا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله در رحیم چه کم میم دی نو دا بدا الحمد لام سرا تڑی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین که پیشوی نینو میم لام زیر مل حیمیم زر حما مل حمد لله رب العالمین او که نور نی پیشوی نو نور دی نشم پویولی دا بتا اکتال یو سلوی غزلوی ام دی طریقی سرا او بابا دمی اغا بس که خود ساری سنت و دا فرض و پمینس که دا وظیفه دا او بل دا طول ووری چی دا دا لا علاج و بیماریان و دا پار دا وظیفه دا چی سو کول غواری چی دا کم دا داکتران و حکیمان وی چی دا دی علاج نشتا الان که علاج شتا زکا چی نبی سلام فرمایی چی اللہ پا کما بیماری رالیگی اغی دوائی هم رالیگی نو که چی کما دیتا نی معلوم آغا بیماریانو که هم چی دی دا وظیفه کولیش اللہ با صحت در کئی
7: خجی مولانا صاحب د خور د افغانستان نامه سیج را لګلې ده و چې مولانا صاحب نه تاسو کوي چې خلک زی زیارتونو ل سپیشلی د زنانه زی زنانه بیا الته بنګړی ماته الته نفلونه کوي او الته سوالونه کوي نو دا جایز دی کنه یا
6: بس چې زنانه ل خټلل چې دی بالکل ناجایز دی زنانه دی چې دی کم زیارت لتلل غواړي نو هغه لدی یو دوه رکعته نفل کور کې وکړي ورپسې دی وبخي نور بنګړي ماتول او دا شیزونه خو پکې د سره نشته چې تلل نشته نو دا شیزونه
7: خجی بل سوال دی وایي چیرې دا زنانه مخ نه میخونه وباسي دی سره خو چارندام نه ماتیږي کنه میخونه نه دی مخ کې اکثره تور میخونه بلیک هیډ
6: میخونه سره کچرته دا غي نه سو اوبر وتلی
7: سید ګن وغیر
6: وروه نو بیا خو خامخاماتي
7: پک شو جی
6: خجی بل کفرس کدا دا میخ دا هم چې دی چرته ګندوي مطلب دا چی دا چرتا پیپ چی دے دا جمع شوی دے و بیا تور شوی دے نو بیا باور سر دا غا ماتی
7: بل, بل مولانا سیب چامی سیچ کڑے چیر مزیگر یا مخام جارو و حل سنگ دی جارو رے بز
6: صفائی نیم ایمان دے نصف ایمان دے ہر وقت صفائی کولی شا
7: برز بیماری دا پارا چاہتا پوست کڑے چا مولانا سیب تو آئی چی
6: سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم و بحمدی برگے سبحان اللہ العظیم و بحمدی لا حول ولا قوة الا باللہ بیاورا سبحان اللہ العظیم و بحمدی لا حول ولا قوة الا باللہ ہر مانزن پس دریز الوائی اللہ پاک بے انشاءاللہ ختم
7: تائم را سر ختم شو مولانا سیب دعا بوکو دے دعا سر بغوارو اجازت هر چرته اوسې تل آباد خوشاله او بریالي اوسې لوی الله پامان
6: الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على النبي الكريم كريم رب ترازي شي خصوصي فضل او کرم او کی عافیت والا معاملو کی چاته محتاج مکی د خپل ذات عالم محتاج ساتي الہ العالمین سان خلق چلا سنو چت کړي د دې جسه کی سم حاجت د خپل خزانه غیب نه پوره کی الہ العالمین کمزه کی چ موږ ناس یو یا الله دا دیرا آباد ساتي دل ته یا الله دې فرم کی کار کوون کو ته یا الله همت طاقت ور کی او الہ العالمین دا آباد ساتي د دې رزق دا دیرا آباد ساتي کریم ربا ته زموږ په حال رحم وکي د حرمینو زیارت تم بار بار بوت لیکي کمو مرګرو کمو خویندو چې کم دعاګانو نه ویلي الہ العالمین دا غي ټول حاجتونه ته د خپل بارگاه نه د خپل طرف نه پوره کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زموږ د طرف نه شایع نشان جزء خیر ور نصیب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سانه د خیر دعاګانی کړي مونږ در نه کو سانه شرور نه پناه وختره مونږ پناه غواړو وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله وصلی الله النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين
7: امين
8: it's 10 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jwan rang aman

0: اوهو تاسی هم نا امیده گرزی دیو خو ڈاکٹر پتالاش کی نوبیا انتظار د کومې خبره ده اومنن راشي مجید خان هومیوپاتیک تا او د خپلو بیماریانو علاج وکړي مجید خان هومیوپاتیک کلینیک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابي بیماریانې جوړونو دردونه د ملا درد ارکن نسا د ګردې کاڼي د ترخی کاڼي ارسولی بواسیر بغیر پرشنا یو خ علاج کولی شي اولاد د چا نشتا اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ده نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس هم در سره واخلی جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ کرک کانټیکټ نمبر 0344-2045-545 کال اوکے
1: کی پسند آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی سب کچھ ایک ہی جگہ جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے ریڈیو امن 88.4 کرک آپ کی اپنی آواز
2: صفات زیتون ہربل آئل تاسو ویخته غورځيږي یا د مېدې تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي او د دې نه علاوه تاسو د بواسیرو ډېر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دا به تاسو ته کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پاسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300

பட்பதி கத்தல் ரத கயாட்சி, பட்பதி கத்தல் ரத கயாட்சி, ஹம் தா ஹம் பதிகந்தல் ரத கயாத்திஷி, ஹம் பதிகந்தல் ரத கயாத்திஷி. ஓ ஏர்பதி தர்மர்கபுரி நக்கடம், ஓ ஏர்பதி தர்மர்கபுரி நக்கடம், தா பதி வியல் ரத கயாத்திஷி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், السلام علیکم. ونس اگین قدر من مینا والو پروگرام زڑے دنیا کے تاسو تا ہر کلے ویم سٹڈی مشے پخیر رات نے او سوک چے زما غک آواز اوری چرتا چرتا زما غک آواز اوری پ سٹریمنگ من اوری ریڈیو من اوری او فیس بک من اوری اگو ٹول مینا والو تا پروگرام کی یو زلبیا ہر کلے ویم سٹڈی مشے پخیر روغ لے او دی امید سره چې څومره مینوال دي عبارت روغ وي جوړ بوي او د صحت په جمو باندې وخت وي. او دا به دعاګانې کوو چې څوک لګ لګ بیماران وي هغه ته الله تعالی او صحت ورکړي. او جی بالکل میرا والا پروگرام سڑے دنوں سرا تسے بھی انتظار کڑے انتظار گڑے ختم شولے او تسے خپل ورور خپل قربا کیوٹ للا جان چی کوم دا آغا ازیر شو ا بالکل کیوٹ للا جان مو پروگرام کی یواز زنی سمرم مینوال دی اہم کیوٹ للا جان سرا پروگرام کے شریک تھی. جی بالکل مینوالو پروگرام زڑے دنیا تو سے پدرو یارو منے اور دلشے او پدرو یارو منے مسرا پروگرام کے شرکت ہم کولا شے مسرا روتلا شے پروگرام کے برخا او خستلا شے. او جی بالکل فیس بک منے پروگرام لائیو روان دا تو سے فیس بک منے ہم پروگرام اور دلشے او فیس بک منے تو سے خپل فیس بک کو بکلاو کے آل تبو فیس بک سرچ بار کے ایر کے ریڈیو امن 88.4 کرک تو سب خپل کورنی فیملی چینل فیس بک پیج مخه تروشی اب تو سے لائک کے شیئر بے کے فالو بے کے او کمنٹ سیکشن تب لوٹ شے او پروگرام کے بھی مشتا خوڑ رہا ہونے کمنٹ سو کے پل رائے بھی مشتا شریکہ کے تو سے رائے بھی مشتا پروگرام برخہ جڑو پروگرام کے بھی شریک کو. او دیسرا پروگرام کے تو سے مسرا دے میسج ذریعے سر ہم شرکت کولا شے دے میسج طریقہ کار دیر اسون دا او دیر ایزی دا خوال موبائل برو خلے رائٹ میسج آپشن تبا لوٹ شے آل تبا کیپیٹل کے نی غاٹو الفاظ میں کے آر اے کے والی کے بیابو سپیس ویر کے سپیس نمات خوال نوم او دے خوال زوی نوم او اس طرح خپل خوږ غونې پیغام مشتبه روسینڈ کے 8583 مندے یعنی 8583 مندے بھی مشتار روسینڈ کے بالکل مشتبر اور اسی جی پروگرام کے بھی شریکو پروگرام برخ بھی جڑو. ادین علاوہ پروگرام کے تو سی مسرا دی من سٹوڈیو نمبر چی مون سرا کم پیٹی سیل مما ملگرتیا کئی نو اگی نمبر بزون سرا نوٹ کئی نمبر بولی کئی زون سرا اور بالکل ٹھیک 12 بجے رسے وہ زون پوسترا کے کہ نصیب دیوی کال بدے ملاوشی پروگرام تو مستر اور رسے جی اور مستر وہ پروگرام کے کھینے مستر وہ پروگرام کے شریک چھے اور بالکل پی ڈی سی ایل ماما نمبر 0927-291-292 0927-291-292 0927-291-292 ہاں جی بالکل پدا غلارو برز ہے اور چھ سوک سوک دی پروگرام آوری اور پدا ٹنگے دے مجھ یو خوش ورور خوش ملگرہ خوش مینوال اور چھ پا کرک کے مسافر دا کنین چھ پا کور کے مسافر دا اور جی بالکل دا ورانے نا مسافر دا دے ورانے پلسکے نا مسافر دا کنا اور سخی ماما مسافر دا یہ چھ للا پروگرام دے اورو
تو ہم پروگرام کے ہر کلے ہوئے اس طرح ماشے او بالکل فرمائش چکم دا کنا پیچھے پوسٹارٹ کے دا سے فرمائش کڑا چے للا للا سب ہوئی کنا میرے والا اکثر دا سی بھی کنا چے او مش پروگرام درسو یہ مش سمرہ میرے وال دی کنا اس کا اکثر اوکسو دا سے پو ودونو کے پو خوشیو کے ڈولونا چکم دی آڈیر کم شوی دی کنا پتہ ہوئی چے للا مش تا وہ ڈولونا چکم دی آپ لے کائے پروگرام کے نو بالکل تو سے تند چکما لو کنا یہ جو ڈولو نہ مپلے کا ہے تو بالکل زبردست ہوں جو تو سے تیار شے لستونی ون گڑے پیچھے چگے کے چپل اوبس ہے صحیح ہو کنا او دس نیوی کے بخ پلو چپلو کے قرضے دلی ہوئے ادا سے نا جسو کوئی چپل وستل چیتا منڈا کئی کے نا منڈے تو بزور نہ تیار ہے بالکل خپل سین کے بتو سے تیار شہ پروگرام کے بتو سے تو خوش خوش ڈولو نہ چکم دی اور سارا خوشی خوشی سندرے نو آب ہم شریک ہو گئے نا ہاں جی بالکل دھٹن کے فیس بک دلارے ملگری چکم دی نو اہم سرا پروگرام اور بھی اب فیس بک بھی نوالو تو ہم ہر کلے ہوئے استڑی مش ہے اور بالکل زیوت نہ زیوت شیئر کہے کہ نا کہ مجھ سے مینوال چکم دی اور زیوت نہ زیوت روشی کہ نا اور مینوالو تو سے پو پروگرام شیئرنگ کی چکم دا کہنا لش کنجوسی کے ہوئے کہ نا پتہ نہ تو سر پیکیج نہ بھی سم سلاوی کزڑا میں پخوشی جی لش کو شیئر بٹن چکم دو کہنا دیتا لوٹ رہے بالکل سائٹ دے کے نا او کمنٹ سرا پوچھے تو سے لوٹ رہے او گرے کمنٹ سرا ہو کے او شیئر ہم تو سے ملاو شی نو شیئر بٹن بو ہے پروگرام مدے سرا شیئر کے چے مجھ غق آواز اے مجھے آگا مسافر ورونا چا آگا دی ملک نہ باہر دی او چا چا سرا ہو برینڈ دی کے نا نو بالکل آگو تب ہم غق آواز برسی جی چے مجھ کیوٹ للا جان پروگرام زڑے ادونو سرا جو زلبیا روغلا دا آب ہم پروگرام کی ایسا اخلی بے وطن آلو احوال نہ خبر شی اس طرح کی کروندی مروندی شروع دی کے نا نو بالکل ہا خو خبر وائی کے نا وہ تو پتہ نہ لگی آگے دی پر بتو سے پروگرام چکن دا شیئر کے دے سرا او پدی کی بتو سے کنجوسی چکو مدو ان نہ کوائی کے نا او چکل سو کنجوسی کہی کے نا نو دا ٹھیک خبر نہیں ہاں بالکل فیس بک تلارے ملگری جکم دی اہم رول دی کہ نا

0: ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਨੂੰ ਆਲ ਵੈਲਕਮ ਬੇਕ ਬਸਦਾ ਡੁੱਲੂ ਨੇ ਜੀ ਘੁੰਮਕਣਾ ਦਾ ਡੇਰੂ ਪੁਮਾ ਹਮੁਸ਼ਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਯੋਜ਼ਲ ਵਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਲੇ ਮੈਂ ਸਟੜੀ ਮਾਸ਼ੇ ਪੋ ਖੇਰ ਰੋਗ ਲਈ ਮੁਝ ਅਗਰ ਮੀਨਾ ਵਾਲ ਚ ਦਟੇ ਮੇ ਰੇਡੀਓ ਮਨ 88.4 ਕਰਕ ਟਿਊਨ ਕੜਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਇਮ ਚ ਸਟੜੀ ਮਾਸ਼ੇ ਪੋ ਖੇਰ ਰੋਗ ਲਈ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤਲਾ ਰਹੇ ਹਮ ਔਰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਲਾ ਰਹੇ ਹਮ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ 88.4 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਾਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦਲਾ ਰਹੇ ਹਮ ਔਰ ਜਸੂਰ ਅਮਲ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕਲੇ ਵਾਇਮ ਸਟੜੀ ਮਾਸ਼ੇ ਪੋ ਖੇਰ ਰੋਗ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਰੋਤਲਾ ਸ਼ੇ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਸ਼ੇਰਕਤ ਕਵਲਾ ਸ਼ੇ ਔਰ ਪੁਧਰੂ ਲਿਆਰੋ ਬਰਾਜ਼ੇ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋ ਸਟਾਰਟ ਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟਸੀਲ ਮਾਮਾ ਨੰਬਰ ਚਿਕੁਮ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਸਰ ਨੋਟ ਕੇ 0927-291-292 ਔਰ 0927-291-292 ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇਖ ਪਨੇ ਕਰ ਰੋਤਲਾ ਸ਼ੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਮੁਸਰਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਵਲਾ ਸ਼ੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਸਟ ਕਲਰ ਸਹੀ ਤੱਕ ਸੂਚ ਸੋਕਤਾ ਦੀ ਕੁਮ ਜ਼ੁਨਿਆ ਮੁਸਰਬ ਸੋ ਸ਼ਰੀਕ ਕਵੀ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਦਾ ਖੁਮਜਾਰ ਓ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾਮ ਓ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਦਾ ਮੁਸਰਾ ਔ ਤਖਤੀ ਹੇਲ ਮਖਨਾ ਸੋਕ ਰੋਗ ਲਹਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਮਸਤੜਾ ਮਸ਼ੇ ਸਤੜਾ ਮਸ਼ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਹਰ ਕਲੇ ਤੇ ਸਰੰਗ ਸ਼ੇ بس خو موخو دا ویل کنه مو چې تا ونه ګډې دلې زین چې پوښی ډایرکټ ته کال ملاو کړه مو پوښی چې کال می ملاو شي
1: نا وګړه ته نو والله چې ګوشي کمراته کنه
0: ها ها
1: زه خو دا وخت ته ځه پروګرام ته ګوشي ځان خو ته پروت نه پرېړ دا
0: شو اسه سرونی کې کومه سندره ویلا
1: ا سرنا چې
0: اے اے
1: یار خو سونا سندر خو بنا دلتا وہ شو دلتا خو ترنو ملتا معلوم دا ہم خو سندر بنا دلتا وہ شو دلتا چا خو نمی دا چیر دا سندر عربی دلے
0: شایی چا او دا سپا غیش غیش میں کدل چا پا دماغو که چا دا غیو سندر آئی
1: اللہ کا مثال چا کم دا دیر خوش سندر ویل ترنو میں دیر خوش رو پا سرنا چا
0: صحیح چا ترنو میں خوش رو
1: بل چې کومه مثال دا ډول دی چې کوم لګولای وو کنه ماشاءالله ډېر پاره ډول نه دی لګولی وو
0: دا به وده ته بیا یې کلی کې کنه بیا یې
1: اوس بیا یې خدا خو چې کومه دا کنه دا به چیرته ملاو وو چیرته بیا مونده وو
0: دا به لټاو به پسې صبح
1: دا خو برته غواړي دا خو یې کنه چې وده ته راولو ان شاء الله چې مول بچي ورا یې کنه
0: یې صحیح یې ځګه ته راولو بیا صحیح بس موچ سٹارٹ کے زڑے دن چکم دیا تو رو والا کنا
1: یار والا بالکل ڈیر خان دے رشتے دمرا مزے کنا
0: صحیح
1: ڈیر چک خوان دے رہا ڈیر چک چکم پہ خوشحال سن لو ان شاء اللہ چور ہر ودن کی کنا چکم دے دگ وق ہر ودن کی
0: صحیح
1: دا خبر یار وی دلی
0: بالکل
1: تبه خام خام خوان ور کڑائی
0: اچ مزا به ور کڑی خو چ دادو چ اچو ور ز دلی نی ودا خبر نشیرو
1: یارا ور ز دلی بھائی خود به تو کاٹ چ ہو کنا مالا
0: سوا صحیح چ کاٹ کے ولا سنے میں واچول چگ میں کڑلو سنے
1: میں واچول زکہ چ ما تے زڑے خبر یاد
0: صحیح صحیح ڈیر من نہ زور دلی مما او نور بس شریک کے ور سرا او صدر وڑی دی
1: دا چ بھائی
0: ہاں
1: دا خو مقصد دا کلیوال چې کوم دی کنه مسعود
0: آو آو
1: دا مسعود چې په ډولو نه وکنه دا چې ډول سنا په ولا کنه دا مسعود چې کوم دی کنه دا انتهایی ډیر بسیار خلی غرزیږي کنه
0: شا
1: او دومره تیز غرزیږي دا په جوړی جوړی دوه دوه ورتل کنه ډور تیز
0: ای چې
1: په وخت دلو
0: صحیح
1: چې کلان چې دمان دا داسې ستړي کړ داسې
0: ای چې ټول به ستړي کړل
1: چیتر برباد
0: زن خلق وی کر دای بجلی پړک غوندي وړي
1: لالا موږ مخ چې وړاندې چې کوم هغه وکنه دی غالي کلي مو وکنه اوس دا چادرو کلي را لکه
2: او
1: اوس په مثال چې کوم دا کنه راځي چې خو لا زره لا شل زره باندې یو کلای مثال وته ملاو سي دا غلط څه پچې دی
0: صحیح صحیح بالکل انډه راي
1: او دا مخ چې کوم کلي مو دی غالي غلا پچې پچې دا پان کېدلا
0: بالکل
1: جوڑکڑی مثال چکلا غلے مثال آخشتا بیا کولا اور سبیا واقف کلا کانا دنیا خلق پلوشی کور بیا خلق تور کول کنا چا بچن چا با مثال پسون دنو غریب خلق تمام سل غنم بیا تمام سلبا بیا دا مثال پلوش پور ورکول کنا
0: صحیح
1: کلا با ایخ تاو سلبا بیا دا تا مثال دا غنم واسو
0: آغا با جنس ورکولو
1: واسی تل چا غوارا کنا بغیر دی پیسی نا چکو با دا مثال کنا وال با پخلو پیسو پشای مندوی نا
0: بلکل
1: اچی بیا مندکی کنا بیا با ایوان پای کرزان تر باندی بختی مخ چی بیا وره شپر میاستی پتا
0: باندی صحیح صحیح دیر منا نزور دلی مما پروگرام کې شرکت کولو او نور مینوال به هم انتظار کوي او چاته دعا سلام
1: سلام او تاسو ټول ګروپ ته سلام دی ریډیو امن ته ټول ګروپ ته سلام
0: وعليكم السلام
1: او جمعه خان لالا تا او هغه چې کوم دا مرزا خان لالا تا او ریت الله تا او چې کوم دا کنه د کرک سور مشران دی ټول ته سلامونه او چې کوم دا ملک عمر نوخ امن خان کلی توفیق جب شیر تا او صابر لالا تا او چې څومره موږ څوک आवाज اروي او ټول ته سلامونه دعاګار الله دې
0: پټه وعليكم السلام وعليكم السلام ډیر مننه دې کال کول یو جهان مننه دا اوس سره پروگرام فاست اولینې کلر زوریدل مملش کې مونږ ټایم خوستال کړه ډیر معذرت سره مینوالو جی السلام علیکم
3: شکر
0: خیر او شکر دی دا ڈول نہ دا ڈول خوچ سکور وی کنا وچ او نو دا جنان مرگ متا آسان دی چ دے ولاڑ وی زب بل تا خندم کنا او مش پشتنو تا خوچ ڈول او ائے کنا ڈول بیا کٹ نہ ورزی
3: لا دا ہو جان دی نہیں وکار دی جان دا نہ وکار سو دیر خوان
0: دیر خوان دا کنا سرنگ شکل خن نور شے ریس شاتے رہو
3: بالکل
0: زبردست واتر چکو نو خلق توکال پو کی پوشوی چیتا چیتا مزکی وی کنا جوائی کری انشاءاللہ چی غلاب یہ تکیجی
3: بالکل
0: پاتر سی بالکل
3: میرے چې بیا زمانه نه پښتنه وکړل او چې بیا دایو ته وی چې بابا دا دې کار دې ورې دې دالای دې وی چې بیا د یور ورکو زمانه وی ته وی چې دا دې سو وکړل او چې زمانه دا کلا کلا سی اخیری
0: چې کلا کلا وی شرکت وعلیکم السلام یو جہان مننا جی مینے والا مسرا شکیل خان دی ڈومیل او چې مسره خوږی خوږی خبرې شریکې کړلې بیرسو بل کلر سایت تک چې څوک تا دی کوم جنا مسره بس شریکې وی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سره دکم زینا ولی ولا سلام شه پروگرام کې هر کله ته آواز دې در دا پرودرمه آواز دې اوس صحیح شول سره ولی ولا شه برابر سیات مزاج شه د خیر خریت سره شکر دې خیر خریت ته ریس د شاته را کړی دو بس چې ریس د شاته را کړی ډلونو دا خو نه ورسېدلې چلو ٹھیک ڈیرا مننا پروگرام سر گے لگی ویری ولا صحیح سرنگے زبر دلی میں وہاں شکیل خان ہوئے او چې دی واترو ټایم د پوي شو بالکل کروندې ټایم د نلایو ټایم دا آیا تو سی بچتا غنم منم کرے کنا اچھا اسے نہ کرو نہ برو نہ دے پر برو نہیں ابو من تو اچھو با شا چلو ٹھیک شو اور ڈیرا مننا والی والا پروگرام کی شرکت کا بولو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام ٹھیک شو لاز کوشش تکوم چې دات ولګم یو جهان مننه ها جی بالکل دا مسرا ولی ولاده خرک مرکز نه چې مسرا ولرام کې شرکت کړم یی چې لاله دا غره ولګوا کنه چې خیالی جنان ز خیالی ولاړه یما ها کوشش وکو چې فرزنې په आवाज کې دا غانه ته ستا بچلو یا السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوکتی رسخه د کوم زونه شگی لواغر نا رفت ستڑا ما شے رفت کلی تر غلا ہے شام بیا خو ستڑا ما شے پروگرام کے ہم ہر کلے تو یہاں
2: ڈیرا من لالا جا بہت سوتا
0: آمین سرنگے او چھٹی خوب دے ڈیرا روڑی شکر دی خیر خیریت تا امنا بس او موسم چکم دا او بس جمع روغ لکن ویلکم ایتا کڑی دی اچھا چې دوری خو سوڑا وی که نا پوشی زکا چه برون خوبی پیلا نا
2: اوری او می میاشتی نا سوڑایی
0: اچھا اوری نا سوڑا دیر وی
2: او کنا بس موجی از کلی دا لوٹو نور تا پدیشن دا حالات
0: شکر دی خیر خریات تا بلکل لم نامان دا خپلا بی ایسیات مزاد شدا درازونه نه وځي مو په سینې نه وځي وای په شوي
2: لا لا دا کا تاسو نور ورتا کنا
0: ها ها
2: یو حضرت الله یا نواز په شوا درې ولا تا ګرځلو مله درې ولا تا او پرتل په شوي
0: دا وکړه تاسو به نږدې وای ځون سره مو فصله نه پرې شي کنا نه
2: خلا لا زوی دا برا نه وکنا
0: شا دې ته په سکول کې بچو وای کنا چې هک ات کا پاس لره کې ات آگے کرو ڈول کے خوب سے کہے کہ نہیں دو ہاتھ کا فاصلہ رکھو دونوں ہاتھ کھولو شاہ شب یو بل تو مکائر کا والا کا نا صحیح صحیح ڈیرا بنا نا رفت پروگرام کی شرکت کو لو بس مجھ بدو گانے تک کہوں چلا دی چھٹی پہ خیر خریت سے رہتے رکھا چڑی خیر خریت سر تیرہ شی پوش نو بس میں داسی مسترا شرکت کے التن مد ہم شرکت کا والو پروگرام کے نو چکلی ترول شیو چ خبر دی کڑلو چ ورور مرغلا کلی دا چلو ٹھیک شو اللہ دا خیر کی ڈیرا مننا کہ رمضان وی ملاقات پوشی او چاہتا دعا سلام رفت
2: بس ان جیرا دا دعا سلام راز بھائی تا طارق للا تا صفدر بھائی تا نذیر بھائی تا شاہد للا تا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی بالکل میرا والد مصرفت شگی لواغر نا جی مصر پروگرام کے رو والا یو جان مننا

0: हाँ जी बिल्कुल, इस प्रोग्राम नेक्स्ट कला सहायता के सोच सकता हूँ कुम जुने में सिर्फ स्व शरीक जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सुख तीसरा दिकुम जुना आसिम अस्तड़ा माशे पखेर रोग लिसरंगे शे बरवार ये खुदाए दे माल शाए तो से सरा जनती शम गोशी ना आमीन आमीन सरंगे शे बरवार ये वक्सत तशदा रेज दशा तेरे कड़े
1: अल्हम्दुलिल्लाह फला
0: शुक्र दे दी केंदुरा मन केंदुरा दे शवे के ना بس چې گزارا شوی دا کله کله یې کنه او داسې نه چې ته وایې چې تل دمره ډېره سودو کېږي بالکل بے شک ټوله چارې الله کوي او بس نیت مو دی ته اراده مو دویمو کرلی نه دی او ممپلی میلا او بسل خو بس گزارا یې وکړه دمره یې چې ژمه به سره تیر کړي زکوت خوب است ابوسی که نه آبام می‌بی ابوسی نه. سعیت نه ابوسی. نه مخود مخو واق نشت که نه زخو یا به واق کنیم.
1: مویت به سعیت ابوسی.
0: زخو مزدوریه مزدورا کنیم.
1: نه من نیک.
0: مویت زخو مزدوریه مزدورا کنیم. میشته با خبر دیاری میلایشی. مست بدا سے روکی کیا نا چاہیے مست بخ پلا روکی پلا ایسا ادے میں بھی روکی چاہے بچہ ادائے تو سے ایسا شوا کا نا دا بڑی کے تو سے خورائے نور اب ایج مش پلا نر کس ہے نور آسم خانہ سے صحت مزاج خوش تھا کہ نا زم خڑ کرک پہ پیخبر نہ بدلاؤں چلو ٹھیک شو ان شاء اللہ کوشش وکړو چې پروگرام کې دې سره شریک کړم ان شاء الله کوم درې ډیر مننه او اسیم خان چاته دعا سلام
1: را کې کې تا دې تا تاریخ تا ته دعا سلام
0: سپیشل وعلیکم السلام جی بالکل مینه والا دا مو سره اسیم خان کنه او ایم ډیر خوش غونې اوریدونکو خوش غونې لسنر ایچه لالا ایچه زمین خر کرک پا پی خور نبدلون و بلکل زمین وال چی کم دی کنه پا ایچه نبدلون چی سمر مین وال دی الار دی او بر دی فیسبوک دلاره دی سٹریمینگ دلاره دی یا ریڈیو ون 88.4 کرک فریکوینسی ماڈلیشن دلاره دی جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی ماشه سوک تی تو سی چی ته خوبه ولی وای درو کلو بادا چلو صحیح تو ڈیر مننا دکال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل میرے والا بھائی جی دریک والا عبادت ہے نا بالکل دریک والا کو نبی تیر کے نا لاش کو خوب صبر کا ہے کہ نا ہاں جی صبر مینے والا دی وہ ہم نا مینا دو کہ نا اور دی مینا والا مینے احترام چکم دو دا ضروری ہے جی

0: سلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: بالکل شبر بار یہ سوک تیر سرا دکم زینا ستڑا ماشی ستڑا ماشی چوکی درم پروگرام کے ہر کلے تو سرنگ شے بر بار یہ آمین آمین سرنگ نورا سیات مزاج ریز شاتے رہ دو شکر دی شبر بار یہ خیر خریات سرے امن و امان سرے اخبلا برو تیائیں شکر دی شبر بار دی ٹول شو تو سے بے شے سر سیات مزاج شدہ چلو ٹھیک شو ڈیر مننا ڈیر مننا چوکی دور پروگرام کے دیا زیری والا کے داد یو جہان مننا. ہاں جی بالکل لائی جی ازیری والا کوم کرا چوکی دور بالکل ازیری دے والا کے دلا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی سوک تیر سر دکم زینا او ڈگر نرینا حکم خان یستڑ ماشے اور نن خمے تا او یل چی پوشے چ غرز دل نہ وی پو غرز دل ہنے اچ پینٹو نہ دے پہلا زال کے او خستل دا خدا سی کنا مخ کے بچ کلا کبڈی میدان تا حکم خان نی وتل کنا نو پینٹو نہ بہ پہلا پٹیم کے او خستل کنا جکہ جو رستو سڑا ستڑ شی کنا مجھے چستڑی نہیں چھ پینٹو نہ پھیلا پھیلا او گٹو صحیح موچ دادا حکم خان نے دو تئی تیور دو اسی تا دا وقت دا بعد روڑا چیتا بزور تا روڑا پوشی گوند ششا بی روچو پوش اندشنا مکوا دیتا غم ماویا صحیح ڈیرا مننا حکم خان پروگرام کی مجھ سے شرکت کا بولو دے وقت رکول یو جہان مننا دیکھو چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا حکم خان چاہتا دعا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی بالکل داؤ مسرا حکم خان چا پروگرام کی مسرا شرکت کرو یو جہان مننا. ہاں بالکل ورسوبل کلر سائڈ تک سوچے سوکتا ہو دیکھوں زینا جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ. زور ملگرا زڑے دنا استڑا ماشے کو خیر روغ لے سرنگی صحت مزاج شدہ اور ڈیر مننا چی بس پروگرام کی دی مسرا شرکت کرل یو جہان مننا دیکھو نور سرنگ ریز دشا تیرا کڑی او بس چی مجھ دو اگانی وی تو سے دو اگانی مسرا وی پوش وی او نو انشاءاللہ چی جمدن بشت تیری جی سرنگی بالکل نن تو ویشی ہے کہ نہ پوش نو نن ہم اسٹارٹ کے ڈلو نہ تو مجھے تو بڑھا گون بڑھا گون ادا نشی صحیح صحیح ڈیرا من نا صحیح صحیح ڈیرا من نا زوڑ ملگرا زوڑے دنا سب شری کہہ رہے سر سدر اوڑی چاہتا دعا سلام.
2: دعا سلام کو ون نمبر درجہ نمبر بیبی کو تھا انگل جی تھا انگل جی بوٹر کے گلے
0: جی
2: جی پلا ملگرا تھا بھائی سر نے کو کا دست دست والا یا دے دستاور پسی ہے کا یا کا داغا روز میرا بھی نظر سے سفر میں یہ سب کو بھی نظر ملا رہا پکے ہونے کو
0: چلو ٹھیک شو ڈیر مننا بس سے دسن استاد چکم دا پروگرام پیٹرن کے موسرا شامل دا تو سے پروگرام اور وے او سید سن استو چکم پیٹرن کے مور وڑا دزون سره امید دچې تو سبا هم اغا خوښ شي صحیح صحیح ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه. ها جی بالکل دا زوړ ملګر زړه دن کی مسرا شوالی مما چې مسر رغلم پروگرام کې او ډیر مننه شوالی مما او بالکل پروگرام کې به ورسوي به سندره ترپتا او پرمیش شو هم کنه نو دے زڑے دنو پروگرام کے دا فرمائش ہوں او چاکڑا ہوں او د تپی کندینا خلیت کړم کنه نو چې رسول بادشاہ په आवाज کې او د ممتلی شاه خټک کلام او نو بالکل دا کلام چې کوم دا برو سره اور وای نو اگر نه پاس په بیا رو درمو او پروگرام کې تاسو کمنټس تاسو میسجز چې کوم دی اوبو شریک کو.

0: او جی مینوالو ویلکم بیک. هو یوزل بیا پروگرام کې هر کله ته ستړي ماشه په خیر راغله. دا رسول بادشاہ په आवाज کې د ممتلی شاه کلام دا تاسو اوریدا او امید ده چې دا به تاسو خوش شوي. او جی به کول دا میسج دلار همل ګری رغلی رفت خټک رغله دا او رفت خټک مې دا کرک شګی لواغر اوسې دن کېم اختر للا نن مو درې مخی ز بانګړه چې کومه د اوچا ولا کنه ډیر مننه. ہاں یہ دا گانا چکم والا گانا یہ دا ممازویا اروسوا بانے کے ممازویا اروسوا بانے کے بالکل. اور رفت خٹک ون سگین جن کڑی ہوئی شگیلا وغیرہ اس دن کے مختار للا انتظار دے مڑک ڈلو او نن نوا یا انتظار گڑے ختم ہوئے. ہاں بالکل یہ چیز انتظار مندے دے مڑک ڈلو بالکل انتظار مندے میں نہ کڑی بالکل سخو چکم دا پروگرام دا بالکل پٹیم رو گلم پا دا میسج چکم دا دامی دا لیٹ پڑا ہو کرل کنا. اور ریفت خٹک کال دری اس طرح ہم رو گلم ہن دیرہ منالا ریفت خٹک ون سگین رو گلی چکرک شاگی لابا غر اسی دن کیوں اختر للا ستڑا ماشے ستڑا ماشے تا ہم ستڑا ماشے پا پروگرام کیا رکھ لیتا ہمیں کال دلار خمال دیگو دا میسج دا ستڑا ماشے گل دے وارم خدا عمر دے گل نو غرم ایچے دیرہ منانا ریفت خٹک یو جہان منانا ایچے گل دے را کوختا ہے دے گل کا گل دے را کوختا ہے دے گل کا دا گل عمر دے خدای ما کمائے نا یو جہان مننا ریفت خٹک. او جی بالکل بل سکر غلی دی ایچی آئی حیات فرام او مکڑوال او گڈ پروگرام او حیات پروگرام کے ہر کلے تو اس طرح ماشے ایچی گڈ پروگرام تھینک یو ویری مچ. السلام اختر نواز بھائی وعلیکم السلام زرائے دن دیر مننا عنایت او پروگرام کے شرکت کے بولو. ہاں جی بالکل اشفاق فرام او نارت بوگارا ایچے منزل دا ٹولو یو دے خو سفر جدا جدا منزل دا ٹولو یو دے خو سفر جدا جدا دیت اللہ او ماسٹر دیت اللہ پا آواز کے کنا بالکل تاس فرمائش دا سر پوستر گو خو نیکسٹ پروگرام کے کوشش کو چی نیکسٹ پروگرام کے تو سے فرمائش نا جکم دی آموش پروگرام کے شریک کو. او جی بالکل نور منوال او پروگرام کے میسج کول گوڑی میسج ذری سر رتل گوڑی دے میسج طریقہ کار زون سرا نوٹ کے او خپل موبائل کے بو کریٹ میسج آپشن تلوٹ رہے آلتا بو کیپیٹل کینی غاٹو الفضل کے آر ایک ولی کے او بیا با سپیس فر کے سپیس نمات خپل نوم او دے خپل زوی نوم خپل پیغام مشتبی رسین کے 8583 مندے یعنی 8583 مندے بھی مشتبی رسین کے بالکل مشتبی نیخ منے غرور رسیشی پروگرام کے شریک کو. ہاں جی بالکل فیس بک تلا رہے ہم ملگری روگلی دی اب انتظار کئی گنا چی للا چی تلوڑا لے بالکل چی تا ہم نے لوڑ دایا روگ لم گنا شیر قدر یار وزیر چی کم دروگلا دا یہ چھڑیرا مننا گلو نے رستا ولی دی یو جہان مننا ممور وزیر روگلا دا یہ چی جار للا جار للا چنوی بیا لی دن شے جی بالکل دا خوشتا کنا چوی نے دا خود نظیر مسئلہ دو کنا چی سڑا وینے میں تای وینے نا کنا یہ چی آئیم ممور وزیر فرام ڈومیل سلام ٹو یونس سدمان مظلوم گل دیوانا بیٹنی او سبیر وزیر او ٹولا وردن کو تا وعلیکم السلام ممور وزیر ون سگین رگلا دا ممور وزیر یہ چھے او سوی آئی ممور وزیر سوی آئی یہ چھے ستابا او ستابا عادت وی بل بیار کے ستابا عادت وی بل بیار کے زمان انگڑے یہ ننکی عادتونا ڈیرا مننا او برکت رمضانی جمالی جین کڑیو ایچے برکت رمضانی جمالی او د بلوچنا او ڈیرا مننا او جعفر آباد بلوچستان نا یو جہان مننا پروگرام کی شرکت کولو. نذیر لیہ جین کڑیو ایچے نذیر لیہ احمد یوں او دا چیک نمبر 143 ہیڈیے اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ایچے سدا سلام رہو سدا سلامت رہو کنا سدا سلام رہو تھینک یو ویری مچ. ہماری یہ دعا ہے کہ آپ بھی سدا سلامت رہے اور پروگرام بہت اچھا ہے ڈیرا مننا بہت بہت شکریہ. نذیر احمد لیا ونس اگین جین کڑیو یو جہان مننا او اتورمان جین کڑیو چی السلام علیکم وعلیکم السلام سلام تدی سلام وای چی اختر للا او زه اتورمان یم خستړ ماشی د کوم زنه یم نری پنوس نیم ستړ ماشی په خیر راغلی او ای چی ورغه بندنه یو سانگ رتا پلے کا بالکل سانگ چکو میں آمی تا پلے کرو گا نا تکم سانگ واڑے او نیکس پروگرام کے پلے کون ٹھیک چھو دیر مننا او ممور وزیر ونس اگین رول دا ایچ آئی ممور وزیر فرام او ڈومیل دیر مننا او ڈیڈیگیٹ ٹو یونس وزیر او جی بالکل غزل ډیر ستره ده کنه او دا به شریکو خلل ژوند ته تاسو انتظار کوي او شیر نواز احمد رغلا د ایچ السلام علیکم و علیکم السلام او شیر نواز او یمو او دا منسرینا منسری سره لاهور او والو کے لیے خاص ڈیرم مننا پروگرام کے شرکت کا بولو یو جہان مننا او سلام ورک بالکل سلام انہوں نے ورا سے دل یو جہان مننا اتور مان ون سگین جین کڑیو اتور مان چے اختر للا زدرتا کال کون بالکل ویلکم اور بالکل تسے کال کون شی پروگرام کے 0927-292-292 اجی بالکل دادی مونگ سٹوڈیو پی ڈی سی ایل ممن نمبر دے ٹھیک چھو او زدرتا کال کون او بالکل تاسو کال کول شي پروگرام کې او اتور من ونس اگین جګړي چې سپیشل سلام ټو او یو جهان مننه او ٿینک یو ویری مچ او خان خان جین کړی وی چې سلام علیکم اختر الله څنګه یې سنم افغانی يم د لوی افغانستان نه او وعلیکم السلام سنم افغانی پروگرام کې هر کله ته مستړی ماشي په خیر روغله او محمد حفیظ الرحمن او بکر جین کړی وی چې عیدګاه جنوبی بکر سي محمد حفیظ الرحمن او ملتان سي ګل یسین ناز او ویلکم ٹو دا شو یو جهان مننه خان خان ون سگین جین کړی وی چې ټپا دا او قدرتیا باندې خلګې قدرتی ربان خلا گے جنانا قدرتی ربان خلا گے جنانا بے یہ آغا مطلب رنا گران یہ دیر مننا دیر مننا یو جہان مننا پروگرام کے شرکت کے بولو او گل بہار جین کڑی یو ایچو او ٹولو ملگرو تسلام وعلیکم السلام او گل بہار ونس اگین ایچے چرتا لاڑے کمنٹ سمنڈے ماں ہاں کنا ایچ السلام علیکم سنگ حال دی خیر دے جوڑی بالکل گل بہار جوڑی ہم شب رواری میں امید دے چھتا با ہمرا تا جوڑ بھی روک بھی خوشحال ہوئے او ممور وزیر ون سگین جین کڑیو او ممور وزیر او ایچ جنان راشا کا دیدن کڑے جنان راشا کا دیدن کڑے دزن کا دن خلے میں او خلیت اور او دزن کو دن خلی پا مار غلی دینا یہ جی جنا راشا کا دیدن کڑی دا زن کا دن خلے پما رغلی دینا او ویلکم او ڈیرا مننا مامور وزیر پروگرام کے شرکت کے بولو بالکل یو غزل چکم دا پورا دے رستہ والا نو کوشش پکو چا پروگرام کے شریک کو محمد جواد خان چکم در والا یا ایم گل او گل بہادر شگی لواغر سر سر جی ماشاء اللہ او ڈیرا مننا آواز زبردست شو یو مننا یو جہان مننا چمو سر پروگرام کے رول محمد جواد خان پروگرام کے ہر کلے ترولے آئی تھنک تمو سر پروگرام کے فرسٹ ٹائم رول آئے تو ریڈیو 88.4 کرک فیملی کے اور زڑے دنوں پروگرام کے ہر کلے میں تڑا واشی خیر رولے یو جہان مننا جی بالکل مینے والا دا مسرا فیس بک تلا رے مل گری جی مسرا رگولیو مسرا پروگرام کے شرکت کروں اور بالکل تو سے لکھا سریں گے تمام کرم پروگرام دس طرح شیئر کوئے کہ نا جسم نے مینوال دی اہم مسر پروگرام کے شریک جسم نے مسفر اور نہ دی اہم دی مشتو سے آواز چکم دا اور بھی کہ نا نو چاہ آواز اور بھی مشتر پروگرام کے شریک سی دے کلی علاقے دے کلی وطن دے مشتو سے گپ شپ اور بھی مسفری لجا شاہ تیری جی کہ نا اے چیز مسفر ہم چاہ بزائی نہ رکھو نا مسفری بدا خواری دے کہ نا اور مسفری گوڑی را سخت ہے کہ نا چاہ مسفری کڑی بھی نو اگتا دے مسفری پتہ لگے جی جی بالکل مینال پروگرام تو کال کا بولے بالکل کال سے تمام رسو مینوال چکن ڈیر انتظار کئی گنا بتا سنی ہوئی بلا لاگو تھے مستل شوے بالکل ڈائل کے خپل موبائل کے 0927-291-292 جی السلام علیکم
1: سلام
0: وعلیکم السلام جی سوکتی رسرا دیکم زوینا تڑا ماشی نن خود آواز جھنکائے جھنکائے دا پوچھ لکا ڈلونو تا والا تلاوے شاہ شمچ آواز دے بروار روغ لال ترموس میں مت کڑا رہی ہوں جگہ میں ماں رستہ وائے ڈیر وفادار دا صحیح صحیح بس دا سے وفاداری پچار دو کنا صحیح بس وفاداری چې کومه دغه په چار دو کنه صحیح صحیح صحیح او بس او وفاداری مینه چې کومه دغه په چار دو او ډیر مننه مرزا غنی کوم چې پروګرام کې مو سره راغلی مو سره د شرکت وکړل اواز دې په موږ ډیر شو لګیدل چې اواز دې نن برابر مو سیات مو نشي صحیح شو ډیر مننه مرزا غنی کوم پروګرام کې شرکت کول وعلیکم السلام وعلیکم السلام مرزا خان کے تو سلمون ٹول ہوتا دے ہوا پہ چپو نیک پنے غور سے دل جی بالکل مینا والا دے مرزا خان کے سلمون چکم دی آگا دے ہوا پہ چپو قبول کے جی السلام علیکم وعلیکم السلام رور میں سوکھ تر سر دکم زینا کندینا زردلی انکل سلا ماشی سرنگی چل لشید دی دیری مو دی پاستا شکر دی خیر خریات تا ہم نامان نخبلا بی ایسیات مزاد شد ریز دی شاتی ردو بلکل روستا و سلمونو تا خموش انتظار کو سلم خموش کبلو بالکل دا خو مو ته چې نیکس پروگرام ته به روډه لږ ټایم چې کوم دا وخت پکې رو کوي کنه صحیح چې ته ته یو دوه چې کړه مې نو پوي شوې به مو ورنټ ته جری کوال ډیر مننه ډیر مننه او چاته دعا سلام امين امين امين ڈیرا منانا دے خال کول زردلی ماما کنا لیکن دینا روغلا ہے چے لالا خلیت تا دے گانا پلیکڑا کنا او کنا وا کنا نو ببرنٹ بس کوشش کو چے زون ستو کنا

0: هو بیر سوبل کلر سایت کا سوچ سوکتا و دیکوم زنه مصرف شاشر کیوی السلام علیکم وعلیکم السلام سوکتی سره و دیکوم زنه آواز د لشکرو پر درومی او آواز د لرد د سزوی کی او خسیجا چې آواز د صفاشی او آواز د کټکی جی سره او جی ډیر معذرت سره ته دوباره کال ملاو کا بیا او نرسی آواز صحیح نه ردرومی لزوی ته چینج کا ارو درومی خو لش بلاست کی جی سره دمسازی والا چلو ٹھیک سو کوشش کروں دمسازی گانا پلے کا خونن پروگرام کے موسرا دے دمسازی پو پیٹرن کے موسرا نشتا خبار کے زب کوشش کروں چیتوں سے فرمائش ز پورا کم دے را مننا او جی بالکل مینا والا دا مسرا منڈا میں مجبور ہو آواز چکم دل مشتا صفا نہ روت لال کنا نو دے دے وجہ ڈیر معذرت سرا او سگنل و مسلائی ہو بالکل تو سے ڈائل کے خپل موبائل کے 0927-291-292 جی السلام علیکم
1: بحرین
0: کے وہ گڈے دل
1: بالکل قدرتی مطلب چکر میں نو کلا وکلا بس مو موبائل در مخ کے کلا وی تا جے تو بس یہ کہ دا دا مو دو کلا مجھے دا مجھے اوروس دی تو اچ چا مجھے بھائی اختر نواز ہے والا اوا تے وہ تو اوروس نہ کوئی سر پنجو پیو کنا دا ہم نہ پتو نو اکبر کے ابھی دا سنا نہ ہوس نہ کو تے موبائل اس منا دے اس ہوئی نہیں کنا
0: صحیح
1: بس وہ جا رہے تھے مجھے سامان جو سنگ رہا ہے وہ

0: ده چې په لاندې ښه بنګړې وچولا
1: ما دا د فرني خلکو دي دا څنګه دي ښه کنا
0: پروگرام شیئر کے صبح مسافر ارونا دی چاہ مسترا پروگرام کے شریک شی گنا خدا ڈیرا جیو تا کنجوسی کئی پوچھے دگی طرف تنسی سٹریمنگ من ہم اور ادھر سے فیس بک تلارے ہم اور ادھر سے بالکل تب ادا سے کلی کے ہم بالکل ہاں نو دے آل تک ہم اور ادھر پوچھ بس سٹریمنگ میں ہم اور ادھر فیس بک میں ہم اور ادھر صحیح نہ ڈیر ڈیر ہو گئے دل اس پہ پتہ لگی چاہوں نے خواہش شول چ مت خوش ہے کہ دے سے شروڑی نہ خیر رہا بس دل تک پس سب یہاں نہ نہ آگاہ ہو بخیر تھا پلستر ہے ملستر ہے تو ڈاکٹر تب وہی ڈگون دی پوچھ لو اس کی خیال ہے
1: کہ
0: مو ڈلو نے بدال دی زب بدال نہیں کہنا اچھا زب بدال یہ کہنا مغو زڑا یا دونوں دی کہنا مغو زڑا یا دونوں دی کہنا مغو طرز بدال لا بالکل دس اور دل مما ہوں بالکل بالکل نوی چوچ دگا ڈولی والا بہو چی دگا لوستا وہی دگا سوز وہی ان شاء اللہ کا جندن بھی صحیح ڈیرا شکر دے ڈیرا مننا پروگرام کے اختر نواز بھائی مسترا شرکت کو یو جہان مننا کو او چاہتا بدعا سلام صحیح اچھا والا سوب زیوت تا چھتا پہ حل ہوکے ڈھیرا مننا او دا مسرا اختر نواز بھائی او بالکل لگا بیلنس چی کما تو مل گرتی ہے ختم کڑا کنا نو یو جہان مننا جی السلام علیکم او فقیر آباد نہ سوکو عادل بادشاہ استڑما سے پروگرام کے ہر کلے تو سرنگ شہ صحت مزاج شدا بیا جنی شول کنا موچ بڈا گون چ جنی شی کنا ہاں موچ چ جنی شی پوشی چ داس نہ وئی جے بڈا گون بانگڑ نشی چولا سرنگ نور شہ صحت مزاج شدا ریس شاتے رہو ان جی ریس شاتے رہو امین کروندے مروندے میں اوکڑے کہ نا
1: شروع کری دی چارے مانے سارا لگائی
0: اچھا مزکے میں تو اڑا ولی دی بس غنم ٹیم دا کنا دا پندرہ نہ خونن پندرہ ہوں کنا پندرہ نہ کراشی کنا نلائے ملائے بالکل مجھے باور دل کر میں چھ پندرہ نہ پوشوے غنم چھ کم دی کراشی او تو دے کا تے سڑے کا تے بالکل آپ لا کسرے کی جی بیا اس اکثر خلق داسی دی کنا چھ چکم میں بوم زکے ہم دی کنا نو آغا ہم پو نلے کری دے اگی نلے مزکے غنام چکم دا نو آغا اگی تنا مضبوط ہوئی
1: مضبوطی
0: اغي تنا چې کومه دا مضبوطه وی بیا او ډیر مننه عادل بھائی پروگرام کې شرکت کول چلو ٹھیک شو فرزانہ وزیر د چکومه دی اب په کې شاملو او نن پروگرام کې چکوم مسره په پیټرن کې موجود دی کنه او نو امید بلکه وہ شامل کو بالکل وہ شامل کو چاہتا دعا سلام صحیح ڈیرا مننا چاہتا دعا سلام آمین آمین ڈیرا مننا دے کال کا ولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل دو مسرا دل دے فقیر آباد نا مسرا پروگرام کے روغلا یو جہان مننا جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام او ون کی سرت خلنا گل سلی پروگرام کے ہر کلے تے استرا ماشے تو فرسٹ ٹائم کال کرا تھا گل سلی
2: جی سر مو فرسٹ ٹائم کال کرا تھا مو دا کمپلینٹ کھا گیا جی سر
0: او سو کو سردار علی ٹکر کو زش ملاؤں پکے بس دمو پروگرام کی وی کنه زړه دونه پروگرام کی خو مو سره بالکل پروت وی سر درې ټکر خو په خو منه اخو مخبل ډیر پسند دا بالکل سر درې ټکر چې کوم دا غوزه خامه خاله غو کنه او بالکل چې تو ګلا وکړه کوشش مو کو چې ته شامل کوم او کوم غزل چرتا مو دی دمر قسمتنا کوشش پکوم چې دارو ته ملاو شي بالکل دا وت اپلیکو او کنی آسه بده سر درلی ټکر یو आवाज سکوم دا ته شامل کوم پروگرام کې صحیح ته ډیر مننه ګیله مان ماشه چې لاله ګیله مې روړې ته ماشا الله خیر او کې څه ګیله رو ته کوي دې چې د موسیقۍ میدان چې کوم دا کنه او هغه گل چکم دتو سے نشہ ملا بھائی سردار علی ٹکر بالکل سردار علی ٹکر خما خاش ملو او جی افغان چکم جین کڑی فیس بک تر جی السلام علیکم للہ سنگ ہے بالکل شہ پروگرام ڈیر نہ اس تے یو جہان مننا پروگرام کے شرکت کو لو ورسو کلر سائٹ تک سوچ سکتا ہو دیکھو جن مستر بچو شرکت جی السلام علیکم فاروق ایف ایف سی والا استاد ماشے بخیر ہو سرنگ شاہ
3: اور دوی جی بالکل بل موږ ملګر دا گاونډي اختر نواز هغه خبره نو ور وکړلې
0: جی جی
3: ا موږ دا خدا په لاین باندې دا
0: او بالکل او تجر منای خبر یې
3: ها جی
0: او ته موږ باندې دا سی کنا ته چې ودرا اخر بشي بیا ها کنا ها ا پوښوي ها ا نور شو هي کنا
3: جی بالکل مندا آواز میں دیور ہوتا موجود تھا خو قدرتی مستر کے پروس کو بول سو تے تکو ردو والا گال موچے دا خو لا پروگرام دا بیا
0: صحیح ڈیرہ مننا ہے چے او میں لگا وال موجے چلو با ویر خنش پروگرام تھا
3: ا بالکل جی نہ ورسی ہو چے چکھ سو میں لگا موچے را ردو را ٹائم تا لو کا تمو دا خو بالکل لا لا لا گیا دا
0: صحیح اور ڈیرہ مننا فاروق بھائی پروگرام کی شرکت کولو دی وقت رو کولو او چې مسره د پروګرام کې شرکت وکړل چاته به دعا سلام کوي
3: بس جی چې سمرا موږ आवाज وی په کارک سر کې ملک ہے شام علی زمان سمرا موږ درنو ملګری دی الله پاک مو په پلا ملک ته ټول
0: ته امين وعليكم السلام وعليكم السلام ها جی دا مسره فاروق او ایف ایف سی سره په خو په خو کنه چې مسره پروګرام کې شرکت کوي بالکل خو په خو او موږ کا دا ایف ایف سی هوټل کې چار کوي کنه فاروق بھائی پروگرام کی شرکت کا بولو اور بالکل پروگرام کی ورسو دئیے سندرے ترتا اور شمع اشنا پو آواز کے نودار سرو رہے چرتا ہم مزے منگ سراو سے جی بالکل پروگرام کے وہ بہار ادروم سندرے نا پاس تو بالکل مسراؤ سے لوٹ رہے گا نا سندرا اور پٹ رہے پٹے

0: پشی او ویناوال ویلکم بیک یو زلیا پروگرام کې هر کله شمع آشنا ډېری ګلې وکړلې په دې پروگرام کې ګنا حاجی بالکل میرال پروگرام کې یو زل بیا هر کله ته ستړي ماشه په خیر وره او دا ټیم کې فیسبوک تلاره شو پروگرام اوري او سټریمینګ تلاره او ریډیو باندې فریکوئنسی ماډولیشن 88.4 خرک باندې او ټول مینوالو ته هر کله او دا هم ته ان پروگرام کې راتلل شي څنګه به سره پروگرام کې کنه ای بچ لاله موږ خو در درو خو ته ونه ویل چې روشه او بالکل تاسو ته لاله شي میسج درې سره هم د کال درې سره هم او د کمنټ درې سره هم او بالکل تاسو په فیسبوک سره بار کې ور کې ریډیو من 88.4 کرک خپل کور نی پیم نی چینل فیسبوک پیج باندې خبر شي اب لایک کې شیر وکې فالو وکې کمنټ سیکشن ته ولوټه او بیا موږ ته خوښه باندې کمنټس وکې او بالکل تاسو کمنټس په دې پروگرام برخه جوړو او دې نه پروگرام کې تاسو مستر د میسج درې سره شرکت کولای شئ میسج طریقہ کار تاسو په خپل موبایل کې رائټ میسج آپشن ته لوټه تاسو په کیپیټل کې نه غټل وزن کې ار ایک وری کې په سپیس ور کې سپیس ته خپل نوم او د خپل زوین خپل پیغام مجھتے بے رسین کے 8583 مندی یعنی 8583 مندی ہاتھی نے راتو سے پروگرام کی مصرح دکھا زیر اسلام شرکت کولا شے اویر کول کچیر خوباولی نہ ہوئے کہ نا دا سنوی چی خوباولی شو ہے خوباولی کال نشی کولا خوباولی بے بلکل نلی کے اور ویش چی کم دیا بے ولی کے اور 0927-291-292 0927-291-292 اور جی بلکل پدہ غلارہ مندر کولا شے پروگرام کی مصرح شرکت کولا شے اور جو سے کالس تو سے میسجز تو سے کمنٹس چکم دی اب پروگرام کے شریک کو حاجی بالکل دیو می سرا چھ مینا وال بالکل رو سرا وی کنا بالکل رو وی جوڑ بو وی او بالکل ڈائل کا 0927-291-292 حاجی بھی نوال نن خوی گنا او چھ مینا والی چھللا دلونه باندې دی بالکل ډېر لره لره خلک چې کوم دي بانګړې اچولې کنه او بالکل لره لره ځکه موږ ته یو چې موږ سمره مینوال دي کنه نو اګه ډېر لره لره هم وی کنه چې تاسو پروګرام شیر کړئ موږ سره پروګرام کې شریک وي او د ریډیو باندې 88.4 کرک پیج دې سره لایک کړئ او بالکل تاسو ته بداسه خوږه خوږه پروګرامونه دی خپل کلیوال رنگونه چې کوم دي تاسو بالکل کتل شي او ورسو پروګرام کې کلر سایت ته چې سوکتا او د کوم جنې السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک سٹڈی ما شے لکا خوب نہ رو چت شولے
1: نو خوب نہ نے چت خوب اس پروگرام مجھے رے دو
0: جی جی
1: اندر ہے مندر ہے ہلے تو کہ دے دے لو گا گا ولے نہ میں لو سنا تو پلے دی ماشاءاللہ
0: شے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سندر خود دے دری وی کنا دیرے خود نہیں کنا ہاں مینوال انتظار گپ لگا خیر خریات خوش نوم دے سدا بنڈے نا رزم مد ہوں بس کوشش پہ کہ او تو ٹائم چی کم دا ڈیوریشن دے ڈیر کام ہو شای حال کا نا چی پانچ منٹ بعد پوچھ دے مینوال بسے ہی آئی بیا بس مجھے خواہی جی کنا مینوال دا سے خوشی خوشی خبر سر ہو کی کنا زڑا شہرون خو بس مور وڑی ہی کنا او بس پنځه منټ بعد خو دا ټیم د دوران یې ډیره کار کړل په دوې غنټې کې سلور سندرې چې کومې دي کنه دا د پروګرام پیټرن وی او غپ شپ ولګیږي مستر مینوال خپل رائے شریکی کی او خوږې خوږې خبرې وو کی هغه نموشس دا کو هغه موږ نسس دا کی صحیح ډیره مننه پروګرام کې شرکت کولو او جی بالکل مو سره د ورخه باندې نه راز ممت کنه یی چې لالا 15 منټه بعد غال افریقا او بالکل چې 15 منټه غنه بعد ای کنه بالکل به ول لګیا او غنه بالکل به ول لګیا او په بغا په شپې چې کومې نه داسې لګی کنه او بالکل 0927-291-292 او مینوال چې کوم دی په بابا انتظار چې کوم دی هغه کوي کنه ای وی چې لالا به دا سړي کنه چې 15 منټه بعد ته مست سندره چې کوم دو هغه اپلی کای او په غب شپ چې ته لګو موږ به خبرې چې ته کوه اسی ګیلې کوي کنه چې لالا موږ ډېر بس تړیستو من شلو ډېر کلونه مړایل کړل اور لگیا ہو کنا بار بار لگیا ہو مجھ دے ستڑے ستمنے دا ہو کسا بالکل ستڑے ستمنے دا ہو کسا گانے با ہم تک ہو اور سرا سرا اور تو سے کال چکم دیا با ہم شریک ہو اور تو سے کال سے پر 927 291 292 یعنی سے پر 927 291 292 دے میں بالکل تو سے کال آگا مینوال چدر میں ریڈیو ٹیون کڑی پروگرام ہے لگا والی پروگرام اور بھی اور پروگرام تا رتلل گوڑی پروگرام کی منصر شرکت کول گوڑی تو دا بلار رتلل لیشی کنا خوبا بلی نا ویش خلق چکم دی کنا خوبا بلی خوب تا پریشتے چاہ خوبا نا ہوکی

0: जी बिल्कुल मामूर वजीर बिल्कुल गजल है चुकी मुझे लजल के ना मामूर वजीर ये छे डेडिकेट टू यूनस वजीर सबेर वजीर तक है ना ये दरतबा टोल अशफा किसी कौमा दरतबा टोल अशफा किसी कौमा कलबनास कर नखरे कौमा जबगैर लता नसुक जमा बगैर लता नसुक तियारा जमा बगैर लता नसुक तियारा ओ वाया लचा तबा गिले कौमा वाया लचा तबा गिले कौमा दजड़गी सरा खफके गे वाले ओ दजड़गी सरा खफके गे वाले ता तबा हरा शपा तबे कौमा ठेरा मनना ओ दगा पस्पिना जमे जन खलक दगा पस्पिना जमे जन खलक चवरत गोरमा ठपे कौमा السلام علیکم وعلیکم السلام او لژغونه د سزوی کې چین شه आवाज د چکم دا او کټکیږي او سیګنل مسله د ورور میسوک تر سره د کوم زینه
1: زه به اسلام خان خبرې کوم کرک باندې وشانه
0: او کرک باندې د وتشانه سوک
1: اسلم خان
0: ستړه ماشي سرنګي شي
1: وعلیکم السلام تر بای ګډ رمنه ته پروګرام مې ډیلی او کنه
0: صحیح ډیر مننه او پروګرام کې د فرست ټایم کال وکړل
1: زره کله وختره له کوم لویج نه پروګرام روزنه اور دې تاسو ولا ترکت ولا مرجی ولا
0: صحیح بس دا خو تاسو مینه د کنه علي ډیر مینه والی چې 15 مینه ټای بعده غانه کوا غپ شپ مالا غوا وای شي نو مجه علي مینه والی
1: غپ شپ خوان کوي کړه زره غانه زمره بعده مزه کوي او روم زمره خوان وخت چاتل مو ته وچو
0: صحیح اتن ډیر وچواله ته وای شي
1: دا پروګرام وکنه
0: ها
1: او شغو پر مغه واغه چې مو ته پروګرام چې ولا غو مې کول تر ورنه کول کې مې پروډیو ان کړ کنه
0: ها
1: بالکل
0: بس زڑو سندروں کے زڑو شہروں نے آگے کے دیر درن درن الفاظ نو کنا بس کژمدن وی او مج جمدیو او د زړی دونه پروگرام چکم دا ادب او جری وی احترام بس دوسرا خدا سی تو سور بھی ترنم بھی کہنا سگنل مسلاوی او اکثر چسمرا موبائل نیٹ ورک تھی او ہم دا مسلا دو چے تہم سگنل چار نہ کہی بالکل اسے لٹا گزرا اوکڑا کنا گپ شپ ہو لگے دال کنیا سے یہ تو آواز چکم دا کاٹ کاٹ رت لال ڈیرا صحیح ڈیرا بنانا اسلام بھائی چاہتا دعا سلام کا صحیح دا زوڑ پنکار چکم دا سے دسن اس پہ دیر لال بس د سنی زوس په ډیر غلان شرارت دغه مزامور ډیر مننه اسلم بای د کال کول یو جهان
2: سدوی مړ لفلم سلمشون خدای خبر چی ظالمان کبی پروادی چی آگا زمان دل پچاو دلمشون
0: چی بالکل مینه والو سد سنی سو چکم دا اور وے او بالکل دینہ پاسو یارو سی پروگرام بجری کنا دا سد سنی سو در سرا اور

کی ظالمان کبھی پرواہ دی چیگر زمان دل رب چودو مشو تا مطل دے چی کری اغا بری بی ما خودی سو کرن خزر مشو سید سم پہر غزل کی ورتوائی خسک پوئی دا محبت پو مضمون مشو

عزتمند اولادون کرده دکان رو دکان

ਉਸਤ ਸੇ ਦਸਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪਟਾਉ ਤੇ ਨੈਨਸ਼ੀ ਉਸਤ ਸੇ ਦਸਲ ਪੜ ਕੇ ਪਟਾ।

گزرتا زی سیل کبھی مارتا.

0: او جیمینه والو ویلکم بیک یو زلی بیا پروگرام سره د دنیا ته ستار کلیون سې د سنی اواز ته سره د امید د چا سندره به تاسو خوش شئ او جی بالکل ویلکم بیک مینه والو تاسو کال چې کوم دی بالکل تاسو انتظار وکنه بالکل تاسو کال خواله شه او پروگرام اخیری شی به دی او بالکل شل منټه ملګرتیا چې کوم دا پته دی کنه ولې چې جدای راغله لارې د ویش وی مرګ مې قبول دی جدای نه قبل اومه خو بس او شپه وی کنه مینه والو خامخا مینه والو او بالکل هغه هم خوب نه وکړي ګره بالکل اوس چکم ویشی کوم خوب والی نه بالکل تاسو وړاندې کوي 0927 291 202 ہاں جی بالکل 0927 291 202 کسو چھ سوکتا ہو دیکھوں جنہیں مصرف سے شریک کوئی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: پروگرام کے شرکت کول یو جہان مننا ہاں جی بالکل داؤں سر شوالی ماما کے نہیں شکریہ ہاں جی سی دسن استاد پلے کر رہا تھا نا بالکل 0927 291 202 جی السلام علیکم پروگرام کے ہر کلے سخی مما سرنگ بالکل بالکل ڈلونے خو چکم دی کنا ڈیر بار ملکونو کے خالہ کے تو گڈے دل پوئی شوی ڈیر اور اتل چپل دے استلی کا چاہتا ہو ویل چیتا منڈے وائے
1: کیمرے
0: نہ پٹ ہو سہی تو بس رما داسی کا نا رما نہ دا رما قدرتی سے پڑتا پوچھتا کیمرے نہ سڑا پٹ بھی پڑکی کی ہوئی کہ نا یہ سپاری ہو بالکل زور دلی ماما خوب خما خا قتل سبیر وزیر ہاں بالکل سبیر وزیر خوب نند چیچتا خوب والا شو کا وڑی کی مشمون نہ دی اکل اکل اکثر ڈیز در خوب والی شی
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی بالکل دا سرا سخی ماما کنا چه پروگرام کرو غلو چه فرمائش ہوئے چه للا ڈولو نا چه کم دی نن پسٹارٹ کے میں مشتب لے کی کنا بالکل دیر بار ملکنو کے خن خالا کے تاو گڑے در السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل تو سے کال چکوم عامل وشو ہو سگنل چکوم دی آوفا نو کی نو آواز نہ رودرمی اگے دے پر مجا معذرت وی بالکل تو سے ڈائل کے 0927 291 202 چکل ہم کال کوئی کوشش کوئی چی سگنل او کے وے سگنل چک کوئی السلام علیکم وعلیکم السلام رور میں سوکتا ہو دیکم سوینا
1: تخت
0: نصرتی وچ چګه دلو موکا نشو ملاو چې دلونو روغلل او چې ډیری وی شا شا ما چې گپ شپ چې کوم وی کنه چې ولا گیجه ایلاونه سم مجز دا کوسه مینوال زدا کی سم سره شریک کی صحیح صحیح رتا شاعری چکا ڈیرا زبردست درنا جوارا شاعری صحیح او سردار علی شان دا بس وئی پوش دا روڑو کنا پوش ستری کا بے تو وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا دزون خوب دے نغمے پا آواز کے اور دزون خوب پورا میں نکڑے صحیح پخپل آواز کی تو وہی کہ تپلی کی دزون خوب پورا میں نکڑے نغمے ویلے تو کرا دزون خوب پورا میں نکڑے وعلیکم السلام دا نغمہ چکم دزونے خوب پورا میں نکڑے دا وور و دیر اغلا پورا سندر بتوئی تب بے غم شپ ویشوی دیر مننا دے کال کولو مینے والو زونے خوبا پورا میں نکڑے نغمے پا آواز بالکل اسرا اور میں

0: خبرین کل ویسو کلار سایر تک سوچ سوک تاوی کم جنید. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک روڈ میں سوک تر سر او دیکم زینا ڈگر نری نے سلطان جان سڑا ماشے پو خیر روک دے پروگرام شکر دی خیر خریات ہیں پروگرام پا خیر ہے کہتا سے مختصر مختصر وہ خبر سر شریکی کے شا شا صحیح خیر خریت بالکل امن امان دا آواز ڈیرا مننا چھپا خیر ہے کہ ولا گوال پروگرام کی مشترک لل شرکت تو کل یو جان مننا کو چاہتا دعا سلام کا ہے
1: دعا سلام بہت حکم خان تا مرزا خان اگا تا
0: جی
1: وہ دولا تا
0: صحیح ڈیرا مننا دے کال کا ولو یو جہان مننا تاجی بالکل دا مصر سلطان جان نہیں ہے

0: جیمینه والو دا د نغمه په आवाज کې د زونه خو با پورا مې نکړې او زرا زرا يم کنه او ډېری ګلی شکوي کنه او ډېر مننه او امید ده چې تاسو به خوشاله شئ او بالکل پروگرام اخیری شوی دی او سوکاس چې کوم دی او شریک کو هغه نه پاس په رخصتای چې کوم دغه او خلو او جی السلام علیکم و علیکم السلام او بالکل ڈائل کے 0927-291-292 او جی بالکل ڈیر مینے والا سی کہ نہیں چو پروگرام او للا ڈیر نائس تے سو کوئی چے للا گانے شریک کا سو کوئی چے نا گپ شپ لگو او چلو پروگرام پیٹر مطابق ہوئی او گپ شپ ہم لگی جی تو تب خوشی خوشی سندرے ہم جی السلام علیکم وعلیکم السلام اور اور میں سوک تر سرا دیکم سوینا نورگل دی وزیرستان نستر ماچ سرنگ شای برو باری ہے
1: سالا بادو سے طول جی نوالو دے امن رائی جو دے لارے طول جی نوالو طولو پستن ورونو تا دعا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام باس طول جی نوالو پختن ورونو تا دے ہوا پچپوی تا سلامونا ورس دل
1: سکی محمد برور بانی میں دیر ذرا وسوازے دو
0: شکیل خان منے سخی من دے مو ضلع وسط دال کے نا بس خدا جی پکور کے مسافر شی کے نا مسافری ڈیرا اگرو نشی بیا کے نا بس موچے ڈلو نے تپلے کے چزڑے لشکی خواہش شی کے نا موچے لشکی زڑے خواہش شی پڑی چیز مسافری شاہ پتے رسی کے نا بس مجھے ڈلو نے تپلے کا تھا مسافری چکم تو لوٹا ڈیرا شاہ پتے رشی تڑا شی گیا نا وہ خوب والا ششی بس خدا بھی کہنا چاہیے مجھے اس طرح سیدھا تو خوب نہ ورسی کہنا مسافر سے خوب نہ درسی بے کسا ڈیرا گاڑا واڑا سی ہاں ہاں صحیح اور ڈیرا بند نا او پروگرام کے دیکھال کولو شرکت کولو یو جہان من نہ کو او زڑے دونوں پروگرام کے اور ریڈیو من اور فیملی کے ہر کلے تو یہ ڈیر من نہ او چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہو جی بالکل دا مشترا نور خان دے وزیرستان جی مشترا پروگرام کے رولو او یو جہان من نہ په مسافر ډېر زړه وسول کنه خپل مسافرۍ چې کوم د کړې وي کنه څوک چې مسافرۍ کړې وي کنه هغه ته د مسافرۍ قدر پاته چې کوم د اعلیږي جی السلام علیکم خدای دې مال شه څوک تیر سره د کوم زینه ستړه ماشه ستړه ماشه پروګرام کې هر کله سرنګ دې مندلو بس سیما خدا سے تو کہنا چاہتے ہوا پچپو دے ہوا مل کر رہے ہوں جزت ہوا پچپو دے ہوا پچپو دے ہوا مل کر رہے ہوں پروگرام تروگ لے باس وہ نہیں بولو سر صحت میں خاموش ہے سر اور مجھے بس چمندل دے سرنگ پوچھے مجھے مجھ کو لٹوا لگ رہے پوچھے مندال منا چلو آپ زبرست تو سر ملاقات وشی کے نا بابا زه تو سره اغزو کې ملاو شو بابا زه ته وایم چې زه اغه يم کیوټ للا او دا به ان شاء الله چې ثبوت به وشي ان شاء الله چې ژمدونی سبا مزدیګار به وشي چا غم کوا صحیح دو کنه چې سبا کا خیر وی ملاقات وشي صحیح بالکل ڈیرا منا نا کا نمبر نہیں پوچھے کورتا بدیر سچائے مدینا وات شو بالکل تب غام شا پوچھے جب تو کورتا دروار سے شو صحیح صحیح ڈیرا منا نا پروگرام کی شد کر کے چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا ہاں جی بالکل مینا والا بتاؤ مسر دے کمران شہی چوک نہ جمعہ دین دیا چی مسر پروگرام کے رو والوں یہ چی کیوٹ للا ملاقات پسنگ کی جی کہنا او بالکل ملاقات چی کو نہ بالکل تا چاہیں تیار کا کہنا کہ وہ سم وائی درا لم کہنا تے ہوا پچپو بالکل تھا سرایم او بالکل چاہیں چی کو دی تیار کا کہنا پروگرام وہ ختم شو او زجی کو نہ بالکل تے چاہیں تیار ہے بالکل لپتیلا کوزوے کنا دے چولے نا نو زبد رسید لام او ډیر مننه او پروگرام کې شرکت کولو مینوالو د پروگرام وخت کوم دا غسر تر رسید بالکل ټیک غړې چې کوم دی په 12 بجې باندې ودره دا کنه او موږ هغه مینوال چې مو سره فیسبوک تلاره پروگرام کې شرکت وکړ او ډیر مننه کو او چې مو سره د خال دلاره شرکت وکړ او هم ډیر مننه کو چې مو پروگرام سټریمینګ باندې اوردل او هم ډیر مننه کو او چاموش پروگرام خاموشی سره اوریدل او هم ډیر جیوته مننه کوم او چاموش سره پروگرام کې شرکت کولو کوشش شکرا او هم ډیر مننه کوم شرکت نه وشوال بالکل هغه ته بدوي چې ټرای اگین او ته چې بار بار کوشش کوم دا هغه کوي نو ته سه بو یو ځل خبرې کوم دی امو سره وشي کنه ولکه سره جمعې دین نه چې کوم وکنه دی چې کیوټ للا تب مو ته وجه ته کوم سه کنه بالکل پاس را ملاقات ډیر زر نظر وشي کنه او مینه والا پروگرام دوران کې کیسه د سی الفاظ مونږ وتري چې هغه منه چا خاطر دروند شوی هغه منه موږ بخنه غوړو او تر نیکست پروگرام پرې مو تر کوی عزت دواګانو کوم ویو ساته او شپه مو په خیر چرته وای خادو سه آباد اوسه د لوی الله په امان.